0: ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
1: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
2: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
3: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
2: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
3: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
2: Ủa?
3: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
0: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
3: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
3: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
4: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
3: Hotline 1900 8095.
5: Thời điểm hiện tại thì trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung Bắc Ninh hiện có một cái hiện tượng là nhiều công nhân băng cắt qua đường rất là nguy hiểm. Thông tin đến từ thính giả Hữu Thắng. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là cao tốc đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung Bắc Ninh có nhiều công nhân băng cắt qua cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cần hết sức chú ý. Và thời điểm hiện tại thì ngã tư Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đèn tín hiệu gặp sự cố. Bên phía đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng đã cắt cử cán bộ đến kiểm tra và khắc phục nếu đèn đang gặp sự cố tại đây. Trong cái quãng thời gian đó thì chúng ta cũng lưu thông một cách thận trọng, quan sát từ xa, giảm tốc độ và di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này bên phía nút ngã tư Kim Ngưu, cầu Mai Động, lượng phương tiện có tăng nhưng chúng ta vẫn đảm bảo việc lưu thông được. Tương tự là hình ảnh tại nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, không có khó khăn quá lớn khiến chúng ta phải bận tâm tại khu vực này. Ở phía cầu Thăng Long vẫn đang làm lộ trình ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Chúng ta cùng nhau điểm lại một vài những thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung Bắc Ninh có hiện tượng công nhân băng cắt qua cao tốc rất nguy hiểm. Ở phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, lượng phương tiện tăng cao hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch và di chuyển chậm. Trên nhiều đoạn tuyến cao tốc cũng đang có mưa, đơn cử như tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đang có mưa ở một vài đoạn tuyến. Chúng ta chú ý di chuyển thận trọng, giảm tốc độ và nếu xe không may gặp sự cố, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thời điểm này thì vành đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Thời điểm cách đây khoảng 10 phút, thính giả báo tin là lực lượng chức năng đội 6 đã tạm cấm đường lên cầu Thăng Long để giải quyết vụ tai nạn ở trên cầu. và ngã tư Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đèn tín hiệu gặp sự cố. Bên phía đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng đã cắt cử cán bộ đến kiểm tra và khắc phục. Ở phía khu vực cầu vượt Thái Hà, giao thông ổn định cả hai chiều, phía dưới ngã tư cũng không có bất cứ khó khăn nào.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Cầu Thăng Long hướng trung tâm tắc dài không thể đi được. Đây là thông tin mới nhất được thính giả vừa ghi nhận với chúng tôi. Xin để nhắc lại thông tin từ bạn Hà. Bạn báo tin là cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm vẫn tắc dài không thể đi được đâu. Bạn Phạm Đức báo tin là đoạn đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa 3 nhịp đèn đỏ, cứ dính một nhịp đỏ là đỏ cả 3. Và thính giả cũng nhờ lực lượng chức năng có thể điều chỉnh lại pha đèn cho phù hợp để tránh gián đoạn cái luồng di chuyển của thính giả. Thính giả Thành Danh báo tin là ngã tư Đinh Núp, Mạc Thái Tông vừa xảy ra va chạm giữa xe Limo Green và Toyota Altis, cả hai xe đều nổ túi khí. Chứng tỏ là vụ va chạm mà cũng khá mạnh nhỉ. Xin được nhắc lại là ngay ngã tư Đinh Núp, Mạc Thái Tông va chạm hai ô tô, và khi mà hiện trường theo thính giả quan sát là cả hai xe đều bị nổ túi khí thì chắc chắn là cũng sẽ cần khá nhiều thời gian để có thể là giải quyết vụ việc. Đó là ngã tư Đinh Núp, Mạc Thái Tông, xin nhắc lại, vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Thính giả Phương Triển cho biết là nút Võ Trí Công giao với Nguyễn Hoàng Tôn, các phương tiện xếp hàng dài đến tận chân cầu Nhật Tân, ùn dài hướng đi về phía trung tâm. Bạn Hải Đăng báo tin là từ Nhật Tân đi sân bay, tắc tới Hoàng Quốc Việt. Khi mà nghe thông tin ở cầu Thăng Long ùn tắc, rất nhiều phương tiện cũng chuyển hướng sang cầu Nhật Tân. Nhưng bây giờ phía cầu Nhật Tân thì cũng đang gặp những cái sự khó khăn khi mà lượng phương tiện tăng lên đột biến trong buổi sáng ngày hôm nay. Có một thính giả hỏi là sao lại chặn cầu Thăng Long thế? Bây giờ bạn mới mở VOV Thông đúng không ạ? Chia sẻ với thính giả bạn My, đó là trên tầng 2 cầu Thăng Long có một cái vụ tai nạn ở hai xe tải và giao thông đang ùn dài, nên lực lượng chức năng đang tạm cấm các phương tiện lên cầu Thăng Long để giải quyết vụ việc. Chúng tôi cũng đã liên tục thông báo ngay từ đầu giờ cao điểm về việc là chúng ta lựa chọn một lộ trình thay thế, không đi trên cầu Thăng Long ở thời điểm hiện tại để đảm bảo lực lượng chức năng có thể giải quyết vụ việc, cũng như là tránh cái việc chúng ta phải dừng chờ rất lâu tại khu vực này. Bạn Thanh Dũng báo tin là ngã tư Vọng hướng về phía đường Láng thông thoáng, nhất là trên vành đai 2 này thoáng quá. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được từ phía các thính giả cũng như lực lượng chức năng. Bờ Bắc cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm hướng đi về phía trung tâm. Thông tin đến từ Phòng Kiểm tra Thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội.
4: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
5: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
5: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
5: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
5: Tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
5: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Ờ, sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả cho biết là ở phía phố Chùa Láng mấy hôm nay ùn nhiều là vì cổng 1 của Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản phía Đê La Thành đang thi công nên lượng phương tiện đổ dồn về phía cổng sau của các bệnh viện này khiến cho phố Chùa Láng mấy hôm nay ùn nhiều. Lượng người và xe ra vào các cái viện như là Viện Nhi, Viện Sản khiến cho việc lưu thông của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn. Cũng may mắn là cái giai đoạn này cũng là cái quãng thời gian mà các bạn sinh viên cũng chưa chính thức nhập học nên là áp lực giao thông ở phía Chùa Láng đông, nhưng không đến nỗi là chúng ta phải dừng chờ quá lâu. Rất mong là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh kiên nhẫn khi có lộ trình lưu thông qua đây. Bạn thính giả Anh Tú báo tin là ngã ba Văn Tiến Dũng, Cầu Diễn lưu thông tốt. Và bạn cũng có nhắn nhủ là cảm ơn VV Thông đã chuyển tiếp thông tin phản ánh của người dân đến lực lượng chức năng, và cảm ơn lực lượng chức năng cũng đã lắng nghe ý kiến của người dân, xử lý nhanh chóng kịp thời để giao thông ở phía ngã ba Văn Tiến Dũng, Cầu Diễn được lưu thông thuận lợi. Xin cảm ơn những lời động viên từ thính giả Anh Tú, và chúng tôi cũng rất mong rằng sẽ trở thành một cái cầu nối thông tin bên cạnh việc là phản ánh những thông tin hàng ngày về tình hình giao thông, thì cũng là nơi lắng nghe những cái bất cập liên quan đến hạ tầng với việc là chuyển thông tin đến lực lượng chức năng để có được những cái sự điều chỉnh cho phù hợp. Quay trở lại với tình hình giao thông thì thính giả Trần Định báo tin là cầu Thanh Trì giao thông ổn định cả hai chiều ạ.
8: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
9: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
8: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
9: Được không đó?
8: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
9: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
8: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
9: Ôi, thế tốt quá rồi.
8: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
9: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
8: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
10: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội,

0: đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ đồng chí Bùi Kiên Quyết, đội cảnh sát giao thông số 6, cho biết là xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đã được cầu kéo đi. Chúng ta đã có thể bắt đầu di chuyển được. Còn xe tải gặp sự cố hướng vào trung tâm đang chờ cầu kéo, nên là giao thông hướng từ Đông Anh sang trung tâm vẫn đang gặp những sự khó khăn. Cầu Đông Trù hướng sang Đông Anh, đi sân bay cũng đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đường Võ Văn Kiệt ùn dài hướng lên cầu Thăng Long, dẫn đến đường Hoàng Sa cũng đang ùn dài. Bạn Hải đang báo tin là ở bên phía Nhật Tân đi sân bay, giao thông ùn đến tận phía Hoàng Quốc Việt. Nhật Tân vào phố cũng tắc kín cả cầu, giao thông cũng đang rất chật vật ở trên cầu Nhật Tân. Xin cảm ơn thông tin từ bạn Hải Đăng. Ở phía khu vực cầu Thăng Long, chúng tôi nhắc lại, theo thông tin từ lực lượng chức năng thì xe gặp sự cố hướng đi Nội Bài đã được cầu kéo. Còn xe gặp sự cố hướng đi trung tâm thì đang chờ cầu kéo nên giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn ạ.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đang rất vất vả trên tuyến vành đai 3 trên cao, cũng như là hướng đi về phía Đông Anh, sân bay Nội Bài. Trong buổi sáng, một cái vụ va chạm giữa 2 xe tải. Thời điểm hiện tại thì theo những ghi nhận từ lực lượng chức năng thì chúng ta cũng đã có những cái sự cải thiện hơn, khi mà 2 xe va chạm hướng đi về phía Nội Bài thì xe đã được cầu kéo đi. Tuy nhiên là hướng đi về phía trung tâm thì vẫn đang chờ cứu hộ, nên là giao thông vẫn đang ùn dài. Nhìn chung lúc này thì trên tầng 2 cầu Thăng Long giao thông vẫn đang tương đối vất vả và ngột ngạt, nhất là lối dẫn lên cầu ở cả hai chiều đều đang gặp những sự khó khăn và xe phải kéo dài cái đoạn dừng chờ. Đường Võ Văn Kiệt tắc dài hướng lên phía cầu Thăng Long dẫn đến đường Hoàng Sa cũng đang ùn dài.

0: dài. Phố Chùa Láng cũng đang ùn khi mà bên phía cổng Viện Nhi, Viện Phụ Sản bên phía Đê La Thành thì đang thi công. Áp lực giao thông ở bên phía trục đường Chùa Láng cũng đang rất lớn. Ở phía cầu Vĩnh Tuy cũng chưa có thông tin nào về sự khó khăn cả. Bên phía đường Tây Sơn hướng từ cầu vượt qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bạn Trần Định báo tin là vành đai 3 từ bến xe nước ngầm đến công viên Yên Sở đang ùn cục bộ. Vành đai 3 từ bến xe nước ngầm đến công viên Yên Sở đang ùn tắc cục bộ. Cầu Noi, thính giả Anh Tú báo tin là di chuyển tốt. Cầu Noi di chuyển tốt. Xin được cảm ơn phần hỗ trợ thông tin từ phía thính giả tới chương trình ạ.
1: Phương, Phương, ôi chị Hương,
2: ừ.
1: Chị mua gì thế?
2: Sican hả?
1: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng đã điểm qua về những cái nút giao thông đang gặp khó, như là đường Võ Văn Kiệt ùn dài hướng lên cầu Thăng Long, đường Hoàng Gia cũng đang ùn dài. Cầu Đông Trù hướng sang Đông Anh đi sân bay cũng đông và di chuyển chậm. Ở phố Chùa Láng giao thông ùn ở phía cổng Viện Nhi, Viện Sản. Rồi tầng 2 cầu Thăng Long giao thông hướng từ phía Đông Anh đi trung tâm vẫn đang ùn dài. Hướng từ trung tâm đi sang sân bay Nội Bài thì có thể nhúc nhắc di chuyển chậm chậm hơn rồi. Quốc lộ 5 kéo dài đoạn qua Vin Cổ Loa thì đèn tín hiệu đồng pha đỏ. Đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh đi nội thành giao thông gần như đứng im. Thông tin đến từ một thính giả phản ánh với chúng tôi ạ. Đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh đi nội thành, xin lỗi quý vị, không phải Nội Bài đi nội thành ạ. Giao thông đứng im vẫn đang ùn dài và khó khăn lắm khi mà xe tải gặp sự cố trên cầu vẫn chưa được khắc phục và đang chờ cầu kéo đi ạ.
5: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Vigracera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Vigracera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Vigracera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Trời ơi, hợp lý quá, chốt đơn Vigracera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigracera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigracera.com.vn.
7: từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh và Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Chúng tôi có thông tin được thính giả Quang Tuệ báo tin là phía cầu Nhật Tân cũng đang ùn dài. Cầu Nhật Tân cũng đang gặp khó khăn các bạn nhé. Hướng đi về phía trung tâm thành phố, giao thông cũng đang ùn, di chuyển vất vả lắm. Rất nhiều cây cầu vượt sông trong buổi sáng ngày hôm nay đang gặp những cái sự khó khăn. Cầu Thăng Long cũng đang khó khăn theo cả hai chiều, đặc biệt là hướng từ Đông Anh để sang phía trung tâm, giao thông ùn dài gần như đứng im. Rồi bên phía cầu Nhật Tân cũng đang ùn tắc theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Những cây cầu khác, ví dụ như là cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào về sự khó khăn cả. Có lẽ thời điểm này cũng chỉ dừng lại ở mức đông và chậm thôi, chứ không đến nỗi là quá ngột ngạt và khó khăn. Nên là các bạn cũng có thể yên tâm phần nào. Bên phía nút Kim Ngưu, cả hai bờ sông Kim Ngưu giao thông ổn định cả hai chiều. Cầu Lạc Trung giao thông ổn định, thư vắng, không đến nỗi vất vả, đi lại tốt. Nút Kim Ngưu Cầu Mai Động cũng đang di chuyển nhịp nhàng theo đèn tín hiệu.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
9: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Lúc này thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn ở trên phía vành đai 3 trên cao đi về phía Đông Anh, hay hướng ngược lại từ phía Đông Anh qua cầu Thăng Long để đi về phía trung tâm thành phố. Cầu Nhật Tân cũng đang ùn tắc hướng đi về phía trung tâm. Đường Mạc Thái Tông hướng ra Phạm Hùng, bùn đất từ công trình vành đai 2.5 kéo ra rất bẩn và bụi, Chúng tôi xin được nhắc lại phản ánh từ thính giả, đó là đường Mạc Thái Tông hướng ra Phạm Hùng. Bùn đất từ công trình vành đai 2.5 bị kéo ra rất bẩn và bụi. Bạn thính giả cũng ghi nhận thông tin ở bên phía

nút Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông đông nhưng chúng ta đi lại ổn định theo cả hai chiều đường. Thính giả Bá Hoàng cho biết là đường Quang Trung lối vào trung tâm vừa qua lối D Yên Nghĩa đang rất tắc. Xin nhắc lại, ở đường Quang Trung lối vào trung tâm vừa qua lối D Yên Nghĩa đang rất tắc và di chuyển khó. Đó là một vài thông tin để chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ tặng nhau một giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến phần thể hiện của Whitney Houston với phần và Enrique Iglesias với ca khúc Could I Have This Kid Forever.

Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên ngoại giao đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ.

0: chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng 1 tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12h30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16h thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Sau ít phút cho âm nhạc thì chúng ta lại quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường 1 Hà Tây, cho biết là km 16 200 đến km 17 trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận phường Yên Nghĩa, lượng xe đông, ùn dài. Và chúng ta chú ý, quốc lộ 6 qua địa phận phường Yên Nghĩa, xe đông, ùn dài. Thái Thịnh từ Lãng Yên ra Láng Hạ cũng ùn dài do đang làm lại vỉa hè. Xin nhắc lại, phố Thái Thịnh từ đoạn Lãng Yên hướng ra đường Láng Hạ cũng đang ùn dài do khu vực này đang làm lại vỉa hè. Trên cầu Thăng Long, nút giao Sibucha không lên được. Lực lượng chức năng điều hướng đi rẽ phải xuống đường dưới cầu để lên đê đi cầu Nhật Tân. Nhưng xuống dưới, các xe tải lại không vào cầu Nhật Tân, đỗ hết ở đường. Nên các xe đang dừng ở chân cầu 40 phút rồi. Và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ có phương án hỗ trợ. Xin nhắc lại là khi mà lực lượng chức năng điều hướng các phương tiện không đi lên cầu Thăng Long, đoạn nút giao Sibucha mà đi đường D, đi cầu Nhật Tân, thì các xe tải lại không vào cầu Nhật Tân, đỗ hết ở đường bên dưới, nên là các xe đang phải dừng tại chỗ 40 phút rồi. Và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ có phương án hỗ trợ tại đây. Chúng tôi cũng có thông tin được thính giả cho biết là ngã ba Ba La Hà Đông di chuyển thoáng, vòng xuyến Văn Phú Phúc La cũng di chuyển bình thường, tin từ bạn Đặng Văn Hiếu. Cầu Như Nguyệt hướng đi Bắc Giang, hướng đi Bắc Ninh đang ùn tắc khoảng 1 cây số. Cầu Như Nguyệt hướng đi về phía Bắc Ninh đang ùn tắc khoảng 1 cây số rồi. Thính giả báo tin là bên phía khu vực một bạn thính giả có chia sẻ như thế này, bạn Cường, chúng ta đi vào Sibucha ra An Dương Vương lên cầu Nhật Tân, đừng cố lên cầu Thăng Long nữa, ùn dài lắm. Mọi người có thể đi vào khu Sibucha ra đường An Dương Vương, sau đó đi lên cầu Nhật Tân ạ, chứ đừng cố đi lên cầu Thăng Long nữa, vẫn đang ùn tắc lắm. Bạn Hải đang báo tin là cầu Nhật Tân hướng vào phố tắc khoảng 5 cây, đường Võ Chí Công đi sân bay ùn tắc đến tận Hoàng Quốc Việt, giao thông đang cực kỳ khó khăn. Cầu Nhật Tân tắc lắm rồi, rất nhiều thính giả, trong đó có bạn Hana Dương cũng báo tin như vậy ạ.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.

SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: nhất là cầu Nhật Tân cũng chung cảnh ngộ, giao thông cũng đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Chúng tôi cũng đang có thông tin từ bạn Trung Vinh. Bạn báo tin là ở phía cầu Thăng Long lúc này giao thông đang khó khăn, đặc biệt là hướng đi từ phía Đông Anh để sang phía trung tâm thành phố. Trục đường Võ Chí Công ùn dài từ số nhà 212 hướng lên cầu Nhật Tân để ra sân bay. Rất lo lắng với những thính giả có chuyến bay trong buổi sáng ngày hôm nay, vì cả cầu Thăng Long cũng như là cầu Nhật Tân đều là những lộ trình giao thông cũng đang gặp khó. Lúc nãy thì thính giả cũng ghi nhận là hướng từ sân bay đi về phía Võ Chí Công cũng đang ùn tắc. Như vậy là khó khăn đang rất lớn ở cả hai cây cầu hướng về phía sân bay Nội Bài, cả cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Không rõ là cầu Đông Trù thì tình hình giao thông có khả quan không. Nhưng là thính giả nếu mà có lựa chọn lộ trình này để đi thì cũng chia sẻ giúp với chúng tôi. Đường Vành Đai Ba trên cao đoạn qua nút giao Sipucha đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Thưa quý vị, chúng tôi sau đây xin được chuyển đến quý vị một thông tin về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ. Thưa các bạn, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Tây Nguyên, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại các địa phương có địa hình đồi núi. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương, trong 24 giờ qua, nhiều nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa lớn tập trung tại Kỳ Thượng, Hà Tĩnh 195mm, Trịnh Tường, Lào Cai 165,4mm, Nam Sơn, Nghệ An 120,8mm, Đạ Sa, Lâm Đồng 119,2mm, Hoành Bồ, Quảng Ninh 109,6mm, Xuân Hòa, Phú Thọ 61mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực hiện đã trên 85% hoặc đã đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa tiếp diễn. Dự báo trong vòng từ 3 đến 6 giờ tới, Quảng Ninh tiếp tục có mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 40mm. Lào Cai, Phú Thọ có mưa từ 5 đến 10mm, có nơi trên 30mm. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10mm, có nơi trên 20mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nhiều khu vực tại các tỉnh thành nói trên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1. Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Người dân tại các khu vực đồi núi, ven sông suối cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ cao khi mưa lớn. Các địa phương được đề nghị rà soát các điểm sung yếu, điểm nghẽn dòng để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và ứng phó. Sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, gần đây nhiều người đang rất quan tâm đến quy định vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Thông tin cụ thể sẽ có trong phần đầu bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi đến hết ngày 10 tháng 8 năm nay. Một trong những định hướng sửa đổi chính sách là bổ sung quy định mới về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ và xử lý các tồn tại trong quản lý đất đai. Theo đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất công nhận cấp sổ đỏ trong trường hợp vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Cũng nhắc tới bất động sản, Hà Nội vừa thông tin về 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ sẽ khởi công vào nửa cuối năm nay. Còn từ nay đến cuối năm, thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công thi công 144 dự án nhà xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát của bấtđộngsản.com.vn với các sàn môi giới cho thấy 74% đơn vị ghi nhận lượng giao dịch nhà riêng giảm ở quý 2, trong đó 27% cho biết mức giảm mạnh. Với nhà phố, 76% môi giới phản ánh giao dịch đi xuống, còn phân khúc biệt thự có tới 81% ghi nhận thanh khoản giảm so với quý trước. Còn theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản mới công bố của Property Guru cho thấy, hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư chỉ chấp nhận vay mua bất động sản khi lãi suất dưới 9% một năm. Chỉ khoảng 19% cho biết có thể gồng với lãi suất từ 9 đến 11%, trong khi toàn bộ người tham gia khảo sát đều cho biết sẽ dừng sử dụng đòn bẩy tài chính nếu lãi suất vay từ 11% trở lên. Ngoài ra, hơn 90%

0: 100% người mua hiện vẫn có nhu cầu sử dụng vốn vay ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên phần lớn mong muốn khoản trả góp hàng tháng gồm cả gốc và lãi chỉ chiếm khoảng 20 đến 40% thu nhập. Đây cũng là lý do mặt bằng lãi suất hiện nay trở thành rào cản lớn với quyết định xuống tiền. Một thống kê khác cho thấy từ đầu năm doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt 291.600 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, miếng bánh tăng trưởng không chia đều cho các sàn, cho các gian hàng. Shopee và TikTok tiếp tục thống trị thị trường khi mang về hơn 280.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương với khoảng 96% tổng doanh thu của 4 sàn, trong khi Lazada và Tiki chỉ chiếm khoảng 4% thị phần doanh thu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại sau khi căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, khiến thị trường tiếp tục định giá rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dầu Brent tăng hơn 7,5% lên 88 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI cũng tăng hơn 6% lên 84 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, giá vàng cũng có diễn biến tăng khi có thời điểm vượt 4.100 đô la Mỹ vào đêm qua theo giờ Việt Nam và hiện vẫn đang duy trì quanh mức 4.070 đô la Mỹ vào rạng sáng nay. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Dow Jones lao dốc 2,1%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. S&P 500 giảm 1,5%, trong khi Nasdaq mất 1,7%. Áp lực bán lan rộng sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5 đến 3,75%. Thị trường đánh giá chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn duy trì lập trường cứng rắn về lạm phát, nhưng hành động thực tế của Fed chưa đủ quyết liệt trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research, VN Index đang mở rộng đà hồi phục lên vùng 1.700 đến 1.720 điểm khi áp lực cung suy yếu và được hấp thụ hiệu quả. Trạng thái cân bằng của chỉ số tiếp tục được củng cố với hỗ trợ gần nâng lên vùng 1.670 đến 1.680 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vừa rồi trong lúc ra ngoài để ăn vội bát bún trước khi quay trở lại với giờ cao điểm thì cũng có nghe bên phía bộ phận tổng đài có trao đổi với các thính giả và được biết thông tin là lúc này thì bên phía cầu Thăng Long xe hướng đi về phía sân bay Nội Bài đã được cầu kéo đi rồi và xe hướng đi về phía trung tâm thành phố thì xe cứu hộ cũng đã tiếp cận hiện trường và đang tiến hành để hỗ trợ phương tiện xe tải còn lại di chuyển nốt khỏi mặt cầu. Nên là các bạn cũng hết sức bình tĩnh kiên nhẫn nếu đang có lộ trình di chuyển ở phía sau. Trục đường Võ Chí Công vẫn đang ùn dài hướng từ hướng lên cầu Nhật Tân để đi ra về sân bay. Đường vành đai 3 trên cao qua nút giao Sibucha cũng đang ùn dài hướng đi về phía Nội Bài. Một vụ va chạm vừa xảy ra ở cầu Trương Dương, hai xe con giao thông khó khăn hướng đi trung tâm thành phố. Cầu Trương Dương va chạm hai xe con giao thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài tại điểm va chạm, lúc này các phương tiện đã có thể lưu thông được. Cầu Đông Trù di chuyển bình thường theo cả hai chiều, tuyệt vời. Và nếu thính giả nào mà chúng ta cũng đang phân vân thì các bạn nên lựa chọn cầu Đông Trù theo thông tin thính giả vừa phản ánh cũng như là thắc mắc của Mạnh Thắng cách đây ít phút thì cầu Đông Trù các bạn yên tâm đi tốt cả hai chiều. Quốc lộ 1A đoạn qua tòa nhà Ruby Phúc Lợi va chạm hai xe con giao thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Thêm một vụ va chạm nữa xảy ra ở quốc lộ 1A đoạn qua tòa nhà Ruby Phúc Lợi, hai xe con giao thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường 11 Hà Tây báo tin, đường Quang Trung Hà Đông, nút giao Văn Phú, Văn Khê, hiện tại lượng phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro Pearl Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng ta sẽ ưu tiên cho những thông tin được phản ánh trực tiếp từ các phóng viên của chương trình. Chúng tôi cũng không rõ là anh Hải Hưng lúc này đang có mặt ở đâu. Bây giờ thì chúng tôi... đây rồi thưa quý vị. Anh Hải Hưng đang có mặt ở một vị trí như sau ạ. Sau khi khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ cuối tháng 3 năm 2026 thì dự án đường vành đai 2.5 đoạn Vũ Phạm Hàm Trần Duy Hưng đang được các đơn vị thi công dồn lực, huy động tối đa nhân lực và máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ. Còn tình hình giao thông thời điểm hiện tại trên đường Trần Duy Hưng, mật độ phương tiện tăng nhanh hướng về phía trung tâm, di chuyển chậm chạp. Phóng viên Hải Hưng sẽ lên sóng để cập nhật cho chúng ta thông tin cụ thể hơn về công trình này cũng như là tình hình giao thông cụ thể ở thời điểm hiện tại. Vâng, xin nhường lời cho anh Hải Hưng ạ.
6: Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thắng và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trên đường Trần Duy Hưng. Vâng, như bạn biết thì sau khi khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố từ cuối tháng 3 năm 2016 thì dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua Vũ Phạm Hàm và Trần Duy Hưng đang được các đơn vị thi công dồn lực và huy động tối đa nhân lực và máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đoạn tuyến dài khoảng 600m, rộng 40m giữ vai trò mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực. Và ghi nhận thực tế thì tại công trường cho thấy không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với đường Trần Duy Hưng. Điểm sáng lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng thì đã đạt được sự đồng thuận rất cao, toàn bộ các tổ chức, hộ gia đình trong diện ảnh hưởng đều tự nguyện bàn giao đất, giúp chính quyền không phải áp dụng những biện pháp cưỡng chế. Các hộ đủ điều kiện tái định cư cũng đã hoàn tất thủ tục bốc thăm nhận nhà mới tại phường Trường Cát, và theo kế hoạch thì đoạn đường Vũ Quang Hàm Trần Duy Hưng cùng hai đoạn đường trọng điểm khác sẽ về đích trong năm 2026. Và khi đưa vào vận hành thì tuyến đường đang hứa hẹn giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn ùn tắc và giảm tải cho các trục giao thông lân cận, đồng thời mở ra một không gian phát triển đô thị và tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội thủ đô. Còn tình hình giao thông thời điểm hiện tại trên tuyến đường Trần Duy Hưng theo khảo sát của tôi thì mật độ đang gia tăng là khá đông đúc, đặc biệt là hướng đi về hướng trung tâm theo các điểm giao cắt như Hoàng Minh Giám hay là Hoàng Đạo Thúy thì lượng phương tiện tập trung khá đông, các phương tiện đang phải di chuyển khá chậm chạp qua đây. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Trần Duy Hưng hiện tại thì mật độ đang tăng đông. Các bạn hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn đi đúng phần đường của mình và giữ khoảng cách an toàn. Hãy chú ý quan sát để tránh gây va chạm ảnh hưởng tới giao thông tới đây ạ. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin rất chi tiết về dự án đường vành đai 2.5 đoạn Vũ Phạm Hàm Trần Duy Hưng cũng như là những miêu tả về tình hình giao thông tại khu vực này. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những thông tin giao thông mới. Có một thính giả báo tin là cầu Đông Trù đi cực thoáng. Với những thính giả nào còn băn khoăn về phía cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long thì mọi người có thể là chuyển sự chú ý sang cây cầu Đông Trù, khi mà nhiều thính giả đều phản ánh là cầu Đông Trù đi thoáng lắm. Các bạn nên lựa chọn chuyển đổi lộ trình từ xa để tránh cái việc là phải dừng chờ lâu, gia tăng áp lực tại những điểm vốn đang gặp khó cũng như là nguy cơ bị trễ chuyến trong buổi sáng ngày hôm nay nếu có chuyến bay ở phía sân bay Nội Bài. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị cùng cập nhật thêm những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục được giữ ổn định, đồng thời tăng kiểm tra chéo, giám sát, ứng dụng công nghệ để phòng ngừa gian lận. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều qua. Trong bối cảnh gần đây, có ý kiến đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khỏi tuyển sinh đại học. Với phương án thi trên máy tính, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị thận trọng, đánh giá đầy đủ, tránh tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền. Việc quản lý xe cộ và thiết bị bay không người lái sẽ được nghiên cứu theo hướng định danh điện tử, giám sát, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nội dung này nằm trong kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, đang được triển khai cho đến hết ngày 30 tháng 11 tới. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống định danh điện tử để quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, phục vụ cấp phép, giám sát và kết nối dữ liệu. Quỹ nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng sẽ được rà soát lại toàn diện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các tổng công ty trực thuộc kiểm tra toàn bộ quỹ nhà đất đang quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, hiện trạng sử dụng, việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai. Sở Tài chính được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết thủ tục đất đai, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong năm nay. Thông tin quốc tế. Robot hình người Gen 01 vừa được giới thiệu tại hội nghị Advancing AI của AMD ở San Francisco, Mỹ. Điểm mới đáng chú ý là lớp cảm biến trên cánh tay được gọi là làn da thông minh. Có bề mặt mềm giống cao su tổng hợp. Hệ thống này có thể nhận biết chính xác vị trí, mức độ lực tác động khi bị chạm vào. Khi có lực ấn, mô hình 3D của robot trên màn hình sẽ hiển thị vùng tiếp xúc. Lực càng mạnh, màu hiển thị càng đậm. Tức là robot cũng biết đau khi va chạm như con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Quách Đồng, Ban Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian GIS về kết cấu hạ tầng giao thông, chuẩn hóa, số hóa, cập nhật dữ liệu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, kết nối, tích hợp dữ liệu với một số cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng, vận tải khách công cộng. Tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc kết nối, quản lý tập trung trên nền tảng số cho phép theo dõi trực quan toàn bộ hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên nền tảng số.
1: Kỹ thuật hệ thống đã bước đầu tập trung hóa được dữ liệu hỗ trợ tra cứu hiện trạng, quy hoạch thông số kỹ thuật, lịch sử sửa chữa, kiểm định, đồng thời cung cấp công cụ thông tin và xử lý sự cố tại hiện trường. Từng bước được chuẩn hóa, số hóa và chuyển hóa thành dữ liệu dùng chung. Cốt lõi không phải là có bao nhiêu lớp thông tin trên bản đồ, mà là dữ liệu phải thực sự sống, cập nhật liên tục, kiểm chứng và dùng để điều hành, giúp thành phố trả lời 3 câu hỏi chiến lược: đang quản lý những tài sản nào, hiện trạng và mức độ an toàn ra sao, ưu tiên bảo trì và cải tạo, đầu tư tại đâu, lúc nào.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hệ thống phải được đặt trong tổng thể kiến trúc quản trị số thống nhất, là nguồn dữ liệu chuyên ngành gốc về kết cấu hạ tầng giao thông, được khai thác như một tài sản, nguồn lực dùng chung của thành phố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này chúng tôi cũng có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, trên cao tốc có hai đoạn cần chú ý. Từ km 182 đến 188 hướng đi Ninh Bình, có công nhân đang vệ sinh tường chống ồn. Từ km 188 đến 190 hướng đi Hà Nội, đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Cầu Nhật Tân hướng Nội Bài vẫn đang ùn tắc. Nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông đông di chuyển khó. Vành đai 3 từ ga Muda hướng về phía cầu Thanh Trì, các phương tiện lưu thông chậm. Ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi, giao thông đông di chuyển khó khăn. Vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì.
3: Đẹp thật, Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 8:06 sáng và trong một buổi sáng chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn từ vụ va chạm ở tầng 2 của cầu Thăng Long giữa hai xe tải, khiến cho giao thông ở những tuyến đường lân cận từ phía vành đai 3 Sipucha đi về phía sân bay Nội Bài cũng như hướng ngược lại gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả những tuyến đường khác lân cận đó như là cây cầu Nhật Tân cũng ở trong trạng thái giao thông khó khăn, bị liên đới. Chỉ có cây cầu Đông Trù thôi thì rất nhiều thính giả ghi nhận là vô cùng thoáng, chúng ta có thể lựa chọn để thay thế ngay tại thời điểm này. Bên phía vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch đến cầu Thăng Long, thính giả báo tin là đứng im đến 30 phút rồi. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long, các thính giả phản ánh là đứng im đến 30 phút rồi. Cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh ùn dài nhưng qua được cầu là thoáng. À, tức là bị ở trên cầu thôi, qua cầu là thoáng lắm. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Thành, một thính giả vừa đi qua, đông chậm nhưng vẫn đi được. Qua cầu rẽ đường Âu Cơ ra vành đai 3 thoáng, đi được. Vậy là hai hướng thì đều có những cái tín hiệu tích cực. Cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh thì tắc trên cầu thôi, qua cầu là thoáng. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Thành thì đông chậm nhưng vẫn có thể đi được. Quanh khu vực ngã tư Trương Định Tân Mai, giao thông đông di chuyển chậm. Quốc lộ 18 đoạn nút giao công ty Ca Nông đến cầu Đại Phúc tắc cứng cả hai chiều. Quốc lộ 18 đoạn nút giao công ty Ca Nông đến cầu và vượt Đại Phúc tắc cứng cả hai chiều.
6: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
7: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
6: Ừ,
7: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
7: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
7: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
7: Mua Ambient ngay thôi!
6: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
0: Cầu Phù Đồng ùn dài hướng đi cầu Thanh Trì vì có tới 3 vụ tai nạn liên tục ở trên trục đường này. Theo một thông tin thính giả vừa cập nhật với chúng tôi, xin nhắc lại, cầu Phù Đồng ùn dài hướng đi cầu Thanh Trì do có tới 3 vụ tai nạn liên tục. Cầu Ngà hướng đi Quế Võ đang ùn tắc chưa rõ nguyên nhân, tin từ bạn Quang Trọng. Cầu Ngà hướng đi Quế Võ đang ùn tắc mà không rõ nguyên nhân. Bạn Minh Thắng báo tin là cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh tắc dài, nhưng qua được phía đầu cầu là thoáng. À, tức là không cần phải không phải bị ở trên cầu đâu ạ, mà tức là qua được phía đầu cầu thôi, lên được cầu là thoáng rồi. Xin cảm ơn bạn Hoàng Minh Thắng đã hỗ trợ thông tin. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn ạ. Ở phía vành đai 3 lên cầu Nhật Tân hướng đi về phía Đông Anh tắc đoạn lên cầu thôi, qua được đầu cầu là chúng ta thoáng rồi. Ở phía cầu Phù Đồng tắc dài hướng đi cầu Thanh Trì vì có 3 vụ tai nạn liên tục ở trục đường này, thông tin đến từ bạn Ngô Minh. Bạn Quân báo tin là ở phía trên cầu Nhật Tân có một nhóm vệ sinh mặt cầu gây cản trở. Theo thính giả thì không nên vệ sinh trong giờ cao điểm này, nên thực hiện vào giờ thấp điểm. Qua điểm vệ sinh này là các phương tiện đi tốt, thông thoáng. Sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính đến chuẩn hóa trang phục, phù hiệu của lực lượng quản lý thị trường, Hà Nội tiếp tục ban hành nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng, Hà Nội còn hướng tới xây dựng thế hệ công dân số ngay từ hôm nay. Đây là mục tiêu của kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu 100% trường phổ thông triển khai các giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp Internet tích hợp công cụ ngăn chặn thông tin độc hại và mọi trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng đều được hỗ trợ can thiệp kịp thời khi có yêu cầu. Hà Nội cũng sẽ phát triển các nền tảng số, ứng dụng học tập và giải trí an toàn dành cho trẻ em, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, xây dựng mô hình cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan báo chí trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hà Nội vừa ban hành Bộ Định mức Kinh tế Kỹ thuật đối với 29 dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài chính sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là căn cứ để các cơ quan đơn vị xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, tổ chức cung cấp dịch vụ công thống nhất, minh bạch, hiệu quả hơn. Bộ định mức gồm 2 nhóm dịch vụ chính. Trong đó, 21 dịch vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp với các hoạt động như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái đầu tư. 8 dịch vụ còn lại phục vụ xúc tiến đầu tư, từ nghiên cứu thị trường, quảng bá cơ hội đầu tư, tổ chức hội nghị, diễn đàn đến tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục. Việc ban hành bộ định mức được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa hoạt động sử dụng ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào thủ đô. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ được thống nhất việc mua sắm, cấp phát và quản lý phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu cùng trang phục theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, việc mua sắm hàng năm sẽ căn cứ vào biên chế, số lượng công chức thực tế, tiêu chuẩn cấp phát và được thực hiện theo đúng quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy cách. Quy định cũng nêu rõ các trường hợp được cấp lần đầu, cấp định kỳ hoặc cấp lại khi mất, hư hỏng hay thay đổi chức vụ. Công chức được cấp phát có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, không cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sai quy định. Đồng thời phải báo ngay khi phù hiệu, cấp hiệu hoặc trang phục bị mất, hư hỏng để được xem xét xử lý theo quy định. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân đang có công nhân sửa chữa khe co giãn, giao thông vẫn đang ùn dài. Cầu Phú Đồng, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Cầu Phú Đồng, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Vành đai 3, đi chậm qua các điểm giao với Linh Đàm, Pháp Vân và nhập làn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Qua công viên Yên Sở, đi cầu Thanh Trì thông thoáng. Cầu Phú Đồng, ùn dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì do có 3 vụ tai nạn liên tục tại khu vực này ạ.
11: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
12: Thế à?
11: Mà tài chính hơi eo hẹp.
12: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
11: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
12: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây, giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi, mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
11: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
12: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
13: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc du hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Có một từ tắt cứng vừa được sử dụng trong việc miêu tả tình hình giao thông, đó là từ vành đai 3, lối lên đại lộ Thăng Long đến lối xuống Khuất Duy Tiến cũng đang tắc cứng. Nguyễn Xiển về Khuất Duy Tiến cũng đang ùn tắc. Cầu Phú Đồng giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Thính giả Trung Kiên báo tin là cầu Nhật Tân hướng sân bay vừa xảy ra vụ va chạm hai ô tô, đã khó, bây giờ lại còn khó hơn. Cầu Nhật Tân hướng sân bay lại vừa xảy ra một vụ va chạm mới giữa hai xe ô tô. Bạn Đình Thuận báo tin là lối xuống vành đai 3 Nguyễn Xiển không rõ nguyên nhân nhưng đứng im 20 phút rồi. Lối xuống vành đai 3 Nguyễn Xiển, xin nhắc lại, bạn Đình Thuận cùng nhiều thính giả khác đứng im ở đây đến 20 phút rồi. Vành đai 3 từ Mai Dịch đi sân bay Nội Bài ùn rất dài. Và mặc dù là xe đã được cầu kéo đi rồi, tuy nhiên là do lượng phương tiện bị dồn lại quá lâu nên việc lưu thông của chúng ta vẫn chưa thể tốt ngay được. Nên là rất mong thính giả chúng ta cũng bình tĩnh kiên nhẫn, nếu đang có lộ trình ở trên vành đai 3 trên cao, nếu không kịp đi xuống để lựa chọn lộ trình khác thì chúng ta hãy cùng kiên nhẫn với nhau. Có một thính giả bạn Trịnh Tuấn chia sẻ như sau. Dạo gần đây ở ngã tư Như Quỳnh và ngã tư khu công nghiệp phố Nối A, có hiện tượng mấy người già cứ len lỏi giữa các dòng xe tải lớn để gõ cửa xin tiền, cực kỳ nguy hiểm. Thính giả này vừa đi hướng Hải Phòng, xe to, tầm nhìn quan sát hạn chế, rất chói nắng, lại có một người đứng ngay đầu xe mà bạn ấy không biết, may mà có người ta hô lên, thực sự rất nguy hiểm. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi cần có cái sự vào cuộc từ phía lực lượng chức năng. Chứ không như thế này thì rất dễ xảy ra những cái sự cố, cái tai nạn thương tâm. như bạn Tuấn vừa miêu tả là ví dụ như thời điểm hiện tại bạn đi ngược nắng này, sau đó thì xe thì toàn xe to, những cái điểm mù những cái xe to thì rất là nhiều, mà lại có những cái người già đi len lỏi trong những cái dòng xe này để gõ cửa xin tiền, thực sự rất rất nguy hiểm. Xin được cảm ơn phản ánh từ thính giả Trịnh Tuấn đến cho chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực này là khu vực ngã tư Như Quỳnh và ngã tư công nghiệp phố Nối A để có thể lực lượng chức năng sớm tiếp cận. Cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh có va chạm nhỏ ở đầu cầu sát giải phân cách giữa gây ùn ứ chứ không phải do là vệ sinh cầu đâu. Xin nhắc lại cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh, một va chạm nhỏ ở đầu cầu sát giải phân cách giữa. Bạn Huy Kha báo tin là đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên qua nút giao sông Công. Vâng ạ, tin này bị dở chữ, thiếu chữ, tôi cũng không rõ là bạn muốn miêu tả về lộ trình gì ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị đến với nút giao Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, nơi mà đang có công trình thi công vành đai 1. Hãy cùng xem là phóng viên Trấn Hải sẽ muốn chia sẻ điều gì với chúng ta ở đây. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
14: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, nơi mà ở cái nút giao này cũng đã có đang có công trình thi công vành đai 1 tại đây. Và theo những quan sát của tôi, mặc dù cũng đã có các cái rào chắn ngay từ cái phía đầu Hoàng Cầu này, tuy nhiên lợi dụng cái điểm này thì rất nhiều xe ô tô cũng như là xe thu gom rác cũng đã dừng đỗ một cách bừa bãi tại cái vị trí này. Và đây cũng làm điều mà khiến cho các cái phương tiện khi mà di chuyển hướng từ Hà Nam sang đây là cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Và cộng một cái điểm nữa là những chiếc xe thu gom rác được dừng đỗ tại đây, theo như quan sát của tôi trên xe là hiện nay là vẫn còn rác. Và cái điều này mà làm cho những người tham gia giao thông khi mà dừng chờ tại cái điểm đèn tín hiệu giao thông này cũng gặp khá nhiều khó chịu vì những cái mùi xú uế của những cái chiếc bao tải rác cũng như là các cái túi ni lông rác này bốc mùi lên một cách khó chịu. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay hướng từ Hoàng Cầu để đi sang Hào Nam hoặc là hướng từ Ô Chợ Dừa để đi sang Hoàng Cầu thì cũng khá là đông, tuy nhiên là cũng chỉ 1 đến 2 nhịp đèn tín hiệu giao thông mà chúng ta có thể lưu thông qua được đây, cũng không có bất cứ một cái sự cố hay những cái trở ngại nào. Trấn Hải đưa tin tại khu vực ngã tư Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị, như vậy là về những diễn biến giao thông thì không đến nỗi là quá ngột ngạt. Tuy nhiên là điểm đáng nói là ở đây có những cái ô tô này, xe thu gom rác đỗ ở phía khu vực này, khiến cho việc lưu thông của chúng ta cũng có những cái thời điểm gặp cản trở. Chưa kể là những cái phương tiện xe thu gom rác thì theo như phóng viên ghi nhận thì vẫn còn rác ở trên xe, gây ô nhiễm môi trường cũng như là mất mỹ quan đô thị. Ngã tư Nguyễn Xiển hướng đi Gâu Thăng Long, một thính giả cho biết là đứng im 30 phút rồi. 30 phút ở trên vành đai 3 trên cao, đoạn ngã tư Nguyễn Xiển hướng đi về phía Gâu Thăng Long. Rồi ở bên phía khu vực đường Xuân Thủy, hướng đi Cầu Giấy, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bạn Khánh Bình báo tin là ai có lộ trình đi Bắc Ninh, đi cầu Vĩnh Tuy rồi ra đường 1 rất thoáng. Xin cảm ơn lộ trình gợi ý từ bạn Khánh Bình. Nếu mà chúng ta muốn đi Bắc Ninh thì đi cầu Vĩnh Tuy ra đường 1 thoáng lắm. Thính giả Thế Anh báo tin là lâu lắm rồi mới thấy cầu Vĩnh Tuy thoáng cả hai chiều, chạy một mạch từ Yêu Môn sang Nguyễn Khoái mà không tắc tí nào cả. Một thính giả khác báo tin là Nguyễn Xiển có gì mà đứng im 20 phút rồi. À, đây là đường bên dưới, vành đai 3 trên cao cũng tắc mà đường bên dưới cũng tắc. Nguyễn Xiển đứng im đến 20 phút rồi. Xin cảm ơn phản ánh và hình ảnh chia sẻ từ thính giả có nick là Cò Lửa. Thính giả Phạm Gia báo tin là Nguyễn Văn Cừ, trục đường này ùn dài hướng lên cầu Trương Dương để sang phía trung tâm thành phố.
15: Chồng ơi!
16: Ơi!
15: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
16: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
15: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
16: Từ từ, bình tĩnh,
15: em
16: từng câu
15: lắm.
16: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
15: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
17: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
15: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
16: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
15: Thế thì chốt.
16: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
18: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
19: tiết kiệm điện.
20: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
18: Thì không.
20: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Buổi sáng rất là vất vả với chúng ta đúng không ạ? Đặc biệt là với những thính giả đi ở trên vành đai 3 trên cao, trục đường Nguyễn Xiển bên dưới, tầng 2 cầu Thăng Long, đều đang là những lộ trình mà các bạn đến thời điểm này là 8 giờ 25 phút sáng rồi vẫn đang phải đối mặt với những sự khó khăn, thậm chí là cái quãng thời gian dừng chờ đếm bằng vài chục phút. Bạn Huy Kha báo tin là đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên qua nút giao sông Công, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả Đặng Thủy cho biết là Nguyễn Trãi hướng ngã tư Nguyễn Xiển cũng đang ùn cục bộ. Nguyễn Trãi hướng ngã tư Nguyễn Xiển cũng đang ùn tắc cục bộ. Thính giả Hữu Toán báo tin là cầu Thăng Long hướng vào nội thành tắc cứng 30 phút rồi. Cầu Thăng Long hướng về phía nội thành tắc cứng đến 30 phút rồi. Bạn Phạm Anh báo tin là Nguyễn Xiển hướng sang Khuất Duy Tiến đang ùn tắc nghiêm trọng, đứng 30 phút mà di chuyển được có khoảng 50 mét thôi. Và bạn cũng đề nghị sẽ có những cái sự hỗ trợ tăng cường từ phía lực lượng chức năng. Nguyễn Xiển hướng sang Khuất Duy Tiến đang ùn tắc rất nghiêm trọng, 50 mét đi mất 30 phút. Bạn Nguyễn Sắc báo tin là do nút giao Thanh Xuân xung đột giao thông, các phương tiện đan cài vào nhau nên ảnh hưởng đến tất cả các hướng liên quan. Chúng tôi xin để nhắc lại, nguyên nhân đến từ phía nút giao Thanh Xuân, giao thông xung đột, các phương tiện đan cài vào nhau nên ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của các phương tiện ở các hướng khác nhau khi mà đi qua cái trục Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán.
4: Bản tin kiểm toán.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý.
6: Nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành. Cùng với đó là việc đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước. Nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối của 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết.
5: Theo tờ trình của Kiểm toán Nhà nước, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị, đồng thời bám sát chức năng nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Quan điểm xuyên suốt là giảm đầu mối trung gian, tránh chồng chéo về chức năng, đảm bảo mỗi lĩnh vực chỉ do một đơn vị chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
6: Cùng với việc kiện toàn các đơn vị kiểm toán chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước cũng điều chỉnh chức năng của một số đơn vị tham mưu. Theo đó, vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán được đổi tên thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước, tập trung tham mưu về xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực, quy trình, phương pháp và chính sách chuyên môn. Trong khi nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán được chuyển về Thanh tra Kiểm toán Nhà nước nhằm tăng cường tính độc lập, khách quan trong công tác kiểm tra giám sát.
5: Cơ quan thẩm tra đánh giá việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sau sắp xếp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên và bảo đảm các cuộc kiểm toán đang triển khai được thực hiện thông suốt khi nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.
4: Con số ấn tượng.
5: Thưa các bạn, theo nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành được sắp xếp từ 8 đơn vị xuống còn 7 đơn vị, bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của các bộ ngành sau sắp xếp theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của Kiểm toán Nhà nước trong việc tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
6: Việc kiện toàn xuống còn 7 đơn vị kiểm toán chuyên ngành không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. cùng với việc điều chỉnh chức năng của các đơn vị tham mưu, tăng cường tính độc lập trong kiểm soát chất lượng kiểm toán và đẩy mạnh chuyển đổi số. Mô hình tổ chức mới được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng kiểm toán, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công trong giai đoạn phát triển mới.
5: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Kính chào, tạm biệt.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Trục đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Trương Dương vẫn đang ùn tắc và di chuyển vẫn rất chậm. Bên phía trục Nghiêm Xuân Yêm, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, trong buổi sáng ngày hôm nay, giao thông cũng đang tiếp tục gặp những sự khó khăn. Thậm chí tuyến đường Nguyễn Xiển thì thính giả chia sẻ là còn dừng chờ đến 2-30 phút cơ. Rồi bên phía khu vực cầu Thăng Long, giao thông vẫn đang ùn tắc, thậm chí tắc từ phía Phạm Văn Đồng để đi về phía khu vực sân bay Nội Bài. Hy vọng là không có thính giả nào gặp khó trong cái việc là tìm đường ra sân bay để kịp cái chuyến bay trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Hải Đăng báo tin là cầu Nhật Tân vào phố vẫn đang gặp khó khăn, vẫn đang di chuyển chậm lắm. Cầu Nhật Tân hướng vào phía trung tâm, giao thông đông và các phương tiện di chuyển rất chậm chạp. Ở phía đường Hoàng Sa không biết là cũng đã bớt khó khăn hơn hay chưa? Chúng tôi cũng xin nhờ các thính giả chia sẻ thêm về chương trình. Cầu Phù Đồng đang ùn dài, di chuyển khó khăn hơn đi trung tâm thành phố. Nguyễn Xiển hướng sang Khuất Duy Tiến đang ùn tắc rất nghiêm trọng. Do xung đột giao thông ở phía Thanh Xuân nên là giao thông ở tất cả các hướng gần trục Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm đều đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
0: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
7: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
8: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi thì chúng tôi cũng có lướt qua một thông tin và được chia sẻ từ nhà báo Ngô Bá Lục, nhà anh ở phía mạn Minh Khai, và anh có chia sẻ về cái tình trạng là người đi ngược chiều ạ, tức là ở phía một cái đường mới mở cắt từ 22 Lạc Trung phía đài VTC cũ ra 423 đường Minh Khai, lối đi xuôi là từ Lạc Trung đi ra Minh Khai, ở đoạn giao cắt Minh Khai, ngay đầu đường là cắm một cái biển báo

0: pháo một chiều rất là to, nhưng mà hầu như ngày nào cũng có rất nhiều xe máy đi ngược chiều. Và theo quan sát của anh thì đến 80% là những bác tài đi xe ôm công nghệ. Rõ ràng là cái việc mà đi ngược chiều như vậy thì không những là bị phạt tiền như là từ 4 đến 6 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe, thì nếu mà gây tai nạn thì thậm chí còn phạt nặng hơn, phạt từ 10 triệu đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chưa kể là một lần phạt đó thôi thì sẽ bị gần như là bằng tiền làm cả tháng vất vả ở ngoài đường, đó là tiền phạt. Còn chưa kể là nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Nên là anh cũng tha thiết mong là đừng coi thường tính mạng của chính bản thân mình. Hãy nghĩ đến bản thân, hoặc chí ít cũng nghĩ đến bố mẹ, vợ con đang chờ mong một cái hành trình quay trở về nhà an toàn. Chứ việc mà chúng ta giữ một thói quen xấu mà di chuyển ngược chiều tùy tiện như vậy thì chắc chắn là cái nguy cơ xảy ra tai nạn là điều rất dễ, chỉ là lúc nào mà thôi. Đây không chỉ là một cái trường hợp đơn lẻ mà ở rất nhiều những khu vực khác nhau, ở trên nhiều thành phố, cái thói quen mà di chuyển ngược chiều sai quy định, lấn làn cũng đã trở thành một thói quen xấu của rất nhiều người. Chúng ta cũng đang có những cái sự nỗ lực của chính quyền tất cả các cấp trong cái việc là mở rộng các cái làn đường, tăng cường các cái cây cầu vượt sông để tạo việc thuận lợi cho quá trình lưu thông. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn giữ cái thói quen di chuyển không tuân thủ luật pháp như vậy thì chắc chắn là có thêm, dù có mở thêm 10 đến 20 con đường đi chăng nữa, thì cái nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn vẫn sẽ hiện hữu hàng ngày. Vâng, một chút chia sẻ với quý vị như vậy. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, sự khó khăn vẫn đang tiếp tục duy trì ở cầu Phù Đồng, đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm. Nguyễn Xiển sang cầu Duy Tiến vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng. Ở phía Phạm Văn Đồng, tắc từ công viên Hòa Bình tới cầu Thăng Long 20 phút rồi mà không đến được đèn đỏ Xuân Đình. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần nút giao Tân Lập, một vụ tai nạn xe container đâm vào giải phân cách. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần nút giao Tân Lập, một vụ tai nạn xe container đâm vào giải phân cách. Lối lên cầu Thăng Long vòng xoay Sư Vu Cha, lực lượng chức năng vẫn đang tạm thời cấm việc di chuyển lên cầu. Chúng ta chú ý chuyển sớm để tránh phải quay đầu, chuyển làn sớm, chuyển hướng sớm để tránh phải quay đầu. Thông tin mới nhất được thính giả cho biết là cầu Phù Đồng lúc này các phương tiện, xin lỗi quý vị, không phải cầu Phù Đồng, cầu Đông Trù ạ. Cầu Đông Trù các phương tiện di chuyển ổn định cả hai chiều. Cầu Phù Đồng thì ùn hướng đi trung tâm, cầu Đông Trù thì di chuyển ổn định theo cả hai chiều đường ạ.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
2: Anh này
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng ý. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông bằng một thông tin để chuyển đến quý vị. Thông tin về cảnh báo dông lốc sét mưa tại khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo mưa dông

với khu vực Hà Nội. Theo dõi từ ảnh vệ tinh, ra thời tiết và hệ thống định vị rông sét, một vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa tại các khu vực Yên Xuân, Yên Bài, Phú Cát, Hòa Lạc, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn và đang có xu hướng di chuyển mở rộng về phía khu vực nội thành. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mưa tiếp tục duy trì tại các khu vực trên, sau đó lan sang nhiều phường xã khác của Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân khi giao thông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đồng thời không dừng đỗ dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc gần công trình đang thi công để hạn chế rủi ro do gió giật mạnh và sét đánh. Các khu vực trũng thấp cũng đề phòng ngập cục bộ có thể ảnh hưởng đến việc đi lại. Đó là một vài thông tin để chia sẻ với quý vị liên quan đến một cái cơn dông sẽ đến với thủ đô Hà Nội trong khoảng 3 giờ tới. Thời điểm hiện tại đang gây mưa tại các cái xã ngoại thành Yên Xuân, Yên Bài, Phú Cát, Hòa Lạc, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn. Xin được thông tin cùng với quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông thì bên phía công trình giao thông báo tin đại lộ Thăng Long, km số 6, làn cao tốc bên trái, đơn vị duy tu đang bảo trì đường, đang cho cắt cỏ lề đường ở làn 100 km/h. Chúng ta chú ý dàn tốc độ và quan sát kỹ khi đi qua đây. Ở phía đường Minh Khai, đoạn ngõ Gốc Đề và ngõ chùa Hưng Ký, ngày nào cũng có rất nhiều xe máy đi ngược chiều để rẽ sang hướng chợ Mơ, rất rất nhiều người đi như thế, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Thính giả có phản ánh với chương trình hai chữ rất để miêu tả được là số lượng xe máy đi ngược chiều là nhiều như thế nào. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là tầng 2 cầu Thăng Long. Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng và các bên liên quan giải quyết. Xe cầu đang thực hiện công tác cứu hộ để giải phóng mặt bằng. Đơn vị quản lý đường bộ và ban duy tu vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông và cũng sẽ cập nhật thông tin mới nhất sau ít phút tới. Vành đai 3 trên cao tắc từ cầu vượt Mai Dịch hướng đi về phía cầu Thăng Long. Cầu Phù Đồng chúng ta đi bình thường hướng đi trung tâm, không còn tắc nữa. Hầm Chui Trung Hòa ùn từ hầm số 2 hướng về phía đường Trần Duy Hưng. Cầu Nhật Tân ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý khác để chương trình chia sẻ với quý vị như sau. Sau gần một năm thi công, dự án cải tạo rạch Đá Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 86,7 tỷ đồng đã bước vào giai đoạn nước rút. Các hạng mục kè bờ, nạo vét lòng rạch đang được đẩy nhanh những khâu cuối cùng để sớm đưa công trình về đích, góp phần tăng khả năng thoát nước và chỉnh trang mỹ quan đô thị cho vùng phía đông của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Ban VTV Quốc gia.

0: rạch đá đỏ có chiều dài gần 2 km, điểm đầu tại giao lộ Nguyễn Hoàng, sông Hành, Võ Nguyên Giáp, tức là xa lộ Hà Nội cũ, kéo dài đến sông Sài Gòn, qua địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng. Từ nhiều năm qua, tuyến rạch này luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, lòng rạch bị bồi lắng, đen kịt, cỏ dại và bèo tây phủ kín mặt nước, kết hợp với rác thải sinh hoạt bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Bà Trần Thị Hồng, ngụ phường Bình Trưng kể lại.
1: Bèo, rồi bèo tây, rồi rau muống, rồi bịch, để đổ thứ các loại, nó không có còn thấy nước nữa. Nó mọc bích hết trơn, nó hôi thối bốc mùi luôn đó.
0: Suốt 5 năm qua, chứng kiến dòng rạch ngay trước nơi làm việc ngập tràn rác thải, ông Lê Văn Hậu, ngụ phường Bình Trưng, cũng như nhiều người dân sinh sống tại khu vực cửa ngõ thành phố, không khỏi trăn trở.
2: Lúc tôi làm ở đây tới giờ thì dòng kênh này, hồi lúc mà chưa có mà cải tạo này lại thì thấy là nó rất là hôi thối. Ở trên lề gác ghến thì tùm lum tùm la hết. Đậu đổ xe cũng vậy, nó hôi, mỗi khi mình đứng đó cũng hôi. Bản thân tôi là bảo vệ ở ngay cửa nè, ngồi đây vẫn hôi bình thường.
0: Trước thực trạng đó, dự án nạo vét rạch đá đỏ do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công từ tháng 10 năm 2025, hướng tới mục tiêu cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Việc khẩn trương nạo vét lòng rạch và xây dựng bờ kè đã giúp dòng chảy bước đầu được thông thoáng, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường, dòng nước đen kịt ngày nào dần đổi màu sang xanh ngắt. Bà Hồng phấn khởi kể.
1: Vui vẻ phấn khởi mà dân người ta đi ngang, người ta chạy xe, người ta thấy sạch sẽ đẹp, mà làm ai người ta cũng dòm, mà chạy xe người ta dòm. Thế nên là bây giờ người dân người ta muốn cái dự án này cho xong sớm.
0: Ghi nhận của phóng viên trong nhiều tháng qua, trên công trường, không khí thi công gì.

0: kịp theo cái mục tiêu chung đó, là ngày 2 tháng 9 để ráng cơ bản hoàn thành đấy. Chứ còn là thực tế ra là cái gói mình nó tới mình đáng lận đang gấp rút chạy tiến độ trước mấy tháng đó, thì anh như mọi người cũng thấy đang nén nôi mưa gió làm tốt hết, không có ngưng thiết bị công trình thì rất là nhiều, làm liên tục ngày đêm không có nghỉ giờ nào hết.
1: Để đạt được mốc tiến độ đề ra, nhà thầu đã huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt, từ việc làm móng cống, móng kè, đổ tường bê tông, cho đến khâu chuẩn bị vật tư hoàn thiện như gạch ốp lát, lan can. Ông Thiên cho biết thêm.
0: Đang làm phần móng của cống em ạ, và những cái mũi khác thì móng của kè, lên tường rồi các thứ. Cũng đang đưa những cái phần hoàn thiện để về như lan can, rồi gạch, rồi chuẩn bị về để ốp lát luôn. Cái tổng thể của công nhân hiện trạng công trình này khoảng tầm hơn 80 người đó, làm ngày đêm. Còn cơ giới thì rất nhiều, như là mọi người cũng thấy đây đó, hơn 10 thiết bị đang thi công liên tục không nghỉ.
1: Ngoài tăng cường khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng, dự án còn xây dựng đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng và cải tạo cảnh quan đô thị, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
2: Một buổi sáng thứ năm mà trên màn hình của chúng tôi xuất hiện chi chít những dòng tin màu đỏ. Tin màu xanh là tin giao thông tốt, còn tin màu đỏ là tin giao thông gặp khó khăn. Nhiều lắm các bạn ạ. Phải đến 1/2 những cái dòng tin được chuyển vào phòng thu là dòng tin màu đỏ. Trục đường Nguyễn Văn Cừ vẫn đang ùn dài hướng đi về phía cầu Trương Dương. Đường Xuân Thủy đoạn qua trường Đại học Sư phạm Hà Nội va chạm giữa xe con và xe bưu chính. Giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Giấy. Nút đèn tỉnh lộ 295 dẫn ra quốc lộ 37 Hiệp Hòa, Bắc Ninh, đèn gặp sự cố. Cầu Nhật Tân vẫn đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Hầm Chui Trung Hòa ùn từ hầm số 2 hướng đi về phía trung tâm. Nguyên nhân là hầm Chui Trung Hòa hướng trung tâm có va chạm 2 xe con. Đây chính là nguyên nhân gây ùn tắc hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long đoạn qua tòa nhà Bộ Công an, một xe con gặp sự cố bên làn trái, đã tắc đường rồi xe lại còn hóng nữa. Vành đai 3 hướng cầu Thăng Long đoạn qua tòa nhà Bộ Công an, xe con gặp sự cố ở làn bên trái. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang có mưa to, đoạn từ trạm thu phí Pháp Vân về phía trung tâm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang có mưa to, đoạn từ trạm thu phí Pháp Vân về phía trung tâm. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là 9 giờ ngày hôm nay hạn chế các phương tiện đi trên đường gom theo cả hai hướng, đoạn km 190 cộng 900 đến km 191 cộng 620 để thi công xử lý chống ngập. Các phương tiện chú ý ạ, hạn chế cả hai hướng trên làn đường gom, km 190 cộng 900 đến 191 cộng 620. Công ty giao thông trong công trình giao thông báo tin là vụ tai nạn trên tầng 2 cầu Thăng Long đã được cầu kéo tất cả các phương tiện ra khỏi hiện trường. Đường Quang Trung hướng đi cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc kéo dài khoảng 2,5 cây số. Cả hai chiều đều đang đông và chậm do có nhiều xe container và xe tải cùng di chuyển.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vịnh biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại thế hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ.

0: thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thực dực.
1: Thưa quý vị, cầu Nhật Tân thì bây giờ ùn cả cầu hướng xuống đường Võ Chí Công. Đường Trường Sa hướng đi cầu Đông Trù đoạn qua Vin Cổ Loa va chạm 3 ô tô ở ngay làn số 1. Bạn Việt Tùng báo tin là có một vụ tai nạn ở giữa cầu. Đây là phía khu vực cầu Thăng Long đang được lực lượng chức năng hỗ trợ để cầu kéo và các phương tiện được cầu kéo đi xong rồi. Thính giả Trần Hùng báo tin là cầu Trương Dương vào phố ùn từ phố Nguyễn Thế Dực đến hết cầu. Cầu Nhật Tân thì ùn cả cầu hướng xuống đường Võ Chí Công, tin từ thính giả Hoàng Minh. Bạn Thắng Trần báo tin là đường Trường Sa hướng đi cầu Đông Trù qua Vin Cổ Loa va chạm 3 ô tô ở ngay làn số 1, làn tốc độ cao nhất, chúng ta chú ý. Đường Nguyễn Xiển lúc này vẫn đang ùn dài lắm, trục đường Nguyễn Xiển vẫn đang ùn dài hướng đi về phía khu vực Khuất Duy Tiến. Bạn Bá Hoàng báo tin là Nguyễn Trãi rẽ lên vành đai 3 đang tắc từ Nguyễn Tuân. Vậy là cả buổi sáng ngày hôm nay chúng ta chỉ dành thời gian để đối phó việc tắc đường thôi. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Nâm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng
3: dưới nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội. Tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Tiếp tục quay trở lại với buổi sáng khó khăn vất vả cùng với chúng ta. Vành đai 3 ùn từ cầu Thăng Long đến bến xe Mỹ Đình, thông tin đến từ bạn Trần Quốc Anh. Vành đai 3 ùn từ cầu Thăng Long về đến tận bến xe Mỹ Đình. Xin nhắc lại là cầu Trương Dương vào phố vẫn đang ùn tắc và di chuyển chậm chạp lắm. Thông tin đến từ thính giả Trần Hùng. Bạn Hoàng Minh báo tin là cầu Nhật Tân thì ùn cả cầu hướng xuống đường Võ Chí Công để đi về phía trung tâm. Bạn Việt Tùng báo tin hình ảnh là ở phía khu vực tầng 2 cầu Thăng Long, phương tiện xe gặp mà sự cố đã được lực lượng chức năng đang tiến hành hỗ trợ cầu kéo đi. Và chúng ta cũng chờ đợi và kiên nhẫn nếu đang phải dừng chờ ở cả hai đầu, phía Đông Anh cũng như bên phía trung tâm thành phố, phía vành đai 3. Những lộ trình khác nếu còn khó khăn, rất mong thính giả dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ạ.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ nhân X đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4. Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông được cập nhật. Bên phía công trình giao thông cho biết là ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, mật độ xe đông từ các hướng gây nên ùn ứ, xung đột. Hiện đã có lực lượng chức năng đội 7 đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là vụ va chạm trên tầng 2 cầu Thăng Long giữa hai xe ô tô đã được giải quyết xong. Các phương tiện đều đã được cầu kéo ra khỏi thành cầu. Hiện thì chúng ta đã có thể đi được chậm chậm theo cả hai chiều đường. Khuyến cáo các bác tài giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường quy định và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại đây.
5: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía Đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
5: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
5: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
5: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía Đông Hà Nội.
6: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
7: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
6: Wow, quá tuyệt vời.
7: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
6: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
7: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại 9 giờ sáng rồi, khó khăn vẫn đang đeo bám chúng ta ở một số khu vực. Chúng tôi có thông tin từ thính giả báo tin là ở bên phía khu vực tỉnh lộ 114 nối các xã Mường Cơi, Phù Yên với xã Mường Bang của tỉnh Sơn La, nhiều đoạn đường nền đường bị nước lũ khoét sâu tạo ra những đoạn gồ ghề trên đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Cảm ơn thông tin phản ánh, cảnh báo từ thính giả Nguyễn Hùng. Thính giả Minh Hiếu báo tin là cầu Thăng Long về phía trung tâm vẫn đang đứng im, bạn đứng ở bên phía chân cầu phía Đông Anh. Xin nhắc lại là hai phương tiện xe tải cồng kềnh đã được kéo ra khỏi cầu. Tuy nhiên là do lượng phương tiện bị dồn lại quá lâu nên là việc mà lưu thông khó khăn trong ít phút tới vẫn là điều mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhưng cũng đã có những cái thông tin tích cực từ lực lượng chức năng là cả hai phương tiện đều đã được cầu kéo ra khỏi cầu rồi. Cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài hướng trung tâm thành phố tắc từ cầu vượt Nam Hồng. Đó là thông tin được thính giả vừa phản ánh về chương trình ạ.
11: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
12: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: cao tốc Pháp Vân hướng về phía Hà Nội va chạm hai xe ở km 194. Thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về phía Hà Nội va chạm hai xe ở km 194. Bạn Kim Ngân báo tin là sau 1,5 tiếng đứng im ở Sibucha trở lên cầu Thăng Long, giờ cả hai hướng đã đi được bạn nhé. Một buổi sáng thực sự quá khó khăn, chia sẻ với bạn Kim Ngân và nhiều thính giả khác. Sau 1,5 tiếng đứng im ở Sibucha trở lên cầu thì bây giờ cả hai hướng đều đã có thể di chuyển được rồi, chậm chậm, nhúc nhắc nhưng là tốc độ, có tốc độ di chuyển. Thính giả Quốc Dũng báo tin là quốc lộ 4C, đường lên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, sau nhiều ngày mưa, phần ta luy âm bị ngấm nước dẫn đến sụt lún, sạt lở. Tình trạng giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao. Xin đánh nhắc lại với những thính giả mà đang có lộ trình mà chúng ta vẫn bắt buộc phải đi lên những cái tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian này. Quốc lộ 4C, đường lên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, sau nhiều ngày mưa, phần ta luy âm bị ngấm nước dẫn đến bị sụt lún, sạt lở. Một thính giả khác báo tin là ở bên phía khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách Thường Tín 2 cây số hướng về phía Hà Nội, giao thông cũng đang ùn dài, nguyên nhân là có vẻ như là có một vụ va chạm. Một vụ va chạm đã xảy ra ở làn số 3 và khiến cho giao thông cũng đã bị ảnh hưởng. Thính giả Dương Minh Hiếu báo tin là cầu Thăng Long về phía trung tâm, bạn đi về phía bên phía Đông Anh đã có thể đi được rồi, nhưng lại có một xe tải bị chết máy ở làn bên phải. Một buổi sáng không may mắn với những ai mà chúng ta lựa chọn đi tầng 2 cầu Thăng Long, khi mà một cái vụ va chạm hai xe tải vừa giải quyết xong thì lại có thêm một chiếc xe tải bị chết máy ở làn bên phải theo hướng các phương tiện đi từ Đông Anh sang phía trung tâm thành phố ạ.
1: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên ngoại giao đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Vâng, quý khán giả thân mến, và bây giờ cũng là lúc mà chúng tôi sẽ phải khép lại cho giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, khi mà cơn mưa cũng đã đổ xuống thủ đô Hà Nội ở nhiều khung hình camera. Chúng tôi thấy điều này, nút Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc, Tây Sơn Thái Thịnh, bên phía Thanh Nhàn Kim Ngưu, Thái Hà Chùa Bộc đều đang có mưa, cơn mưa đổ xuống. Và một lần nữa rất mong quý thính giả chúng ta sẽ di chuyển một cách thận trọng hơn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như vậy. Quanh khu vực Kim Ngưu Minh Khai trời bất chợt đổ mưa khá nặng hạt. Chúng ta chú ý vì các phương tiện xe gắn máy sẽ tấp vào lề mặc áo mưa, đôi khi có những người rất thiếu quan sát. Những thông tin giao thông khó khăn tiếp theo nếu các bạn vẫn đang phải đối mặt trong cái hành trình di chuyển của mình, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua fanpage của VOV Giao thông hoặc qua tổng đài 02437919191. Ngay sau đây cũng sẽ là Đời Sống Thị Thành, nơi mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ưu tiên những cái diễn biến giao thông mới để cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ thì để khép lại cho giờ cao điểm sẽ là một ca khúc nhạc Ý. Các bạn sẽ nghe giai điệu rất là quen thuộc, bởi vì nếu mà dịch ra lời Việt thì ca khúc này là ca khúc Đôi Bờ mà đã được ca sĩ Trúc Nhân hay là Nguyễn Đình Tuấn Dũng thể hiện rất là thành công. Nhưng phiên bản gốc của nó là một ca khúc tiếng Ý có tên gọi là Cesara với phần thể hiện của Jose Feliciano. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên ngoại giao Đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, đến với chuyên mục đầu tiên của Đời sống Thị Thành sáng nay. Trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc quản lý tàu cá không chỉ dừng ở việc kiểm tra, giám sát trên biển mà còn cần sự đồng bộ về công nghệ, hạ tầng và ý thức chấp hành của mỗi ngư dân. Từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu tàu cá đến công tác tuyên truyền tại các địa phương ven biển, tất cả đều là những mắt xích quan trọng để hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững và có trách nhiệm. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách làm mới trong quản lý nghề cá tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công đến nhật ký khai thác điện tử, từ thiết bị giám sát hành trình VMS đến hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT, công nghệ đang từng bước thay đổi cách ngư dân vươn khơi, đồng thời giúp hoạt động khai thác minh bạch hơn, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau đẩy mạnh số hóa quản lý tàu cá, quyết tâm chống khai thác IUU. Ninh Bình tăng tốc hành trình gỡ thẻ vàng IUU. Ngư dân cần biết, sử dụng thiết bị VMS đúng quy định.
4: Thưa quý vị, Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT, góp phần tăng cường quản lý nghề cá và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 5.100 tàu cá đăng ký, 4 cảng cá vận hành đồng bộ ECDT. Tỷ lệ tàu làm thủ tục rời cảng qua hệ thống đạt gần 100%, cập cảng là hơn 97%. Ngư dân ngày càng nâng cao ý thức, tuân thủ khai báo điện tử, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Cà Mau cũng kiến nghị hoàn thiện liên thông dữ liệu ECDT, thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống VN Fishbay nhằm nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC hướng tới gỡ thẻ vàng EU.
3: Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hướng tới sớm gỡ thẻ vàng của EC. Địa phương tăng cường quản lý tàu cá từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác đến giám sát hành trình, kiểm soát sản lượng tại cảng và tuyên truyền để ngư dân chấp hành quy định. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, toàn tỉnh vẫn còn 12 tàu cá thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU, 15 tàu đã xóa đăng ký và 29 tàu không đủ điều kiện hoạt động, cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý.
4: Lâm Đồng đang tăng cường kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đoàn liên ngành đã kiểm tra 6 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguyên liệu đầu vào. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xuất khẩu 42 lô hàng thủy sản sang thị trường Liên minh châu Âu EU. Việc kiểm tra đã góp phần minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của EU, thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu EC và hướng tới sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng EU.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, mỗi chuyến biển của ngư dân đều gắn với những cuốn sổ ghi chép thủ công. Từng vị trí khai thác, từng mẻ lưới, từng loại hải sản đều được ghi lại bằng tay. Nhưng giữa sóng gió ngoài khơi, việc ghi chép không phải lúc nào cũng đầy đủ, chính xác. Đó cũng là một trong những điểm nghẽn trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Giờ đây, cùng với thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống xác nhận nguồn gốc điện tử ECDT, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đưa nhật ký khai thác điện tử lên tàu cá. Không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong mỗi chuyến biển, đây còn là giải pháp quan trọng để minh bạch hoạt động khai thác, chống khai thác IUU và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
4: Một buổi sáng tại cảng cá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tàu cập bến, thay vì cầm cuốn sổ giấy để đối chiếu từng dòng thông tin như trước, nhiều ngư dân giờ đã quen với việc khai báo sản lượng thủy sản qua hệ thống điện tử ECDT. Những thông tin về chuyến biển được cập nhật nhanh, đồng bộ và thuận lợi hơn cho công tác xác nhận nguồn gốc. Là người nhiều năm bám biển, ông Nguyễn Đình Ngọc, ngư dân phường Vũng Tàu cho rằng việc ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu. Điều ngư dân mong muốn nhất lúc này là được hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng quy định.
5: Những cái ứng dụng mà điện tử á, hiện nay phát triển rất là tốt. Ví dụ như khai báo ECDT thì bây giờ chúng tôi cũng đã khai báo rất là rành mạch rõ ràng. Thì rõ ràng là chúng tôi, bà con ngư dân luôn luôn lúc muốn làm đúng, nhưng mà đang loay hoay không biết làm kiểu gì cho đúng. Thì rất mong các cơ quan nhà nước phải hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện đúng theo chính sách của cơ quan nhà nước.
4: Thực tế cho thấy, chống khai thác IUU không chỉ là xử lý những trường hợp vi phạm mà còn là giúp ngư dân thay đổi cách quản lý mỗi chuyến biển. Khi dữ liệu được cập nhật, ngay từ lúc tàu xuất bến, trong suốt quá trình khai thác cho đến khi cập cảng, việc truy xuất nguồn gốc sẽ minh bạch, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian hơn cho ngư dân lẫn cơ quan quản lý. Để làm được điều đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp số. Ngoài hệ thống giám sát tàu cá VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, thành phố sẽ đưa vào nhật ký khai thác điện tử để sử dụng trên các tàu cá đủ điều kiện, tạo thành chuỗi dữ liệu khép kín trong quản lý nghề cá. Theo bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ những bài học trong quá trình triển khai trước đây, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ ngư dân thay vì chỉ yêu cầu thực hiện.
6: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm nhiều từ những cái quá trình triển khai trước đây. Thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ, thứ nhất là với địa phương, thứ hai là với cảng cá. Và đặc biệt là chúng tôi giao trách nhiệm cho các cái văn phòng đại diện phải theo dõi thường xuyên khi tàu cá về bờ, kiểm tra và đồng thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành lập biên bản và xử lý phạm hành chính đối với những cái tàu cá vi phạm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với bà con ngư dân để phối hợp cùng với cái đơn vị cung cấp dịch vụ để lắp đặt cũng như là triển khai hướng dẫn cho bà con ngư dân thực hiện được cái nhật ký điện tử trong cái quá trình đi khai thác thủy sản ở trên biển.
4: Không chỉ quản lý những tàu cá đang hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh còn siết chặt các tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Những tàu đang sửa chữa nằm bờ hoặc chờ thanh lý đều được rà soát, kiểm tra thực tế để tránh phát sinh vi phạm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng cho biết, địa phương đang triển khai gắn thiết bị định vị cho toàn bộ các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động để quản lý chặt chẽ hơn.
7: Đối với các cái tàu không đủ điều kiện mà đang sửa chữa hoặc nằm bờ hoặc là đang chờ thanh lý ở các vị trí khác ngoài tỉnh, thì đã có cử và liên hệ với các địa phương, cũng như có những lúc là có người ra kiểm tra và xác định vào hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tại vị trí neo đậu, và tới đây sẽ thực hiện gắn GPS toàn bộ những con tàu mà không đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để ra khơi.
4: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong nghề cá không đơn thuần là thay cuốn sổ giấy bằng một ứng dụng trên điện thoại. Quan trọng hơn, toàn bộ thông tin về tàu, thuyền viên, hành trình khai thác và sản lượng được kết nối trên cùng một nền tảng dữ liệu. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý giám sát hiệu quả hơn mà còn giảm đáng kể thủ tục cho ngư dân. Ông Lê Văn Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp Môi trường cho rằng, khi dữ liệu đã được số hóa, ngư dân sẽ là những người được hưởng lợi đầu tiên.
8: Bà con thì cố gắng là theo dõi. Chính phủ số rồi, ta chỉ cần một cái điện thoại con, chúng ta khai được tất cả các cái thông tin trong đấy, chúng ta đã được tích hợp. Trước đây là một con tàu ra phải ghi cái số tàu của mình, bây giờ mở cái app ra là có sẵn số tàu, có chiều dài, có tất cả các loại giấy tờ đã được tích hợp vào đấy. Đấy, để chúng ta ra khơi một cách thuận tiện, và cơ quan quản lý cũng vậy, ngồi ở một vị trí nào đấy chúng ta cũng biết là con tàu đấy ra khơi với những ai.
4: Mỗi chuyến biển hôm nay không chỉ mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy mà còn mang theo những dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực. Từ thiết bị giám sát hành trình VMS, hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT đến nhật ký khai thác điện tử, công nghệ đang trở thành người bạn đồng hành của ngư dân trên hành trình vươn khơi. Khi mỗi con tàu được quản lý minh bạch, mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất nguồn gốc. Đó không chỉ là yêu cầu để chống khai thác IUU hay gỡ thẻ vàng của EC. Quan trọng hơn là nền tảng để nghề cá phát triển hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, giúp hải sản Việt Nam tự tin chinh phục được những thị trường khó tính nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị giám sát hành trình VMS là tai mắt giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, đồng thời là căn cứ quan trọng trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Vì vậy, mỗi chủ tàu cần sử dụng thiết bị VMS đúng quy định trong suốt quá trình khai thác. Trong mục Ngư dân cần biết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
4: Thứ nhất, trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra thiết bị VMS hoạt động bình thường, bảo đảm luôn được kết nối và truyền tín hiệu theo quy định.
3: Thứ hai, trong suốt quá trình hoạt động trên biển, tuyệt đối không tự ý tắt, ngắt kết nối hoặc can thiệp làm gián đoạn tín hiệu của thiết bị VMS.
4: Thứ ba, khi phát hiện thiết bị gặp sự cố, bà con cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng và thực hiện khắc phục theo hướng dẫn, không tiếp tục khai thác khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.
3: Chấp hành nghiêm các quy định về thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp ngư dân khai thác đúng pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Tới đây, chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 30 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn diễn đàn hôm nay không chỉ tạo thêm những kiến nghị mới mà quan trọng hơn là góp phần hình thành một tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16, giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia và cao nhất là phục vụ nhân dân vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần.

0: cần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
1: Từ ngày 1 tháng 12 tới đây, sân bay Long Thành dự kiến sẽ khai thác thương mại với bước khởi động là một số đường bay quốc tế. Với hãng hàng không Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay Bắc Kinh, Hồng Kông, Quảng Châu và Manila sang sân bay Long Thành. Vietjet Air cũng tính bố trí máy bay tại sân bay Long Thành khai thác các chuyến nội địa đến thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Vinh để có thể tạo nguồn khách nối chuyến. Việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất sẽ theo hướng phân vai theo thị trường, không dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng. Thưa quý vị, người dùng mạng xã hội không nên đánh giá độ tin cậy của một thông tin chỉ dựa vào số lượt thích, chia sẻ hay bình luận. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cảnh báo các trang trại điện thoại đang lợi dụng để tạo tương tác giả, khuếch đại nội dung và tác động đến dư luận trên không gian mạng. Đây là hệ thống gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điện thoại hoặc là thiết bị chuyên dụng được điều khiển đồng thời để có thể bấm thích, chia sẻ, bình luận, theo dõi hoặc là xem video. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Tại Trung Quốc, một số nền tảng trực tuyến đang trả tiền để người dùng có thể cấp quyền khai thác khuôn mặt cho trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ việc lựa chọn cho quảng cáo, trò chơi điện tử hoặc là phim ngắn. Người dùng được tự đặt giá tùy vào phạm vi và số lần sử dụng hình ảnh. Tuy nhiên thì mô hình này cũng làm dấy lên lo ngại về việc khuôn mặt bị dùng sai mục đích, hoán đổi trái phép hoặc là đưa vào huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, người nộp thuế, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có thể phản ánh trực tiếp về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, tố cáo nhằm có thể kịp thời hỗ trợ các trường hợp có thiện chí tuân thủ nhưng vẫn còn tồn đọng thủ tục về mã số thuế. Danh sách đầu mối tiếp nhận phản ánh được công bố vào hôm qua, gồm có số điện thoại và thông tin người tiếp nhận tại 29 thuế cơ sở và thuế thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch này được triển khai theo quyết định số 595 của Cục Thuế trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tiếp tục tăng cao. Tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng làm phát sinh hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính. Trước đó thì thuế thành phố Hồ Chí Minh đã công khai danh sách hơn 310.000 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cùng với đó là hơn 153.000 doanh nghiệp và tổ chức ngừng hóa đơn nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được những thông tin giao thông đáng chú ý xin được cập nhật tới quý vị. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là tình hình giao thông hiện tại trên tầng 2 của cầu Thăng Long lưu thoát tốt theo hai chiều. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là trên cao tốc này, đoạn km số 195+300 hiện đang có va chạm giữa xe tải và xe con, xe đang nằm ở làn số 1 và làn số 3, khó khăn di chuyển theo hướng đi Hà Nội ạ. Xin được nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, khu vực km số 195+300 hiện đang có va chạm giữa xe tải và xe con. Xe đang nằm ở làn số 1 và làn số 3, khó khăn di chuyển theo hướng đi Hà Nội. Tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, trong guồng quay hối hả của phố phường, có những khoảnh khắc chỉ hiện ra khi mà chúng ta bước chậm hơn một chút, như là một gánh hàng quen, một quán nhỏ ven đường hay một con ngõ cũ lưu giữ đầy ký ức. Thành phố thì luôn có những câu chuyện riêng trong từng góc phố, từng âm thanh, từng nhịp sống bình dị mỗi ngày. Và bộ hành qua phố là nơi để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận những điều thân quen ấy bằng bước chân chậm rãi hơn. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay để có thể gặp lại một thành phố vừa quen thuộc lại vừa luôn có những điều mới mẻ chờ ta khám phá.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.

Sáng nay trên con phố cũ, tôi chợt ngước mắt lên bức tường loang màu thời gian. Một tấm biển số nhà bé bằng bàn tay nằm dưới mái hiên. Lớp men ngả màu, góc xứ sứt mẻ, con số mờ đi vì mưa nắng. Chỉ vài bước chân phía trước, một tấm biển khác mới tinh nổi bật trên bức tường vừa được sơn lại. Hai tấm biển, hai dáng vẻ khác nhau như một lát cắt nhỏ của Hà Nội hôm nay. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về những tấm biển số nhà, dấu mốc nhỏ đi cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi bộ qua phố mới thấy, có nhiều thứ ngày nào cũng hiện ra trước mắt nhưng hiếm khi được để ý. Tấm biển nhỏ trước cửa nhà là một trong số đó. Người ta nhìn vào con số để tìm địa chỉ, rồi vội vã rời đi. Ít ai dừng lại đủ lâu để tự hỏi, tấm biển này có từ bao giờ? Từ hàng bạc, tôi rẽ sang hàng gai. Hai con phố chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mỗi bức tường, ô cửa, biển số nhà lại mang dáng vẻ riêng. Có tấm biển men sứ, nền xanh đã ngả màu, chữ số bạc trắng theo thời gian. Có tấm biển mới, gắn ngay ngắn, vuông vức, sáng bóng. Anh Đinh Tiến Trung, 34 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do, chậm rãi đưa máy hướng về góc tường của một ngôi nhà cũ. Điều khiến anh dừng lại không phải ô cửa hay mái ngói, mà là tấm biển men sứ đã mẻ viền, lớp men xanh không còn nguyên vẹn.
2: Bây giờ hầu như nhà nào cũng có biển số rõ ràng, xanh mới cứng. Nên là để gặp được những cái biển số ngày xưa, những cái biển mà rêu phong ấy, thử hiếm lắm. Nhưng mà đi qua những cái phố cổ mà nhìn được những cái biển như thế thì nó đem lại cái cảm giác rất là hoài niệm, những cái cảm giác mà Hà Nội xưa ấy.
1: Đi thêm một đoạn, tôi dừng trước ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Tấm biển cũ mờ gần hết nét chữ, chỉ lờ mờ đoán hình dáng con số. Ngay bên dưới tấm biển mới, chiếc biển cũ vẫn được giữ nguyên. Hai lớp thời gian nằm cạnh nhau trên cùng một bức tường. Đứng trước hiên nhà trên phố Hàng Cháo, chị Nguyễn Bích Hồng ngước mắt về phía tấm biển cũ bạc màu. Nhìn vào đó, chị như thấy cả tuổi thơ và những năm tháng gắn bó với ngôi nhà.
3: Ngày xưa nó chỉ là một cái vẽ bằng vôi thôi, vôi sơn. Đến bây giờ thì nó đã được thay đổi, là nó đã được sơn trên một cái tấm thiết rồi. Thì đấy là cái cũng là một cái thay đổi, đổi mới của Hà Nội. Cái biển số nhà đấy nó lưu giữ lại cho mình rất là nhiều ký ức, cả về tuổi thơ, cả về những năm tháng mà mình đã trải qua. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đấy. Nó gợi cho chị rất là nhiều điều mỗi khi mà chị đi qua.
1: Hà Nội thay đổi từng ngày, những ngôi nhà được sửa sang, tường sơn mới, nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ nguyên tấm biển cũ. Bởi với họ, đó là dấu mốc đã đi theo suốt nhiều năm. Đi bộ trên phố mới thấy, những tấm biển trước cửa nhà ở Hà Nội chẳng mấy khi giống nhau. Tấm làm bằng men sứ, tấm đúc bằng nhôm hay mica hiện đại, biển gắn ngay ngắn giữa cổng, biển lại nép ở góc tường. Thậm chí có ngôi nhà, lớp sơn mới vô tình phủ lên một phần tấm biển cũ, để lại những vết loang lổ của thời gian. Trước căn nhà trên phố Huế, anh Cao Minh Tiến, 43 tuổi, chỉ tay về biển số cũ vẫn còn được giữ bên cạnh cánh cổng mới.
4: Trên số nhà nó sẽ có khu phố hay là tổ dân phố và tất cả các thứ, thì cái biển số đấy nó cũng sẽ to hơn rất nhiều so với cái biển số hiện tại mà nhà mình đang sử dụng. Nhưng mà có lẽ là không thể nào mà một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà có một cái biển số to phật ra như thế. Hiện tại là nhà mình vẫn giữ nguyên cái biển cũ cũng từ rất là lâu rồi.
1: Không phải ngẫu nhiên nhiều gia đình vẫn giữ lại biển số cũ. Ngày trước, chỉ cần nói số nhà và tên phố là đủ để người quen tìm đến. Đó không chỉ là một địa chỉ, mà còn là cách người Hà Nội nhớ về nhau. Tại khu tập thể Kim Liên, chị Lan Anh, một cư dân gắn bó nhiều năm với nơi đây, dừng lại trước tấm biển gắn ở đầu hồi dãy nhà.
5: Cái tập thể cũ ngày xưa, nhắc đến hàng xóm ai mà nói đến cái số nhà, mọi người đều biết đấy là nhà của ai. Nhiều khi giống như là một cái tên gọi của một cái gia đình ấy.
1: Rời phố, tôi mang theo nhiều hơn những địa chỉ vừa đi qua. Bởi phía sau mỗi con số trên bức tường cũ đều là phần kỷ niệm của một ngôi nhà. Có lẽ khách bộ hành là người may mắn nhất, bởi chỉ khi bước đủ chậm, ngước mắt đủ lâu và dành cho phố một khoảng lặng, mới nhận ra bao điều nhỏ bé vẫn âm thầm hiện diện. Những tấm biển nhỏ ấy vẫn ở đó, lưu giữ dấu ấn Hà Nội bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất của thời gian. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Biển số nhà kể chuyện phố cũ. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
12: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
11: In mắt đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: In mắt đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: In mắt made in USA.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ thính giả cho biết là hai đầu cầu Thăng Long hiện đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Và nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Bưởi ạ. Quý vị, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển qua hai khu vực này thì mình cũng lưu ý để có những cái lộ trình di chuyển sao cho phù hợp nhất. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bản tin sẽ cập nhật những khuyến cáo y tế đáng chú ý từ cách bảo vệ trẻ sơ sinh trước virus hợp bào hô hấp, lưu ý trong kiểm soát huyết áp, đến những tiến bộ trong điều trị bệnh tiêu hóa và các nghiên cứu mới về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
0: Các bạn thân mến, virus hợp bào hô hấp hay còn gọi là RSV hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi.

0: dưỡng, quan niệm huyết áp thấp tốt hơn huyết áp cao là chưa đúng, bởi cả tăng huyết áp và huyết áp thấp đều có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Trong khi tăng huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận, thì huyết áp thấp có thể gây chóng mặt, ngất xỉu, tăng nguy cơ té ngã và tai nạn. Để kiểm soát huyết áp, người dân nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc và đo huyết áp định kỳ. Khi thường xuyên xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc là chỉ số huyết áp bất thường, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
1: Trong lĩnh vực điều trị bệnh tiêu hóa, nhiều kỹ thuật hiện đại cũng đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Các chuyên gia nhận định, nội soi tiêu hóa can thiệp đang phát triển mạnh, giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, điều trị ít xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và trang thiết bị giữa các tuyến y tế vẫn khiến nhiều người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến. Chính vì vậy, việc tăng cường hỗ trợ tuyến dưới tiếp cận các tiêu chuẩn chuyên môn được xem là giải pháp cần thiết để thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa các vùng miền.
0: Bên cạnh đó, một bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ đó là trào ngược dạ dày thực quản cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được điều trị đúng cách. Theo các chuyên gia, tình trạng axit dạ dày trào ngược kéo dài có thể gây viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí dẫn đến Barrett thực quản, tổn thương tiền ung thư, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây ra ho mãn tính, viêm họng, hen suyễn, rối loạn giấc ngủ, tổn thương men răng và đau ngực dễ nhầm với bệnh tim mạch. Người dân được khuyến cáo nên đi khám khi có các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua, khó nuốt hoặc đau ngực kéo dài để được chẩn đoán và điều trị sớm, phòng ngừa biến chứng.
1: Khép lại bản tin là một nghiên cứu mới liên quan đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên trong thời đại số. Nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA Network Open theo dõi hơn 11.000 thanh thiếu niên trong 5 năm, cho thấy việc sử dụng mạng xã hội quá mức có liên quan đến sự gia tăng các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, đặc biệt là ở nhóm từ 14 đến 16 tuổi. Theo các nhà khoa học, những tính năng như thông báo, nút thích hay cuộn nội dung không giới hạn có thể khiến người dùng khó rời khỏi màn hình và làm gia tăng nguy cơ tình trạng mất tập trung, bốc đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mối liên hệ, chưa đủ cơ sở để khẳng định mạng xã hội là nguyên nhân trực tiếp gây ra ADHD. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh và các bác sĩ cần quan tâm nhiều hơn đến thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên khi đánh giá sức khỏe tâm thần.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn tài thân mến, sau ngày dài ôm vô lăng chạy xe, giấc ngủ đêm chính là lúc cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Thế nhưng có một thực tế là rất nhiều bác tài dù ngủ đủ tiếng mỗi đêm nhưng sáng dậy thì vẫn thấy cơ thể uể oải, nhức đầu. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng dở khóc dở cười này chính là chứng ngủ ngáy.
1: Vâng, ngủ ngáy không đơn thuần là một thói quen vô hại đâu ạ. Bản chất y khoa của hiện tượng này là do đường thở bị hẹp lại, cản trở không khí lưu thông, khiến cơ thể bị thiếu oxy suốt đêm. Đối với các bác tài, việc ngủ ngáy làm chất lượng giấc ngủ bị sụt giảm, dẫn đến tình trạng ngủ gà ngủ gật vào ban ngày. Để hiểu rõ hơn nỗi khổ này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ bác tài Minh Tú.
5: Tôi chạy xe đường dài, khổ nỗi có cái tật ngủ ngáy rất to. Đi đến đâu anh em cũng cằn nhằn. Đợt này tôi ngủ dậy thấy đầu óc mệt mỏi uể oải quá. Nhiều hôm đang chạy tầm trưa hai mắt cứ díp lại, không tài nào tập trung nổi. Mong chuyên mục tư vấn giúp tôi có mẹo nào đơn giản để giảm cái tật ngủ ngáy này, chứ tình trạng này kéo dài tôi lo quá.
0: Cảm ơn chia sẻ rất thực tế của bác tài Minh Tú. Và nỗi lo này có lẽ cũng là trăn trở chung của rất nhiều anh em lái xe. Nhiều người trong chúng ta thường chủ quan nghĩ là ngủ ngáy đây là một thói quen gây ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhưng dưới góc nhìn y khoa, thói quen ngủ ngáy có thể gây ra những tác hại rất lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.
1: Nguy hiểm nhất của chứng ngủ ngáy là dễ dẫn đến tình trạng ngưng thở khi ngủ. Hiện tượng này được hiểu là luồng khí lưu thông bị ngừng lại ít nhất 10 giây, thường kèm theo giảm lượng oxy trong máu và gây ra những cơn thức giấc vi mô mà bản thân chúng ta không tự nhận ra được. Hệ lụy là hô hấp bị gián đoạn liên tục khi ngủ. Mỗi lần ngưng thở kéo dài khoảng 10 giây khiến giấc ngủ không còn trọn vẹn.
0: Để bảo vệ sức khỏe và lấy lại giấc ngủ chất lượng, các chuyên gia y tế khuyên anh em lái xe nên chủ động làm thông thoáng đường thở bằng những mẹo hết sức đơn giản sau đây. Đầu tiên và dễ thực hiện nhất chính là thay đổi tư thế ngủ từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Khi chúng ta nằm ngửa, trọng lực sẽ kéo phần lưỡi và vòm họng sụp xuống, gây hẹp đường thở và tạo ra tiếng ngáy. Việc chuyển sang nằm nghiêng sẽ giúp đường thở mở rộng, không khí lưu thông trơn tru hơn, từ đó giảm tiếng ngáy rõ rệt.
1: Bên cạnh đó, anh em tài xế cũng nên áp dụng mẹo nâng cao đầu khi ngủ. Cụ thể, hãy kê gối cao thêm khoảng 10cm hoặc nâng cao phần đầu nệm lên. Cách làm đơn giản này

0: nâng đỡ đường hô hấp trên, ngăn lưỡi trượt về phía sau cổ họng, giúp việc hít thở suốt đêm dễ dàng hơn rất nhiều.
1: Một giải pháp cực hay và lành tính khác từ các bài thuốc y học cổ truyền là sử dụng các loại đồ uống ấm có tác dụng thông họng trước khi ngủ. Đầu tiên là trà hoa cúc, nhờ có chất kháng viêm tự nhiên. Loại trà này giúp làm dịu và thư giãn các cơ ở vùng họng. Tiếp theo là trà gừng, mật ong. Tính ấm của gừng giúp giảm dịch nhầy ở mũi và họng, kết hợp với mật ong làm mềm niêm mạc, giúp đường thở thông thoáng, hạn chế tối đa tiếng ấy.
0: Ngoài các trà, các bác tài cũng có thể bổ sung thêm các loại nước ép trái cây giàu vitamin C và enzyme kháng viêm tốt cho đường thở như nước ép táo hoặc nước ép dứa. Những thức uống này vừa giúp vòm họng sạch sẽ, vừa hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu, giúp sáng ra đầu óc tỉnh táo hơn.
1: Cuối cùng là một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích cho anh em lái xe, đó chính là thói quen vệ sinh mũi trước khi đi ngủ. Việc di chuyển cả ngày với một môi trường khói bụi dễ khiến các bác tài bị nghẹt mũi, dẫn đến việc phải há miệng ra để thở khi ngủ và gây ngáy to. Vì vậy trước khi ngả lưng, các bác tài chỉ cần dùng một chai nước muối sinh lý xịt rửa sạch các hốc mũi để làm loãng dịch nhầy. Khi mũi trở nên thông thoáng, các bác tài sẽ hít thở bằng mũi một cách tự nhiên và giảm ngáy hiệu quả.
0: Thưa quý vị, một giấc ngủ sâu chính là cách tốt nhất để cơ thể phục hồi sức khỏe sau cả ngày dài chạy xe. Tiếng ngủ ngáy tuy quen thuộc nhưng lại gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe và trực tiếp làm giảm sự tỉnh táo của người cầm lái vào ban ngày. Hy vọng rằng những mẹo nhỏ hết sức đơn giản từ việc thay đổi tư thế ngủ, vệ sinh mũi cho đến các loại thức uống ấm mà chuyên mục vừa chia sẻ sẽ giúp các bác tài nhanh chóng khắc phục được tình trạng này để có những giấc ngủ thật chất lượng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày các bác tài dành ra nhiều giờ cầm lái đối mặt với áp lực công việc, cường độ di chuyển cao và quỹ thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Do vậy, sức khỏe của tài xế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, trong đó thường gặp nhất là về cột sống, vai gáy thị lực và dạ dày.
1: Bên cạnh đó cũng có khá nhiều bác tài gặp phải tình trạng gai gót chân. Thực tế, gót chân là bộ phận chịu áp lực lớn trọng lượng của cơ thể và rất hay bị tổn thương nên thường dẫn đến triệu chứng viêm đau. Khi tín hiệu viêm xảy ra, cơ thể người bệnh sẽ phản xạ bằng cách thúc đẩy khả năng tân tạo các xương và gai nhọn nhô lên từ rìa khớp, hay nói cách khác là bệnh gai gót chân. Tuy nhiên, bệnh lại hay bị bác tài bỏ qua, một phần là do chủ quan, một phần là thường nhầm với tình trạng đau nhức thông thường. Và chỉ đến khi đau nhiều ảnh hưởng tới đi lại sinh hoạt, công việc thì mới đi khám và biết bị gai gót chân. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ về những biểu hiện của bệnh.
2: Cái bệnh gai gót chân này á, diễn tiến á, thì sẽ có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là viêm. Thì cái giai đoạn viêm á, thường biểu hiện là sẽ đau cái gót chân. Và cái đau gót chân này rất là lạ, tức là lại đau vào buổi sáng sớm. Khi mà mình ngủ dậy á, cái bước đầu tiên mình bước chân xuống giường á, rất là đau. Nhưng mà mình đi vài bước càng đi á, thì cái tình trạng đau càng giảm. Nó lại ngược lại những cái bệnh khớp khác, đúng không? Những bệnh khớp khác mình càng đi, ví dụ thoái hóa khớp gối đi, mình càng đi thì mình càng đau. Cái giai đoạn sau á, là cái giai đoạn mà hết viêm rồi. Thì cái giai đoạn đó là những cái canxi nó bắt đầu lắng động ở cái gân, và lúc đó mình chụp lên mình thấy là cái gai chỗ đó.
0: Nguyên nhân gây gai gót chân là do hiện tượng căng cơ và dây chằng kéo dài xảy ra khi vận động, đi bộ lâu ngày trên địa hình cứng. Ngoài ra có một số yếu tố làm tăng nguy cơ dẫn đến gai gót chân, nhất là ở những người làm nghề lái xe, đó là bàn chân phải chịu nhiều áp lực trong thời gian dài bởi các hoạt động như là đạp chân côn, chân ga, mang vác hàng hóa, hành lý nặng. Một số tài xế nữ thường sử dụng giày cao gót, còn tài xế nam mang giày dép chật hoặc là không sử dụng miếng lót đệm gót chân để hỗ trợ. Tình trạng béo phì, thừa cân do ít vận động càng làm tăng áp lực lên bàn chân. Những tài xế mắc bệnh gút cũng có nguy cơ cao hình thành gai gót chân.
1: Thưa quý vị và các bạn, bàn chân chính là nền móng vững chắc giúp nâng đỡ trọng lượng của cơ thể. Đồng thời đây cũng là bộ phận tập trung nhiều dây thần kinh, nên khi gặp chấn thương, cụ thể là bệnh gai gót chân, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng di chuyển của người bệnh. Đặc biệt là với người làm nghề lái xe thì công việc bắt buộc phải tạm dừng. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có nguy cơ đối mặt với những hệ lụy như là thay đổi dáng đi, tổn thương khớp gối, mắt cá chân và thắt lưng.
0: Do vậy, theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi nhận thấy bản thân có các dấu hiệu bị bệnh gai gót chân, tốt nhất hãy đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán bệnh và áp dụng phương pháp điều trị hợp lý. Và ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh sẽ tiếp tục chia sẻ về những biện pháp điều trị với bệnh lý gai gót chân.
2: Chủ yếu vẫn là tập vật lý trị liệu, uống thuốc và chích thuốc. Thì cái liệu trình là như thế nào? Thì việc tập vật lý trị liệu là cái phương pháp quan trọng nhất mà trong mọi trường hợp đều phải áp dụng. Việc uống thuốc là áp dụng cho trường hợp chúng ta tập vật lý trị liệu mà không bớt. Và nếu chúng ta uống thuốc, thường là bác sĩ sẽ cho những cái thuốc mà kháng viêm, giảm đau. Và nếu mà không hết thì lúc đó bác sĩ mới chích. Thì nếu mà chích mà không hết

0: nữa, thì lúc đó bác sĩ mới xem xét cái vấn đề là phẫu thuật.
1: Bên cạnh đó, để tình trạng bệnh nhanh chóng được cải thiện, đạt hiệu quả cao, người bệnh cần lưu ý những vấn đề sau. Hạn chế di chuyển hoặc đứng nhiều, nhưng cũng đừng nên nằm hay ngồi một chỗ quá lâu, bởi vì sẽ khiến càng đau đớn hơn khi vận động trở lại. Cần lựa chọn loại giày dép phù hợp, nên đi những đôi dép hoặc giày có tựa gót chân, đệm đỡ gót êm. Thường xuyên xoa bóp gót chân, kiểm soát cân nặng phù hợp. Trong chế độ ăn, nên ưu tiên bổ sung thực phẩm giàu omega 3, canxi, vitamin D cùng các loại rau xanh đậm, đồng thời hạn chế đồ chiên rán, thịt đỏ và rượu bia. Cuối cùng, không mang vác vật nặng.
2: Thưa các bạn, bệnh lý gai gót chân cũng rất dễ tái phát. Do vậy, để phòng ngừa, quý vị và các bạn, nhất là với các bác tài của chúng ta, nên sắp xếp thời gian duy trì rèn luyện thể dục thể thao để giúp củng cố sự dẻo dai của bàn chân, nhất là ở phần vùng gót chân và gan bàn chân. Mang giày có kích cỡ vừa vặn với bàn chân, đế giày không nên quá cứng hoặc là quá mềm. Với các bác tài nữ thì không nên đi giày cao gót khi lái xe. Và với những chia sẻ này, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý bác tài cùng với các bạn thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc chứ này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đấy.
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông là đường Võ Văn Kiệt, đoạn ngã tư Kim Trung hiện tại đang ùn tắc cục bộ. Quý vị khi có lộ trình di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu ý, đó là đường Võ Văn Kiệt, đoạn ngã tư Kim Trung hiện tại đang ùn tắc cục bộ. Tiếp tục tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chu Du 3260.
9: Chu Du 3260.
10: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trên chuyến hành trình trải nghiệm hôm nay. Quý vị thân mến, nếu có một ngày muốn rời xa phố thị ồn ào để tìm về một miền quê bình yên, nơi thời gian đi chậm lại giữa màu xanh của cây lá và tình người chân chất, thì Lăng Trầu Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ sẽ là một điểm dừng chân rất đáng để trải nghiệm. Hơn nửa thế kỷ qua, những gian trầu xanh mướt vẫn được gìn giữ bằng đôi bàn tay cần mẫn của biết bao thế hệ, lưu giữ một nghề xưa cùng những câu chuyện đậm nghĩa tình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên dành trọn một ngày ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông, dạo bước dưới những tán trầu xanh, gặp gỡ những người nông dân hiền.

0: hậu, tự tay hái những lá trầu vừa độ để cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc của một miền quê và lắng nghe nhịp sống vẫn bền bỉ chảy theo từng mùa lá.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Có một miền quê mà bình minh không bắt đầu bằng tiếng còi xe hay dòng người tất bật. Ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông, ngày mới thức dậy bằng tiếng gà gáy, tiếng nước sôi reo trên bếp và chiếc radio cũ phát bản tin đầu ngày. Giữa màn sương còn phủ mờ những hàng cao, trong căn nhà nhỏ nép mình dưới màu xanh của những dàn trầu, ông Nguyễn Văn Đời, giám đốc hợp tác xã Trầu Vàng, đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày mới.
5: Chú Bảy ơi, chú có nhà không chú?
6: Chú có nhà con ơi. Uống nước trà xong đi, chuẩn bị đi hái trầu.
5: Dạ, hôm nay mình hái khoảng nhiêu chú?
6: Chú hái có 300 mớp à.
5: Dạ, con đi hái với chú luôn nha.
6: Rồi, con đi với chú hái.
5: Lá vàng gì là mình hái được chưa chú?
6: Cái lá vàng gì thì mình chưa hái, mình hái cái lá xanh nó ba lá thì mình hái một lá, rồi nếu mình ép thì mình hái luôn hai lá cũng được.
5: Thường mình khi mà mình hái thì mình chọn những cái lá như thế nào chú?
6: Chọn những cái lá nó xanh, nó không có bị đốm, mấy cái lá đốm với lá nhăn là thì mình bỏ ở ngoài vườn luôn, mình đem mấy cái lá thẳng này vô để mình sắp cho nó nhanh khỏi nó không được á.
5: Dạ, vậy lá này mình hái được chưa chú?
6: Như lá đó thì hái được rồi đó.
5: Dạ, một ốp thì khoảng nhiêu lá chú để con sắp luôn?
6: Một ốp thì 20 đôi là 40 lá.
5: Dạ.
7: Mấy năm nay thì cái giá trầu sao chú?
6: Cái giá trầu hiện tại bây giờ thì nó có 4,5 à. Nhưng mà Tết đó, nó mới được 10 ngày, 12 ngày. Nó tăng lên gấp đôi á.
7: Gia đình của chú được như nọc trầu chứ?
6: Riêng gia đình chú được 2,5 nọc.
7: Từ khi mà mình trồng tới lúc thu hoạch, không bao lâu mình thu hoạch được chứ?
6: Thì tại vì cái trầu mình rải gốc á, mình xuống trong vòng có khoảng 10 bữa mình rửa cái rồi 10 bữa sau mình có thu hoạch được rồi.
7: Nhanh
6: nó cũng nhanh. Còn cái trầu dâm á thì nó cả 1 tháng ngoài 2 tháng mình mới thu hoạch được. Còn cái trầu này trầu gốc của mình á, nó mau.
7: Mấy năm nay thì đời sống bà con vườn trầu mình như thế nào chú?
6: Mớp 4,5 thì của chú bẻ 10 bữa thì mình cũng bẻ được trừ chi phí rồi cũng còn 4-5 triệu, thì 1 tháng cũng được 10 mấy triệu. Nữ ở đây thì hái trầu ngày thì 120 ngàn, chứ mình cho người ta ăn uống rồi này kia luôn đó thì ra 150 rồi, tại vì người ta sáng lại mình mua bún rồi cho người ta ăn đó, có công ăn việc làm quanh năm mà không có thất nghiệp. Bà con trồng trầu lên trên 50 năm hết rồi, nên ra người ta cũng mến cái nghề này lắm, không ai bỏ. Nếu nó có sụt bình thường nó 4-5 ngàn thì cũng sống được, nhưng mà đặc biệt là nó có cái dịp Tết thì mỗi một hộ là kiếm được 30-40 triệu vậy đó, thành ra bà con người ta cũng ráng o cái đợt Tết, cái khi có người nhiều người ta bẻ được cái 100 triệu, 150 triệu nữa.
5: Dạ, 100-150 triệu luôn
6: à.
5: Vậy thì trồng trầu có phải là một cái nghề mà hái ra tiền và làm giàu không chú?
6: Thì nói chung là đó là cái nghề phụ, nhưng mà bà con ở đây thấy nhà cửa thấy cũng khang trang là cũng nhờ vô lên cái trầu không đó. Thì tại vì trầu này người ta lấy dư ra, người ta mua phân rồi ta gãi lúa thì nó dư tiền ra. Nói chung nó là kinh tế phụ, nhưng mà nó vẫn là chánh ở đây đó.
4: Ở xã Vĩnh Thuận Đông, trầu không chỉ là cây trồng mang lại thu nhập, đó còn là ký ức của nhiều thế hệ. Vì thế, người dân nơi đây chăm trầu bằng cả tình yêu dành cho nghề của cha ông. Chỉ từ một miếng trầu, những câu chuyện về mùa vụ, về gia đình, về cuộc sống cứ thế nối dài, làm khoảng cách giữa người với người như gần lại.
6: Hồi đó là bà Năm, đằng này nè, bà Năm có chồng ở trầu Phong Kiến, ở trầu Hồ Tô là bà có chồng rồi. Từ bà Năm đó mới nhân ra dài dài rồi tới chú, rồi chờ ông già chú với chồng rồi vòng vòng đây. Người ta thấy được, người ta mua giống này kia hoài, người ta trồng. Trầu ở đây nó mỏng hơn trầu Hóc Môn và Điểm. Trầu như nó xanh mà nó dày. Trầu đây vì người ta xuống hoài, năm cái khi người ta xuống 2-3 quận. Nó lên cao quá, cái người ta tuột xuống, nó non á. Non, nó lá nó mỏng. Cái vị cay thì nói chung nó cũng cay lắm, mà nó không cay bằng cái trầu trên hóc môn và điểm.
4: Vườn trầu không tính theo diện tích mà tính theo nọc. Cứ 2.000 nọc là khoảng 10 công ruộng. Nhà nào ít thì trồng vài trăm, nhiều hơn thì lên đến hàng ngàn nọc. Hợp tác xã Trầu Vàng có 23 thành viên, canh tác tổng cộng 16 hecta. Theo các lão nông, nghề trồng trầu đòi hỏi sự kiên trì và phải có kinh nghiệm. Khi trồng, cần phải có nhiều nhân công lao động. Trung bình khi trồng 1 hecta đòi hỏi từ 3 đến 5 lao động làm việc liên tục để chăm sóc trầu, như tưới nước, bón phân, cắt cành, tỉa lá bệnh. Đến khi thu hoạch diễn ra liên tục trong khoảng thời gian 4 đến 5 ngày, đòi hỏi số lượng lao động từ 15 đến 20 người hái trầu và sắp xếp lá trầu trước khi đem đi tiêu thụ. Chị Lê Thị Mỹ ở xã Vĩnh Thuận Đông, một thợ hái trầu, chia sẻ.
8: Cũng như là cái nghề mình yêu hồi nhỏ tới lớn, hồi mình biết làm đó, đâu mười mấy tuổi bắt đầu mình làm tới giờ.
4: Giữa trưa, khi nắng phủ kín khu vườn, công việc tạm ngơi. Bên mâm cơm đậm chất miền Tây với cá đồng, rau vườn, chén canh chua bông súng. Câu chuyện của người dân vẫn xoay quanh vụ trầu, giá cả thị trường và niềm vui khi ngày càng có nhiều du khách tìm về làng trầu. Đầu giờ chiều, những chuyến xe chở đầy lá trầu tỏa đi nhiều tỉnh thành trong nước và sang Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc. Còn người nông dân lại lặng lẽ trở về với khu vườn của mình, chăm từng dây trầu, chuẩn bị cho một vụ lá mới. Một ngày ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông khép lại bình dị như cách nó bắt đầu. Rời nơi đây, chúng tôi không chỉ mang theo màu xanh của những sắp lá trầu, mà còn mang theo ấn tượng về một miền quê hiền hòa, nơi người dân vẫn bền bỉ giữ nghề, giữ tình người và gìn giữ nét văn hóa đã gắn bó với vùng đất này qua bao thế hệ.

0: quý vị, khép lại một ngày rong ruổi ở làng trầu Vĩnh Thuận Đông, điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những dàn trầu, mà còn là sự mộc mạc hiếu khách của người dân quê. Và để hành trình ấy thêm trọn vẹn, mời quý vị cùng ghé bếp nhà, thưởng thức hương vị dân dã trong chuyên mục Mời bạn món ăn nhà tôi, nơi mỗi món ăn đều gửi gắm một câu chuyện đầy cảm xúc. Và hôm nay, câu chuyện của thính giả Trần Nguyên Thảo, ngụ Hòn Đất, An Giang sẽ được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị.
1: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Có những cơn mưa chẳng mang theo điều gì ngoài nỗi nhớ. Mưa đổ xuống mái hiên, gõ lộp bộp lên tàu lá chuối, bất chợt kéo tôi trở về căn bếp nhỏ năm nào, nơi tía lặng lẽ nhóm củi nấu nồi canh bí rợ. Ngày ấy tôi còn trẻ dại, chỉ mong mưa mau tạnh để chạy theo lũ bạn, đâu biết rằng thứ mình vô tình bỏ lại phía sau chính là những tháng ngày bình yên nhất. Nồi canh bí rợ của tía chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là trái bí rợ già hái sau vườn, bỏ phần ruột rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Tía đun một nồi nước sôi trên bếp, thả những miếng bí vàng ươm, chờ đến khi bí vừa mềm thì nêm nếm chút đường. Vậy thôi, không thịt, không cá. Hồi đó tôi từng nghĩ món canh ấy đơn điệu quá, chẳng có gì ngoài bí và nước. Đến khi lớn lên, đi qua bao quán xá sang trọng, nếm đủ món ngon bốn phương, mới nhận ra chẳng hương vị nào có thể thay thế được vị ngọt của nồi canh bí rợ năm nào. Tôi vẫn nhớ những bữa cơm chiều ngày mưa ấy, khi mấy đứa trẻ chúng tôi ngồi quây quần trên chiếc chiếu cũ, trước mặt là nồi canh bí rợ còn nghi ngút khói. Chẳng cần ai gọi, chẳng cần lời mời mọc, cả đám trẻ cứ thế hì hụp từng muỗng canh, vừa ăn vừa xích xoa vì cái nóng ấm lan nơi đầu lưỡi. Những miếng bí mềm tan, vị ngọt dịu dàng trôi xuống, làm ấm cả cái bụng đói sau một ngày chạy nhảy ngoài đồng. Có khi anh em chúng tôi còn tranh nhau những miếng bí vàng ươm nằm dưới đáy tô, những thứ tưởng chừng nhỏ bé

mà ngày ấy lại trở thành niềm vui thật lớn. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi đều trên mái nhà, gió vẫn thổi qua hàng cây. Còn trong căn bếp nhỏ, tiếng muỗng chạm vào thành chén, tiếng trẻ con cười nói hòa cùng tiếng tía hỏi han, sao mà thân thương đến vậy? Có lẽ điều khiến người ta nhớ không chỉ là trái bí, là ngọn khói bếp hay cơn mưa ngoài hiên, mà lại dáng tía lơm khơm bên bếp lửa. Để rồi mỗi lần trời trở gió, lòng lại bất giác thèm một nồi canh bí rợ. Không hẳn vì đói, mà vì muốn được một lần nữa trở về làm đứa con bé bỏng trong căn nhà còn bóng hình của tía. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi khám phá những nét đẹp bình dị của làng Trầu ngày mới, cùng thưởng thức những món ăn ngon dân dã đậm đà. Hy vọng rằng sẽ có một ngày quý vị tự mình ghé thăm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng quê này bằng tất cả các giác quan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành, xin được gửi tới quý vị một thông tin giao thông đáng chú ý từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là vụ va chạm trên cao tốc này đoạn km số 195+300 đã được di rời gọn vào làn khẩn cấp. Các phương tiện hiện tại thì có thể di chuyển được theo cả 3 làn theo hướng đi Hà Nội ạ. Và tiếp nối chương trình, tiếp tục đồng hành cùng với Đời Sống Thị Thành, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Đường Xanh ngay sau đây.
9: Đường Xanh.
10: Đường Xanh.

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cá nhân giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, giao thông công cộng đáp ứng từ 15 đến 20% nhu cầu đi lại và đưa vào khai thác 187 km đường sắt đô thị. Đồng thời, 100% xe buýt nội tỉnh sẽ dùng năng lượng xanh vào năm 2027. Toàn bộ xe buýt, taxi chuyển sang điện, năng lượng xanh trước năm 2030, đi kèm tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 95%.
1: Dự án nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư vừa điều chỉnh tăng quy mô sử dụng đất lên gần 690 ha với tổng vốn hơn 5.370 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 300 MW đặt tại phường Điện Biên Phủ cùng các xã Na Hon, Mường Lạn, Phú Nhi, tỉnh Điện Biên. Công trình dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2026 và vận hành thương mại vào quý 4 năm 2027, cung cấp trên 480.000 MWh một năm cho lưới điện quốc gia.
0: Tại Ấn Độ, hãng khởi nghiệp Simple Energy Private Limited vừa ra mắt dòng xe máy điện Simple One Gen 2. Nổi bật là phiên bản cao cấp Simple One Ultra sở hữu bộ pin 6,5 kWh cho phạm vi hoạt động tới 400 km với một lần sạc. Ngoài ra, thế hệ mới còn được nâng cấp toàn diện về động cơ khung gầm, cải tiến độ an toàn cùng nhiều tiện ích hiện đại như màn hình TFT 7 inch, cổng sạc USB và cốp rộng 35 lít.
2: Cảm hứng xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 1,24 triệu xe thuần điện đã được bán ra trên khắp châu Âu, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6, doanh số tại 17 nước trong khu vực đã tăng lên gần 40%, đạt hơn 275.000 xe, nghĩa là cứ 4 xe mới bán ra thị trường thì có hơn một chiếc chạy hoàn toàn bằng điện. Đằng sau những con số bứt phá ấy là những tính toán rất thực tế của từng gia đình và doanh nghiệp. Họ đã vượt qua nỗi lo về quãng đường hay chạm sạc ra sao để yên tâm chuyển sang xe điện. Cùng tìm hiểu câu chuyện này trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Tại một đại lý Volkswagen ở Frankfurt, nước Đức, ông Alexander Reichbach, giám đốc kinh doanh, cảm nhận rất rõ sự di chuyển này từ chính khách hàng bước vào showroom.
2: Khách hàng bị thúc đẩy bởi giá nhiên liệu tăng và nỗi lo rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể sự quan tâm đến xe điện.
1: Nhu cầu chuyển đổi xe điện rõ nhất là ở phân khúc xe nhỏ, thường được chọn làm xe thứ hai trong nhà, trong khi nỗi lo về quãng đường đi được mỗi lần sạc gần như không còn là rào cản.
2: Nhu cầu rõ ràng đang tăng đối với các mẫu nhỏ hơn, ví dụ như làm xe thứ hai. Một chiếc xe điện điển hình di chuyển trung bình khoảng 30 km mỗi ngày, nên chúng ta không nói về vấn đề tầm hoạt động ở đây. Hiện nay, có rất nhiều trạm sạc trên các đường cao tốc. Vì vậy, việc lái xe điện đường dài, thậm chí xuyên châu Âu, không còn là vấn đề gì nữa.
0: Không chỉ với các gia đình, làn sóng chuyển đổi sang xe ô tô điện cũng lan sang đối với ngành vận tải đường dài. Ông Alexander Ruhr, chủ doanh nghiệp vận tải WMP tại Đức, là một ví dụ.
2: Chúng tôi có khoảng 30 chiếc xe tải, trong số đó là 28 xe tải điện và 3 xe tải chạy dầu diesel. Các xe diesel hiện nay đã ngừng hoạt động do giá nhiên liệu tăng vọt. Chúng tôi sẽ bán chúng và thay thế bằng xe điện. Việc này sẽ giúp chúng tôi không bị ảnh hưởng khi giá nhiên liệu tăng vọt.
1: Những lựa chọn cá nhân ấy không tự nhiên mà có. Đằng sau đó là cả một chiến lược, chính sách được Ủy ban châu Âu tính toán kỹ lưỡng để dòng vốn công và tư cùng chảy vào ngành công nghiệp xe điện. Ông Maros Sekovic, Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế của Ủy ban châu Âu cho biết.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng từng đồng xu có trong ngân sách EU và quy trình trợ cấp nhà nước một cách tối đa. Chúng ta vẫn là khối thương mại lớn nhất thế giới và tôi không nghĩ ở đâu có công chúng ủng hộ sống xanh nhiều hơn châu Âu. Nếu bạn tạo ra một khuôn khổ phù hợp cho các nhà đầu tư, thì đây rõ ràng là nơi đầu tư dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh dòng vốn, châu Âu cũng siết chặt về đường đi của viên pin bên trong mỗi xe điện.
2: Chúng tôi rất vui mừng vì đã thông qua quy định về pin tại châu Âu. Lần đầu tiên triển khai cơ chế tính bền vững mang tính cạnh tranh. Mỗi viên pin sẽ có một hộ chiếu kỹ thuật số, qua mã QR, có thể truy cập công khai, cho biết dấu chân carbon, nguồn gốc nguyên liệu thô và cam kết tái chế. Điều này nhằm đảm bảo chỉ có loại pin được sản xuất có trách nhiệm mới được phép đưa vào thị trường châu Âu.
1: Các bạn thân mến, làn sóng xanh hóa, giao thông thực sự đang diễn ra trên khắp châu Âu, không chỉ dừng lại ở những chiếc xe gia đình mà ngay cả với những doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Xe điện giờ đây không còn là câu chuyện của riêng ngành ô tô mà đang len vào từng ngóc ngách của đời sống và nền kinh tế châu Âu. Và với đà tăng trưởng gần 34% mỗi năm tại châu Âu như hiện nay, câu hỏi không còn là xe điện có thay thế được xe xăng hay không, mà là khi nào. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Và thưa quý vị, sau chuyên mục Đường Xanh, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng chúng tôi khám phá thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ký ức nhịp sống hiện đại và tình yêu dành cho thành phố luôn đan xen trong từng con đường, từng góc phố, với chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống vị thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
4: Sài Gòn
5: sống và yêu.
6: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu.
4: Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, mới đây Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản và không gian sáng tạo. Nhiều mô hình mới như du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội cũng sẽ được triển khai, tập trung vào các chương trình biểu diễn cho khách MICE, kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm.
1: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt: Non sông Bụt Gãi, Sắc đỏ Tự hào và Tổ quốc trong tim. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng với màu sắc văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Sài Gòn là dòng chảy không ngừng về phía tương lai, thì chợ Bến Thành là chiếc neo giữa thành phố với những lớp ký ức của mình. Trăm năm trôi qua, ngôi chợ ấy không chỉ là chốn bán mua, mà là nơi cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên thời cuộc. Bốn cửa mở ra bốn ngã mưu sinh, đón lấy ánh sáng và hơi thở của phố thị. Giữa một thành phố không ngừng chuyển động, chợ Bến Thành vẫn đứng đó, cổ kính mà bình thản, như một cột mốc để phố thị có thể lớn lên mà không đánh mất ký ức của mình.
1: Lịch sử của chợ Bến Thành không bắt đầu từ những mảng bê tông hay mái gạch thấm màu thời gian như ta thấy hôm nay. Nó bắt đầu từ tiếng vũ trì trào bên bờ kênh Bến Nghé. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đặt chân đến, nơi đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm gần bến sông, ngay trước cổng thành Gia Định. Vì nằm ngay sát bến thuyền của thành trì, người dân trong vùng quen gọi bằng cái tên giản dị: chợ Bến Thành. Gọi là chợ, nhưng buổi ban đầu ấy, nó chỉ là vài dãy nhà lá đơn sơ, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo, cá khô, trái cây, vải vóc cập bến từ sáng tinh mơ. Tiếng mái chèo, tiếng gọi nhau ý ới của thương hồ hòa cùng tiếng mặc cả, tạo nên nhịp sống đặc trưng của một đô thị đang hình thành. Nói về nguồn gốc của chợ Bến Thành thuở ban sơ, tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho biết.
5: Cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền, thì cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ mới đi sang cái chợ ở bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là cái trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn những cái thuở sơ khai.
1: Biến cố lịch sử ập đến vào năm 1859, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trong khói lửa binh đao, khu chợ bến sông ấy bị thiêu rụi. Để phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bộ máy cai trị và cư dân đô thị đang dần hình thành, người Pháp đã cho dựng lại chợ bằng khung sắt, mái gạch ngay tại vị trí cũ, đường Hàm Nghi ngày nay. Giai đoạn này, quá trình quy hoạch đô thị tại Sài Gòn diễn ra mạnh mẽ. Những dòng người từ khắp nơi đổ về, kênh rạch dần bị lấp đi để nhường chỗ cho những con đường hiện đại. Khu chợ cũ trở nên chật chội, xuống cấp và không còn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm thương mại của một hòn ngọc Viễn Đông đang trên đà thức giấc. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng một ngôi chợ mới trên vùng đầm lầy Bồ Rết. Công trình khởi công năm 1912, hoàn thành vào đầu năm 1914. Từ đó, chợ Bến Thành bước sang một chương mới. Không chỉ là nơi mua bán, mà còn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công viên Vang Vọng Trống Chầu cho biết.
6: Ở câu chuyện mà về cái sự di chuyển cho Bến Thành thì cũng sẽ thấy là một cái sự phát triển từ một cái thành phố mà nó đường thủy, nó dần dần chuyển qua một thành phố dường như là phát triển trên bộ. Còn cái khu vực mà hiện giờ trên Bến Thành thì hồi trước nó là một cái gọi là cái ao bù rợp, tức là một cái đầm lầy. Cái đầm lầy thì ban đầu thì nó không sẽ kết nối với hệ thống sông nội phía bên ngoài thì nước nó sẽ lưu thông. Tuy nhiên sau khi mình đô thị hóa thì nó trở thành một cái ao tù nước động. Mà chúng ta biết thì ao tù nước động thì nó là một cái mối nguy cho sức khỏe của cộng đồng. Nên người Pháp họ không đối chuyện là họ lắp cái ao này đi luôn. Họ xây một cái chợ mới của thành phố theo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của người Pháp họ mong muốn. Cái trần của chợ thì rất là cao, là thông thoáng, rồi chúng ta sẽ có thêm những cái bệ để mà tiểu thương có thể bày bán hàng hóa trên những cái bệ đó. Còn ngoài ra thì có sẽ thêm có cái hệ thống mà thoát nước nữa.
1: Báo chí thời đó ghi lại rằng lễ khai trương chợ kéo dài suốt 3 ngày đêm với xe hoa, múa lân, đốt pháo, gánh hát cải lương dần rạp diễn xướng liên miên. Đây là một sự kiện lớn không chỉ của riêng Sài Gòn, mà còn cả của vùng Nam Kỳ. Khi thu hút đến 100.000 người từ thành phố và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong suốt lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa ẩm thực, mua sắm được tổ chức, phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần giao lưu cởi mở của vùng đất phương Nam. 4 cánh cổng lớn của chợ hướng ra 4 mặt đường trung tâm, tượng trưng cho 4 phương trời hội tụ. Cổng Nam nổi bật với tháp đồng hồ cổ kính. Ngay phía trước cửa chính là bùng binh chợ Bến Thành, còn gọi là công trường Chiên Hồng hay quảng trường Quách Thị Trang. Một trái tim giao thông đúng nghĩa với những dòng xe xoay vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Từng lớp người đến rồi đi, từng thế hệ thành phố lớn lên theo những vòng quay ấy. Chỉ riêng chợ Bến Thành vẫn lặng lẽ đứng đó như một tâm điểm bất động dưới nhịp chuyển không ngừng của phố thị. Nếu ai một lần dậm bước trước các vòng cổng, ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp những bức phù điêu bằng gốm đắp nổi cực kỳ sống động do các nghệ nhân lò gốm Biên Hòa thực hiện vào đợt trùng tu năm 1952. Những tác phẩm này do họa sĩ Lê Văn Mậu thực hiện theo đơn đặt hàng với sự đóng góp ý kiến nghệ thuật từ nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng. Bức tranh gốm hình con bò, heo, nải chuối, hải sản không chỉ trang trí cho mảng tường thu ráp mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn gốc nông nghiệp trù phú của vùng đất Nam Bộ.
6: Cái trang trí mà chúng ta đang thấy ở trên chợ Bến Thành ở 4 cửa, những phù điêu gốm Biên Hòa thì phải tới thời gian Cộng Hòa mới có lên. Tuy nhiên cái điểm thú vị của những phù điêu gốm này thì chúng ta đi giá một vòng ở 4 cửa thì chúng ta thấy có một cái logic trong chuyện sắp xếp vị trí nào là dành cho những cái mặt hàng nào. Ở trên những khu điêu gốm đó thì sẽ có những cái sản vật đại diện cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và nông sản. Rất là thú vị ở những cái tấm phù điêu ở trên của chợ Bến Thành.
1: Bước qua ngưỡng cửa chợ Bến Thành ngày nay, giữa cái ồn ào của nhịp sống hiện đại, ta vẫn có thể tìm lại được cái hồn cốt rất riêng của Sài Gòn xưa. Khu thực phẩm tươi sống vẫn giữ dáng dấp của những khu chợ truyền thống, những quầy hàng vải vóc, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm được rỡ sắc màu. Khu ẩm thực thì thơm nức mùi bánh kẹo, bún mắm, cơm tấm, chè Nam Bộ. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ Bến Thành đã chứng kiến những năm tháng Sài Gòn còn thưa thớt xe cộ, những đoàn xe điện len ken chạy qua quảng trường. Nó đi qua những biến động của chiến tranh, những ngày đất nước thống nhất, những năm đầu đổi mới khi thành phố bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế. Nó cũng lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên quanh mình, những đại lộ mở rộng, những tuyến đường ngầm của metro dần thành hình dưới lòng đất. Mỗi lần thành phố thay đổi, chợ Bến Thành lại có thêm một lớp ký ức mới, nhưng dáng hình của ngôi chợ gần như nguyên vẹn. Nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn, thường tác nghiệp trước cổng chợ Bến Thành cho biết.
7: Và bình thường em tới đây cỡ 4-5 lần một tuần, hiện tại là chụp cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là nước những người mà gốc Trung á, họ tới đây họ theo dài xong rồi họ chụp ở Bến Thành với cái nét cổ kính của Bến Thành đó. Kiểu là mọi người ở nước ngoài tới á, thì sẽ thấy được sự cổ kính và kiểu đặc trưng của nét Sài Gòn á, còn giữ được ở tới hiện tại.
1: Mỗi ngày hàng vạn bước chân đi ngang chợ Bến Thành, có người ghé lại vài phút, có người gắn bó cả đời, có người chỉ một lần chụp ảnh với chiếc đồng hồ rồi rời đi, có người sáng nào mở cửa quầy hàng cũng ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ ấy như một người bạn cũ. Thành phố ngoài kia cứ lớn lên, những con đường mở rộng, những tuyến metro nối dài, những tòa nhà cao thêm từng năm. Chỉ riêng ngôi chợ vẫn bình thản đứng đó, chứng kiến những đứa trẻ năm xưa theo mẹ đi chợ, nay đã tóc bạc quay về tìm tuổi thơ. Bởi giữa muôn vàn vòng quay không ngừng của đô thị, người ta vẫn cần một điểm tựa tĩnh lặng để nhận ra mình thuộc về đâu. Để rồi, dù thời gian có phủ màu phong sương, tiếng cỏ nhịp thời gian dưới mái tháp đồng hồ ấy vẫn sẽ mãi là khúc giao hòa rộn rã giữa quá khứ và tương lai.
8: Rồi lên!
9: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, nằm giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch mà còn là nơi khởi nguồn của những bến cảng. Và trên dải đất ven sông ấy, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử. Theo nhịp phát triển của đô thị, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong nhịp sống mới khi vừa khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện về cảng Nhà Rồng Khánh Hội,

0: qua bài viết với nhan đề Khi bến xưa thất giấc.
1: Từ giữa thế kỷ 19, người Pháp cho xây dựng hệ thống cảng dọc bờ sông Sài Gòn. Từ đó nơi đây hình thành một không gian giao thương nhộn nhịp, nơi những đoàn tàu viễn dương nối nhau cập bến, hàng hóa trao đổi tấp nập. Tiếng còi tàu, tiếng cần cẩu, tiếng công nhân khuân vác hòa cùng tiếng sóng nước tạo nên âm thanh đặc trưng của một thành phố cảng. Trong dòng chảy giao thương ấy, khu vực Nhà Rồng, Khánh Hội trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của khu vực Nam Bộ. Những chuyến tàu vượt đại dương không chỉ mang theo hàng hóa mà còn kết nối vùng đất phương Nam với dòng chảy thương mại, văn hóa quốc tế. Không chỉ là một bến cảng đơn thuần, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử. Chính từ bến cảng Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc. Trải qua những năm tháng biến động lịch sử, sau năm 1975, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội vẫn là đầu mối cảng biển quan trọng, giữ vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị Sài Thành, yêu cầu tái thiết cấu trúc không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đặt ra, các cảng khai thác hàng hóa trên sông Sài Gòn được di dời ra khỏi nội đô. Từ một thương cảng sầm uất, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần lùi vào ký ức. Những tiếng còi tàu vang vọng, những cầu tàu từng tấp nập hàng hóa nay lặng im giữa nhịp phát triển hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Song thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong đời sống đương đại, khi vừa chính thức khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội quy mô hơn 70 hectare, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Không chỉ là câu chuyện về một dự án chỉnh trang đô thị, dự án công viên văn hóa Nhà Rồng Khánh Hội còn mang theo kỳ vọng của cư dân Sài Thành về một cuộc chuyển mình từ một thương cảng hơn trăm năm trở thành công viên văn hóa du lịch ven sông hiện đại, chuyển đổi từ không gian công nghiệp cảng biển sang không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm di sản. Giữa trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc dành một diện tích lớn xây dựng không gian xanh, công viên văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và khai thác hiệu quả đô thị ven sông, để ký ức đô thị tiếp tục hiện diện trong nhịp sống mới. Và biết đâu, một ngày không xa, trên nền thương cảng trăm năm, một cầu tàu cũ trở thành điểm ngắm sông, một kho hàng xưa trở thành không gian triển lãm, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trở thành phố đi bộ. Và trên chính bến cảng từng vang tiếng còi tàu ấy sẽ là tiếng bước chân đi dạo ngắm cảnh của người dân, tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố và những câu chuyện về Sài Gòn được kể lại giữa không gian văn hóa ven sông. Khi ấy, bến xưa sẽ thực sự thức giấc, không phải để trở về quá khứ, mà để tiếp tục sống trong sự phát triển của thành phố ven sông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nóng gì mà nóng thế, trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi, tớ muốn mổ cận.
9: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này, nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại, mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
8: Ê, đùa à, có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
9: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
8: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
9: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
8: Ok, cảm ơn cậu nha.
9: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.
12: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có những cung đường di chuyển bình an và hãy tương tác cùng với chúng tôi chia sẻ thông tin giao thông để chúng ta có thể lựa chọn được những cung đường tốt nhất.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Thưa quý vị, ở thời điểm này thì chúng tôi có thông tin quanh khu vực Kim Ngưu, Minh Khai trời đang đổ mưa và khá nặng hạt. Chúng ta chú ý cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, chú ý với những phương tiện xe máy khi dừng vào lề đường để mặc áo mưa. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết tình hình giao thông trên tầng 2 cầu Thăng Long hiện tại lưu thông ổn định. Sáng nay thì tầng 2 cầu Thăng Long đã có một vụ va chạm xảy ra giữa hai chiếc xe tải đấu đầu nhau và lực lượng chức năng cũng đã phải nỗ lực hỗ trợ để cứu hai tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin. Hiện tại bây giờ thì đi lại tốt rồi. Vòng xuyến khu công nghiệp Thăng Long thì vẫn đang rất khó ở trong lộ trình này hướng về trung tâm. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long vẫn còn đang đi lại rất khó khăn hướng về trung tâm. Cổng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng có hai xe tải va chạm, chắn 2/4 làn đường rồi. Và hiện tại bây giờ thì tới với việc mà chắn hai làn như vậy thì ảnh hưởng khá nhiều tới việc lưu thông. Chúng ta chủ động đổi lộ trình hoặc cân nhắc với cung đường này. Còn bây giờ thì chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay Hà Nội duy trì trạng thái có mây, thời tiết chủ yếu quanh mức 31 đến 33 độ, một số khu vực khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa không diễn ra liên tục nhưng có thể xuất hiện xen kẽ trong quá trình di chuyển. Vì vậy, người dân vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa nếu phải ra ngoài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng vượt quá 33 độ. Tuy nhiên, mưa dông có thể khiến điều kiện thời tiết thay đổi nhanh giữa các thời điểm trong ngày. Người dân nên thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết nếu phải di chuyển nhiều nơi hoặc làm việc ngoài trời. Đối với người tham gia giao thông, mưa xuất hiện rải rác có thể làm mặt đường trơn trượt và giảm tầm nhìn cục bộ. Khi gặp mưa, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và quan sát kỹ tại các nút giao đông xe để đảm bảo an toàn. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên lựa chọn nơi tránh trú phù hợp khi thời tiết chuyển xấu. Tránh đứng dưới cây lớn hoặc gần các công trình tạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi thấy qua những góc máy của camera

khu vực Kim Ngưu, Minh Khai, trời cũng đang đổ mưa khả. Ngoài ra thì với những góc máy khác của camera giao thông, chúng tôi vẫn đang thấy có những lộ trình di chuyển ổn định. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông khác, thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, chúng ta cùng nghe ca khúc Như Sương Mai.

Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên Ngoại giao Đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy?

0: Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ bảy và chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn Ocean Park thì có xe máy đang lưu thông, chúng ta chú ý để tránh va chạm. Cầu Phù Đổng hướng Hà Nội về Bắc Ninh có hai xe ô tô va chạm. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi nhận được thông tin là giao thông khó khăn. Cầu Phù Đổng hướng Hà Nội về Bắc Ninh giao thông khó khăn do có hai xe ô tô va chạm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza cũng có va chạm giữa hai xe con và một xe tải. Giao thông đang ùn hướng về phía Nội Bài. Như vậy là có hai vụ va chạm gần đây mà chương trình tiếp nhận thông tin. Trước đó thì vòng xuyến khu công nghiệp Thăng Long cũng được ghi nhận là rất khó khăn hướng về trung tâm. Rồi cổng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng có hai xe tải va chạm và chắn mất hai làn đường. Đó là những vụ va chạm gần đây ảnh hưởng tới việc lưu thông. Quý vị nắm bắt thông tin để chúng ta có thể chủ động cân đối về thời gian. Trong phố bây giờ vẫn đang được ghi nhận di chuyển ổn định, trời cũng đã ngớt mưa rồi. Phía Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc đường khô ráo, hãy lưu ý với người đi bộ băng cắt ngang đường lúc này ngay tại phía Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc, đi tùy tiện giữa làn xe và không đi vào phần đường dành cho người đi bộ rất nguy hiểm, chúng ta lưu ý.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: Thưa quý vị, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Việc quản lý xe cộ và thiết bị bay không người lái sẽ được nghiên cứu theo hướng định danh điện tử, giám sát và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nội dung này nằm trong kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đang được triển khai cho tới hết ngày 30 tháng 11 tới. Và theo kế hoạch, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hệ thống định danh điện tử để quản lý phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái, phục vụ cấp phép, giám sát và kết nối dữ liệu. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi tổng hợp những thông tin về va chạm như là cầu Phù Đổng hướng Hà Nội về Bắc Ninh có hai xe ô tô va chạm, đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza va chạm giữa hai xe con và một xe tải, giao thông ùn hướng về Nội Bài, rồi cổng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng hai xe tải va chạm chiếm mất hai làn đường rồi. Chúng ta chú ý với thông tin về ba vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận.

0: Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9 tới, người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng nếu là cá nhân và tối đa 150 triệu đồng nếu là tổ chức. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị định 283 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền phạt, đơn vị vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc đã trốn đóng, đồng thời nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày, tính trên số tiền và số ngày trốn đóng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong năm học 2026-2027, trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được miễn học phí. Các trường không tổ chức thu học phí với nhóm này, ngân sách sẽ cấp bù theo quy định. Với trường dân lập, tư thục, mức tăng học phí không được vượt quá 10% so với năm học trước và phải công khai, giải trình đầy đủ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường không ép học sinh mua đồng phục, học phẩm tại trường hoặc từ nhà cung cấp do trường chỉ định, đồng thời nghiêm cấm lập quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa ra mắt thiết bị dùng năng lượng mặt trời để biến nước biển thành nước ngọt với chi phí được nhận định là hợp lý. Thiết bị có diện tích khoảng 0,74m², đạt tốc độ bốc hơi nước cao hơn nhiều phương pháp dùng năng lượng mặt trời hiện nay và có thể tạo hơn 19 lít nước sạch mỗi ngày dưới ánh nắng tự nhiên. Nếu được ứng dụng rộng rãi, giải pháp có thể hỗ trợ cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và giảm áp lực thiếu nước tại các khu vực khô hạn ven biển. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, chỉ trong hơn một tháng qua, nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì đã xảy ra tại một số địa phương, khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị. Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, 302 người đã phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Mới đây, ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh bánh mì sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 84 người phải theo dõi điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, bánh mì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ngộ độc mà nguy cơ chủ yếu đến từ các loại như pate, thịt, chả, rau sống. Đây là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến, bảo quản đúng quy trình hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.
1: Bản thân trước hết người bán phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của mình trước người tiêu dùng. Không được sử dụng những cái thực phẩm mà đã được bảo quản lâu rồi mà có nghi ngại về cái chuyện đó không an toàn thì anh phải không phải là xử lý cho nó thơm ngon lên đâu mà không được sử dụng. Chứ còn cái người mua thì phải cảnh giác rằng là những cái loại thực phẩm mà cứ nhét mấy cái thứ vào trong ấy, nào là tí là chuột, nào là tí pate, nào là tí thịt, nào là tí lên đấy thì không nên vội vàng mua những cái thứ ấy. Bởi vì mình mua qua đường, mình chạy bẹo phát đi, thế là coi như mình ăn và dễ bị ngộ độc. Vì mình không soát được cái chất lượng của cái sản phẩm mà mình ăn ấy.
0: Trước thực tế liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn chế biến sẵn, nhất là những điểm bán có lượng tiêu thụ lớn. Về phía người tiêu dùng, cần lựa chọn cơ sở uy tín, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiêu, biến chất và tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi. Khi có các biểu hiện như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy hoặc sốt sau khi ăn, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, xử trí kịp thời. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này. Đường Phương Mai nhiều xe ô tô dừng đỗ gây ùn hướng đi về phía Giải Phóng. Xin nhắc lại, đường Phương Mai mật độ phương tiện tăng cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Giải Phóng. Vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở có xe máy lưu thông, chúng ta lưu ý không có tin khó ở vành đai 2. Chân cầu Phù Đổng phía Đê Đuống đang rất ùn, khó theo cả hai hướng và như thính giả phản ánh thì cả hai hướng đều có va chạm hai xe ô tô. Xin nhắc lại là chân cầu Phù Đổng hướng cả hai hướng thì đều có va chạm giữa hai xe ô tô, nên việc đi lại của chúng ta đang khó khăn. Quý vị cân nhắc và chủ động trong lộ trình này. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn Mê Linh Plaza, chương trình cũng tiếp nhận thông tin về va chạm giữa hai xe con và một xe tải, giao thông ùn hướng về phía Nội Bài. Trước đó, thì cách đây chừng khoảng 15 phút, chúng tôi có tin ở cổng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng, hai xe tải va chạm, chiếm mất hai làn đường rồi. Các bác tài trong lộ trình này, chúng ta lưu ý để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Trong phố vẫn đang ghi nhận tốt, một nhịp đèn là chúng ta đi qua những điểm giao cắt. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.
3: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
5: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 10 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy đang xác minh phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 10 vụ, kịp thời giải cứu 5 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 4 thi thể. Đáng chú ý, với phương châm không lơ là với giặc lửa để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như thành lập trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114, triển khai kế hoạch quản lý vận hành cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy, đẩy mạnh tuyên truyền người dân lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe của Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu G-Tel, hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc khai báo cập nhật dữ liệu và lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy mang lại nhiều lợi ích thiết thực như phát hiện sớm, xử lý kịp thời, thông tin đầy đủ, chính xác các dữ liệu về quy mô cơ sở, phương tiện phòng cháy chữa cháy, nguồn nước, giao thông, lực lượng tại chỗ được cập nhật liên tục, hỗ trợ hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu tích hợp bản đồ số liên thông với các hệ thống khác, phục vụ mục tiêu xây dựng chính phủ số, xã hội số, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội.
4: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
5: Thưa quý vị, nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ, nhiều hộ dân tại các làng nghề ở Hà Nội đã chủ động đầu tư trang thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án phòng ngừa ngay tại cơ sở.
4: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
5: Theo thống kê, trên địa bàn xã Kiều Phú, Hà Nội có 12 làng nghề, với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do sử dụng các vật liệu dễ cháy như bao bì, gỗ. Nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ, nhiều hộ dân trong làng nghề đã chủ động đầu tư trang thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án phòng ngừa ngay tại cơ sở. Là chủ một xưởng mộc tại xã Kiều Phú, Hà Nội, ông Nguyễn Quý Lương sinh sống tại thôn Ngọc Than cho biết, gia đình luôn bố trí riêng biệt khu vực sản xuất, khu vực phun sơn và kho chứa nguyên liệu nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy lan khi có sự cố. Các bình chữa cháy xách tay được trang bị đầy đủ và thường xuyên kiểm tra để bảo đảm khả năng sử dụng khi cần thiết. Ông Lương chia sẻ.
6: Tổ thợ ở đây thì tại nhà mình đấy thì cũng được tập huấn và cũng được các ngành đặc cấp là quan tâm thường xuyên chỉ đạo cũng cho đi tập huấn phòng cháy chữa cháy được tốt nhất và hiệu quả nhất. Ổ điện luôn luôn mình phải vệ sinh sạch sẽ, bụi bẩm là mình luôn luôn phải thao tác gọn gàng. Kể cả những khi nghỉ làm là mình phải tắt tất cả mọi nguồn điện để an toàn cho cháy nổ.
5: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cũng được chính quyền địa phương và lực lượng công an triển khai thường xuyên liên tục. Xác định phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Theo ông Trần Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Kiều Phú xác định là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
7: Thứ nhất là chúng tôi thường xuyên phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy khu vực 29 của Công an thành phố để tổ chức tuyên truyền và phổ biến những cái kiến thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cho người dân và các cơ sở để thường xuyên kiểm tra. Chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân lắp thiết bị truyền tin báo cháy để cho cái lực lượng chức năng quản lý nhà nước, để khi mà xảy ra tình trạng mà cháy nổ ấy, không may ấy, thì các lực lượng chức năng sẽ biết để trực tiếp xuống xử lý để cho nó hiện trường nó đảm bảo. Còn lại là chúng tôi cũng trên cơ sở xã thì chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng hạ tầng của ba cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Ngọc Mỹ Thạch Thán, cụm công nghiệp Nghĩa Hương, cụm công nghiệp Ngọc Liệp mở rộng. Do vậy là trên cơ sở xây dựng hạ tầng xong thì chúng tôi sẽ vận động để bà con có điều kiện để ra cái chỗ cụm công nghiệp làng nghề để sản xuất cho nó đảm bảo, thứ nhất là môi trường, đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, tránh tình trạng là hiện nay này đúng là cũng bất cập ô nhiễm môi trường về phòng cháy chữa cháy.
5: Tuy nhiên, trước thực tế ý thức của một bộ phận người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, phương tiện chữa cháy tại cơ sở còn thiếu và yếu, theo Trung tá Phùng Ngọc Hải, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 29, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trung tá Phùng Ngọc Hải nhấn mạnh.
8: Đội phục số 29 thì đã phối hợp với ủy ban xã tham gia kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại các cơ sở. Đối với những cơ sở đã được tuyên truyền nhắc nhở mà cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt sẽ tham mưu ủy ban xã để xử lý, có thể là ngừng dịch vụ điện nước, thậm chí sẽ yêu cầu cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu. Đối với những cơ sở mà vi phạm trên đất nông nghiệp hoặc là vi phạm về trật tự xây dựng. Đối với những cơ sở trên địa bàn của xã Kiều Phú thì hiện tại ủy ban xã đã rà soát được khoảng hơn 100 cái hộ sản xuất kinh doanh như này có vi phạm và đã thành lập 3 tổ công tác để sẽ kiểm tra và xử lý trong thời gian tới. Đối với những cơ sở sản xuất này thì trước hết người chủ cơ sở phải thường xuyên trau dồi kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy, chủ động trang bị những cái phương tiện dụng cụ chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy, phải có cái những cái phương án xử lý ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Khuyến cáo các hộ sản xuất kinh doanh có thể lắp đặt thêm hệ thống nước chữa cháy trong nhà, có thể hỗ trợ nhau phát huy tối đa cái hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy đã được thành lập.
5: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo các cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí nguyên liệu hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn, đồng thời duy trì tốt lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
5: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
4: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý. Đó là chân cầu Phù Đổng phía Đê Đuống khó theo cả hai hướng do là đều có va chạm, hai xe ô tô theo cả hai chiều đường. Đường Phương Mai có nhiều xe dừng đỗ, cản trở khá nhiều trong việc lưu thông hướng về phía Giải Phóng. Lộ trình đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza cũng có va chạm, hai xe con và một xe tải, giao thông ùn hướng về phía Nội Bài. Cổng khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng, hai xe tải va chạm, chắn mất hai làn đường. Việc đi lại của chúng ta cũng gặp khó không kém. Trong phố bây giờ chúng ta có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ hay không? Việc đi lại của quý vị qua những trục đường như là Tam Trinh, phía ngã ba Lĩnh Nam ra tới ngã ba Mai Động, rồi cầu Kim Ngưu, cầu Đền Lừ, đặc biệt ngõ 885 Tam Trinh, chúng ta đi lại như thế nào? Ra tới Đỗ Mười, Yên Sở, các thính giả quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta thể thức âm nhạc trong khi chương trình tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Mời quý vị cùng nghe một bài hát gần đây khá được yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên, đó là ca khúc Hoa và Váy.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn,

0: phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng một thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê mới được công bố thì trong một tuần từ 20 đến 26 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận 1.861 trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua hình ảnh phạt nguội. Trong đó thì có hơn 100 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI và hơn 1.700 trường hợp từ phản ánh trực tiếp của cá nhân tổ chức tại 85 xã phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố thì có 81 trường hợp. Công an Hà Nội cũng tiếp tục thử nghiệm thiết bị bay không người lái để giám sát trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến vành đai. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi có tin đường Hoàng Sa đoạn vòng xuyến ùn dài, khó khăn hướng đi đường Võ Văn Kiệt. Và cầu Thăng Long đoạn khu công nghiệp Bắc Thăng Long có 2 xe ô tô va chạm và vẫn đang gây khó trong lộ trình hướng về phía Nội Bài. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với một thông tin cảnh báo về mưa dông. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo mưa dông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo dõi từ ảnh vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị, xét vùng mây đối lưu đang hoạt động trên các khu vực Chương Mỹ, Quốc Oai, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Tùng Thiện, Bất Bạt, Ba Vì Hà Nội, Cổ Loa, Đa Phúc và Trung Giã. Khối mây này đang dịch chuyển theo hướng Đông Nam lên Tây Bắc. Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mưa rào và dông sẽ tiếp tục duy trì tại các khu vực trên, đồng thời lan sang Phù Đồng, Sóc Sơn, Hà Đông, An Khánh, Phú Lương, Bình Minh và một số khu vực lân cận. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, bật đèn chiếu sáng để tăng tầm quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tránh dừng đỗ dưới cây xanh, cột điện hoặc biển quảng cáo. Người dân hãy tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động điều chỉnh lộ trình của mình. Thưa quý vị, trở lại để cập nhật thêm tình hình giao thông thì chúng tôi có tin ở quốc lộ 18 đoạn cách lối rẽ Võ Văn Kiệt khoảng gần 1 km có va chạm giữa hai xe tải, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm hướng phản lại. Xin nhắc lại là quốc lộ 18 đoạn cách lối rẽ khoảng gần 1 km lối rẽ vào đường Võ Văn Kiệt có va chạm giữa hai xe tải, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía phản lại. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều các sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp gặp sự cố về lốp, tiếp nhiên liệu khẩn cấp tại chỗ cho 2 phương tiện cạn xăng dầu giữa đường, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara xử lý cho 2 trường hợp gặp lỗi kỹ thuật nặng, không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là một ca cứu hộ ngay tại trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Một chiếc SUV 5 chỗ sau chặng đường dài dừng nghỉ chân, khi chuẩn bị khởi hành tiếp thì bất ngờ gặp sự cố. Chủ xe cảm nhận vô lăng nặng bất thường, xe bị giật cục thì cố nhấn ga và một mùi khét nhẹ bắt đầu bốc lên từ khu vực bánh trước. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ xe đã dừng phương tiện, yêu cầu cầu kéo về xưởng để kiểm tra và xử lý lỗi phát sinh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình xử lý sự cố này trong câu chuyện tình huống ngay sau đây.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Mai Phúc Vinh. Thưa chuyên gia, dựa trên thông tin tiếp nhận ban đầu, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của chủ xe ạ?
6: Thực tế sau khi tiếp nhận thông tin, tôi đánh giá rất cao sự tỉnh táo và quyết đoán của chủ xe. Theo chia sẻ qua điện thoại, chiếc xe đã vận hành rất êm suốt chặng đường dài trước đó. Nhưng sau khi dừng nghỉ và chuẩn bị đi tiếp, chủ xe nhấn ga thì thấy xe hầu như không nhích lên được. Cảm giác như có một lực cản rất là lớn, ghì chặt cụm bánh trước. Chủ xe có chia sẻ là đã cẩn thận kiểm tra lại phanh tay, thử mớm ga nhẹ thêm vài lần nhưng xe chỉ giật cục chứ không thể lăn bánh chân chu. Đi kèm đó là tiếng rít và mùi khét bắt đầu bốc lên. Thay vì mạo hiểm đạp thốc ga để ép xe chạy tiếp, chủ xe đã dừng hẳn mọi thao tác và

0: liên hệ ngay tổng đài để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Đây là cách ứng phó an toàn và chính xác nhất khi xe gặp hiện tượng bó phanh.
1: Thưa chuyên gia, khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, các bước kiểm tra chuyên môn đã chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và tại sao chúng ta không thể khắc phục nhanh tại chỗ?
0: Ngay khi tiếp cận, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra cụm bánh trước và xác định má phanh đang bị kẹt cứng, ép chặt vào đĩa phanh. Hiện tượng này khiến phanh ăn liên tục dù người lái không hề đạp chân phanh, tạo ra lực cản lớn và sinh ra nhiệt bất thường. Đây là trạng thái rất là nguy hiểm. Nếu cố tình ép xe di chuyển, lượng nhiệt tích tụ sẽ làm sôi dầu phanh, dẫn đến mất phanh đột ngột hoặc thậm chí gây bốc cháy khu vực má phanh khi xe chạy tốc độ cao trên cao tốc. Vì thế, phương án duy nhất đảm bảo an toàn đó là cẩu kéo phương tiện về gara, tuyệt đối không để xe tự lăn bánh thêm.
1: Vậy quy trình vận chuyển một chiếc xe đang bị bó cứng phanh tại khu vực trạm dừng, có lưu lượng xe cộ qua lại liên tục đòi hỏi những thao tác an toàn nào với chuyên gia?
0: Vâng, mặc dù xe bị ghì nặng nhưng bánh xe vẫn có thể lăn được nhờ lực tời. Đội cứu hộ tiến hành kéo xe lên sàn trượt theo quy chuẩn, cho xe về số N, nhả phanh tay và tời cáp từ từ. Do trạm dừng nghỉ trên cao tốc luôn có lượng lớn xe ra vào liên tục, chúng tôi phải bố trí thêm các biển cảnh báo từ xa ở phía sau đuôi xe để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thao tác. Sau khi chằng buộc cố định cả bốn bánh bằng đai chuyên dụng, xe được vận chuyển thẳng về gara để kiểm tra, thay thế xi lanh phanh bị kẹt và bảo dưỡng lại toàn bộ cụm phanh.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, hiện tượng bó phanh không chỉ gây hư hại nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn vận hành xe, đặc biệt trên các tuyến cao tốc. Qua cả cứu hộ vừa rồi, chuyên gia Mai Phúc Vinh có những khuyến cáo kỹ thuật nào giúp các lái xe nhận biết sớm và xử lý đúng cách khi gặp sự cố này?
0: Vâng, thưa quý vị, hệ thống phanh luôn phát ra những tín hiệu cảnh báo trước khi bị bó cứng hoàn toàn. Quý vị hãy lưu tâm nếu nghe thấy tiếng kẹt hoặc rít nhẹ khi đạp phanh, cảm giác xe bị kéo lệch sang một bên khi đang đi thẳng, hoặc sờ thấy vành bánh xe nóng bất thường sau một chặng đường. Một nguyên tắc an toàn tuyệt đối đó là không được cố ép xe di chuyển khi đã bị bó phanh. Nhiều chủ xe có tâm lý tăng ga thật mạnh để cố phá vỡ lực cản. Hành động này sẽ lập tức làm cháy má phanh, cào nát mặt đĩa phanh và làm hỏng toàn bộ xi lanh. Khi đó, chi phí khắc phục sẽ bị đẩy từ vài trăm nghìn lên tới hàng chục triệu đồng. Giải pháp chính xác nhất đó là tắt máy và gọi xe cứu hộ. Cuối cùng, hệ thống phanh cần được bảo dưỡng toàn diện mỗi 10.000 đến 20.000 km hoặc ít nhất mỗi năm một lần. Việc kỹ thuật viên kiểm tra độ dày má phanh, bề mặt đĩa phanh, dầu phanh và xi lanh phanh con trước những chuyến đi dài sẽ giúp quý vị triệt tiêu hoàn toàn rủi ro kẹt phanh bất ngờ giữa đường.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Mai Phúc Vinh với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
3: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Tình hình giao thông trong những phút gần đây thì chúng tôi có thông tin ở đường Hoàng Sa, đoạn Vòng Xuyến thì đang khó khăn hướng đi về phía Võ Văn Kiệt. Cầu Thăng Long, đoạn khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hai xe ô tô va chạm vẫn đang lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian hướng về phía Nội Bài. Bên cạnh đó thì chân cầu Phù Đổng phía Đê Đuống khó theo cả hai hướng do là thính giả phản ánh là có va chạm. Va chạm hai xe ô tô theo cả hai hướng. Đường Phương Mai có còn khó không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem đường Phương Mai bây giờ hướng về Giải Phóng chúng ta đi lại ra sao. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây nhất mà chúng tôi tiếp nhận. Lưu ý đường Hoàng Sa đoạn Vòng Xuyến thì đang rất khó hướng về phía đường Võ Văn Kiệt. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương qua một ca khúc mang tựa đề Cơn Mưa Rào.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết.

Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lớn kéo dài từ chiều 27 tháng 7 đến sáng 30 tháng 7 đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai thì đến sáng ngày 30 tháng 7, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 20 xã phường với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 8,64 tỷ đồng. Và mưa đã làm 7 căn nhà phải di dời khẩn cấp, 1 căn nhà hư hỏng nặng, 37 hộ dân

bị ảnh hưởng. Chính quyền các địa phương cũng đã tổ chức sơ tán được 35 hộ với ít nhất là 126 người đến nơi an toàn. Tại xã Bát Sát thì mưa đã gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 3 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở được theo dõi, 6 hộ bị đất từ ta luy sạt vào nhà. Và chính quyền địa phương cũng đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân để khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp để phục hồi sản xuất. Tình hình giao thông vẫn đang ổn trên nhiều con đường tuyến phố trung tâm, và tại đường Hoàng Sa thì quý vị lưu ý là đoạn vòng xuyến có khó khăn hướng đi đường Võ Văn Kiệt. Sau đây, mời quý vị đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

0: Các bạn đang đến với bản tin thể thao trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt nữ Thùy Linh vào vòng 2 giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026. Tottenham khởi động mùa giải mới chưa được như kỳ vọng. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa này. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội sau một thời gian tập hồi phục riêng và có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi tiếp đón Singapore. Sau buổi họp báo diễn ra vào trưa ngày hôm nay, cả đội tuyển Việt Nam và Singapore đều có buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình một ngày trước trận đấu. Đội tuyển Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A nhưng thi đấu nhiều hơn đội tuyển Việt Nam một trận, nên cuộc chạm trán này mang tính chất quyết định với cả hai trong việc cạnh tranh vé vào vòng bán kết. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Linh đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 khi đánh bại một đối thủ chủ nhà là Paiupo với tỷ số 21-18, 21-14 chỉ sau 37 phút thi đấu ở vòng 1. Chiến thắng này giúp đại diện Việt Nam ghi tên mình vào vòng 1/16, nơi cô sẽ tiếp tục chạm trán một tay vợt chủ nhà khác là Peng Yuwei. Giải Đài Loan mở rộng thuộc hệ thống World Tour Super 300 là bước chạy đà quan trọng cho Thùy Linh khi tham dự Grand Master và giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Tin thể thao quốc tế. Tương lai của Marco Ramos tiếp tục là một chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng khi Tottenham được cho là đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng nhất của ngôi sao người Anh nếu như anh rời khỏi Manchester United trong mùa hè năm nay. Sau khi Barcelona từ bỏ kế hoạch mua đứt và chuyển hướng sang Anthony Gordon, Ramos vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Tottenham có thể là môi trường lý tưởng để Ramos làm mới sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De Zerbi. Chiến lược gia người Italia được cho là rất yêu thích mẫu cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như ngôi sao 28 tuổi. Manchester United được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị vào khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Ramos vẫn là rào cản lớn khiến cho các đội bóng quan tâm phải cân nhắc. Liên quan đến Tottenham, đội bóng này đang tiếp tục để lại nhiều nỗi lo trong chuyến du đấu hè khi bị Sydney FC cầm hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu ở trận giao hữu diễn ra trên sân Allianz. Dù thắng trên chấm phạt đền, màn trình diễn của Tottenham vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hàng công của đội bóng thành London thiếu sắc bén và huấn luyện viên De Zerbi nhiều khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung thêm một tiền đạo trước khi mùa giải mới khởi tranh. Chelsea chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng đáng chú ý với tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson sau khi cầu thủ người Anh chính thức chia tay Brentford theo dạng tự do. Henderson đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge kéo dài tới năm 2028. Ở độ tuổi 36, Henderson vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng đáng kể. Mùa trước, anh đã ra sân 34 trận trên mọi đấu trường và góp công giúp cho Brentford kết thúc Premier League ở vị trí thứ 9. Real Madrid đã chính thức mở cuộc đàm phán đầu tiên với Manchester City nhằm chiêu mộ tiền vệ Rodri trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù tiền vệ 30 tuổi này chỉ có 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, đội bóng Tây Ban Nha vẫn sẵn sàng chi ra tới hơn 50 triệu euro. Mức giá mở đầu được cho là vào khoảng 60 triệu, phản ánh đẳng cấp của Rodri, nhưng cũng tính đến việc hợp đồng của anh sắp đáo hạn. Việc theo đuổi Rodri cũng đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ phía huấn luyện viên Jose Mourinho, người vừa trở lại dẫn dắt Real. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem tuyển thủ người Tây Ban Nha là mảnh ghép lý tưởng để ra cố tuyến giữa nhờ khả năng đánh chặn, điều tiết lối chơi và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Manchester City đã chính thức công bố danh sách đầu tiên gồm 28 cầu thủ tham dự chuyến du đấu châu Á mùa hè năm nay. Tuy nhiên, việc tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cùng nhiều trụ cột khác không góp mặt khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Theo thông báo từ trang chủ Manchester City vào ngày 29 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đã rời Manchester để bắt đầu chuyến du đấu với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời khởi động quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester City sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với nhà vô địch Serie A Inter Milan vào ngày 1 tháng 8 tại Hồng Kông. Sau đó, đội bóng Anh sẽ đến Seoul để lần lượt gặp các đội ngôi sao K-League vào ngày 5 tháng 8 và Atletico Madrid vào ngày 9 tháng 8. Liverpool đang thuyết phục Real Madrid nhượng lại tiền đạo trẻ đầy triển vọng là Endrick. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang cân nhắc bán cầu thủ người Brazil sau khi đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thành công Gian Diomande. Liverpool xác định Endrick là phương án tấn công dài hạn nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Juventus Giovanni Cannavale xác nhận đang đàm phán chiêu mộ Colomuani với Paris Saint-Germain ở giai đoạn cuối. Về cơ bản, mức phí chuyển nhượng đã được thống nhất rơi vào khoảng 40 triệu euro, bao gồm 10 triệu euro phí mượn một năm, điều khoản mua đứt là 25 triệu euro và 5 triệu euro phụ phí. Neymar đã chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Brazil sau khi Seleção dừng bước ở vòng 1/8 World Cup năm nay. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển đã khẳng định anh không còn ý định khoác áo vàng xanh và sẽ không tham dự World Cup 2030. Trong màu áo của đội tuyển Brazil, Neymar ra sân 130 trận, ghi được 80 bàn thắng, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil. Neymar cũng đã tham dự 4 kỳ World Cup, là thủ lĩnh của Senegal trong hơn một thập kỷ. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nỉ thế giới. Mỹ mở rộng 2026 vẫn còn tới hơn 5 tuần nữa mới khởi tranh, nhưng danh sách các tay vợt nữ rút lui đã tăng lên là 5 người. Yala Tojanovic là tay vợt mới nhất tuyên bố rút lui khỏi nội dung đơn nữ của Grand Slam cuối cùng trong năm. Trong khi đó, Emma Raducanu cũng khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2021 chưa thi đấu kể từ trận chung kết Queen Club Championship diễn ra vào ngày 14 tháng 6 sau khi phải rút lui khỏi Nottingham Open, Aston Open và Wimbledon vì chấn thương. Ban tổ chức giải đấu Six Kings Slam xác nhận tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner sẽ trở lại Riyadh vào tháng 10 để bảo vệ chức vô địch ở kỳ tổ chức thứ 3 của giải đấu biểu diễn này. Đồng hành cùng với Sinner tiếp tục là Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev và Taylor Fritz. So với mùa giải trước, sự thay đổi duy nhất nằm ở việc Alex de Minaur góp mặt thay thế cho Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Australia cũng là gương mặt mới duy nhất trong đội hình năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Quốc lộ 18 đoạn nút giao quốc lộ 3 cũ có va chạm 3 xe tải, giao thông khó khăn hướng về phía Bắc Ninh. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 đoạn nút giao quốc lộ 3 cũ va chạm 3 xe tải, giao thông khó khăn hướng về phía Bắc Ninh. Chúng tôi có thông tin từ anh Thanh Tĩnh, công ty đường bộ Hà Nội, cho biết quốc lộ 21 đoạn qua km số 10 Đoài Phương Sơn Tây đang mưa rất to, nước ngập sâu khoảng 10 đến 15 cm, các phương tiện chú ý. Rồi trước đó nữa là đường Hoàng Sa đoạn cách Vòng Xuyến thì đang khó khăn hướng về Võ Văn Kiệt. Quốc lộ 18 đoạn cách lối rẽ Võ Văn Kiệt khoảng gần 1 km có va chạm giữa hai xe tải, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía phản lại. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thực tế kiểm tra 18 phương tiện trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 xe chạy quá giờ quy định. Điều đó cho thấy trách nhiệm không nhỏ của doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Nhiều năm tham gia kinh doanh vận tải hành khách đường dài, ông Mai Văn Trường, nhà xe Trường Hằng, chạy tuyến Thanh Hóa - Đà Lạt cho biết, mỗi hành trình thường mất từ 28 đến 32 giờ, nên đơn vị thường bố trí hai tài xế luân phiên. Trước mỗi ca làm việc, ông Mai Văn Trường đều yêu cầu tài xế quẹt thẻ, xác định thời gian lái xe, đồng thời hết 4 tiếng phải thay ca. Thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở lái xe tuân thủ quy định.
1: Tài xế lên xe phải cam kết là chạy đủ 4 tiếng là phải dừng, không được chạy nữa. Còn không cho chạy quá. Còn nếu mà chạy quá thì tài xế tự chịu thôi. Nhân viên ở văn phòng người ta cũng nhắc và đồng thời là phải nhìn qua cam. Chỉ cần sai cái là về công ty chấn chỉnh ngay và đồng thời là thu cái tiền của ông đặt cọc lại là cho ông chịu.
2: Ông Lê Văn Viết, nhà xe Minh Quý chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, để ngăn chặn tình trạng tài xế chạy quá giờ quy định, doanh nghiệp luôn bố trí từ 2 đến 3 tài xế và giao cho các tài xế giám sát lẫn nhau để ngăn chặn tình trạng chạy quá giờ quy định.
3: Thì bọn em phải có sổ nhật ký, hai tài xế có nhật ký phải ghi lại chứ. Ghi lại để hôm sau mà nỡ không may có dính tốc độ hoặc là vi phạm giao thông sẽ đối chứng với nhau. Của văn phòng cũng sẽ kiểm soát lại hai cái ông tài xế đây, xem có chạy đúng ca hay không. Và chính hai tài xế đấy sẽ tự giám sát nhau. Ví dụ tôi chạy ca đây từ lúc mấy giờ đến mấy giờ này.
0: Chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại miền Bắc chia sẻ, với quy mô 20 đầu xe, công ty tuân thủ quy định cũ thì buộc phải tăng 30-40% nhân sự. Chi phí nhân công phát sinh từ 120-180 triệu đồng mỗi tháng. Tổng chi phí vận hành đội thêm 10-15%. Vào các đợt cao điểm, doanh nghiệp phải từ chối đơn hàng hoặc thuê lái xe thời vụ giá cao do không thể tăng giờ làm. Theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, tài xế không lái xe quá 10 tiếng mỗi ngày, không lái xe quá 4 tiếng liên tục. Doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm giám sát thời gian làm việc của lái xe trên đường. Mặc dù vậy, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về trung tâm dữ liệu, cuối tháng 7 vừa qua, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra 18 phương tiện đang di chuyển trên đường. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, gồm 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định, 2 trường hợp lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, qua dữ liệu hệ thống, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực trạng trên cho thấy, ngoài ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe vẫn chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm, cũng như chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
4: Đối với tất cả các trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình, đều sẽ được Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tiến hành xác minh và gửi thông báo cho doanh nghiệp lái xe để tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tài xế hoạt động quá giờ quy định như tắc đường tại các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn, các kho bãi, bến cảng. Cũng có trường hợp gần hết thời gian làm việc nhưng chưa đến trạm dừng nghỉ nên dẫn tới vi phạm. Tuy vậy, dù với nguyên nhân nào, việc tài xế quá thời gian quy định cũng cho thấy trách nhiệm của cả tài xế và doanh nghiệp.
5: Những trường hợp vi phạm nhiều, vi phạm với một cái tỷ lệ nó lớn. Cái thứ hai á, là doanh nghiệp không tổ chức thực hiện đảm bảo cái thời gian làm việc của lái xe theo quy định của pháp luật mà vẫn giao cho người lái xe thực hiện cái hành trình, buộc cái người lái xe phải vượt quá cái thời gian làm việc. Thì cái đó cơ quan có thẩm quyền là xử phạt cả đối với lái xe và cả đối với doanh nghiệp.
0: Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thành phân tích, khi để tài xế lái xe quá thời gian quy định cho thấy doanh nghiệp chưa làm hết trách nhiệm của mình. Theo ông Nguyễn Văn Thành, một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do các tài xế chạy quá giờ quy định dẫn đến mệt mỏi, không tỉnh táo khi lái xe.
6: Cái vấn đề này là trách nhiệm đầu tiên là lái xe, nhưng sau đó đứng đằng sau là doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp, anh phải có trách nhiệm anh quản lý và giám sát thiết bị giám sát hành trình để kịp thời báo cho tài xế biết anh đã chạy quá cái thời gian làm việc theo quy định. Thế nhưng anh không làm được cái việc đó, cứ để cho tài xế chạy.

0: Thưa quý vị, đằng sau vi phạm thời gian làm việc của lái xe, thời gian qua không thể không nói đến trách nhiệm của doanh nghiệp. Các quy định của pháp luật đều quy định điều này. Bởi vậy, đã đến lúc cần xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc để tài xế vi phạm, góp phần hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề "Không thể chỉ xử lý tài xế vi phạm".
1: Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải thời gian qua, một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ quy định thời gian làm việc, thời gian lái xe và thời gian nghỉ ngơi của tài xế. Việc lái xe liên tục vượt thời gian cho phép khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, suy giảm khả năng quan sát và phản xạ khi xử lý các tình huống bất ngờ trên đường. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt đối với xe tải, xe đầu kéo, xe khách đường dài. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng tài xế chạy xe quá thời gian quy định, làm việc liên tục trong nhiều giờ

nửa tiếng rồi thính giả báo. Giao thông khó hướng về Nội Bài. Trong 30 phút vừa qua, việc đi lại tốt hơn hay chưa? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tham luận gửi diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026, Bộ Công Thương kiến nghị Quốc hội đưa việc thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh vào chương trình giám sát tối cao nhằm đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện trọng tâm, xử lý nhà đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển điện hạt nhân, khí hóa lỏng, năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí và than. Từ ngày 10 tháng 8, nhiều thủ tục trong hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được đơn giản hóa theo Nghị định 218 năm 2026. Doanh nghiệp có thể nhận kết quả trực tuyến, tự in và quản lý giấy phép, phù hiệu, không phải nộp lại bản giấy khi bị thu hồi. Từ ngày 15 tháng 9, việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 11.200 tỷ đồng, mở rộng diện tích lên hơn 165.000 m², nâng công suất lên 14 triệu hành khách một năm. Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã gây tổn hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời dấy lên lo ngại lớn về nguy cơ tiếp tục xảy ra chấn động mạnh. Theo báo cáo được chính quyền địa phương công bố sáng nay, thảm họa này đã khiến 17 người thiệt mạng, nhiều người nguy kịch hoặc mất tích, thiệt hại vật chất rất lớn. Các chuyên gia xác định một phần đứt gãy Hinagu đã dịch chuyển khoảng 30 km, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh trong thời gian tới và khuyến cáo người dân luôn sẵn sàng ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng cùng các hạng mục kỹ thuật liên quan để tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo lộ trình đề ra. Trong đó, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm khai thác, tuyến cao tốc này vẫn còn xuất hiện một số vị trí bị lún cùng nhiều hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu vận hành thu phí. Tin của phóng viên Kim Loan, VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, dài hơn 110 km, gồm hai dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau. Sau 3 năm thi công, tuyến cao tốc được đưa vào khai thác từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng nửa năm vận hành, một số đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng lún gần sóng. Đặc biệt, tại các vị trí này, phương tiện lưu thông ở tốc độ 80 km một giờ có thể bị chao đảo, mất an toàn giao thông. Ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, cho biết, do đường cao tốc này đi qua vùng địa chất có nền đất yếu nên khả năng chịu tải thấp, dẫn đến tình trạng lún cục bộ. Tuy nhiên, công trình vẫn đảm bảo an toàn khai thác.
2: Đối với lại các cái vị trí lún cục bộ này thì nó chủ yếu xuất hiện ở các cái đường đầu cầu, các cái điểm tiếp giáp với mố cầu và cống, mà lún cục bộ này thì cũng đã được lường trước trong cái hồ sơ thiết kế, nó vẫn nằm trong cái phạm vi cho phép. Hiện nay thì ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã và đang chỉ đạo các nhà thầu là tiếp tục quan trắc và theo dõi lún. Hiện các cái vị trí nào mà không đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ yêu cầu là khắc phục ngay.
1: Liên quan đến việc triển khai các hạng mục điều kiện kỹ thuật trên tuyến để chuẩn bị thu phí theo lộ trình, ông Lê Đức Tuân cho biết thêm, Bộ Xây dựng đã yêu cầu hai dự án đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau phải hoàn thành các điều kiện kỹ thuật trước ngày 25 tháng 8 và bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ triển khai.
2: Xây dựng hoàn thiện các cái nhà trực thu phí ở tại các cái vị trí nút giao, rồi lắp đặt các cái hệ thống camera, biển báo, cái hệ thống ITC để đảm bảo phục vụ thu phí. Chỗ trạm dừng chân thì hiện nay nó có hai vị trí. Đến nay thì các nhà đầu tư đang triển khai hoàn thiện các cái hạng mục còn lại. Tuy nhiên là tiến độ vẫn còn chậm so với cái yêu cầu. Vướng mắc lớn nhất hiện nay đấy là cái việc mà giao đất cho nhà đầu tư.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro.

0: sau, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút cuối thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin ở vòng xoay Bắc Thăng Long, mật độ vẫn còn cao, các phương tiện lưu thông khó khăn do ảnh hưởng của vụ va chạm. Từ khi mới bắt đầu khung giờ cao điểm trưa cho tới bây giờ, việc đi lại của chúng ta vẫn chưa hề tốt. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn, và chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để tránh thêm những va chạm xảy ra. Ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn, chương trình cũng ghi nhận thông tin là khó hướng đi về phía Giáp Bát. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông. Hiện nay thì quốc lộ 6 qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò, mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Chúng ta tuân thủ luật giao thông, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp và nếu như xe gặp sự cố. Và hãy liên hệ hotline 0912 149 436 để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, thời lượng của khung giờ cao điểm trưa đã khép lại. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91 và tương tác cùng VOV Giao thông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường, bài hát Mơ. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin liên quan đến mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc.
2: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, lãi suất vay mượn kỳ hạn qua đêm giữa các ngân hàng đã giảm xuống còn 2,2%, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Ở các kỳ hạn dài, lãi suất một tuần là 4,55%, hai tuần 5,3%, một tháng 6,9%. Việc các ngân hàng cho vay lẫn nhau với lãi suất thấp hơn phần nào cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện, qua đó giúp giảm chi phí vốn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, diễn biến này có thể chưa tác động trực tiếp đến lãi suất huy động và cho vay trên thị trường dân cư mà cần quan sát thêm.
1: Nhiều người mua nhà, đặc biệt là chung cư, đang quan tâm đến quy định căn hộ chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
2: Vâng ạ, mới đây Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, thay thế nghị quyết số 18 năm 2022. Với chung cư xây mới, thời hạn sử dụng căn hộ sẽ được quy định theo niên hạn xây dựng công trình. Khi hết thời hạn, chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định. Trung ương đồng thời yêu cầu hạn chế tối đa phân lô bán nền tại khu vực đô thị, nhất là các đô thị lớn. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách và nhà công vụ thuộc sở hữu nhà nước là lâu dài.
1: Cũng liên quan đến bất động sản, đang có đề xuất cơ quan chức năng sẽ cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
2: Vâng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi đến hết ngày 10 tháng 8. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về hình thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất cấp sổ đỏ dưới hình thức cả giấy và điện tử. Nếu được thông qua, đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai. Còn sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 142,5 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới là 4.050 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với sáng qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.320 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tức là tăng 14 đồng so với sáng qua và tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
2: Thưa quý vị, sự hưng phấn tiếp tục được thể hiện, đưa VN Index tiến lên mốc 1.720 điểm trước khi bắt đầu đi ngang. Sắc xanh ngày càng lan tỏa kèm theo thanh khoản tăng nhanh. Nổi bật kể đến VRE thuộc nhóm Vingroup, FPT của nhóm bán lẻ và PVT của nhóm dầu khí tăng tốt. Danh sách giảm đáng chú ý có các ông lớn như VIC, HPG hay các cổ phiếu ngân hàng đi ngược dòng là ACB, MSB, LPB. Kết phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng tốt hơn 30 điểm lên 1.735 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Let's go, this is your radio.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc rất vui được gặp lại các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Hà Thu sẽ đem đến cho các bạn một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái, đa văn hóa. Từ không gian pop rock mạnh mẽ của nước Mỹ, những giai điệu R&B quyến rũ của châu Phi, cho đến âm hưởng Latin đầy lôi cuốn, hay những nét chấm phá tinh tế từ làng nhạc Hàn Quốc. Một playlist được lựa chọn để đem đến thật nhiều cảm xúc trong âm nhạc và cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Mở đầu chương trình là Katy Perry, nữ nghệ sĩ biểu tượng của làng nhạc pop nước Mỹ với hàng loạt thành tích khủng. Trong những năm gần đây, cô vẫn không ngừng làm mới mình bằng những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Ca khúc cô vừa phát hành vào cuối tháng 6 vừa qua, mang tên Watch It Burn, đã tạo được tiếng vang và được đông đảo người hâm mộ đánh giá là một trong những bản nhạc đúng chất nhất của Katy Perry trong nhiều năm trở lại đây.

một đại diện nữa đến từ nước Mỹ, nhưng là thế hệ trẻ hơn. Chúng ta có Olivia Rodrigo, một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công nhất hiện nay, người đã thay đổi diện mạo của nhạc pop rock quốc tế. Không chỉ là một giọng ca xuất sắc, cô còn là một nhạc sĩ tài năng với tư duy viết nhạc cực kỳ gần gũi với thế hệ trẻ. Ca khúc Stupid Song phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua là đĩa đơn nổi bật từ album phòng thu thứ 3 của cô, mang đến góc nhìn mới mẻ và có phần điên rồ về tình yêu, khám phá cảm giác khi một người chiếm trọn tâm trí bạn, như một lời tự thú đáng yêu về việc yêu một người sâu đậm đến mức cảm thấy ngớ ngẩn. Mặc dù nổi tiếng với các bản ballad về sự tan vỡ, Olivia từng chia sẻ việc viết các bài hát về hạnh phúc và tình yêu lãng mạn lại là một thử thách mới mẻ đối với cô. Mời quý vị cùng thưởng thức Stupid Song.

Tiếp theo chương trình là một nữ nghệ sĩ Gen Z nổi bật nữa, đó là Tyla, hiện tượng âm nhạc đến từ Nam Phi. Chỉ trong vài năm, nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả thế giới phải chú ý với những bản nhạc mang hơi thở của lục địa đen. Cô gọi thể loại âm nhạc của mình là Pop Piano, tức là sự pha trộn độc đáo giữa nhạc pop, R&B đương đại và dòng nhạc Amman Piano đặc trưng của Nam Phi. Ca khúc mang tên Is It Love được phát hành trung tuần tháng 6 vừa qua lại tiếp tục là một giai điệu mượt mà với lời ca mang tính tự sự, truyền tải những cảm xúc chân thật trong tình yêu.

Sau những màn thể hiện của các nữ nghệ sĩ trẻ vừa rồi, giờ chúng ta gặp gỡ Lay Zhang, tức Trương Nghệ Hưng, nam nghệ sĩ người Trung Quốc nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc toàn cầu EXO của Hàn Quốc. Lay Zhang không chỉ là một idol toàn năng mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ với phong cách pop kết hợp R&B hiện đại. Ca khúc anh vừa ra mắt hôm 27 tháng 6 vừa qua mang tên Call My Name là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu hiện đại và giai điệu bắt tai, phô diễn chất giọng chuyên cảm, phong cách âm nhạc độc đáo cũng như khả năng xử lý bài hát đẳng cấp của một nghệ sĩ đã chinh phục mọi sân khấu lớn nhỏ.

Tiếp theo, hãy cùng gặp Flow, nhóm nhạc nữ đến từ Anh Quốc với ba cô gái trẻ tài năng và cá tính. Họ được giới chuyên môn ví như làn gió mới với kỹ năng hòa âm đỉnh cao, gợi nhớ đến thời hoàng kim của các nhóm nhạc nữ huyền thoại. Ca khúc nhóm phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang tên Don't Break Her Heart là một bản phối R&B đầy mê hoặc, biến tình bạn và tình chị em thành một tuyên ngôn bảo vệ phái nữ đầy khí chất, mang đến lời cảnh báo mạnh mẽ rằng bất kỳ ai làm tổn thương phụ nữ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Giờ là lúc chúng ta dành sân khấu cho Chris Brown, ngôi sao người Mỹ với hàng thập kỷ hoạt động, là một trong những nghệ sĩ R&B, hip hop xuất sắc nhất với khả năng hát và vũ đạo điêu luyện. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản hit R&B đến từ album mới nhất của Chris Brown mang tên Obvious, một ca khúc có giai điệu trap R&B rất bắt tai, cùng giọng hát mượt mà, tôn vinh những phản ứng hóa học tuyệt vời trong tình yêu. Hãy cùng nghe và cảm nhận sức nóng từ giai điệu của Obvious.

0: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã. Và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên Ngoại giao Đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là chương trình diễn đàn. Thưa quý vị, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tới hơn 83% tổng số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Nhưng những con số đôi khi chưa khiến chúng ta giật mình bằng những gì xảy ra ngay bên cạnh với các vụ tai nạn giao thông rất gần đây. Con đường mà Kiều Tuyết đi làm hàng ngày qua ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, nơi mà ngày 25 tháng 7 vừa qua xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông với người đi xe gắn máy. Và thưa quý vị, cho đến hôm nay thì chiếc dép của nạn nhân vẫn còn lại ở hiện trường. Lúc này bạn đi qua vẫn có thể nhìn thấy. Nó khiến cho chúng ta hình dung đến chiếc áo trắng còn mới nguyên được tìm thấy trong cốp xe của cô gái trẻ vào buổi sáng mà cô gặp nạn ở ngã tư này. Đó thực sự là một ám ảnh. Và nó khiến chúng tôi thấy mình phải làm gì đó để cùng với mọi người góp một bàn tay, góp một tiếng nói, từng bước giảm dần và tiến tới không còn những vụ việc đau lòng như vậy nữa. Đó cũng là lý do của diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình. Trước hết xin được giới thiệu Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó đội trưởng đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Xin chào Trung tá.
2: Chào MC.
1: Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải.
3: Vâng, xin chào quý vị khán giả.
1: Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Phó giáo sư Phạm Việt Cường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng.
4: Dạ vâng, xin chào quý thính vị khán thính giả đang nghe đài.
1: Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông. Các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các vị thính giả, thưa các vị khách mời, như chúng tôi đã đề cập trong quảng bá ngắn vừa qua, chỉ trong vòng một tuần, trong phạm vi từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy và để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Những cái thông tin sơ bộ như vậy, thì quý vị thính giả và các chuyên gia đánh giá như thế nào về tần suất tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy? Các vị cho rằng đó là hiện tượng ngẫu nhiên hay đó là một cái xu hướng đáng cảnh báo? Trước hết chúng tôi xin được mời chuyên gia Doãn Minh Tâm ạ.
3: Cái tình hình mà tai nạn giao thông đối với người đi xe máy thì trên thế giới thì người ta đã liệt vào cái dạng tai nạn giao thông đối với những người dễ bị tổn thương.
1: Vâng.
3: Hay ta nói gọi là những người yếu thế, gồm có người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy.
1: Dạ.
3: Thế cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà xảy ra đối với những cái người mà đi tham gia giao thông nhưng mà không thiếu cái điều kiện tự bảo vệ mình.
1: Dạ.
3: Cho nên là khi gặp một cái vật thể hệ hoặc là phương tiện có khối lượng lớn thì cái động năng do cái vật thể nó gây ra cộng với tốc độ nó sẽ gây ra cho người ta cái tai nạn mà rất dễ tử vong.
1: Vâng.
3: Cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà cả thế giới người ta quan tâm.
1: Vâng.
3: Người ta giải quyết. Chỉ có điều tức là chúng ta cũng đã quan tâm. Thế nhưng mà hiện nay cái tỷ lệ tai nạn giao thông mà theo Bộ Công an thông báo chính thức thì đã từ lâu là trên 75% là tai nạn ở những cái đối tượng này.
1: Vâng.
3: Và gần đây thì có cái thông tin tức là còn cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta rất đáng quan tâm để có những cái giải pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ người tham gia giao thông yếu thế.
1: Dạ. Vâng, Phó giáo sư Phạm Việt Cường ạ.
4: Tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà chúng ta nên có những cái sự quan tâm nhất định. Thực ra thì tai nạn giao thông liên quan xe máy bao giờ cũng chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong tổng số các cái vụ tai nạn cũng như người chết, người bị thương. Thế thì một trong những cái con số mà giống như lúc đầu chương trình cũng đề cập, năm nay chúng ta nhìn thấy 5 tháng đầu năm là 83% liên quan đến xe máy. Cái xu hướng này thì nó cũng vì cái con số nó chỉ là cái tỷ trọng trong số những vụ tai nạn giao thông thôi, nhưng chúng ta cũng chưa thể nói rằng là nó tăng lên hay là nó giảm đi, hoặc là một cái góc độ khác là có nghĩa là tai nạn giao thông liên quan đến ô tô hoặc các cái vấn đề khác lại giảm đi. Thế do vậy thì tôi nghĩ đây là một xu hướng mà cần thiết phải có thêm các cái dữ liệu về thông tin, ví dụ như là cái tỷ suất tai nạn xe máy trên 100.000 xe nó là bao nhiêu, nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở một góc độ mà nếu mà nó tăng lên thì đây là thực sự báo động. Nhưng mà ở một góc độ khác, nếu con số tổng của chúng ta không tăng lên nhưng tỷ trọng cái xe máy tăng lên thì có nghĩa là các cái loại hình tai nạn liên quan phương tiện khác có thể là nó giảm đi. Thì cũng là một cái thứ đáng mừng ở chỗ khác, nhưng mà cũng đặt ra một cái vấn đề rằng là vậy xe máy, đối tượng đi xe máy là một cái vấn đề mà giống như Phó Giáo sư Tâm cũng vừa nói là đối tượng yếu thế và cần thiết phải có những cái chiến lược rất là cụ thể.
1: Vâng, những trường hợp tai nạn giao thông mà chúng tôi nêu ra trong cái quảng bá đầu chương trình, nó chỉ là những cái sự việc cụ thể mà chương trình nắm được thông tin và những cái nguồn tin đã được thông tin rộng rãi tới người dân. Nhưng có thể con số thực tế ở trên những cái thống kê của lực lượng chức năng nó sẽ khác. Vậy xin mời Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa có thể chia sẻ thêm với thính giả về những cái thống kê diễn biến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố liên quan đến mô tô xe gắn máy thời gian gần đây ạ.
0: Vâng. Trước hết thì thay mặt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đối với mỗi con số thống kê của chúng tôi thì đều là cái sự tổn thất rất đau lòng của một con người, một gia đình. Và thưa quý vị, thì theo thống kê của chúng tôi thì từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 thì trên toàn thành phố đã xảy ra 556 vụ tai nạn giao thông, làm 374 người chết và 304 người bị thương. Riêng số vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy là 318 vụ, làm 225 người chết và 206 người bị thương. Tôi nói để dễ hình dung thì cứ 10 vụ tai nạn thì có gần 6 vụ là có bóng dáng của chiếc xe máy. Và cứ 10 người tử vong thì có 6 người là người điều khiển xe hai bánh. Và 10 người bị thương thì có gần 7 người là đi xe máy. Và cũng đáng lưu ý hơn là trong số các vụ liên quan đến xe máy thì có tới gần 93% là xe máy trực tiếp gây ra tai nạn, chứ không phải là phương tiện bị va chạm.
1: Vâng.
0: Nghĩa là người đi xe hai bánh vừa là nhóm dễ tổn thương nhất, như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa chia sẻ, nhưng cũng là vừa là cái nhóm mà gây tai nạn nhiều nhất. Và gần 2/3 số vụ đã nêu ở trên thì nó là ở mức nghiêm trọng trở lên, tức là có người tử vong. Xe máy thì đúng như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có chia sẻ là không có vỏ bảo vệ. Người điều khiển là khi xảy ra va chạm là hoàn toàn chịu tác động trực tiếp từ ngoại lực. Nên là cùng một va chạm thì bao giờ cái hậu quả nó cũng nặng hơn. Đấy. Và theo cái diễn biến gần đây thì chúng tôi theo thống kê thì cũng rất là đáng lo ngại khi trong tháng 5 thì chỉ có 31 vụ liên quan đến xe máy. Nhưng sang tháng 6 thì số vụ đã lên 58 vụ, tức là tăng gần gấp đôi. Và chỉ trong 14 ngày đầu tháng 7 đã có 27 vụ, là bình quân là gần 2 vụ mỗi ngày.
1: Vâng.
0: Đây nó cũng là cái thời điểm mà Hà Nội bước vào cái cao điểm mùa mưa. Trong 4 vụ tai nạn liên tiếp tuần vừa rồi như MC vừa liệt kê ra thì cũng là có cái xu hướng tăng mà chúng tôi ghi nhận từ đầu tháng 6.
1: Dạ. Vâng. Chúng ta thấy là như chia sẻ vừa rồi của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô xe gắn máy trong tổng số vụ tai nạn trên địa bàn, số người chết, số người bị thương liên quan đến nhóm phương tiện này vẫn đang đều ở mức rất là cao, 6-70%, đúng không ạ? Và nó có những cái dấu hiệu là trong từ tháng 6 đến tháng 7 thì gần đây là đang có cái dấu hiệu tăng lên. Chúng tôi thấy là ngoài những cái yếu tố có thể là có một số vụ liên quan đến mưa, ví dụ như trong ngày 25 tháng 7, buổi sáng và buổi chiều đều có mưa. Nhưng những cái vụ tai nạn của ngày 18 tháng 7 thì không có mưa. Ngày 20 tháng 7 cũng không có mưa. Thế vào khoảng thời gian này trong năm cũng chưa phải là khoảng thời gian mà chúng ta thấy cái nguy cơ cao về tai nạn giao thông như hồi đầu năm, dịp cao điểm đi lại. Thế thì theo quan sát của hai chuyên gia, nó có những cái yếu tố nào bất thường trong những cái diễn biến tai nạn giao thông gần đây không ạ, thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm?
3: Ở góc độ chuyên môn đường bộ thì chúng tôi cũng đã từ lâu báo cáo có tổng kết, tức là tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là ở những cái dòng giao thông hỗn hợp, tức là giữa những cái trên những cái tuyến đường mà có ô tô, đặc biệt là ô tô tải với xe hai bánh.
1: Vâng.
3: Thế thì qua cái thống kê vừa rồi các anh các chị đã nêu 5 cái vụ tai nạn gần đây thì chúng tôi có một cái thống kê là đều xảy ra ở trên các tuyến đường trục chính của Hà Nội.
1: Yeah.
3: Thì như vậy vấn đề đặt ra là không phải chỉ là thời tiết, không phải chỉ là mặt đường to rộng, mà vấn đề chuyên môn ở đây là phương tiện giao thông hai bánh đã đi vào cái đường trục chính của Hà Nội. Mà theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng đã được công bố 01/2026 của Bộ Xây dựng, thì đường đô thị về nguyên tắc là chỉ dành cho ô tô, không có xe hai bánh. Thì đây quy định thì có từ lâu rồi, vì từ trước đó, từ năm 2016-2021 đã ban hành, nay chỉ bổ sung thôi. Nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được cái điều này.
1: Dạ.
3: Dẫn đến là xe hai bánh vẫn tiếp tục đi vào đường đô thị và là một trong những cái nạn nhân của cái dòng xe. Mà đây trên cái đường trục đô thị thì là xe buýt cỡ lớn, là xe tải và ô tô rất là đông. Cho nên đây là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa nhất dẫn đến tai nạn. Còn nếu như mà xe máy mà đi chỉ được đi vào đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ thì chắc chắn tỷ lệ tai nạn giao thông đối với cái người đi xe hai bánh sẽ giảm đi.
1: Dạ, vâng. Giữa cái quy chuẩn và cái thực tiễn vận hành của chúng ta đang có một khoảng cách rất là lớn. Quan điểm của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường thế nào ạ?
4: Tôi thì cũng rất đồng thuận về cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và các cái dòng giao thông hỗn hợp, thì đây là bao giờ cũng là một cái mối nguy cơ nhất và cho cái nhóm yếu thế là người đi xe máy. Tất nhiên là bên cạnh đó thì chúng ta cũng không bỏ qua những yếu tố khác, như các yếu tố liên quan đến người lái xe và liên quan đến các yếu tố thời tiết, và đặc biệt là giống như những cái vụ tai nạn mà đặc biệt là ở trong thành phố, khi mà dòng giao thông của chúng ta rất lớn và trời mưa thì thói quen người Việt Nam hiện nay là đi xe máy và dùng áo mưa choàng. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta choàng cái áo mưa đấy vào, cộng với cái việc trùm lên mũ bảo hiểm hay là trùm dưới mũ bảo hiểm, thì nó đều làm cản trở cái tầm nhìn. Và cái hạn chế tầm nhìn là một trong những nguyên nhân rất dễ gây tai nạn khi trời thời tiết không thuận lợi. Một cái điểm nữa là đường của chúng ta thì thực ra là nó vừa là khô và bụi, rồi là các vết dầu mỡ trên đường nó rất là nhiều. Cho nên khi vừa mới mưa xuống một cái lập tức nó cảm giác trơn trượt rất là nhanh. Và đây cũng là một cái yếu tố thứ hai về hạ tầng. Thế thì tôi nghĩ là có kết hợp rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng mà một trong những cái điểm mà chúng ta đều thấy rằng là thật ra con người thì luôn luôn có thể mắc lỗi. Về mặt chủ quan rồi là khách quan, người ta luôn luôn có thể mắc lỗi. Nhưng mà cái mà tiếp cận mà để cho an toàn giao thông đảm bảo thì chúng ta nhìn thấy cái hướng phải bao gồm cả tiếp cận hệ thống.
1: Dạ.
4: Có nghĩa là đường xá và các cái phương tiện nó cần phải có những cái sự phân loại ra. Thế còn anh dù có bảo vệ cách nào, ý thức tốt đến đâu, nhưng nếu chẳng may va chạm với một phương tiện lớn như xe máy và ô tô thì cái người yếu thế luôn luôn là những người xe máy. Và tôi nghĩ đấy là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn trong cái điều kiện được thời tiết không được tốt và cái đường của chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy cơ.
1: Vâng. Trong từng tình huống sự cố tai nạn giao thông cụ thể thì lại có những cái lý do khác nhau, nhưng như các chuyên gia vừa chỉ ra, nó có những cái yếu tố nguy cơ rất cao khi mà dòng giao thông hỗn hợp xe mô tô, xe gắn máy đang đi trên những cái trục đường chính như là Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa nói, hay là những cái điều kiện mặt đường của chúng ta vừa hỗn hợp lại vừa là có cái nguy cơ trơn trượt rất cao khi xảy ra mưa. Vậy theo những cái thông tin, những cái dữ liệu phân tích về tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, ngoài những yếu tố về thời tiết bước vào mùa mưa, thì chúng ta có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới các cái tai nạn của mô tô, xe gắn máy, những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ ạ?
0: Thưa quý vị, thì thời tiết thì chỉ là một phần thôi.
1: Yeah.
0: Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì cho thấy là đến 88% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy là xuất phát từ lỗi chính của người điều khiển.
1: Yeah.
0: Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tai nạn không phải là số phận, mà phần lớn là hệ quả của những hành vi mà mình hoàn toàn có thể phòng tránh. Theo số liệu thống kê thì đứng đầu là lỗi không chú ý quan sát, chiếm tới 46,9%. Cái lỗi không chú ý quan sát như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường cũng vừa chia sẻ là khi người điều khiển phương tiện mặc trang phục không phù hợp, cản trở đến tầm nhìn, hoặc là vừa đi vừa nhìn điện thoại, hoặc là đi từ trong đường ngõ, đường nhánh ra đường chính, không giảm tốc, là sang đường không quan sát gương chiếu hậu, không nhìn phía sau, thì là nó hoàn toàn là những cái lỗi mình có thể để phòng tránh. Tiếp theo là đến cái lỗi đi sai phần đường, làn đường thì chiếm 15,4%, lỗi vi phạm tốc độ chiếm 97%, và lỗi chuyển hướng không đúng quy định là chiếm tới 8,2%. Về thời gian thì có gần 60% số vụ tai nạn xảy ra vào cái khung giờ tối là từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tức là cái thời gian này là thời điểm mà khi mà tầm nhìn bị hạn chế, đường vắng nên cũng dẫn đến cái tâm lý chủ quan của người điều khiển thì cho xe tăng tốc độ nhanh hơn. Cũng đây cũng là cái thời điểm mà sau kết thúc những cái cuộc liên hoan ăn uống buổi tối. Về những cái yếu tố làm tăng nguy cơ thì tôi cũng có chia sẻ một số cái, ví dụ như là mùa mưa dông. Mùa mưa dông thì như MC cũng đã thống kê là trong ngày 25 tháng 7 vừa qua thì theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì có tới 41,66% số vụ tai nạn xảy ra khi mà trên mặt đường là ướt do trời mưa. Thì khi mưa thì quý vị cũng biết là khi trời mưa thì sẽ làm cái quãng đường phanh của xe máy nó sẽ dài hơn do đường trơn trượt. Và khi đó thì cái sơn kẻ đường hoặc là nắp cống ở trên mặt đường cũng sẽ dễ trơn trượt hơn, nhưng là sẽ gây nguy hiểm hơn. Thứ hai là về cái hạ tầng thi công cải tạo, như quý vị cũng biết là Hà Nội cũng đang trong giai đoạn mà có triển khai rất nhiều cái dự án, những cái công trình như hầm chui hoặc là nút giao, nên là cái mặt đường cũng bị thu hẹp, và khi tổ chức thi công thì cái việc phân luồng cũng sẽ thay đổi liên tục thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái quá trình lưu thông của người tham gia giao thông. Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập đến là cái sự bùng nổ của đội ngũ giao hàng công nghệ hoặc là shipper ấy.
1: Vâng.
0: Tức là những cái nhóm người này thì là người ta phải chịu áp lực rất lớn về cái thời gian, và trong quá trình di chuyển thì quý vị cũng biết là người là lái xe thì thường phải nhìn qua cái app điện thoại.
1: Vâng.
0: để nhận đơn, để xem bản đồ, và nhiều trường hợp lái xe còn chở hàng rất là cồng kềnh, cũng ảnh hưởng.
1: Vâng. Như chia sẻ vừa rồi của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa thì ngoài những yếu tố thông thường, chúng ta thấy có một cái tỷ lệ còn rất là cao liên quan đến những cái lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện do vi phạm vô ý hoặc là cố ý, rồi những cái yếu tố về điều kiện hạ tầng giao thông trong khi cả thành phố đang là một đại công trường thế này, rồi những cái vấn đề về sử dụng điện thoại, nhất là ở đội ngũ những người làm xe ôm, dịch vụ giao hàng, vân vân. Trong cái tâm lý về tham gia giao thông thì chúng tôi thấy có những cái hiện tượng cũng khá là đáng chú ý ở cái quan sát của người lái xe ô tô và cả cái góc nhìn của người điều khiển mô tô, xe gắn máy, và nó cũng có thể hé mở phần nào những cái lý do mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay liên quan đến cái dấu hiệu gia tăng của nhóm tai nạn giao thông liên quan đến xe hai bánh. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình.
2: Chị Trần Thu Trà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại hàng ngày cho biết, nỗi sợ thường trực khi đi đường của chị là những chiếc xe máy chạy ẩu.
5: Có rất là nhiều xe máy thường xuyên tạt đầu hoặc là ôm cua ngay trên đầu ô tô luôn. Mình thường khá là bất ngờ và sẽ phải xử lý tình huống rất là nhanh và có thể là phanh gấp. Và khi phanh gấp như vậy thì khá là ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông của những người ở phía sau mình.
2: Tại các thành phố lớn, hầu như mọi con đường nội đô đều dành chung cho cả hai phương tiện, đó là ô tô và xe máy. Và cũng từ đây mà nhiều hiểu lầm khó chịu giữa người điều khiển hai loại hình phương tiện này xảy ra. Anh Nguyễn Hoàng Duy Anh sử dụng song song cả xe máy và ô tô, nên anh cho rằng thường xuyên đi cả hai phương tiện sẽ có cái nhìn khách quan và hiểu cho phần phương tiện còn lại.
6: Điều mà em ghét nhất, xe ô tô đi nó cứ còi. Nhưng mà cũng là một người mới lấy bằng lái xe ô tô và cũng đã tham gia giao thông bằng ô tô, thì em lại thấy cái việc còi xe đấy là quá đúng đắn. Vì là những người đi xe máy, người ta đi rất là nguy hiểm. Người ta đi tạt ngang, tạt trái, tạt phải, người ta đi không hề nhìn.
2: Trong khi người đi ô tô sợ xe máy thì người điều khiển xe máy cũng có nhiều lo lắng, bất an trên đường.
7: Sợ các chị ninja lít, tại vì mình suýt xòe mấy lần tại các chị đi ngã tư, các chị không nhìn rồi. Mọi người cũng không biết nhìn biển, mọi người cũng không nhìn đường. Mọi người cứ thích đường là đi thôi, nên là cũng hơi sợ.
8: Rất ngại vì trời mưa, trời nắng và ô tô ở bên cạnh nó cũng không an toàn cho bản thân mình.
9: Nhiều lúc cũng rất sợ các bạn là học sinh đi xe điện, do các bạn ấy chưa nắm bắt được về luật giao thông này. Rồi có những khi gặp phải những xe to dễ bị che khuất mất cái tầm nhìn của mình. Có những hôm mưa rất là to thì đường lại bị ngập, đi lại di chuyển nó cũng vất vả.
1: mỗi một nhóm người điều khiển phương tiện có những nỗi sợ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một cái nghịch lý ở đây, đó là có vẻ như những người điều khiển xe to như xe ô tô thì lại sợ gặp phải những xe máy ở trên đường với nhiều tình huống bất ngờ. Thưa chuyên gia Phạm Việt Cường, theo anh thì cái nghịch lý này nó cho thấy điều gì trong cái thực tiễn giao thông phức tạp của chúng ta?
4: Tôi nghĩ là cái nỗi lo sợ của người lái xe, kể cả là của người lái xe ô tô, tôi nghĩ là cái

0: trước. Và nếu như chúng ta mà không phanh kịp hoặc không tránh kịp thì hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn. Và lúc đó là lỗi của người lái xe, luôn luôn cái nỗi sợ đấy thường trực ở trên đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái làm. Thế tuy nhiên nó cũng cho thấy một cái điểm rằng cái đó là cái sự mà cái kết cấu của cái việc giao thông hỗn hợp nó chưa đảm bảo. Phải nói thực sự ra rằng là đối với đường ở Hà Nội, khi mà chúng ta nhìn thấy trừ những đường phân định rất rõ là ô tô dàn xe máy, còn các đường khác thì nhiều lúc xe máy cũng không có chỗ mà đi.
1: Vâng.
0: Và không có chỗ mà đi thì họ cứ tìm cái chỗ trống mà họ điền vào, họ cứ điền vào chỗ trống và cứ đi luồn lách. Và thậm chí có muốn rẽ trái hoặc rẽ phải thì xe ô tô, thậm chí là có cái đường mà có những cái đường mà có 3 làn ô tô nhưng mà có đôi khi nó phải lên đến 6 làn ô tô nó đỗ vào đấy. Thì vậy người đi phương tiện không có đường, người ta sẽ tìm cách lách. Và xe máy thì lách rất là dễ và cuối cùng họ cứ luồn lách như vậy. Và cái nỗi sợ này thì luôn luôn thường trực cho cả hai phía. Còn đối với người đi xe máy thì rất là sợ. Khi mà tôi muốn sang đường, nếu không thì quá đèn đỏ hoặc là quá chỗ rẽ rồi và tôi muốn sang rất là nhanh hoặc là vội, thế và cuối cùng lách, thế nhưng mà rất sợ va chạm với ô tô, đặc biệt là những cái ô tô lớn. Thế cho nên là thực ra tham gia giao thông thì cả người lái xe ô tô và người xe máy thì đều luôn luôn có những thường trực nỗi sợ khi giao thông hỗn hợp, đường đông hoặc là có những cái sự kiện thời tiết bất thường liên quan. Thì tôi nghĩ đó là cái nỗi sợ chung, và cái nỗi sợ này thì liên quan đến việc là tôi không biết anh kia anh sẽ đi như thế nào, anh có tuân thủ đúng cái quy định luật không, hay là anh lại cố dấn ga lên để anh ấy vượt tôi hoặc anh lách sang. Thì hoàn toàn cái nói thì tôi nghĩ đấy là cái nỗi sợ chung của những người tham gia giao thông ở cái loại đường hỗn hợp.
1: Vâng. Như ở một trường mực khác thì chúng ta thấy là tất nhiên cái khảo sát của chúng tôi ở phạm vi hẹp thôi và nó chưa nói hết được cái tâm lý của người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ như người đi xe máy thì như câu chuyện vừa rồi đề cập, họ sợ nhiều hơn đến nắng quá, mưa nhiều hay là đường xấu chẳng hạn. Thưa chuyên gia Doãn Minh Tâm, theo ông thì có phải là vì chính những cái lúc mà chúng ta không sợ hoặc là chưa biết sợ những cái tình huống nguy hiểm trên đường cho nên cái sự đề phòng nó lại thiếu và dẫn đến những cái rủi ro không ạ?
2: Ở góc độ cơ sở hạ tầng đường bộ thì chúng tôi nhận thấy, tức là ngay từ những năm 1995-96, Bộ Công an lúc đã đưa ra cái đề xuất với chính phủ ra cái nghị định 36 CP, lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị. Ngay từ lúc bấy giờ là chúng ta lưu ý là lập lại trật tự có nghĩa tức là gì, nó đã có quy định về trật tự rồi nhưng chúng ta chưa thực hiện tốt. Thế thì có thể hiểu rằng là đã 30 năm nay rồi, cái đường bộ hiện nay vẫn là sân chơi chung cho tất cả các loại phương tiện. Đấy là nguyên nhân sâu xa.
1: Vâng.
2: Muốn đá bóng thì ra sân bóng, nhưng muốn đá cầu thì đừng có vào sân bóng. Cho nên hiện nay chúng ta, gần đây nhất chúng tôi mừng là cái tuyến đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp đã thí điểm thực hiện thành công đường trục chính đô thị. Chứ còn tất cả 13 cái đường khác trục chính ở Hà Nội vẫn là đường hỗn hợp. Không đạt yêu cầu, chưa lập lại được trật tự an toàn giao thông. Thế thành thử ra là gì? Nguyên nhân sâu xa là chúng ta thả lẫn tất cả các loại phương tiện đi cùng đường. Mà giao thông hỗn hợp là nguyên nhân sâu xa gây nên tai nạn giao thông. Vì vậy, với người xe máy, nếu như mà theo đúng quy định không được đi vào các đường cấp đô thị thì sẽ không có nỗi lo phải va với ô tô tải, ô tô container. Còn với đường khu vực chỉ có xe máy với xe con, cấm xe tải, thì nỗi lo đó nó giảm đi được một chút. Còn với đường nội bộ thì lúc này cấm toàn bộ xe tải và những cái dòng xe, chỉ có xe con đi lẻ thì được. Thì lúc bây giờ cái nỗi lo sợ của người đi xe hai bánh nó lại giảm nữa. Mà có va chạm thì va chạm nhẹ, không gây ra tai nạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái nỗi lo sợ là đúng, nhưng hoàn toàn về phía góc độ cơ sở hạ tầng có thể tác động để làm giảm được cái nỗi lo cũng như là giảm cái tai nạn giao thông.
1: Dòng giao thông hỗn hợp luôn là cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy rất đau đầu. Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã rất nỗ lực để từng bước tách dòng phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt là các trục chính. Tuy nhiên những nỗ lực này thì cũng đòi hỏi về thời gian, và ngay cả trên những trục mà Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có nhắc đến, đường Võ Chí Công, đường Võ Nguyên Giáp, thì theo quan sát ghi nhận của chúng tôi trong các khung giờ cao điểm, nhiều lái xe ô tô họ vẫn phàn nàn, họ vẫn rất sợ vì xe máy vẫn cứ đi ra phần đường của ô tô. Chắc hẳn điều này là Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có những cái ghi nhận đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Và ở một cái phương diện khác để chúng ta nhắc nhở những cái thói quen đi lại cho ngay ngắn trật tự, thì thời gian vừa qua lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên triển khai những cái biện pháp

0: để có thể tăng cường nhắc nhở và xử lý. Được biết là trong tháng 6 thì đã có gần 8.000 trường hợp xe máy vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, trong đó trong tổng số hơn 10.600 vi phạm của tháng 6. Vậy chúng ta có thể chia sẻ thêm cái quá trình xử lý vi phạm thì lực lượng chức năng ghi nhận những cái lỗi phổ biến như thế nào và cái quá trình xử phạt như vậy nó tác động ra sao đến cái ý thức của người tham gia giao thông?
1: Vâng, như tôi vừa chia sẻ trên thì trong số các vụ tai nạn giao thông thì có đến 88% là lỗi do người điều khiển, tức là ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Và qua quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng ghi nhận có rất nhiều lỗi chủ quan như tôi đã liệt kê trên, như là không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định và vi phạm về nồng độ cồn. Và đặc biệt là qua cái hệ thống camera giám sát của chúng tôi thì ghi nhận rất nhiều cái trường hợp như là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Đấy, cái việc này thể hiện là cái việc là ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là còn chưa tự giác, là tất cả những cái trường hợp mà được camera tự động ghi lại là trên những cái tuyến đường, những cái khu vực nút giao nhau mà không có lực lượng chức năng thì sẽ tâm lý người vi phạm sẽ dễ dàng là vi phạm khi mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Đấy, phản ánh cái việc là khi tham gia giao thông là người ta chưa có ý thức tự giác được nâng cao.
0: Dạ vâng. Và qua những cái con số thống kê này, nó cũng cho chúng ta thấy những cái nhóm nguyên nhân rất đáng kể liên quan đến cái kiến thức về an toàn giao thông, về cái ý thức chấp hành pháp luật và kể cả về những cái kỹ năng để đọc tình huống giao thông trên đường. Mà như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nói là khi chúng ta đi, không biết là cái người đi cùng đường với mình họ sẽ xử lý cái tình huống đấy như thế nào. Chính cái sự khó đoán định đó nó dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi thêm và thảo luận thêm với các chuyên gia. Ở đây, trong số, tất nhiên tạm thời đặt cái yếu tố hạ tầng sang một bên và những cái vấn đề về dòng giao thông hỗn hợp, đó là câu chuyện dài. Giữa cái vấn đề về kiến thức, về ý thức và về kỹ năng giao thông, thì các chuyên gia quan tâm nhiều hơn câu chuyện nào? Xin mời Phó Giáo sư Phạm Việt Cường.
2: Tôi nghĩ nếu mà chúng ta đặt hạ tầng sang một bên và quay trở lại với đối tượng chính của chúng ta là người lái xe, thì tôi nghĩ là qua rất nhiều năm thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu về hành vi tham gia giao thông của người lái xe, kể cả lái xe máy, lái ô tô, thì có một cái điểm rất là khác biệt. Thật ra thì gọi là kiến thức, người ta có biết không về pháp luật, về luật an toàn giao thông, thì tôi nghĩ là đa phần mọi người đều biết. Yeah. Ai cũng biết là đèn đỏ phải dừng lại, ai cũng biết là phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường. Nhưng mà từ cái kiến thức cho tới cái việc mà mình có thực hiện, hay gọi là ở trong tiếng Anh nó gọi là risk perception, có nghĩa là tôi có chấp nhận tôi thực hiện cái hành vi đó không, thì yeah, là một khoảng cách rất là xa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là đội mũ bảo hiểm từ là điều kiện bắt buộc, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài đường thì hiện nay vẫn còn đến một cái tỷ lệ khoảng 20-30% qua những nghiên cứu, mọi người vẫn đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn. Có nghĩa là cái mũ bảo hiểm của cái người lái xe đấy, người ta chỉ dùng để đối phó với lực lượng chức năng. Yeah. Đôi khi chỉ sợ công an phạt thôi. Ai cũng biết là đi không được sử dụng điện thoại. Thế nhưng mà nếu mà như lúc nãy chúng ta cũng thấy anh Nghĩa cũng nói và chúng ta đều nhận thấy có một cái đối tượng rất là mới ở trong rất nhiều nền kinh tế mới nổi, người ta gọi gig economy, có nghĩa là những người sử dụng xe máy làm phương tiện giao hàng, yeah, chuyển hàng. Thì các bạn ấy vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa chấp nhận để nhận đơn, nhận hàng, xem bản đồ. Tất cả những hành vi đấy thì nếu mà chiều theo luật về an toàn giao thông đường bộ thì là đều là sai cả. Nhưng các bạn vẫn biết là không được làm nhưng vẫn làm. Hoặc là chúng ta đều biết rằng là Hà Nội thì trời nắng thì đôi khi mà đứng sát đèn đỏ ấy, thì biết đèn đỏ dừng lại nhưng đứng sát đèn đỏ thì nắng quá. Thế là tất cả mọi người đứng ngoài cách đấy khoảng 100 mét, tại vì chỗ đấy có bóng râm. Mọi người biết đứng đấy là sai nhưng vẫn làm. Thế có nghĩa là từ cái việc mà người ta có kiến thức, người ta biết về luật, biết về quy định không được làm, nhưng nếu không có bóng dáng lực lượng chức năng ở đấy là người ta vẫn chấp nhận. Thà rằng tôi rủi ro nhưng tôi sẽ được mát một chút, tôi sẽ nhanh một chút, tôi sẽ tiện một chút, hoặc là tôi rẻ một chút. Thì cái việc đấy nó ở trên cái quần thể và người lái xe thì nó vẫn diễn ra rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là ai cũng trong đầu cũng luôn luôn có một cái là cái tai nạn này nó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Đen lắm thì tôi mới bị. Còn tôi chủ yếu là làm việc này là để đỡ bị phạt. Thì đấy là cái mà hành vi mà tôi nghĩ là rất là phổ biến ở trong rất là nhiều người lái xe ở Việt Nam.
0: Vâng. Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm quan tâm đến yếu tố nào hơn ạ?
3: Tôi thì thấy là cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì rất là nhiều.
0: Vâng.
3: Theo tổng kết của thành phố thì có 5 nguyên nhân chính. Bộ Công an thì đưa ra 6 nguyên nhân chính. Còn giải pháp thì đều thống nhất là 10 giải pháp. Có nghĩa là thời gian qua chúng ta đã tổng kết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc? Phải tìm ra.
0: Yeah.
3: Mà đã có nguyên nhân gốc thì các nguyên nhân còn lại đều đúng cả, nhưng nó là chỉ là nguyên nhân thứ cấp thôi.
0: Yeah.
3: Nếu mà giải quyết được nguyên nhân gốc thì những nguyên nhân kia vẫn có thể xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra sau khi mà nguyên nhân đầu bị vi phạm. Thế cho nên rằng là cái chính như tôi đã nói, tức là ở cái phân loại đường bộ theo chức năng. Hiện nay thì chúng ta là đang phân loại đường bộ theo giao thông vận tải, lấy tốc độ và cấp hạng đường là chính. Nhưng mà nhiều tuyến đường du lịch sinh thái không phải lấy tốc độ, không phải lấy cái tốc độ cao nhất hoặc đường rộng nhất đâu. Rồi là những cái đường môi trường, rồi là bên quốc phòng là đường tuần tra biên giới, vân vân, theo chức năng nó khác.
0: Yeah. Đúng.
3: Cho nên rằng là đứng về mặt đường bộ, hiện nay chúng ta mới chỉ quan tâm đến đường ô tô. Rõ ràng là chúng ta không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Đường ô tô rất nhiều. Thiết kế đường cao tốc, thiết kế đường đô thị, rồi là thiết kế đường quốc lộ. Nhưng mà cho đến hiện nay không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Mặc dầu là Ngân hàng Thế giới đã tài trợ, nhưng chúng ta cũng chưa ban hành. Rõ ràng là cái vấn đề ở đây ấy, là cái người đi xe máy, người đi xe hai bánh là cái đối tượng dễ bị tổn thương, gây ra tai nạn nhiều nhất. Nhưng thời gian qua thì cái biện pháp bảo vệ chúng ta cũng chưa quan tâm đúng mức đâu.
0: Yeah.
3: Nó phải có đường riêng cơ, nó phải có biện pháp bảo vệ. Thế cho nên rằng là cái mà chúng tôi quan tâm ở đây tức là gì? Là chúng ta trong khi thực hiện những cái mục tiêu chiến lược bền vững như là vận tải hành khách công cộng, như là khuyến khích từ bỏ phương tiện, nhưng đòi hỏi thời gian, cho nên phải có lộ trình và vẫn cứ phải bảo vệ, có biện pháp bảo vệ người dân, những cái người mà dễ bị tổn thương.
0: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cái sự quan tâm của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm mà dành cho cái vấn đề về mặt tổ chức giao thông, về việc phân loại cấp độ đường theo cái chức năng của nó, và từ đó coi như đây là một cái giải pháp mang tính hệ thống, giải pháp căn cơ thì có thể giải quyết cái câu chuyện này. Đó là một quan tâm rất là sâu sắc, và có lẽ là chúng ta sẽ cần dành nhiều thời lượng sắp tới để bàn thêm về câu chuyện này. Thực tế thì trong cái quá trình tham gia giao thông, nếu như quý vị nghe cái phóng sự đầu tiên của chúng tôi thì cũng thấy rằng có một vài ý kiến nói rằng là họ rất sợ khi đi chung đường với những người mà vừa mới lấy bằng mô tô xe gắn máy, hoặc là cái quá trình học mà họ không đến nơi đến chốn, dẫn đến là ra đường có bằng rồi nhưng mà lái xe theo một cái cách nó hoàn toàn khác. Vậy thì thực tế hiện nay người trẻ đang học để lấy bằng điều khiển mô tô xe gắn máy như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Các bạn trẻ hiện nay đều quan tâm thi giấy phép lái xe mô tô, xe máy ngay khi vừa đủ tuổi. Nhiều bạn vừa có bằng lái xe chia sẻ câu chuyện bản thân trải qua quá trình học và thi để lấy bằng lái xe, chủ yếu là thực hành chạy xe máy trên xa hình và lý thuyết trên máy tính, chứ chưa được trang bị kỹ năng phòng vệ và bảo đảm an toàn trên đường thực.
5: Đối với phần lý thuyết thì chủ yếu là bộ đề chính thức, có thể là về học thuộc các đáp án và những câu hỏi dễ nhầm và dễ liên quan tình huống thực tế thì có thể đánh dấu lại và ôn kỹ hơn. Bài thi xếp hình tổ 8 là khiến mình lo nhất. Sau vài buổi luyện tập thì có thể biết cách giữ đều ga, nhìn xa và không quá căng thẳng, việc điều khiển xe cũng trở nên tự nhiên hơn.
6: Về trường mình tập 2-3 vòng, còn không thì mình sẽ tới chỗ mà có vòng số 8 để mình tập luyện. Sau khi đầu băng lái xe A1, ban đầu mình cũng khá là lo lắng, nhất là lúc đi vào đường đông, các cái ngã tư với cả là các cái tình huống bất chợt xảy ra ở tuyến đường giao thông.
7: Mình thấy là có nhiều bạn, thậm chí bạn ấy còn không định hình được là thứ tự của các bài thi như thế nào. Đi vòng số 8 thì các bạn ấy phải đi ra sao. Khá nhiều bạn trượt vì thứ nhất là đi sai thứ tự bài thi, thứ hai là đi sai đường hình số 8 ấy.
4: Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, việc học và thi sát hạch lái xe mô tô cách đây hơn 20 năm diễn ra rất cẩn thận, nghiêm túc, giúp trang bị cho anh khả năng xử lý những nguy cơ khi tham gia giao thông thực tế.
8: Bọn mình học thì nó có những cái quy trình học, như đến lớp có những mô hình rồi cũng như là những cái bài tập. Trong cái quá trình học thì còn được học cả những xa hình, rồi là sự kết hợp của nó về những cái kỹ năng lái xe cơ bản. để mà luyện tập các cái phương án lái xe, chẳng hạn như là trong cái quá trình lái quan sát đến ngã ba ngã tư giảm tốc độ như thế nào, rồi quan sát đèn đóm.
4: Bên cạnh việc mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông qua hệ thống loa chuyển thanh tại 61 nút giao trọng điểm để nhắc nhở, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên phối hợp với các trường học, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh, giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật về giao thông khi đến trường.
0: Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay bàn về những cái giải pháp để chúng ta có thể phòng ngừa, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc ở người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra nhiều những vụ tai nạn đáng tiếc trên các địa bàn khác nhau, trong đó có địa bàn thành phố Hà Nội. Và ở phần đầu chương trình, chúng tôi cùng với các chuyên gia đang thảo luận về những cái lý do rất là đa dạng dẫn đến những cái tình huống tai nạn và những cái đâu là những nguyên nhân chính để chúng ta tiến tới phòng ngừa. Ở trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy các ý kiến chia sẻ về câu chuyện họ học và thi để lấy giấy phép lái xe như thế nào, từ bài thi lý thuyết cho đến ra hình vòng số 8 ra sao. Tuy nhiên thực tế thì tình hình giao thông và những cái tình huống giao thông ở trên đường nó phong phú hơn rất nhiều và khác rất nhiều so với những bài thi, cho nên bài thi chỉ là một phần thôi. Thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, theo Trung tá thì những cái yếu tố về kiến thức và kỹ năng an toàn chúng ta sẽ cần phải được xem xét và cải thiện như thế nào để phòng ngừa rủi ro và cải thiện an toàn cho người đi mô tô, xe gắn máy tốt hơn ạ?
1: Vâng, tôi xin phép được đề cập đến ba nhóm vấn đề. Thứ nhất là về cái trang bị kiến thức và kỹ năng cho người điều khiển phương tiện. Hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào nội dung đào tạo sát hạch lái xe máy gắn máy, là ngoài cái lý thuyết về luật và bài sa hình thì người dự thi và sát hạch còn được xem trình chiếu các cái tình huống liên quan đến tai nạn giao thông thực tế trên đường, hậu quả các vụ tai nạn giao thông, để qua đó để trang bị cho người tham dự được cái kỹ năng xử lý tình huống, ví dụ như là trong cái tình huống phanh khẩn cấp phải thực hiện thao tác như thế nào để tránh trường hợp bị khóa bánh dẫn đến trượt ngâm phương tiện khó kiểm soát. Thứ hai là khi xử lý xe khi đi trên đường ướt thì như thế nào. Và như là thứ ba nữa là như là nhận biết các cái điểm mù của các phương tiện lớn như là xe container, xe tải hoặc là xe buýt để biết được, tránh được những cái vùng điểm mù và giữ khoảng cách bao nhiêu là an toàn khi đi trên từng tuyến đường. Ví dụ từng tốc độ của từng tuyến đường khác nhau thì mình sẽ đảm bảo cái khoảng cách của từng tuyến đường như thế nào. Đối với lứa tuổi học sinh thì như phóng sự cũng đã đề cập thì chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn là kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đối với các em học sinh ở bậc trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thì qua các buổi hướng dẫn này thì ngoài việc là trao đổi tuyên truyền đến các em thì chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến những người có vai trò rất lớn trong việc quản lý sử dụng phương tiện, đó chính là người lớn, đó là cha mẹ của các em, để trong cái việc quản lý không giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện, hoặc là cũng có trách nhiệm hơn trong việc quản lý phương tiện, không để con tự ý lấy phương tiện sử dụng khi tham gia giao thông. Trong quá trình đó thì là chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải công nghệ, để thực hiện các buổi tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ lái xe, đội ngũ shipper, và cũng như là góp ý đối với các hãng xe công nghệ là đưa cái nội dung cảnh báo an toàn và nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật vào cái ứng dụng chạy xe của tài xế. Cái nhóm vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến là cái vấn đề tốc độ. Như quý vị biết là khi vi phạm tốc độ gây trực tiếp 31 vụ, nhưng cái ảnh hưởng, cái hậu quả gây ra thì rất là lớn. Vì khi chúng ta đi với cái tốc độ thấp như cùng một cú va chạm, tôi nói ví dụ cùng một cú va chạm nhưng ở tốc độ khoảng 30 km/h thì có thể người điều khiển, người ngồi trên xe gắn máy thì có thể chỉ bị xây xước chân tay thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng nếu mà đi với tốc độ 50 km/h thì cái nguy cơ tử vong khi đó đã tăng lên gấp nhiều lần.
0: Dạ.
1: Nó nguy hiểm của cái vấn đề kiểm soát tốc độ. Nên là quan điểm của chúng tôi là cũng cần áp dụng các cái biển hạn chế tốc độ ở những cái khu vực như là trường học, chợ dân sinh, các tuyến phố trong khu dân cư, kết hợp với cái việc là cưỡng chế bằng các hạ tầng như là gờ giảm tốc để thu hẹp mặt ngang để cho người điều khiển phương tiện qua những cái khu vực đó là kiểm soát cái tốc độ của mình nó cẩn thận hơn.
0: Yeah.
1: Thứ ba là tôi muốn đề cập đến là vấn đề về tổ chức giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông thì có tới 49 vụ là do đi sai phần đường, 26 vụ là do chuyển hướng sai quy định. Theo quan điểm của chúng tôi là khi mà một lỗi vi phạm để là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông mà lặp đi lặp lại ở cùng một vị trí,
0: yeah,
1: thì chúng tôi không chỉ coi đó là cái lỗi của cái người điều khiển phương tiện, mà chúng tôi cũng phải đặt ngược lại câu hỏi là cái việc tổ chức giao thông của nó đã hợp lý chưa?
0: Vâng.
1: Cái vạch kẻ đường có rõ không? Chu kỳ đèn có đủ để cho người xe máy chuyển làn hay không? Hay là biển báo có bị cây che khuất không? Để từ đó thì chúng tôi sẽ có kiến nghị để khắc phục và hạn chế những cái điều kiện, khả năng có thể gây mất an toàn giao thông. Và như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng chia sẻ là cái việc cần làm ngay đó là cái phải tách cái làn xe hai bánh,
0: yeah,
1: trên các trục tốc độ cao và nhiều làn xe lớn cùng lưu thông một lúc, phải tách ra để đảm bảo an toàn cho cái nhóm người yếu thế này. Và cũng cần phải cải thiện cái các yếu tố khác như là cái hệ thống chiếu sáng ban đêm, vì có cũng sau khoảng thời gian sau 18 giờ thì cũng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong cái khoảng thời gian vào ban đêm.
0: Yeah.
1: Bổ sung các cái vạch phản quang ở các cái tuyến ngoại thành, những cái tuyến nông thôn nơi mà cái hệ thống chiếu sáng đô thị là nó còn hạn chế. Và cũng song song quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng sẽ thường xuyên rà soát để các cái điểm tiềm ẩn tại những cái tuyến mà chúng tôi đã thống kê.
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ của trung tá. Trong quá trình lắng nghe phóng sự vừa rồi khi nhắc đến bài thi lý thuyết hay là vòng số 8, Kiều Tuyết thấy là Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nhận xét là nó cũng cơ bản giống như ngày xưa thôi. Vậy thì theo anh, với cái bối cảnh giao thông, với cái điều kiện hạ tầng và điều kiện giao thông bây giờ, thì cái đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô, xe gắn máy có cần thay đổi không? Hay là chúng ta sẽ cần phải làm cách nào đó để cải thiện về cái ý thức chấp hành, về cái kỹ năng đọc tình huống của người tham gia giao thông?
2: Tôi thấy rằng là thật ra mỗi một cái bài thi đấy, họ cũng đã bên lực lượng chức năng và các cơ quan về cấp bằng ấy, người ta cũng đã thiết kế theo cái nguyên tắc về lái xe. Ví dụ, yeah, bài số 8 là bài để rèn luyện cho cái khả năng mà để đi đường vòng, hoặc là các bài về đi zig zag hay là phanh đều có những cái kỹ năng rất là cần thiết khi đi xe máy. Thế tuy nhiên thì một trong những cái điểm mà tôi thấy rằng cả lái xe máy, cả lái ô tô thì đa phần nhiều người học ấy, đi học là chỉ để muốn cho qua bài thi. Chứ mọi người đáng là phải đặt ra một cái vấn đề là tôi phải đi học kỹ năng để tôi lái xe được an toàn. Thì tôi nghĩ cái đó là cái nó sẽ thay đổi cái cách anh học.
0: Cái mục
2: nếu mà
0: tiêu
2: chúng
0: học
2: ta mà chúng ta chỉ học để chúng ta qua được bài thi, ví dụ như là lên dốc mà không bị tụt khi mà lái xe chẳng hạn, hay là vào chuồng chẳng hạn. Thế cho nên là sẽ có rất nhiều những trung tâm và những thầy dạy lái xe đáp ứng nhu cầu của người học. Người ta sẽ dạy cho những cái mẹo. Và những cái mẹo đấy thì tôi thực sự nghĩ là nó không áp dụng được ở trên đường thực tế. Ví dụ như một trong những cái mà tôi nhớ lại rất lâu khi mà chúng tôi học lái xe, một trong những cái mà cái bạn hướng dẫn tôi là anh phải đè mặt đi, anh phải lấn đi, nếu không thì bao giờ anh đi qua được.
0: Yeah.
2: Thế trên thực tế cho nên là đến bây giờ ở Việt Nam chúng ta đều nhìn thấy rất hiếm khi xe máy và ô tô nhường đường cho người đi bộ hoặc, yeah, nhường phương tiện khác. Chúng ta cứ cố dấn lên để chúng ta đi. Thế do vậy là cái cách đó nó sẽ dẫn đến cái hành vi lái xe sau này khi đi ra ngoài đường. Thế nhưng mà đáng ra nguyên tắc của chúng ta rõ ràng người đi bộ khi mà đi qua vạch kẻ đường mà trong đúng có đèn xanh thì cái người đấy phải là được ưu tiên và được nhường. Thế nhưng mà rất nhiều ô tô còn bấm còi khi người đi bộ qua, người ta đang đi đúng luật. Thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bắt đầu từ những cái mà khi đấy học đã được hình dung là được hướng qua bài thi và đã được hướng cái việc là chúng ta phải đi, thì không chúng ta đứng ở đây mãi chúng ta không đi được. Rồi cái cách đào tạo, mục tiêu học tập thì chúng ta đều nhìn thấy những năm gần đây, 1-2 năm gần đây sau khi mà Bộ Công an và thay đổi thì tôi nghĩ là cũng đã cải thiện rất là nhiều những cái việc mà thi sát hạch. Ví dụ là chúng ta đã thay đổi về việc bỏ bài thi mô phỏng này, chúng ta xem thêm tình huống này. Tất cả những cái đó đều hướng tới một việc là đào tạo cho người ta một cái ý thức và đào tạo cho các cái kỹ năng lái xe. Còn các bài sa hình thì tôi nghĩ là tôi không biết là có khả năng là đào tạo lái xe được dài không. Thế nhưng mà với những ngần đấy bài là đào tạo kỹ năng cơ bản thôi. Thế còn thực tế, điều kiện thực tế thì chúng ta sẽ phải rèn luyện sau khi chúng ta đi ra đường. Thì chúng ta không thể nào đào tạo lái xe máy đến 1 tháng hay 2 tháng cả. Chúng ta sẽ chỉ có thời gian ngắn đấy thôi. Tôi nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý. Và sự cải thiện hiện nay thì giống như anh Nghĩa cũng vừa trao đổi là rất nhiều sự cải thiện trong cái việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Thế nhưng mà cái đầu tiên tôi nghĩ là rất là quan trọng là đối với ý thức người lái xe là cái việc tập và lấy giấy phép là để chúng ta, cái giấy phép đấy chỉ là cái giấy chứng nhận là tôi đã đủ điều kiện lái xe ra đường. Còn cái việc mà đào tạo và tự học là đảm bảo được tôi lái ra đường một cách an toàn cho tôi và cho người khác. Thì tôi nghĩ cái đấy là một cái mà rất là quan trọng để tuyên truyền.
0: Xác định đúng đắn cái mục tiêu học tập là cực kỳ quan trọng. Cái mẹo có thể giúp bạn qua được một cái bài thi nhưng nó không thể giúp bạn qua được một tình huống có yếu tố rủi ro trên đường. Ở đây chúng ta có nhắc đến nhiều những yếu tố cả về kiến thức, về kỹ năng và cả yếu tố về mặt tổ chức giao thông, như là Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có đề xuất về cái việc là tách làn, tách dòng phương tiện trên những cái tuyến đường đô thị. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, trong cái điều kiện đường của chúng ta thì ngày càng rộng đẹp hơn, nhưng việc tách làn thì như Phó Giáo sư thấy là nó gặp rất nhiều những khó khăn và cần phải thời gian nữa. Vậy thì theo ông, cái việc tổ chức giao thông có thể cải thiện như thế nào để giảm rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy?
3: Đây là vấn đề mà thành phố rất là quan tâm và đã đặt vấn đề nghiên cứu giải quyết từ lâu rồi. Nhưng mà nó có cái thực tiễn là thế này. Những cái tuyến mới, đầu tư mới thì chúng ta thời gian qua đã đưa vào khai thác, nhưng mà ở ngay ở cái khâu lập dự án và thiết kế chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ tôi có thể lấy dẫn chứng ngay. Tất cả các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3,5 theo quy hoạch là đường cấp đô thị, tức là không được cho phép xe thô sơ từ các góc cách cắm thẳng vào. Nhưng mà hiện nay là tất cả đều được lập dự án và thiết kế cho phép xe từ các góc cách đâm thẳng vào. Đấy là nguyên nhân chính gây ra hỗn loạn, giao thông hỗn hợp và hỗn loạn. Bây giờ cứ nêu là phải lập lại trật tự, nhưng mà ngay cái khâu đầu tiên là khâu lập thiết kế đã mắc. Cái thứ hai tức là đấy là những cái tuyến mới, còn những cái tuyến cũ thì quả thực là vấn đề giải phóng mặt bằng ở đô thị là cái khó, cho nên là cái này là đòi hỏi là phải có cái quy hoạch chung và thành phố vẫn phải giải quyết. Mà nếu mà không giải quyết được cái mấu chốt này thì bài toán về ùn tắc vẫn tiếp tục xảy ra.
0: Về mặt tốc độ, vừa rồi thì Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có nhắc đến cái yếu tố tốc độ là một trong những lý do rất quan trọng dẫn đến những nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Và thưa Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, chúng tôi thấy là đã từng có những khuyến nghị của các tổ chức an toàn đường bộ trên thế giới về cái việc giảm tốc độ trong đô thị. So với nhiều đô thị khác thì tốc độ lưu thông của chúng ta trong đô thị cũng ở mức còn tương đối cao. Quan điểm của anh thế nào? Có nên khuyến nghị giảm không ạ?
2: Tôi nghĩ là vấn đề này cũng đã được đặt ra rất nhiều trong các cuộc hội họp. Thực ra theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong khu dân cư và đô thị thì tốc độ khoảng 50 trở xuống. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì có cả 50, có cả 60. Với những làn đường mà có giải phân cách cứng và hai làn xe trở lên ấy, thì chúng ta được phép đi 60 km/h. Thế nhưng thì tôi nghĩ là cái việc mà giảm tốc độ để trên toàn bộ một hệ thống thì tôi nghĩ đây là cái bài toán nó cần cái sự thảo luận và cân nhắc giữa rất nhiều bên liên quan. Thế nhưng mà một cái điểm mà tôi thực sự là tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái biển, có những khu vực chúng ta hạn chế và chúng ta hạ tốc độ xuống nữa. Ví dụ như khu vực trường học, khu vực mà người đi bộ hay đi qua được nhưng mà lại không có cầu vượt hoặc không có làn riêng, hoặc là những cái đường mà hỗn hợp giữa ô tô và xe máy thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc có những cái biển cấm. Và hiện nay trong luật của chúng ta là cho phép có những cái mà đặc biệt thì ở tỉnh, ở thành phố lại cho phép là đặt những khu vực biển cấm và hạ tốc độ ở những khu vực đấy, ví dụ trường học này, khu dân cư này, chợ này, hay là những khu vực mà thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là Chủ tịch tỉnh và có thể thấy rằng là mình hoàn toàn chỗ này rất là nguy hiểm, các điểm đen, chúng ta hoàn toàn có thể hạ được cái tốc độ đấy ở linh hoạt theo luật, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là thực tế. Và chúng ta đều biết rằng là cứ mỗi 1% tăng lên về tốc độ là hoàn toàn có khả năng tăng lên từ 2-4% tử vong khi mà tai nạn giao thông nó xảy ra. Do vậy là việc mà kiểm soát tốc độ, giảm tốc độ tôi nghĩ là một cái việc cũng rất là nên làm. Thế nhưng mà hạ chung cho toàn bộ luật thì tôi nghĩ cái này cũng là một cái việc mà cân nhắc lớn. Thế nhưng hoàn toàn là trong các khu đô thị mà chỗ các anh bên cảnh sát và chúng ta cùng xác định được những cái điểm đen, chúng ta hoàn toàn có những cái biển hạn chế tốc độ ở từng khu vực một. Thì tôi nghĩ đây là giải pháp mà có thể làm được ngay.
0: Dạ vâng. Và nó cũng gắn với đặc thù của đô thị chúng ta là trong cái khung giờ cao điểm thì tốc độ nó cũng chỉ, nếu ngay cả cho phép thì cũng chỉ được khoảng vài ba chục cây số một giờ thôi.
2: Vâng, cũng không đi được.
0: Vâng. Và ngoài giờ đó thì cái tốc độ nó có thể tăng. Vậy thì nghiên cứu để sắp xếp bố trí những cái biển hạn chế tốc độ như thế nào, đó cũng là câu chuyện mà sẽ cần cái sự kiến nghị tham mưu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cùng với các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, chiến lược an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đã xác định tầm nhìn không thương vong với mục tiêu đầy khát vọng và rất nhân văn là đến 2045 không còn người tử vong do tai nạn giao thông. Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh con người, an toàn cho hơn 77 triệu người đi mô tô xe gắn máy là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu này. Vậy từ những cái con số thống kê phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông và qua theo dõi tình hình, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có những cái khuyến cáo cho người tham gia giao thông như thế nào để tới đây chúng ta tích cực phòng ngừa và đẩy lùi những cái tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến người đi mô tô xe gắn máy, và những khuyến nghị này cho từng nhóm người, đối với người đi mô tô xe gắn máy thì nên thế nào, đối với người lái xe ô tô thì nên thế nào, thưa Trung tá?
1: Vâng, chúng tôi cũng đã thống kê và đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, trong đó có nhóm người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và người đi ô tô. Thì qua đó thì chúng tôi cũng có khuyến nghị về việc ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện đi xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng quy cách. Đây là cái biện pháp mình hoàn toàn có thể chủ động được để phòng ngừa về cái chấn thương rủi ro sau tình huống va chạm. Cái thứ hai nữa là việc là tự giác chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, không chỉ là nhìn thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì mới chấp hành, mà cần phải duy trì cái nếp, cái thói quen văn minh về cái việc là tự giác chấp hành. Đây là cái để chủ động phòng ngừa dẫn đến các cái điều kiện nguy hiểm phát sinh khác. Đối với người điều khiển phương tiện là xe ô tô thì chúng tôi cũng khuyến nghị về việc kiểm soát tốc độ khi điều khiển phương tiện. Và một cái việc rất quan trọng là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, vì hành vi điều khiển phương tiện như một cái phương tiện như xe ô tô khi gây ra tai nạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, rất nghiêm trọng đối với các phương tiện khác trên đường. Nên là chúng tôi có cái khuyến nghị như thế này. Và tiệu chung lại đối với hai nhóm người điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng khuyến nghị là hãy đảm bảo cái việc tuân thủ tốc độ trên đường và thực hiện cái việc quan sát khi lưu thông trên đường, nhất là trong các cái tình huống chuyển hướng, chuyển làn để phòng tránh tai nạn giao thông.
0: Vâng, xin cảm ơn những khuyến cáo của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa. Trong số những giải pháp mà chúng ta thảo luận và đề xuất trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều những nhóm giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng sẽ phải làm đồng bộ. Nhưng nếu như trong điều kiện chúng ta với cái hạn chế về nguồn lực như thế này, chúng ta sẽ đầu tư trọng điểm và ưu tiên trước cho một cái giải pháp nào đó để thúc đẩy, thì thưa các chuyên gia, các vị sẽ chọn ưu tiên cho cái nhiệm vụ nào, cho cái giải pháp nào trước? Xin mời Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm ạ.
3: Về trong cái điều kiện hiện nay, như tôi đã trình bày, tôi ưu tiên cái giải pháp là ưu tiên số 1, vấn đề chống ùn tắc và tai nạn đặt ra rất là quan trọng, nhưng không thể giải quyết đồng thời, đồng bộ tất cả được đâu.
0: Yeah.
3: Mà phải chia ra từng, theo lộ trình, theo giai đoạn.
0: Vâng.
3: Mà theo tôi, giai đoạn 1 quan trọng nhất là hãy lập lại trật tự an toàn giao thông đối với các tuyến đường chính trục chính của Hà Nội.
0: Yeah.
3: Tập trung đi. Mà tuyến trục chính này có nghĩa tức là gì? Ưu tiên lưu hành ô tô và các cái phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, và tuyệt đối cấm xe hai bánh. Đấy là hoàn toàn nằm trong tay. Vấn đề chỉ là gì? Hà Nội phải làm rõ ngay từ bây giờ cái bản đồ phân luồng, phân tuyến đường bộ theo chức năng mà cho đến nay chưa có. Trước đây chúng ta lập bản đồ theo quản lý hành chính là chính. Bây giờ cần đã đến lúc là tất cả các tuyến đường chính cần phải ưu tiên cho vận tải và cấm xe hai bánh.
0: Yeah.
3: Thay vì cái việc, cái đề án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố duyệt là cấm từ vành đai 3 trở vào, thì bằng cái việc là cấm xe máy tham gia vào giao thông trên các tuyến đường trục chính.
0: Yeah.
3: Nó tính khả thi rất cao. Vấn đề thứ hai, bước thứ hai là chúng ta lập lại trật tự ở các tuyến đường khu vực, là những tuyến đường hỗn hợp cho phép ô tô và xe máy. Thì lúc này chúng ta tập trung phương tiện vận tải hành khách công cộng, rồi những cái bãi đỗ xe, rồi các cái phương tiện khác để giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Và cuối cùng là đến đường nội bộ. Và thưa với các vị, tức là gì, theo thống kê của thế giới, cái đường trục chính của một đô thị về tổng chiều dài chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% là tối đa. Còn đường khu vực thì cũng thể 15-20%. Còn lại cái đường nội bộ, đường ngõ ngách ấy, tới 75 tổng chiều dài. Thế cho nên rằng là gì? Chúng ta phải phân ra 3 giai đoạn. Và tách được cái số 1 là tách được cái dòng xe hai bánh khỏi các đường trục chính. Theo tôi là ưu tiên 1.
0: Dạ vâng. Về cái vấn đề xây dựng cái bản đồ phân tuyến đường bộ theo chức năng như là Phó Giáo sư vừa nói, chúng tôi thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta sẽ cần phải ưu tiên, nhưng khi triển khai nó sẽ gặp phải nhiều những cái thách thức. Và chúng tôi xin hẹn Phó Giáo sư trong một cái chương trình riêng để chúng ta bàn sâu hơn về câu chuyện này, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều những người quan tâm và cùng tham gia trao đổi. Đối với Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, anh là người tham mưu chính sách, anh sẽ ưu tiên cho giải pháp nào trước ạ?
2: Tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề về hạ tầng là cái mà chúng ta mong muốn, nhưng mà thực sự để triển khai cũng không dễ. Nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà hiện nay ví dụ như thành phố Hà Nội đã triển khai khoảng hơn một năm qua về cái việc mà giám sát giao thông và xử phạt, thì tôi nghĩ là sau khi chúng ta có rất nhiều camera giám sát các tuyến đường, chỉ huy điều hành và ổn định lại trật tự, tôi nghĩ là đã thay đổi rất là nhiều. Kể cả lái xe về ô tô lẫn xe máy, tôi nghĩ là đã thay đổi khá là nhiều. Thế chúng ta cũng cần thời gian để cho thay đổi tốt hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ đấy là bước đầu, cho nên là cái giải pháp tôi vẫn nghĩ là cái việc giám sát và xử phạt các hành vi mà vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp vẫn là đầu tiên, tuyên truyền, giám sát và xử phạt. Cái đó là cái số 1. Cái điểm trung hạn thứ hai, cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng song song với nó chúng ta vẫn phải làm, đấy là cái việc chúng ta cố gắng mở rộng càng nhiều đường mà cho phép mà phân tách được làn ô tô xe máy. Thì cái này thì là một cái ước mong mà để tách được càng nhiều thì càng tốt, tôi nghĩ là cái. Và một cái giải pháp trung hạn nữa thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đã có kế hoạch và cũng đã triển khai một phần, đó là đào tạo kỹ năng về an toàn giao thông cho từ học sinh cấp 3 trở lên, cho những người trẻ ở trong các trường đại học, bắt đầu những đào tạo về những ý thức, đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn. Và chúng ta đã có chương trình để chúng ta lồng ghép vào đào tạo ở trong trường học, nhưng chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Thì tôi nghĩ đấy là cái giải pháp trung hạn. Thì còn tất nhiên về lâu về dài thì cái ước mơ về cấm xe máy, cấm hai bánh hoặc là có các cái tuyến tàu, thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp rất là lâu dài và bền vững hơn. Thế nhưng mà trước mắt vẫn là phải tập trung vào tuyên truyền và giám sát và xử phạt. Thì tôi nghĩ đấy, cái giải pháp đấy chúng ta đang làm rồi, đã tốt rồi, nhưng mà vẫn phải duy trì tiếp tục để còn tốt hơn.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường với những cái trăn trở về câu chuyện là phòng ngừa chấn thương như thế nào trong các tai nạn giao thông từ các giải pháp tổng thể. Đặc biệt là giai đoạn trước mắt vẫn phải tuyên truyền phòng ngừa những cái vi phạm giao thông, nó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, bằng những cái tuyên truyền, bằng những nhắc nhở và cả xử phạt nữa. Cảm ơn Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia đường bộ, với những cái trăn trở về câu chuyện tách làn phương tiện và trả các tuyến đường bộ về đúng chức năng của nó. Và cảm ơn Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, với những cái phân tích về tai nạn giao thông. Chúng tôi rất là nhớ cái thông tin mà anh đã chia sẻ cũng như thông điệp truyền đến người tham gia giao thông. Tai nạn giao thông không phải là số phận, phần lớn tai nạn giao thông có thể phòng ngừa được. Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn để lại đây hai câu hỏi để chúng ta cùng nghĩ thêm và rút ra điều gì đó cho mình. Một là, tại sao sự cố va chạm tai nạn giao thông thường xảy ra vào lúc mà người ta ít ngờ đến nhất? Liệu có phải đó là lúc mà chúng ta đang thiếu sự phòng ngừa hay không? Và thứ hai là vì sao cùng một đoạn đường với điều kiện như nhau, hay cùng một đoạn đường mưa mà người này thì không sao, người kia thì bị trượt ngã? Do đường, do xe hay là còn do cách chúng ta đi lại nữa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn lái xe an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu xóa bỏ 100% hồ sơ sổ sách giấy trùng lặp và cắt giảm ít nhất 50% hội thi phong trào mang tính hình thức trong trường học nhằm giảm áp lực cho giáo viên. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, chủ trương này giúp cho giáo viên tập trung vào chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giáo viên và chuyên gia cũng ủng hộ đề xuất đổi mới hoạt động chuyên môn theo hướng thực chất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thống nhất để Hà Nội nghiên cứu đề xuất xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà. Các công trình nhằm điều tiết dòng chảy mùa cạn, bảo đảm cấp nước, phát triển giao thông thủy, du lịch, cải thiện môi trường và an ninh nguồn nước. Bộ yêu cầu đánh giá kỹ tác động, không ảnh hưởng tới thoát lũ, đê điều, hệ sinh thái và vận hành nhà máy thủy điện Hòa Bình. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xe khách và doanh nghiệp vận tải, đặc biệt kiểm soát chặt thời gian lái xe của tài xế, tốc độ, nồng độ cồn và điều kiện an toàn. Chỉ trong vòng 2 ngày từ 23 đến 24 tháng 7, lực lượng chức năng đã xử lý 207 trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý không có vùng cấm để phòng ngừa tai nạn giao thông. Tin quốc tế. Trí tuệ thông minh nhân tạo AI có thể giúp viết văn, lập trình, thậm chí giờ đây còn có thể mai mối. Tại Nhật Bản, công nghệ này đang được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp. Sau gần 2 năm vận hành, nền tảng mai mối ứng dụng AI Tokyo Emoshibi do chính quyền Tokyo phát triển đã giúp cho hàng trăm cặp đôi kết hôn. Khác với các ứng dụng hẹn hò thông thường, AI sẽ phân tích tính cách, quan điểm sống và mục tiêu hôn nhân để gợi ý những người có mức độ tương thích cao, qua đó hỗ trợ người dân tìm kiếm bạn đời và xây dựng gia đình. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định điện gió ngoài khơi là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 6 đến 10 GW điện gió ngoài khơi, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhiên liệu nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển. Theo các chuyên gia, điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra nguồn điện sạch mà còn mở ra chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, logistics và tạo hàng chục nghìn việc làm. Ông Nguyễn Tuấn, trưởng ban thương mại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cho biết.
1: Chỉ riêng một cái dự án chân đế của gió ngoài khơi thôi thì kinh doanh xuất khẩu ấy là hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh doanh rất lớn.
0: Bên cạnh tiềm năng lớn, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù và quy hoạch đồng bộ để thu hút được nhà đầu tư. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển nhấn mạnh.
2: Phải sửa đổi những luật quan trọng nhất mà liên quan đến là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển. Thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Chắc chắn là đạo luật như là tài nguyên môi trường biển thì cần phải có khoanh định được các cái không gian hay là những các cái giấy phép hay là các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường hay là phí thuê mặt biển đáy biển để tương đối thuận lợi cho các cái dự án điện gió ngoài khơi. Luật điện lực cũng phải có những cái giấy phép điện lực, có thể trước mắt là có những cái giấy phép ưu tiên gì đấy cho giai đoạn đến 2030. Ngoài ra thì các cái đất đai phục vụ cho các cái trạm biến áp trên bờ, đường dây rồi kết nối với mạng điện cũng phải được phân bổ không gian.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào các bạn, đây là Trên Mọi Nẻo Đường, có nhiều điều tôi chuẩn bị để nói với tất cả các bác tài, nói với các bạn nghe đài, nói với anh em lái xe ấy. Nhưng mà thực ra đôi khi cứ vào phòng thu thì mình nghĩ nhiều quá rồi mình chả biết nói điều gì cả. Và thôi mình cứ nói với những người mình sẽ gặp gỡ sau đây rằng đó là chúng tôi muốn được lắng nghe những câu chuyện bình dị nhưng đầy sức sống. Và trên mỗi một cung đường thì luôn có những điều thú vị đang chờ đợi chúng ta, phải không nào? Đồng hành cùng với chúng tôi thì mang tới cho nhau những điều đó, những nụ cười sau nửa ngày làm việc. Và để gặp gỡ cũng như để lại những kỷ niệm cùng với chương trình, hãy gọi ngay tới tổng đài 02437 919191. Giờ là lúc mà Trên Mọi Nẻo Đường mời các bác tài lên xe.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm

Nghe nhạc đôi khi cũng chỉ cần 3-4 phút như vậy thôi để chúng ta lấy khí thế đúng không nào? Và trên mọi nẻo đường hy vọng là các bạn đã tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống với chúng tôi qua ít phút đồng hồ vừa qua. Còn bây giờ sẽ là một câu chuyện có thể sẽ rất đời, nó sẽ đề cập tới những gì

0: mà chúng ta đang phải đối mặt những khó khăn, hoặc đôi khi nó sẽ là một nụ cười để chúng ta thấy rằng là lạc quan, để có thể sớm vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, dẫu biết rằng đôi khi thử thách đó sẽ còn rất dài. Alo, tôi muốn chia sẻ điều đó với anh Hà. Anh Hà đang giữ máy phải không ạ?
1: Vâng, đúng ạ. Chào em nhé.
0: Cảm ơn anh đã đến với chúng tôi. Nghe nhạc đủ để anh cảm thấy rằng là mình tự tin vượt qua thử thách của chương trình không ạ?
1: Đang run đấy
0: anh ạ. Cũng tất nhiên mình sẽ có một đôi chút hồi hộp, bởi vì nói chuyện với nhau cũng không phải là nhiều này. Đôi khi chúng ta chỉ biết nhau qua giọng nói thôi. Thôi thì tôi cứ chúc anh Hà có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, trong công việc. Rồi, chúng tôi vừa mới đề cập tới rằng là những câu chuyện mà chúng ta vượt qua trong cuộc sống đôi khi không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Anh đã vượt qua những khó khăn gì trong ngày hôm nay chưa anh?
1: Dạ, anh Loan Mon Sơn nói em ạ. Anh từ nhỏ đến giờ vất vả.
0: Vất vả. Tay trắng lập nghiệp của anh. Không nhận được sự trợ giúp nhiều từ gia đình nên là mình cũng bươn trải phải không nào?
1: Người ta bảo từ các bạn khác có kinh tế từ mặt đất nên mình từ đáy ao, đáy giếng này.
0: Vậy thì mình phải nỗ lực gấp 3 lần, thậm chí là có thể 5 lần so với người khác thôi, đúng không anh?
1: Không, giờ anh ổn rồi.
0: Bây giờ lại ổn rồi, thế thì anh phải nên tự hào chứ. Đó là một câu chuyện đủ để lay động chúng tôi. Cũng vẫn còn đang khó khăn lắm, còn chưa biết đến lúc nào mới ổn được như anh Hà đây. Anh Hà ơi!
1: Anh giờ ổn rồi.
0: Vâng, anh, là tốt nhất anh ạ. Mình ổn. Khi mà mình ổn thì đồng nghĩa với việc đó là gì ạ? Vợ con mình cũng sẽ ổn theo, bố mẹ mình cũng sẽ ổn theo, phải không nào?
1: Đúng ạ.
0: Vâng, đấy là một cái điều mà thực ra nó cũng chả là cái điều gì đó nó quá cao xa cả. Đơn giản vậy thôi, chúng ta đi làm để kiếm tiền. Khi mà kinh tế của mình đủ đầy, mình lo được cho mình lo được cho người thân, thế là còn gì bằng, phải không anh? Thế
1: vâng, đúng ạ.
0: Vâng, và công việc của mình thì thế nào, anh chia sẻ thêm một đôi chút về công việc để làm sao mà mọi người cũng có thể ổn được như anh đi.
1: Trước khi thì anh chạy xe tải.
0: Rồi ạ.
1: Anh bán các nguyên vật liệu như là đường, mật. Giờ cái đồ ấy nó làm nó không an toàn thực phẩm, anh nghĩ anh chạy ăn sao nó mặt bằng vậy.
0: Vâng. Công việc vẫn đang tiếp tục đến bây giờ đấy chị ạ?
1: Vâng, đúng ạ. Nên năm nay ít việc ạ.
0: Năm nay ít việc hơn.
1: Vâng, ở quê nó ít việc. Mà năm nó nhiều, năm nay ít.
0: Nó cũng là một trong cái dòng chảy chung của xã hội thôi anh ạ. Thế mình sẽ phải tiếp tục chờ đợi, mở rộng thêm những mối quan hệ mới, thiết lập những mối làm ăn mới để cho cuộc sống của mình vẫn giữ ở chữ ổn. Nhưng bây giờ thì cũng chả mong gì hơn, phải không anh?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Và anh có, thôi đó là câu chuyện của đi làm thì mỗi người, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi người đều có một cái sự vất vả riêng. Đó. Có chung thì cũng có, nhưng mà riêng thì cũng có. Ai mà thấu hiểu được công việc của mình bằng chính mình, phải không nào? Bây giờ chia sẻ những cái niềm vui hơn một đôi chút. Anh có thường xuyên lắng nghe VOV giao thông không hả anh?
1: Vài năm trước thì anh nghe nhiều, năm nay, mấy năm nay là anh ít, giờ mấy ngày lại có chạy xe ra lại nghe ạ.
0: Có xe thì lại nghe. Anh nhớ rằng là lâu lâu đi đâu mà thấy thông tin gì cần thì liên lạc với VOV giao thông để hỗ trợ anh nhá.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Đó là cái gì mà chúng tôi cũng mong muốn từ các bạn thính giả khác ạ. Hôm nay thì anh nghĩ trong thâm tâm của mình, anh nghĩ rằng là trên mọi nẻo đường sẽ đưa anh đến đâu ạ? Núi, biển hay đồng bằng đây anh?
1: Bạn cho anh đi đâu cũng được.
0: Bạn cho anh đi đâu cũng được, đi đâu cũng được. Ok, nhất trí ạ. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau, phải không anh? Có một câu như vậy. Anh em mình sẽ đi cùng nhau với 3 câu hỏi. Và 3 câu đó mình chỉ cần thắng 2 cùng với một quyền trợ giúp. Nên là cơ hội dành cho các bác tài trợ giúp cho anh thì sẽ giúp cho anh có nhiều điểm phần trăm chiến thắng hơn. Nào, hôm nay mình sẽ đến với làng anh ạ. Trong anh thì đọng lại cụm từ như em vừa mới nói đề cập tới làng thì anh sẽ nghĩ tới cái gì ạ? Sân đình. Vâng, làng, sân đình, cây đa, bến nước, con đò, dặng tre. Ôi trời, tuốt lúa, đúng không nào?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Vâng, vậy thì mình sẽ tìm hiểu về điều đó thôi anh. Nào, bắt đầu được chưa anh?
1: Ok.
0: Đấy, người chơi mạnh mẽ dần lên rồi, em không còn nhìn thấy sự hồi hộp của anh nữa. Và đương nhiên là mình đọc câu hỏi thôi. Trong 4 ngôi làng sau đây, đâu là một ngôi làng được đề cử giải thưởng Làng Du lịch Tốt nhất Thế giới 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc? A. Làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. B. Làng Chài Lò Ba ở Đắk Lắk. C. Làng Rau ở Trà Quế Đà Nẵng, hay là

0: đâu
1: không phải ạ. Vâng. Gặp những người đồng nghiệp khác của Trên Mọi Nẻo Đường ngoài thứ năm ra thì có thể cũng sẽ giúp anh, mỗi người đều có một cái phong cách và đều mang anh tới những địa điểm thật là vui anh ạ. Anh đang chọn A, làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang, vùng đất Tuyên Quang. Anh đã ghé thăm bao giờ chưa anh?
0: Anh Sơn A đi rồi, Tuyên Quang chưa.
1: Tuyên Quang chưa?
0: Vâng.
1: Một người chơi đang đến với chúng ta bằng cách là chọn phương án A, làng Lô Lô Chải. Thực ra đây đều là những ngôi làng rất đẹp, làm du lịch tốt và giữ được những vẻ đẹp từ nguyên sơ cho tới hiện đại. Và phương án của chúng ta là làng Chài Lò Ba ở Đắk Lắk anh ạ, chứ không phải làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. Đây là ngôi làng đã được đề cử giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Nơi đây thì có hàng trăm ngôi nhà mái ngói đỏ, có nghề đánh bắt, các lễ hội truyền thống, được lựa chọn xây dựng hồ sơ đề cử lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ và cũng tập trung những cơ sở lưu trú dịch vụ khách du lịch. Câu đầu có vẻ như là hơi trượt một chút rồi anh ơi. Và sau đây là câu hỏi số 2 dành cho anh, nếu như anh không nắm được, hãy nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài. Chúng ta vừa đề cập tới ngôi làng là làng Lò Ba ở Đắk Lắk. Vậy thì ngôi làng Lò Ba này có vị trí thế nào? Độc đáo đấy ạ. A. Tựa sơn hướng thủy, tức là lưng tựa núi, mặt hướng ra sông. B. Minh đường tụ thủy, phía trước rất thoáng và có nước tụ lại. C. Nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển. Hay D. Tàng phong tụ khí, được che chắn gió và hội tụ sinh khí. Mời anh.
0: Em ơi, cho anh trợ giúp các bác tài ạ.
1: Trợ giúp. Nghe tên tiếng Hán khá là phức tạp đúng không ạ? Làng Lò Ba ở Đắk Lắk có vị trí thế nào ạ? Lưng tựa núi, mặt hướng sông. Phía trước có khoảng thoáng và nước tụ lại. Hay là trong sông ngoài biển. Hay là được che chắn gió và tụ hội sinh khí. Nào, mời các bác tài, chúng ta sẽ xem là ngôi làng này các bạn đã ghé qua chưa ạ? Ngôi làng Lò Ba ở Đắk Lắk có vị trí như thế nào? Tựa sơn hướng thủy, minh đường tụ thủy, nội giang ngoại hải hay là tàng phong tụ khí? Nghe nó rất là kiếm hiệp đúng không nào? Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy đây đều là những nơi mà xem vị thế cho mấy ngôi làng lưng tựa núi, mặt hướng sông, đều tức là về vị trí tốt đấy ạ. Đó, hay là che chắn gió, hội tụ sinh khí. Các bác tài nào có nắm được thông tin để hỗ trợ không ạ? Chưa hết giờ nhá. Chúng ta có thêm 10 giây nữa để dành cho các bác tài của chúng ta xem là trợ giúp tới cho người chơi anh Hà như thế nào. Nào, bây giờ là hết giờ rồi. Chúng ta sẽ xem các bác tài hỗ trợ ra sao. Bạn Ngô Ngọc đưa là tựa sơn hướng thủy, tức là lưng tựa núi, mặt hướng sông. Đây cũng là trong một trong những vị trí đẹp. Đấy. Phương án A, 1. Phương án B, minh đường tụ thủy. Không có ai lựa chọn. Phương án C, nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển. Trong sông ngoài biển có ai chọn nào? 1, 2, 3. Tàng phong tụ khí, rất nhiều người chọn. 1, 2, à phương án D, 1, 2, 3 này, 4 này. Wow. Cũng nhiều. Rất khó anh ạ. Bây giờ thì chúng ta đã khép lại rồi. Nhưng mà đây em sẽ thống kê lại một chút. Tựa sơn hướng thủy có 3 người chọn này. Minh đường tụ thủy là phương án B, không có ai chọn. Nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển, cũng có 3, 4 người chọn. Hay là phương án D, tàng phong tụ khí, cũng có tới 3, 4 người chọn. Khó quá nhỉ. Hỗ trợ thế này là
0: trước mắt anh cảm ơn các bác tài giúp cho anh câu này nhé.
1: Vâng.
0: Anh chọn C em ơi.
1: Chọn C.
0: Vâng.
1: C hay D ạ?
0: C ạ.
1: C, nội giang ngoại hải, tức là trong sông ngoài biển.
0: Vâng,
1: trong sông ngoài biển.

0: Và xin chúc mừng cho tất cả các bác tài lựa chọn phương án C, tức là làng Lò Ba ở Đắk Lắk, có vị trí rất độc đáo, đó là trong sông ngoài biển chứ không phải là tựa sơn hướng thủy hay tàng phong tụ khí. Người chơi của chúng ta đúng ở câu hỏi đầu tiên với sự trợ giúp của các bác tài. Rất rất ổn rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho anh Hà, một người đã vượt rất nhiều những khó khăn để có được một cuộc sống ổn định như bây giờ. Câu hỏi số 3 không còn quyền trợ giúp nào nữa. Những ngôi nhà của người dân ở làng Lò Ba, Đắk Lắk được xây dựng theo kiến trúc nào? A. Một tầng, một lửng. B. Nhà ba gian, hai trái. Rất truyền thống. C. Nhà hình chữ L. Hay D. Là nhà sàn cao. Nào mời anh. Chúng ta có 1 phút ạ.
1: Và mời cho anh chọn ba gian hai trái em ạ.
0: Ba gian hai trái, một ngôi
1: Và
0: làng rất là cổ điển, ba gian hai trái. Anh nghĩ đến làng, đặc biệt là làng Bắc Bộ, những ngôi nhà ba gian hai trái. Ngày xưa nhà mình có, từ thời ông bà có nhà nào ba gian hai trái không anh hả?
1: em ơi, nhà anh là ba gian hai trái ạ.
0: Ba gian hai trái, nhà bên phía nhà ông nội em này là cũng ba gian hai trái nhưng rất tiếc là không giữ được. Nhà sau một thời gian nó bị xuống cấp của anh ạ. Mối sông bùn rồi tường đất hỏng, ba gian hai trái hỏng dần. Bên nhà ngoại em ở Chương Mỹ thì bây giờ vẫn đang giữ nguyên ba gian hai trái, rất đẹp anh ạ. Chuối sau cau trước, đấy như các cụ nói.
1: Đúng
0: Và giếng khơi này, ao này, ba gian hai trái hoành phi câu đối. Tức là giữ nguyên bản một ngôi nhà rất cũ từ ngày xưa. Vậy thì ba gian hai trái này có phải là những ngôi nhà được xây chủ yếu ở làng Lò Ba Đắk Lắk hay không? Rất tiếc không phải anh ạ. Mà những ngôi nhà mái ngói đỏ ở làng Chài Lò Ba này lại xây theo hình kiến trúc là chữ L. Đấy. Tức là
1: mới
0: ở
1: em
0: những cái dấu ấn
1: ạ.
0: thập niên từ năm 1960, năm 1970 với kiến trúc là hình chữ L, tường thì màu vàng, mái ngói màu đỏ, sơn gọi là ngày xưa thì không gọi là sơn, ngày xưa họ là gọi là quét vôi hả anh? Quét vôi á, đó, quét vôi vàng ấy. Một khung cảnh rất là hoài niệm và tại ngôi làng này đã được lựa chọn để quay cho rất nhiều những cái bộ phim truyền hình. Đó, về về những ngôi nhà mà mang dáng dấp của những cái thời bao cấp xưa cũ anh ạ. Đó, nhà hình chữ L, nhà xây hình chữ L. Rất tiếc là tại đây là một trong những câu hỏi khá là khó bởi vì mình chưa đến bao giờ nên là mình cũng đúng rồi. Rồi không sao. Và đây sẽ là cơ hội dành cho anh nhận phần quà đến từ nhà tài trợ anh nhé. Một câu hỏi dành cho người chơi của chúng ta đến từ nhà tài trợ thương hiệu Sao Thái Dương và phần quà là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương. Câu hỏi như sau. Lưu ý anh một chút là anh chỉ được suy nghĩ trong vòng có nửa giây và trả lời trong nửa giây tiếp theo, tức là chúng ta có tròn trẹn đúng 1 giây để trả lời anh nhá.
1: Đó, toàn hỏi, tôi chờ anh nhé.
0: Vâng. Câu hỏi như sau. Đâu là một món ăn đặc sản của Thanh Hóa sau đây? A. Nem chua và B. Nem hải sản. 1 giây xin được bắt đầu. Nem gì ạ? Nem chua. Câu trả lời này thì không thể sai được rồi. Có bì lợn này, lá đinh lăng hoặc là lá ổi. Có thể có thêm một chút tỏi nếu với những người ăn được. Tạo ra một cái hương vị ẩm thực rất là ngon, đúng không anh?
1: Anh dùng rồi, dùng nhiều rồi.
0: Nem chua Thanh Hóa thì có rất nhiều những thương hiệu để chúng ta có thể mua về nhà ăn sau một vài ngày. Những ai đi biển đi Sầm Sơn là đi biển ở Thanh Hóa Hải Tiến là về cơ bản là sẽ mua nem chua về làm quà phải không anh?
1: Đúng Hải Tiến ạ, vâng đúng Hải Tiến ạ.
0: Và như vậy là phần chơi này thì rất ok, chúng ta sẽ nhận phần quà đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương giảm gầu ngứa, rụng tóc và nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với số điện thoại của anh để trao phần thưởng này nhé anh Hà nhé. Và chúng tôi tạm biệt anh Hà và chúc anh Hà vượt mọi khó khăn này, vượt nắng thắng mưa, vượt qua những gì đã vất vả mà mình đã từng trải để lấy làm kinh nghiệm để cuộc sống của mình đã ổn thì nay càng ổn hơn. Tất nhiên những câu chuyện của các bác tài thì khó mà chúng ta có nhiều thời gian để đi sâu được xem anh ý sẽ làm kinh tế như thế nào, vượt khó ra sao, nhưng đó cũng là một động lực để tất cả các bác tài vẫn còn đang bươn trải, tất cả những bạn nghe đài đang còn ở trong giai đoạn kinh tế chưa ổn định thì mình sẽ có động lực để mình vươn tới trong khoảng thời gian tiếp theo. Và người chơi của chúng ta tuy không nhận được phần thưởng từ chúng tôi nhưng nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ, đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương. Và bên cạnh bộ dầu gội dược liệu này, các bạn có thể tìm mua thêm sản phẩm sữa tắm Tây Thi để chúng ta có thể giúp làm sạch bã nhờn, giúp cho da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm chân lông, mụn lưng và không gây khô da. Khi dầu gội sữa tắm Tây Thi có chiết xuất từ hoa persica giúp giảm tình trạng mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi cũng có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Rất nhiều những phần quà đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương mang tới cho người chơi chúng ta ở những phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2, nơi mà ký ức sẽ được ghi lại và mang tới cho các bạn thính giả.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là phần 2 và chúng ta thấy rằng là nơi mà chúng tôi hay hỏi các bác tài về lưu giữ rất nhiều những ký ức đẹp của mình. Ai mà chả lớn lên từ làng đúng không nào? Và tôi tin là đây là một cái nơi mà chúng ta có nhiều ký ức nhất luôn đấy các bạn ạ. À. Trong khi mà chúng tôi có chờ đợi anh em lái xe, các bạn tham gia với chúng tôi thì có một số những thông tin quan trọng ấy, xin thông báo với quý vị và các bạn. Vừa rồi thì nơi mà vụ tai nạn ở phía cầu Thanh Trì thì đơn vị chức năng đã giải quyết xong nên là xe di chuyển tốt theo cả hai chiều. Một xe tải bị sự cố ở giao lộ Đỗ 10 đường 17 ở đây thì là trong Rạch Chiếc, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã đưa thông tin tới chúng tôi, vừa nhắc tới thành phố Hồ Chí Minh có một bác tài cũng muốn tham gia với chương trình liền, anh Vũ. Alo, xin gửi lời chào tới anh Vũ ạ.
1: Chào mà anh Tấn.
0: Dạ rồi, sao rồi nhớ tên nhau thế hả Vũ ơi?
1: Tại mình có nghe chương trình
0: Thực ra thì mình không giỏi phân biệt giọng những bạn nam trong đó, bạn giọng bạn nam nào tôi thấy cũng cứ hơi hơi giống giống nhau mà cứ dễ thương như nhau. Sao ấy Vũ ạ?
1: Tại vì giọng miền Bắc cũng mình cũng nghe ná giọng giống giống nên là mình cũng không có gành như thắng giống như Tính vậy.
0: Vâng, thực ra thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngôi làng ở Đắk Lắk. Mình không biết là nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì Đắk Lắk là một cái địa điểm mà có quá xa lạ với Vũ không hả Vũ?
1: Nói chung thì Vũ thì chưa đến Đắk Lắk nhưng mà có từng nghe qua báo chí với truyền hình với phát thanh này nọ,
0: Muốn
1: biết chút về đó thờ voi nhiều.
0: Hôm nay thì mình đấy, đó cũng là một cái hay của chương trình, đó là không phải cái điểm nào mình cũng đến được, nhưng qua
1: mà nghe nói Đắk Lắk bây giờ thuộc về Quảng Trị phải không ta?
0: Có nhiều điểm cũng đẹp nên là mọi người cũng cùng nhau để tìm hiểu một đôi chút. Vừa rồi thì chúng ta có nói tới rằng là trong ký ức của mỗi người thì có rất nhiều những cái điểm đẹp, ví dụ như một ngôi làng nơi mà chúng ta sinh ra lớn lên, một ngôi làng mà chúng ta đã ghé thăm. Còn trong ký ức của Vũ thì sao ạ? Có một ngôi làng đẹp nào mà Vũ từng nhớ tới không?
1: Thì mình có đi ở đây, mình có đi Châu Đốc á, có
0: Châu Đốc.
1: Vô những người dân tộc Chăm á, thì có coi được những cái lễ hội của người Khmer nữa. Thì mình cũng có biết họ quấn xà lông, họ nhảy hay mỗi lần Tết ốc bông bóc, đua thuyền, đua ghe những cái trò chơi dân gian rất là thú vị. Nói chung mỗi miền, mỗi dân tộc có cái đặc biệt riêng khác nhau. Mà mỗi khi mình thích đặc sản ở vùng nơi đó, chẳng hạn mình về dưới đó, mình An Giang thì Đập Chăm thì có đặc sản bò, xích bò, tại chỗ đó đua bò nè, họ đua bò chức tại An Giang, nhưng năm nào cũng có hay sao.
0: Đua bò
1: thì ở Sóc Trăng, Trà Vinh thì Khmer có những bún lèo đặc sản ở miền Tây, rất là thú vị. Chẳng hạn như về Sóc Trăng thì có bánh bánh bí Sóc Trăng, bí này hơi dung.
0: Thành phố Hồ Chí Minh có gì ạ Vũ?
1: Thành phố Hồ Chí Minh thì đa số thì nó có đủ các loại luôn, dùng miền nào họ cũng đem đặc sản của họ vô, nhưng mà đặc biệt là ở trên đây thì thường là những cái món cơm tấm hay bánh mì là cái thường nó ngon hơn. Còn những cái món khác là đa số các vùng miền ngoài đưa vô bánh xèo hay là hủ tiếu, nói chung các loại, hay là phở các loại dùng Nam Định cũng có, phở Hà Nội cũng có.
0: Thế rồi thế thì ở Hà Nội thì Vũ biết có gì?
1: Hà Nội thì mình nghe nó có kem Tràng Tiền.
0: Kem Tràng Tiền, rồi
1: đúng rồi, kem Tràng Tiền nghe Hồ Gươm rồi, với phở nổi tiếng Hà Nội rồi.
0: Phở
1: Thìn gì đó.
0: Phở à,
1: đúng rồi, mình chỉ biết theo dõi qua báo chí đài, mình biết sơ chứ mình chưa đi qua quải.
0: Chưa ra Hà Nội lần nào đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Có kế hoạch nào trong một thời gian, ví dụ mình đặt ra mục tiêu ví dụ 3 năm 5 năm mình sẽ ra Hà Nội một chuyến không?
1: Nói chung cũng không biết nữa, tại vì mình do thì mỗi kinh tế kiếm khó khăn nên lo cho kinh tế gia đình nó trước đi, rồi nào có dư giả đó mình đi du lịch sao chứ giờ. Có hai đứa nên cũng nó hơi vất vả
0: hơn đúng không? Đúng rồi, đó đúng thì rồi. Nếu không phải vì lý do công việc hay là công tác thì những cái chuyến du lịch thì thôi ưu tiên là làm sao cũng càng tiết kiệm càng tốt đúng không? Bây giờ đi ra Hà Nội
1: rồi,
0: thì
1: tại Hà Nội thì rất là đẹp, tại khi mùa thu đến thì những cái hoa sữa trắng rất là thơm ngay đường hai bên gian đường của Hà Nội. Đặc biệt là trà đá vỉa hè nọ.
0: Trà đá.
1: Đúng rồi, đặc trưng ai ngồi trà đá uống ngay vỉa hè nọ. Cái ngắm xe chạy rồi nghe hửi được cái mùi thơm của hương sữa, hoa sữa rồi. nó thú vị. Nói chung thì mỗi vùng miền nó có cái đặc biệt riêng của mỗi vùng miền. Mỗi vùng miền nào cũng có cái hay của miền đó. Nên mình có điều kiện thì mình sẽ đi.
0: Nên thế.
1: Còn mình không có điều kiện thì mình sẽ tích góp nhiều nhiều rồi đó. Mình đủ điều kiện đó mình sẽ đi những nơi nên là mình cần thiết mình đi, mình thích nhất mình đi. Nói chung miền Bắc nó có nhiều cảnh đẹp lắm.
0: Tôi thấy bạn là người có tâm hồn đấy. Nghe thấy là biết là bạn cũng ưa đi và thích những khu vực đường đẹp. Rồi, hôm nay mình sẽ đến với một nơi cũng rất đẹp, hoang sơ có, hiện đại có, cổ kính có, mà nó mang hơi thở của thời đại cũng có luôn nha bạn nhá. Vâng, đây là làng Lò Ba ở Đắk Lắk ạ. Và chúng tôi đã có 3 câu hỏi dành cho người chơi đầu tiên về làng Lò này rồi. Đó thì người chơi rất tiếc là không trả lời được một cách đầy đủ, ví dụ như là làng Lò có vị trí như thế nào, những ngôi nhà của người dân tại đây xây theo thiết kế kiến trúc ra sao, thì người chơi của chúng ta thì hơi gặp khó khăn một đôi chút. Thì tôi hy vọng là bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ anh em lái xe để có thể vượt qua những câu hỏi của chúng tôi. Bạn sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, sẵn sàng rồi.
0: Điểm check-in nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba là ở đâu? Đâu thì cũng có một cái điểm check-in nổi tiếng đúng không? Bạn xuống An Giang hay ở đi Châu Đốc, ở đâu cũng có một cái điểm check-in nó ghi dấu ấn rất là đẹp.
1: Đúng rồi.
0: Và đôi nôm na đó là chúng ta phải đến để chụp ảnh chẳng hạn. Nếu mà chúng ta nói thế để cho nhiều anh em lái xe và các bạn nghe đài khác hiểu luôn. Thì cái điểm mà chụp ảnh nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba, Đắk Lắk là ở đâu? A. Lò hấp sấy cá tại trung tâm làng. Cái tên làng Lò là ở đó họ có cái lò để hấp sấy cá. Truyền thuyết là vậy. Đó. Và điểm mà lò hấp sấy cá tại trung tâm của làng Lò Ba liệu có phải là điểm mà đến check in chụp ảnh nhiều nhất không? Hai đó, A là lò hấp sấy nha. B đó, tức là phương án 2 đấy là dốc mơ tại làng Lò Ba, có một con dốc gọi là dốc mơ. Và phương án C, quán cà phê con mực đó. Và phương án D là chợ hải sản làng Lò Ba. Đó là bốn nơi mà bạn xem đâu sẽ là điểm check-in chụp ảnh nổi tiếng nhất đối với khách du lịch.
1: Cái A là gì? A là cái
0: lò hấp cá. Lò hấp sấy cá. Cái tên làng Lò cũng bắt nguồn từ cái lò hấp sấy cá của người dân nơi đây. Đó. Hay là giấc mơ, hay là một cái quán cà phê đẹp rất là nổi tiếng tại làng Lò Ba có tên là quán cà phê con mực, hay là tại chợ hải sản của chính làng Lò. Là điểm check-in đẹp nhất, nổi tiếng nhất.
1: Này mình đang phân vân đó, bán B có C.
0: B và C.
1: Đúng rồi, A với D là nó nghe nó cá thì nó không ấy, còn cái giấc mơ thì
0: giấc mơ. Có tên là giấc mơ. Và
1: con giấc thì có thể mình check-in giống như là những cảnh xung quanh thiên đường nữa.
0: Có thể, hoàn toàn có

0: thể, hoàn toàn có thể. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà bạn phân tích.
1: Còn cái kia thì cà phê con mực thì cũng cũng như quán cà phê nó có con mực nên là cho mình chọn giấc mơ đi, đang mơ đi.
0: À, quán cà phê có tên là Con Mực. Thực ra thì ngoài Hà Nội không có bất cứ một cái quán cà phê nào tên là quán cà phê Con
1: À,
0: Mực. Nên tôi
1: tại
0: nghĩ
1: vì con
0: là
1: dốc mơ thì con dốc thì chắc nó có cái đặc điểm ghi trên con dốc đó, những cái check in những cái khung cảnh trên con dốc đó.
0: Rồi, vậy thì chúng ta xem liệu có phải Dốc Mơ như bạn nhận định là điểm check-in nổi tiếng nhất tại làng Lò Ba, Đắk Lắk hay không. Và lò hấp sấy cá tại trung tâm làng là một trong những nơi mà người dân rất hay ghé qua, bởi vì nó mang tính mỗi làng nó loanh quanh đâu đó cỡ có phải tới 3 cái lò hấp đó. Đó. Và vì sao mà cái tên gọi là làng lò là vì thế, là họ có cái lò hấp sấy rất là đặc trưng, nhưng đó không phải là điểm check-in nổi tiếng nhất. Và bạn đã đoán đúng rồi, Dốc Mơ là một trong điểm check-in được nhiều khách du lịch yêu thích nhất đến check-in tại làng Lò Ba, một con dốc mà hướng ra biển. Địa điểm này thậm chí nhận được rất rất nhiều những đánh giá 5 sao từ các du khách ở mọi nền tảng du lịch. Một điểm để chúng ta có thể tận hưởng không khí trong lành, phóng tầm mắt nhìn ra biển và cảm nhận một cái vẻ đẹp mộc mạc tại đây. Chứ không phải quán cà phê Con Mực, cũng chả phải chợ hải sản. Câu đầu tiên
1: Dạ
0: rất
1: đúng
0: đúng
1: rồi
0: ạ.
1: anh. Dạ.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho bạn Vũ từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Tại làng Lò Ba thì sinh hoạt văn hóa nổi bật ở của người dân tại đây là gì? A. Đờn ca tài tử. B. Tấu hài. C. Hát bài chòi hay D. Hát bả trạo. Mời bạn.
1: Nên là mình nghĩ là đáp án A là bỏ loại bỏ hẳn nha, tại ở vùng Tây Nguyên là không bao giờ có đờn ca tài tử, đờn ca tài tử chỉ có miền miền Nam miền Tây thôi.
0: Miền sông nước đồng bằng
1: Còn
0: sông
1: câu số
0: Cửu
1: hai câu hát chòi á, hát chòi hay chòi thì mình nhớ không lầm là ở ngoài chợ miền Trung, và chỉ còn đáp án D với B thôi. Đáp án B
0: Có
1: là hát gì?
0: đây, bây giờ tôi sẽ đọc lại một chút nha Vũ nhá. Đơn ca tài tử bạn sẽ nhận định là không có đúng không? Thôi thì mình bỏ qua
1: Đúng rồi,
0: luôn.
1: đúng rồi.
0: Sẽ còn là tấu hài, hát bài chòi và hát bả trạo. Đâu là sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân làng Lò?
1: Hát chòi là không phải, hát hài. Hát hài thì
0: Tấu
1: nói chung là
0: hài,
1: họ nó không
0: tấu
1: sao.
0: hài và hát
1: Tấu
0: bài chòi, hát bả
1: tấu
0: trạo.
1: hài thường thường ở miền Tây Nguyên thì ít, nên là đáp án D có nhiều cơ hội cao hơn, nên cho mình chọn đáp án D đi.
0: Là hát
1: Tại
0: bả
1: vì
0: trạo,
1: mà cái hát
0: phương án cuối
1: chòi
0: cùng.
1: đúng
0: D.
1: rồi, mà hát chào hát hát hát chòi là ở ngoài miền Trung miền Bắc thôi, nên là còn cái tấu hài thường thường là đa số miền Nam nhiều hơn,
0: Ta hai
1: chứ
0: phương
1: miền
0: án đầu
1: Trung
0: bạn
1: cũng
0: cho là
1: có.
0: nghiêng về phía miền Nam nhiều hơn. Sẽ
1: Dạ đúng
0: còn
1: rồi,
0: có hát bài chòi và hát bả trạo, và bạn chọn phương
1: nhưng mà
0: án
1: hát hát chòi là mình nghĩ là nó không không đúng rồi ta. Hát chòi là nó nằm ở miền Trung miền Bắc rồi đó,
0: hát bài chòi
1: miền Trung.
0: và hát bả
1: Hát bài chảo là thường mấy người dân tộc đó. Dân tộc trên vùng cao thì ta chơi những cái lễ hội hát hay cái bài chảo gì hay hát tiếng dân tộc của họ đó.
0: Và bạn quyết định chọn là
1: Đáp án D.
0: A, B, C, D. Bạn sẽ chọn
1: Còn
0: hát bả trạo đúng không? Là
1: bài
0: phương án
1: chảo đúng rồi,
0: bả
1: đáp
0: trạo
1: án D.
0: D.
1: Bài chảo.
0: Hát bả trạo.
1: Chỉ trong dân cái tấu hài thường ở miền Nam nó nhiều hơn, chứ thấy đa số miền Trung ít ai tấu hài.
0: Và chúng ta mở ra phương án cuối cùng, đáp án đúng nhá. Phương án C, hát bài chòi là sinh hoạt văn hóa khá phổ biến tại làng Lò bạn ạ. Hát bả trạo người dân vùng biển hát nhiều. Bả trạo nó mô phỏng động tác kiểu như kiểu chèo thuyền đấy bạn. Đó.
1: Tại vì thấy hát chòi thường thường đa số khu vực miền Trung nhiều,
0: Đấy, thế mà ở đây lại thế đấy bạn ạ.
1: nên của mình có cái kinh nghiệm cũng đỡ
0: Rồi, thế thì
1: biết
0: mình sẽ
1: thêm.
0: trông chờ vào câu số 3 đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ mình sẽ trông chờ vào câu số 3. Đó là một cái câu khá là khó. Còn bây giờ câu số 3 thì liệu có dễ hơn không? Chúng
1: Dạ.
0: ta sẽ đến với một món ẩm thực ạ. Một món ẩm thực.
1: Cho mình sử dụng một chữ giúp luôn đi.
0: Giờ phải cứ nghe đã, từ từ nào. Đâu là một món ẩm thực nổi tiếng, phổ biến mà lại còn nổi tiếng tại làng Lò? A. bánh canh cá dầm. Tôi không biết bạn ăn chưa. Bánh canh cá dầm.
1: Chưa.
0: Phương án B, nhum biển nướng mỡ hành, con nhum á. Đó. Phương án C là bề bề sốt me, con bề bề. Và phương án D cuối cùng là ghẹ sữa chiên giòn. Sao bạn?
1: Các bạn còn chỉ giúp đây
0: trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Nào. Quyền trợ giúp đang nằm trong tay tất cả các bác tài, tất cả các bạn nghe đài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường. Và người chơi của chúng ta hoàn toàn đang chưa có nhận định gì cả vì câu hỏi này. Đâu là một món ẩm thực nổi tiếng tại làng Lò, bánh canh cá dầm? A đấy ạ, B nhum biển nướng mỡ hành, C bề bề sốt me, và D ghẹ sữa chiên giòn. Đây đều là những món ăn nghe đã thấy muốn ăn rồi. Và đâu là món ăn ẩm thực nổi tiếng tại làng Lò ạ? Các bác tài hãy trợ giúp cho người chơi chúng ta đi. Tất nhiên là không phải món nào chúng ta cũng ăn được hết, không phải món nào chúng ta cũng được ăn, và không phải món nào chúng ta cũng được biết đến. Hy vọng là các bác tài đi nhiều, biết nhiều ẩm thực, thưởng thức nhiều thì có thể sẽ nắm được tình hình. Chưa hết giờ nha, chúng ta sẽ còn cỡ khoảng độ 10 giây nữa. À, nhìn thấy phương án A có người chọn rồi này. À, xem phương án gì. B cũng có người chọn luôn. B, nhum biển nướng mỡ hành. Trong món này món nào tôi cũng thấy ngon. Không biết là... Rồi, phương án A. A, thôi hết giờ nhá các bác tài ơi. Cảm ơn các bác tài. Chúng ta sẽ bắt đầu thống kê một đôi chút để xem phương án nào sẽ lên đỉnh bảng xếp hạng.
1: Yeah.
0: Phương án A, bánh canh cá dầm, có 2. Phương án B, nhum biển nướng mỡ hành, có 2 luôn. Phương án C, bề bề sốt me, không có ai. Và phương án D, ghẹ sữa chiên giòn, có 1. Khó quá nhỉ? Không có gì quá nổi trội lên cả bạn ạ.
1: Làm ăn ngày nhiều không ta?
0: Tôi sẽ thống kê lại. Phương án A, bánh canh cá dầm, có 2. Phương án B, nhum biển nướng mỡ hành, cũng có 2. Bề bề sốt me, không ai chọn. Tức là phương án C, không có lọt luôn. Và phương án D, ghẹ sữa chiên giòn, có 1.
1: Đây là khó ta.
0: À, khá khó.
1: Thế như mình nhớ không lầm là cái món ăn cá dầm này nó có trứng cút trong chổng nữa. Mà cùng cái món này là như là thuộc về đặc sản của vùng Tây Nguyên. Rồi bánh kia, cái bánh kia cũng vậy, nhưng mà làng Lò đặc biệt. Thôi nên mình chọn nó bán A đi.
0: À,
1: canh cá dầm đi.
0: Đúng bánh rồi. Canh cá dầm.
1: Nhớ mình mang máng bánh canh này ở vùng biển của làng Lò đó.
0: À.
1: Là nó có cái đặc trưng là bánh canh cá dầm này có trứng cút.
0: Trứng cút.
1: Với cá dầm.
0: Ừ.
1: Đúng rồi.
0: Nghe thấy tự nhiên thấy đói đói. Trưa nay ăn mỗi bát cháo bé xíu 30.000. Nhưng mà tự nhiên bạn nói đồ ăn tôi thấy đói quá.
1: Tại vì mấy cái món kia thì ghẹ thì sữa thì mình có không nghe tới. Thường thì không nghe tới. Còn cái bánh ba gì đó.
0: Nhum biển bề bề sốt me, nhum biển nướng mỡ hành cũng rất ngon.
1: Đúng rồi, mình bỏ cái đáp án thôi. Chỉ còn đáp án A, đáp B. Nhưng mà đáp án A thì mình có nghe nó ở vùng làng Lò, ở vùng biển. Vùng biển nó có món ăn này thôi.
0: Ừ.
1: Nó có trứng cút trong chổng cá dầm.
0: Rồi.
1: Với đợi mì giòn giòn.
0: Rồi, tôi chắc là phải khép lại cái phần chơi về ẩm thực này nhanh một chút mới được. Tôi đói quá. Phương án A, và tôi đồng ý phương án A là phương án đúng. Và bạn nhớ một chi tiết rất là cụ thể. Đó chính là bánh canh cá dầm này là có trứng cút ạ. Bạn ạ, đó, rất hay. Nước thì sinh được ninh từ xương cá, và điểm nhấn của món ăn này như bạn nói đấy là chả cá, cá dầm, trứng cút, đó, có thêm hẹ, tạo ra một cái thôi ngon quá chịu không nổi rồi. Rồi chắc tôi phải đi ăn bánh canh cá dầm. Xin được cảm ơn bạn đã đến với chương trình, và đương nhiên là chỉ cần trả lời 2 câu đúng 1 thế là đã rất ổn rồi bạn ạ. À. Lần sau 6 tháng nữa mình quay trở lại với chương trình nhé bạn nhé.
1: Okay. Cái quần quà này mình sẽ tặng cho người bạn gái của mình được không?
0: À không, cái điều này nó sẽ hơi làm cho chúng tôi sẽ hơi bị khó bạn ạ. Đó, thế nên là bởi vì nó sẽ phải xác nhận bằng số điện thoại, nên là đến lúc qua lại rồi nó phức tạp thêm ra.
1: Thế là mình chuyển vô số điện thoại luôn hả?
0: Đúng rồi, thế nên là nó sẽ làm khó cho nhau, đến lúc rồi thống kê lại nó hơi dở. Thế là vậy thôi, thì mình sẽ đồng ý điều này nha bạn nhá.
1: Ok
0: bạn Vũ đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Gửi lời chào đến anh Tuấn với 500 anh em lái xe từ Bắc vào Nam. Chúc cho anh em mình dạng mình đang an toàn hạnh phúc.
0: Vâng.
1: Lời cuối cảm ơn anh Tuấn, chúc anh Tuấn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc với ban biên tập mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
0: Vâng, có điều kiện thì ra ngoài Hà Nội uống cà phê trà đá nha bạn nha.
1: Cà phê trà đá.
0: Rồi ok bạn.
1: Ăn
0: phở, nhất quá là phải ăn phở Hà Nội. Chương trình của chúng tôi hôm nay thì có lẽ là đoạn cuối là nói về ẩm thực, nó cũng khá là làm cho chúng tôi cũng cảm xúc của chúng ta nghiêng về phần ăn uống nhiều quá. Đó, nhưng mà thôi, đấy, mỗi nơi lại có một phong tục tập quán khác nhau, ẩm thực khác nhau, và chúng tôi tin rằng là mỗi một chuyến đi trong Trên Mọi Nẻo Đường lại mang tới cho quý vị và các bạn một chút kiến thức như vậy. Cũng đành phải gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau thôi, vì thời gian cũng đã cạn rồi, 14:27 rồi. Đủ kịp chúng ta nghe một chút xíu về phần âm nhạc, và sau đó sẽ hẹn gặp lại vào lúc 13:30 trưa ngày mai, khi mà chúng ta có một chuyến đi mới. Hành trình hôm nay của chúng ta đến với làng Lò Ba Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Đừng quên có điều kiện là mình ghé thăm, bởi đây là một nơi mà các bạn biết đấy ạ, được đề cử giải thưởng làng du lịch tốt nhất thế giới cơ mà, nên không có lý do gì để mà chúng ta không ghé qua cả. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và kể từ thời điểm này, thời điểm là 14:31, chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị, sẽ chuyển đi rất nhiều cho quý vị những thông tin liên quan đến các nội dung trong chương trình hôm nay. Và chắc chắn là sẽ không thiếu những thông tin về tình hình giao thông. Vì vậy, quý vị thính giả nào chúng ta di chuyển trên đường, có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 028 024 379 1991 tại khu vực thành phố Hà Nội. Và trong chương trình hôm nay chúng ta có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Sau đó sẽ là câu chuyện thế giới giao thông, ghế an toàn cho trẻ em chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách. Chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ là những thông tin về ngân hàng. Tiếp đó là những thông tin về chuyên mục đường sắp mở, những tuyến đường nào tại khu vực Hà Nội sẽ sắp mở ra để giúp cho quý vị có thêm những sự lựa chọn khi tham gia giao thông. Với chuyên mục đối thoại, tiềm năng lớn nhưng vì sao du lịch đường sông Thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long vẫn mờ nhạt, đó là nội dung tiếp theo. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung sau một tháng miễn phí vé xe buýt, người dân bắt đầu hình thành thói quen mới. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng đến với những sản phẩm được các nhà tiêu dùng có những sự lựa chọn. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, mời quý vị cùng đến với những thông tin mới. Đó là nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với nội dung đầu tiên. Ca khúc Bản tình ca mùa đông với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Bài Tình Ca Mùa Đông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình, chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý thính giả, bệnh thận thường tiến triển âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi mà chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, cơ thể vẫn có những dấu hiệu cảnh báo sớm mà chúng ta không nên bỏ qua. Những triệu chứng thường gặp gồm buồn nôn, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, khó ngủ, giảm khả năng tập trung hoặc là lú lẫn, tăng huyết áp khó kiểm soát và khó thở do ứ dịch. Các biểu hiện này xuất hiện khi thận không còn lọc bỏ hiệu quả chất thải, dịch và các chất điện giải dư thừa khỏi cơ thể. Mặc dù những dấu hiệu trên cũng có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu xuất hiện đồng thời kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm kiểm tra chức năng của thận, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp kiểm soát tốt hơn, làm chậm tiến triển suy thận và giảm nguy cơ biến chứng. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ chức năng thận lâu dài.
0: Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy khoảng 40% các video sức khỏe nổi bật trên TikTok được tạo ra hoặc là hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Với từ khóa mèo sức khỏe, tỷ lệ này lên tới 84%. Mỗi video thu hút trung bình khoảng 2,5 triệu lượt xem. Nghiên cứu chỉ ra các tài khoản này đã phát tán nhiều thông tin sai sự thật về ung thư, như việc hâm nóng thức ăn bằng đồ nhựa trong lò vi sóng, sử dụng lăng khử mùi hay là ngủ cạnh điện thoại có thể gây ung thư. Những khẳng định đã bị tổ chức nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh bác bỏ. Ngoài ra, các bác sĩ AI còn quảng bá các phương pháp chữa bệnh kỳ lạ như uống Coca-Cola trộn với hành tây để giảm đau, hoặc giới thiệu sản phẩm viễn cưỡng Hyaletinap Plus Romax chống lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và đau khớp. Các chuyên gia y tế của Anh cảnh báo tin giả có thể khiến cho người dân hoang mang, tự ý thay đổi điều trị và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đại diện TikTok cho biết nền tảng này hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Dịch vụ Y tế Anh để cung cấp thông tin uy tín, đồng thời liên tục đầu tư vào công nghệ phân loại AI.
3: Thưa quý vị, gà là thực phẩm giàu protein và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu gà ta có bổ sung hơn gà công nghiệp hay là không. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự khác biệt chủ yếu nằm ở cấu trúc thịt và hàm lượng chất béo. Gà ta được nuôi lâu, vận động nhiều nên thịt săn chắc, ít mỡ hơn. Trong khi đó, gà công nghiệp có thịt mềm, dễ nhai, phù hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Nếu bỏ da và chọn phần ức, gà công nghiệp vẫn là nguồn đạm chất lượng cao, ít chất béo. Về giá trị dinh dưỡng thì cả hai loại gà đều cung cấp protein, vitamin A, nhóm B cùng khoáng chất như sắt, canxi và phospho. Không có bằng chứng cho thấy gà ta vượt trội hoàn toàn so với gà công nghiệp. Chúng ta nên lựa chọn loại gà phù hợp với nhu cầu sức khỏe và thể trạng của từng người. Đồng thời, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc là hầm để đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe quý vị nhé.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chạy xe trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao, dù ngồi trong cabin hay mỗi khi phải bước trong ngoài môi trường nắng nóng, cơ thể các bác tài dễ đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến mất nước và mệt mỏi. Chính vì thế, có rất nhiều bác tài lựa chọn các loại nước bù khoáng, đồ uống điện giải để sử dụng hàng ngày với mục đích giải nhiệt và hồi phục thể lực nhanh chóng. Thế nhưng, liệu việc sử dụng các loại đồ uống này một cách thoải mái, thiếu kiểm soát có thực sự tốt cho sức khỏe của các bác tài hay không?
3: Đây là một vấn đề rất đáng lưu ý đó. Nhiều người có thói quen là sử dụng nước điện giải thay cho nước lọc mỗi khi cảm thấy khát trong mùa hè. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng loại đồ uống này có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe. Vậy cụ thể những nguy cơ đó là gì? Và làm thế nào để anh em tài xế dùng đồ uống điện giải đúng cách và an toàn? Chuyên mục Mẹo Khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ cùng các bác tài đi tìm câu trả lời nhé.
0: Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của đồ uống điện giải. Đây là loại nước uống được thiết kế để bổ sung nhanh các khoáng chất như natri, kali, magie và canxi bị mất đi qua tuyến mồ hôi. Nó thực sự phát huy tác dụng khi cơ thể vận động nặng, ra mồ hôi đầm đìa hoặc là mất nước cấp tính. Nhưng nếu cơ thể ở trạng thái bình thường mà lại uống quá nhiều, rủi ro đầu tiên anh em tài xế phải đối mặt là nguy cơ rối loạn nhịp tim.
3: không chỉ ảnh hưởng đến tim, việc lạm dụng nước điện giải liên tục còn gây ra rủi ro lớn cho hệ niệu, cụ thể làm tổn thương thận. Thận là cơ quan có nhiệm vụ lọc và đào thải khoáng chất dư thừa ra ngoài cơ thể. Nếu các bác tài nạp liên tục natri và kali từ các chai nước điện giải, thận sẽ phải làm việc quá tải, lâu dần làm suy giảm chức năng của thận và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
0: Một điểm đáng lưu ý khác là nguy cơ tăng huyết áp do dư thừa natri. Natri chính là thành phần chính của muối. Việc uống quá nhiều nước điện giải đồng nghĩa với việc cơ thể phải tiếp nhận một lượng lớn muối. Lượng natri trong máu quá cao sẽ làm co mạch máu, giữ nước, dẫn đến huyết áp tăng vọt. Với những bác tài có sẵn bệnh nền cao huyết áp, thói quen này cực kỳ nguy hiểm vì dễ kích hoạt các biến chứng đột quỵ.
3: Bên cạnh các chỉ số về tim, thận, huyết áp, thì nguy cơ tăng đường huyết và tăng cân cũng là điều được các chuyên gia cảnh báo. Hiện công có để ý là các loại nước điện giải đóng chai trên thị trường hiện nay thường có vị ngọt rất dễ uống.
0: Đúng là như vậy ạ, vị ngọt đó giúp kích thích vị giác, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm chứa nhiều đường và calo. Nếu sử dụng theo nước lọc hàng ngày, lượng đường này sẽ tích tụ gây tăng cân, béo phì và làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của những bác tài đang điều trị bệnh tiểu đường.
3: Chưa hết đâu ạ, uống quá nhiều điện giải khi mà cơ thể không thiếu hụt khoáng chất còn có thể gây ra kích ứng dạ dày và làm mất cân bằng điện giải ngược. Hàm lượng khoáng chất đậm đặc trong các loại đồ uống này có thể làm rối loạn môi trường axit tự nhiên của dạ dày, gây ra các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy hoặc là cồn cào ruột gan. Ngồi trên ghế lái mà bụng dạ cứ âm ách khó chịu thì rất khó để anh em tài xế tập trung, đúng không ạ?
0: Những rủi ro kể trên nghe thì có vẻ đáng lo ngại, nhưng mà anh em tài xế cũng không cần quá hoang mang hay là tuyệt đối tẩy chay loại nước này. Đồ uống điện giải là một giải pháp hỗ trợ tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải dùng sao cho khoa học và an toàn. Vậy theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, thế nào mới là đúng cách đây ạ?
3: Để anh em tài xế dễ nhớ và áp dụng, các chuyên gia y tế đưa ra ba mẹo cụ thể khi mà sử dụng nước điện giải trong mùa hè như sau. Đầu tiên, chỉ uống khi thật sự cần thiết. Các bác tài chỉ nên sử dụng nước điện giải khi mà vừa lao động nặng hoặc là đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi nhiều. Còn nếu thời gian di chuyển chủ yếu ngồi trong cabin điều hòa mát mẻ thì chỉ nên uống nước lọc thôi nhé. Thứ hai là kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua. Các bác tài nên lựa chọn những loại nước điện giải có hàm lượng đường thấp hoặc là không chứa đường bổ sung. Đặc biệt, nếu bản thân đang có bệnh lý nền, hãy chủ động tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi dùng loại nước này. Thứ ba là tuyệt đối không dùng nước điện giải để uống thuốc. Khi cần dùng nước để uống các loại thuốc trị bệnh hay cảm sốt trên cabin, anh em tài xế nên buộc phải sử dụng nước lọc thông thường, tránh dùng nước điện giải để không làm biến đổi thành phần và làm giảm tác dụng của thuốc. Quý vị thân mến, việc bổ sung nước cho cơ thể trong mùa nắng nóng là điều cực kỳ quan trọng để duy trì sự tỉnh táo khi mà lái xe. Tuy nhiên, đồ uống điện giải chỉ thật sự có lợi nếu được dùng đúng lúc và đúng lượng như các khuyến cáo y tế mà chuyên mục vừa chia sẻ.
0: Chính vì vậy, anh em tài xế tuyệt đối không nên lạm dụng loại nước này thay cho nước lọc hàng ngày để tránh những rủi ro cho tim, thận và huyết áp. Sử dụng đồ uống điện giải đúng cách chính là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, đối với những người làm nghề tài xế, cabin có lẽ sẽ là không gian làm việc gắn liền với phần lớn thời gian trong ngày. Do đặc thù phải tập trung quan sát đường xá, việc duy trì một tư thế ngồi cố định trong nhiều giờ liên tục là điều khó tránh khỏi.
3: Và sự tập trung đó vô tình khiến nhiều anh em tài xế có xu hướng là rướn người, đổ đầu và cổ về phía trước gần hơn với vô lăng. Thói quen này kéo dài ngày này qua ngày khác không chỉ gây đau mỏi cổ đơn thuần mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng có tên gọi là cổ rùa.
0: Theo các chuyên gia y tế, đầu của một người trưởng thành nặng trung bình khoảng 4-5 kg. Khi chúng ta ngồi thẳng, sức nặng này được cột sống cổ nâng đỡ một cách cân bằng. Nhưng mà khi đầu chỉ cần nghiêng hoặc là trướng về phía trước, áp lực tải trọng lên các đốt sống cổ và hệ thống cơ xung quanh sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
3: Về lâu dài thì sự sai lệch tư thế này không chỉ làm thay đổi vóc dáng mà còn dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như thoái hóa cột sống, chèn ép dây thần kinh, gây đau mỏi tay bì tay. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành cũng như là cách kiểm tra hội chứng cổ rùa, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Anh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, thành phố Cần Thơ.
6: chúng ta có rất nhiều cơ vùng cổ, cơ trước ngực, cơ sau lưng, tất cả nó cân bằng tạo ra một cái dáng chuẩn ban đầu. Nhưng mà dần dần do những thói quen, do tính chất công việc, chúng ta ngồi chúng ta đưa cái đầu về trước, bắt đầu là chỉ là tư thế xấu thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là ngay cả tư thế xấu nó cũng có hiện tượng thích nghi, thưa quý vị. Tức là cơ chúng ta dần dần thích nghi với tư thế xấu đó. Cũng có nhiều người ngồi nhiều cúi nhiều, chẳng hạn như là tài xế nè, rồi thợ may, thì nó tóm lại nó là đặc trưng cho một cái tư thế là ngồi nhiều cúi nhiều. Chúng ta chỉ cần mặc cái bộ đồ tương đối là bó, mà chúng ta nhờ một cái đồng nghiệp hoặc là một người thân chụp, thì là cái tay nó phải đi xuống cái vai, nó phải đi xuống cái hông và phải đi xuống cái trước mắt cá, thưa quý vị. Đó là cái trục đứng của cơ thể, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta là chụp xong thấy cái đầu chúng ta đưa ra khỏi cơ thể thì chắc chắn chúng ta đã bị cổ rùa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, có một chi tiết mà các bác sĩ vừa chia sẻ khiến cho tôi cảm thấy rất đáng lưu ý, đó là hóa ra cơ thể chúng ta có một cơ chế tự thích nghi với những thói quen hay tư thế xấu mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
7: Dạ, chính xác là như vậy. Khi các bác tài liên tục rướng cổ về phía trước trong quá trình lái xe thì các nhóm cơ xung quanh cổ tự động co ngắn hoặc là kéo căng ra để phù hợp với tư thế sai lệch đó. Dần dần thì cơ thể sẽ mặc định đó là tư thế chuẩn mới, khiến anh em tài xế dù cố ngồi thẳng lưng thì chỉ được vài phút thôi là lại đâu lại vào đấy ạ. Vậy khi mà hệ cơ đã thích nghi với tư thế xấu này rồi á, thì làm thế nào để chúng ta lấy lại vóc dáng cân bằng ban đầu? Bác sĩ Trịnh Quang Anh tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
6: Thưa quý vị, là cái này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Thay vì các bạn ngồi 2 tiếng lên, các bạn vận động, có những cái bài các bạn chỉ cần thực hiện 10 phút thôi, một ngày các bạn làm 4-5 lần thôi, thì các bạn sẽ không bị cổ rùa, không bị cổ vai gáy nữa. Còn nếu chúng ta đã bị rồi thì chúng ta phải đi tập chỉnh lại. Chúng ta đã thích nghi với tư thế xấu rồi, các cơ nó đã co ngắn rồi, thì chúng ta là phải dùng lý trí để kiểm soát.
0: Thông điệp từ chuyên gia đã khẳng định hội chứng cổ rùa hoàn toàn có thể phòng ngừa và can thiệp hiệu quả nếu chúng ta có ý thức chủ động. Bên cạnh giải pháp dành cho các khoảng nghỉ ngắn để vận động và giải tỏa áp lực, như là bác sĩ chia sẻ, anh em tài xế còn có thể kết hợp thêm việc điều chỉnh một số thói quen rất nhỏ ngay ở trong cabin xe.
7: Ngay từ dáng ngồi lái, các bác tài nên chú ý giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, hạn chế tối đa việc phải rướng hay là cúi gập cổ về phía trước. Việc thiết lập một tư thế ngồi chuẩn với phần tựa lưng, tựa gáy ôm sát, hoặc là bổ sung các loại gối tự đầu có độ cao vừa phải cũng là giải pháp hỗ trợ đắc lực giúp các bác tài giữ cổ và lưng trên một đường thẳng tự nhiên trên suốt hành trình.
0: Bên cạnh tư thế lái xe, có một thói quen cực kỳ phổ biến khác của anh em tài xế là cúi đầu xem điện thoại. Theo khuyến cáo y khoa, việc gập cổ quá sâu để nhìn màn hình sẽ làm tăng áp lực lên cột sống cổ. Vì vậy, giải pháp đơn giản là anh em tài xế hãy tập thói quen nâng điện thoại lên ngang tầm mắt để giữ cho đầu và cổ thẳng trục, thay vì phải cúi đầu xuống quá thấp.
7: Đồng thời thì khi có thời gian nghỉ, các bác tài có thể thực hiện một số động tác kéo giãn cơ tại chỗ, chẳng hạn như là bài tập rút cầm, ngồi thẳng và nhẹ nhàng kéo cầm về phía trước, giữ từ 5 đến 10 giây, hoặc là nghiêng đầu sang hai bên để giải tỏa áp lực và tăng độ linh hoạt cho vùng cơ vai gáy.
0: Thưa quý vị, rõ ràng việc hiểu đúng để chủ động phòng ngừa từ sớm hội chứng cổ rùa không chỉ giúp cho các bác tài cải thiện vóc dáng, giảm đau mỏi mà còn bảo vệ sức khỏe cuộc sống lâu dài. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này

0: mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: rồi. Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi, một ca khúc nhạc ngoài được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt, ca khúc Phụ nữ thân gầy qua tiếng hát của ca sĩ Hoa Quỳnh. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, Nghị định 238/2026 bổ sung quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, tài xế ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi cao dưới 1,35m không dùng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền trừ xe kinh doanh vận tải, đồng thời bổ sung mức phạt từ 20 đến 26 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vật liệu thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe nhằm che giấu thông tin. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra mắt cổng thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang tin điện tử của các sở ngành xã phường, đánh dấu bước tiến trong xây dựng chính quyền số. Nền tảng giúp công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, kết nối các hệ thống số và ứng dụng AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận của thanh tra dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành ở giai đoạn 1. Theo đó, gói thầu 5-10 xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành có nhiều sai phạm từ đấu thầu, quản lý hợp đồng đến việc sử dụng vốn. Đáng chú ý, phát hiện dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái quy định, hồ sơ dự thầu dùng đô la Mỹ không đúng quy định và hơn 936 tỷ đồng tiền tạm ứng được gửi tiết kiệm. Một số nội dung đã được chuyển sang Bộ Công an xem xét điều tra. Chuyển sang tin quốc tế, hôm nay Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo vàng về mùa mưa bão gây nhiều khu vực Tây Nam. Từ miền Nam đến miền Bắc được dự báo có mưa lớn, có nơi mưa đặc biệt to đến 1,8. Làm gia tăng nguy cơ lũ quét và ngập lụt. Bộ Thủy lợi đã kích hoạt hệ thống cơ chế ứng phó cấp tỉnh. Chúng tôi xin được nhắc lại. Bộ Thủy lợi đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Tứ Xuyên, yêu cầu tăng cường giám sát hồ chứa, phòng ngừa lũ trên các sông. Cùng ngày, Lào cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở tại 13 tỉnh do mưa lớn kéo dài. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 7, ngày Thế giới và ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động chiến dịch với chủ đề Mắc kẹt sau 7 lừa đảo. Sự kiện nhấn mạnh nguy cơ tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ nạn nhân bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao. Việt Nam cam kết tăng cường lá chắn số, tăng cường kỹ năng nhận diện rủi ro cho giới trẻ, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.
1: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về phòng chống mua bán người, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật quốc tế và thực tiễn trong nước. Kiên quyết tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây tổ chức tội phạm để xử lý nghiêm minh, kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.
0: Dịp này, Bộ Công an tổ chức chương trình triển lãm hoạt động trải nghiệm và tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện phòng tránh tội phạm mua bán người. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chuyên mục vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức, đó là chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ đây thì chúng tôi trong bản tin tổng hợp cũng có nhắc đến việc là ghế an toàn cho trẻ em. Và thưa quý vị, ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Ghế an toàn cho trẻ em chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản gần thủ đô Tokyo đang tái tổ chức hệ thống hàng hóa nhằm giảm chi phí và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Á. Theo kế hoạch, đến năm 2030, sân bay sẽ hợp nhất hai khu hàng hóa, đưa các cơ sở giao nhận vào trong khuôn viên và kết nối với kho bằng hệ thống vận chuyển tự động, giảm khoảng 1.800 chuyến xe tải mỗi ngày. Narita cũng dự kiến xây dựng thủ tục hải quan đơn giản hơn để thu hút hàng trung chuyển, nâng tỷ trọng hiện mới đạt 35%, thấp hơn sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc và sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan.
3: Ai Cập vừa đưa vào vận hành đoạn đầu tuyến đường sắt một ray Cairo đi qua 16 nhà ga thuộc dự án tuyến 57 km kết nối thủ đô Cairo với thủ đô hành trình mới đang được xây dựng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường sắt một ray dài thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng hành khách hiện vẫn đang thấp do giá vé cao gấp từ 2 đến 4 lần tàu điện ngầm và đường sắt. Dự án thủ đô hành chính mới cũng chậm tiến độ vì thiếu lao động và chi phí vật liệu tăng cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo thống kê, khoảng 60% ghế an toàn hiện đang được lắp đặt không đúng cách, làm giảm khả năng bảo vệ trẻ nếu xảy ra va chạm.
3: Tại một điểm kiểm tra ở thành phố Erie, bang Colorado của Mỹ, nhiều phụ huynh đưa con đến để được kiểm tra miễn phí cách lắp đặt ghế an toàn. Chị Anna Butler, ba mẹ có ba con nhỏ, cho biết mỗi loại ghế đều có thiết kế khác nhau. Vì vậy, chị muốn được các chuyên gia kiểm tra lại để yên tâm hơn trước mỗi chuyến đi.
4: Mỗi chiếc ghế chúng tôi mua đều khác nhau. Nhiều chiếc có phần khóa cài rất khó sử dụng nên được kiểm tra lại như thế này khiến tôi yên tâm hơn. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Mỹ. Đỉnh điểm năm 2023 có gần 800 trẻ em dưới 13 tuổi thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, trong đó gần 3/4 là hành khách trên ô tô. Trước thực tế đó, việc bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông cần được đặt lên hàng đầu, trong đó ghế an toàn được xem là một thiết bị bảo vệ không thể thiếu trên ô tô.
3: Việc sử dụng ghế giúp cho trẻ có vị trí ngồi ổn định, hạn chế tác động của lực va chạm và giảm nguy cơ chấn thương nếu như xảy ra tai nạn. Vì vậy, chuyên gia khuyên cha mẹ nên hình thành thói quen cho trẻ sử dụng ghế an toàn trong mọi chuyến đi. Coi đây là biện pháp bảo vệ cần thiết, không chỉ trên hành trình dài mà cả khi di chuyển quãng đường ngắn. Phóng viên Ariel Refresh từ kênh Good Morning America thông tin.
4: Tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Trong khi đó thì ghế ngồi ô tô giúp cứu sống hàng trăm trẻ nhỏ mỗi năm nếu được sử dụng đúng cách.
3: Theo khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ dưới 2 tuổi nên ngồi trên ghế quay mặt về phía sau xe và duy trì tư thế này càng lâu càng tốt, miễn là vẫn đáp ứng giới hạn về chiều cao và cân nặng mà nhà sản xuất quy định. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng loại ghế thay vì lắp đặt theo kinh nghiệm. Bà Andrea Richardson, chuyên gia an toàn ghế ngồi cho trẻ em từ Sở Cứu Hòa và Cứu Nạn, Mountain View, bang Colorado, chia sẻ.
4: Hãy luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là các quy định về chiều cao và cân nặng phù hợp với từng loại ghế. Đối với cả trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn, chốt cài trước ngực cần được đặt ngang tầm nách, dây đai phải được siết đủ chặt để không còn phần dây bị trùng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở hàng ghế sau và luôn cài dây an toàn. Dây đai phải nằm thấp trên hông và vắt chéo qua vai để giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.
3: Tại các điểm kiểm tra, kỹ thuật viên còn rà soát xe ghế có thuộc diện bị thu hồi hay không, đồng thời kiểm tra tem chứng nhận an toàn của cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ. Đối với nhiều gia đình, việc nhắc trẻ ngồi đúng ghế và cài dây an toàn đã trở thành một nguyên tắc trước mỗi chuyến đi. Chị Anna Bubler cho biết.
1: Điều tôi luôn nhấn mạnh với các con đó là phải an toàn khi ngồi trên xe. Sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không sử dụng ghế đúng cách.
3: Khi được hỏi nên lựa chọn loại ghế nào cho con, các chuyên gia cho rằng không có một mẫu ghế phù hợp với tất cả mọi người. Chiếc ghế tốt nhất chính là chiếc ghế mà phụ huynh có thể lắp đặt đúng, chắc chắn và an toàn trên xe trong mọi lần sử dụng. Về vị trí lắp đặt, hàng ghế sau ở vị trí chính giữa được xem là nơi an toàn nhất dành cho ghế trẻ em. Tuy nhiên, nếu vị trí này không phù hợp với kết cấu của xe, phụ huynh nên chọn bất kỳ vị trí nào ở hàng ghế sau mà có thể cố định ghế một cách chắc chắn.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị các gia đình nên mua ghế ngồi ô tô mới thay vì sử dụng ghế đã qua sử dụng. Dù chi phí có thể cao hơn, ghế mới sẽ đi kèm chế độ bảo hành và giúp phụ huynh có thể dễ dàng nhận được thông báo nếu sản phẩm thuộc diện phải thu hồi. Theo các chuyên gia, đây là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất cho sự an toàn của trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc giữ lại thông tin bảo hành, các gia đình cũng cần thường xuyên theo dõi thông báo từ nhà sản xuất và điều chỉnh loại ghế phù hợp khi trẻ lớn lên, nhằm đảm bảo mỗi hành trình đều diễn ra an toàn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định, khi chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế trước, trừ xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 là giai đoạn chuyển tiếp nên lực lượng chức năng chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến ghế an toàn trẻ em. Từ ngày 15 tháng 8, tài xế để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, còn hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo bằng văn bản.
1: Việc chưa xử phạt trong thời gian đầu không đồng nghĩa với việc phụ huynh có thể xem nhẹ quy định này. Trên thực tế, ghế an toàn không đơn thuần là yêu cầu của pháp luật mà là lớp bảo vệ quan trọng đối với trẻ nhỏ. Khác với dây đai an toàn trên ô tô vốn được thiết kế cho người trưởng thành, ghế trẻ em giúp cố định cơ thể theo chiều cao và cân nặng, hạn chế lực tác động lên đầu, cổ và cột sống khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Vì vậy, cùng với việc quy định đã có hiệu lực, điều quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh, lựa chọn đúng loại ghế phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ, lắp đặt đúng hướng dẫn và duy trì thói quen sử dụng trong mọi hành trình, dù là những quãng đường ngắn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: In mắt made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc Hoa Qua Vàng Nơi Ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú. Thời điểm này là 15 giờ 18 phút. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu, khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, nguyên nhân là do có xe tải bị chết máy. Các bác tài cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực giao lộ Hoàng Diệu giao cắt với Xuân Diệu Hoàng Văn Thụ có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với FM chiều nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào chiều thứ hai, phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VP Bank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: kỳ hạn nộp thuế quý 2 và các giải pháp từ VP Bank để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
2: Nhưng ông này, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn 31 tháng 7, thời điểm then chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ quý 2. Cuối tháng vừa phải gom tiền nhập hàng, vừa phải nộp thuế nên nhiều chủ hộ không tránh khỏi cảm giác đau đầu vì dòng tiền bị thắt chặt đâu ạ.
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ rất thực tế từ anh Minh Đức, chủ một hộ kinh doanh thiết bị điện tại Cầu Giấy, Hà Nội về nỗi lo mỗi kỳ nộp thuế.
3: Cuối tháng 7 là lúc tôi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Trong khi cũng đang cần tiền để nhập hàng cho đợt bán tiếp theo, nói thật là mỗi lần đến kỳ nộp thuế đều phải ngồi tính toán cân đối khá nhiều khoản. Mình vẫn muốn nộp đúng hạn cho yên tâm làm ăn. Nếu có cách thanh toán thuận tiện lại được hỗ trợ thêm chi phí thì rất là tốt cho các hộ kinh doanh như chúng tôi.
2: Vâng, có thể nói là chia sẻ của anh Đức chắc chắn cũng là nhu cầu chung của rất nhiều chủ hộ lúc này.
1: Thực tế, với các hộ kinh doanh đã tham gia chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách vào các đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 vừa qua, kỳ nộp thuế quý 2 năm nay còn gắn với một quyền lợi đặc biệt đấy ạ.
2: Nghe rất hấp dẫn ạ. Vậy cụ thể thì chương trình này được áp dụng như thế nào, biên tập viên Như Ngọc?
1: Để thông tin chi tiết hơn tới quý thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ có nội dung trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank.
2: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê. Thưa bà, ngày 31 tháng 7 tới là hạn chốt để các hộ

0: kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Vậy VPBank có khuyến nghị gì dành cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn này ạ?
1: Vâng, quy trình kê khai và nộp thuế quý 2 năm 2026 rất đơn giản và hộ kinh doanh có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống eTax Mobile hoặc cổng thuế điện tử. Hộ kinh doanh chỉ cần chọn khai thuế kỳ quý 2 năm 2026, nhập doanh thu phát sinh. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động tính ra số thuế cần phải nộp và tiếp theo chủ hộ chỉ cần kiểm tra lại thông tin và gửi tờ khai. Sau đó thì hộ kinh doanh hãy chọn chức năng nộp thuế, chọn ngân hàng để thanh toán trực tuyến và lưu biên lai điện tử. Như vậy chỉ với 3 bước kê khai doanh thu, gửi tờ khai và nộp tiền thuế thì hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình ạ.
0: Và bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn, được biết VPBank đang có những ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trong giai đoạn này. Vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ?
1: Nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 và chuẩn bị cho cái kế hoạch kinh doanh tiếp theo, thì trong khuôn khổ của chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank hiện tại đang triển khai khá là nhiều những cái giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh. Thứ nhất là cái ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua VPBank Neo sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền 10% trên số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm được chi phí khi hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình đúng hạn. Thứ hai là giải pháp vốn linh hoạt. VPBank hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chủ động nguồn vốn để phục vụ nhập hàng, thanh toán cho đối tác hoặc bổ sung vốn lưu động. Và hiện nay thì hộ kinh doanh có thể tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất chỉ từ 10% trên một năm với thủ tục thuận tiện và phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế. Thứ ba là Shop Thịnh Vượng Pro. Đây là một cái giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện trên một nền tảng và giúp cho hộ kinh doanh có thể quản lý được thanh toán, quản lý được hóa đơn, quản lý được dòng tiền và vận hành cửa hàng và đồng thời có các công cụ để giúp hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Như vậy có thể nói thông qua chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì VPBank mong muốn được đồng hành cùng hộ kinh doanh để giúp cho hộ kinh doanh an tâm kinh doanh và an tâm phát triển.
2: Cảm ơn bà Tuyết Lê với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Rõ ràng việc chủ động nộp thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích thiết thực khi có sự đồng hành từ VPBank. Quý vị hãy nhớ, nộp thuế đúng hạn, quản lý dòng tiền hiệu quả và an tâm kinh doanh cùng hệ sinh thái giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank. Các chủ hộ kinh doanh đã mở tài khoản đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 hãy nhanh tay thực hiện nộp thuế quý 2 trên VPBank Neo trước ngày 31 tháng 7 để không bỏ lỡ ưu đãi hoàn tiền 300.000 đồng và trải nghiệm các giải pháp tài chính linh hoạt từ VPBank nhé.
0: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong Ngày An Tâm Sổ Sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.
3: Kiếm ba khoang, một khi đã đụng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
4: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chống bô bé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp hai lần.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
2: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
1: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
2: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
1: Thế à?
2: Ừ.
1: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
2: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
1: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
2: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
1: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
2: Đây.

0: tế DNB, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
1: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
0: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DNB, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Ngày An Tâm Sổ Sách, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường Sắp Mở. Đây là chuyên mục nói về những tuyến đường, về tình hình giao thông của những tuyến đường được sắp mở tại khu vực thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này đa số là đồng thuận.
2: Các gia đình chính sách thì được ưu tiên vào các cái chung cư ở gần.
3: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống.
4: Việc nghiên cứu để tạo nên cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai, Hà Nội là đoạn tuyến rất quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Nam thành phố. Với hàng loạt các trường, đại học, bệnh viện, khu tập thể cũ bám sát hai bên đường, việc mở rộng và chỉnh trang đô thị đoạn đường này chắc chắn sẽ giúp cho đi lại, học tập, khám chữa bệnh được thuận lợi hơn, bộ mặt đô thị hiện đại hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng sẽ có nhiều đặc thù. Vậy người dân mong đợi gì ở dự án này? Câu trả lời sẽ có trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước tiên, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định tầm nhìn đến năm 2050, cả nước phát triển 46 tuyến cao tốc, bổ sung thêm 5 tuyến mới với tổng chiều dài là hơn 10.000 km. Quy hoạch mạng lưới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đi lại liên vùng, kết nối đồng bộ các trung tâm kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống đường quốc lộ cũ và thông qua đó cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hạ giá thành hàng hóa thiết yếu, mở rộng không gian giãn dân từ các siêu đô thị ra các vùng ngoại vi. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã thay đổi căn bản tư duy phát triển đối với khu vực miền núi phía Tây. Thay vì xem đây là vùng lõm cần hỗ trợ an sinh, thì quy hoạch mới chính thức xác định miền núi là một trong ba không gian kinh tế cốt lõi của địa phương. Những điều chỉnh này được kỳ vọng là sẽ tạo lập hệ thống hạ tầng đủ mạnh để thu hút đầu tư, biến các xã miền núi như là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lạc.

0: Cẩm Thủy thành khu vực kinh tế tự chủ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó xác định xây dựng mạng lưới 12 đô thị động lực theo mô hình đa cực nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng để địa phương trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo chương trình này, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng phân tầng, phân cấp rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh phụ lục chi tiết kế hoạch lập quy hoạch tổng thể thành phố. Bản quy hoạch này xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế xã hội để từ đó tối ưu nguồn lực, tránh xung đột nội vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sống của người dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực lân cận nói chung. Các bạn thân mến, phân đoạn dự án mở rộng đường Giải Phóng qua hai phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai của Hà Nội với chiều dài vào khoảng 2,5 km gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện rất cao. Đây được coi là cửa ngõ giao thông huyết mạch hạ tầng ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đầu tiên của dự án này hoàn thành sẽ mở ra những kỳ vọng nào cho người dân trong khu vực và cả thành phố? Hãy cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu những câu chuyện xung quanh dự án này.
1: Thưa quý vị, dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, làm mới bộ mặt đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa bác, là bác có biết nhà mình ở vị trí mấy và được đền bù bao nhiêu không ạ?
2: Tôi thì cũng chưa xem là cái ấy, vì tôi hôm đi họp nó ngồi xa màn hình thì tôi cũng không nhìn được rõ là cái mức bồi thường của nhà tôi là ở vị trí mấy. Thế thì thôi, thì chính sách của Đảng và Nhà nước thì cũng chả để cho ai phải thiệt nhiều, thì mình cứ tin thế thôi.
1: Vậy thì mong muốn của bác cũng như người dân là gì ạ?
2: Quan tâm là cái khu vực tái định cư. Thế thì nếu có thể được thì cho người ta tái định cư tại chỗ, và các gia đình chính sách thì được ưu tiên về vấn đề vào các cái chung cư ở gần cái khu vực cấp đất tái định cư, thì mọi người đều mong muốn là phải có cái đường xá này, rồi điện nước này, và những cái mà phục vụ cho cái sự di rời của người dân xuống đấy cho nó được nhanh chóng.
1: Không chỉ cá nhân ông Mộc mà đa số người dân của phường Bạch Mai đều ủng hộ dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A đoạn tuyến qua địa bàn phường nói riêng. Sau nhiều năm đại diện cho người dân của tổ dân phố số 49, thì ông Vũ Danh Thành, tổ trưởng, chia sẻ với chúng tôi rằng hầu hết các gia đình cơ bản ủng hộ chủ trương mở đường.
3: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này thì đa số là các hộ đồng thuận một con đường, coi là để tất cả các cái tuyến xe ở trong Nam để trước khi vào thủ đô để vào cái con đường này.
1: Và thưa quý vị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn đo đạc, thì đến nay Ban Giải phóng Mặt bằng đã hoàn thành đo đạc được 230 hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Đây thì là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Bạch Mai cho biết.
4: Đối với 230 hộ dân thì hiện nay cũng đang cùng phối hợp với biên đo đạc của tập đoàn Vingroup để triển khai thu thập các cái thông tin về hồ sơ tài liệu đất đai cũng như là đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cái cơ sở là thực hiện các quy trình tiếp theo của dự án.
1: Mặc dù số hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhiều do chủ yếu lấy về bên trái hướng đi từ trung tâm xuống phía Nam, nhưng các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 10 như gia đình của ông Lê Văn Hữu, địa chỉ 16A phố Nguyễn Quyền, cũng rất mong dự án được sớm triển khai.
5: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống. Thứ hai nữa là trước khi đi như thế thì là công tác đền bù có một cái lợi nhất định cho cái hộ gia đình trong cái diện giải tỏa.
1: Thưa quý vị, nếu tính từ đầu đường Lê Duẩn đến nút giao Giải Phóng Trường Chinh, thì đoạn tuyến này có tổng chiều dài gần 2,5 km. Hệ thống 16 làn xe không chỉ giải quyết hàng loạt các nút thắt lâu nay trong lòng thành phố như Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Cổng Bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng Lê Thanh Nghị, nút cầu Vượt Vọng, mà với việc phân tách giữa làn xe chạy xuyên suốt với làn đường gom cho phương tiện di chuyển nội đô, giúp làm giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ xung đột cũng như va chạm giao thông, từ đó cải thiện căn bản cả an toàn và tốc độ lưu thông.
6: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Quý vị thân mến, việc triển khai dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A nói chung, đoạn tuyến qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai nói riêng sẽ giúp ích gì cho hạ tầng khu vực cũng như đời sống của người dân thành phố? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
8: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, ông đánh giá như thế nào về việc dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến đầu tiên từ đầu đường Lê Duẩn qua hầm chui Kim Liên đến cầu vượt ngã Tư Vọng?
9: Thực tế đây thì cái bài toán về giải phóng mặt bằng chúng ta phải nhìn rộng một chút. Thì nó không phải chỉ một cái đoạn tuyến 2 hay là 3 km, mà đây là cả một cái hành lang. Đây gọi là hành lang giao thông và đô thị. Và trong cái hành lang đó thì cần phải tính toán đến sự đồng bộ. Có thể trong một cái giai đoạn đầu về phân kỳ, chúng ta sẽ có những cái đoạn tuyến và các nút tắt chúng ta cần phải xử lý trước. Nhưng trong một cái hành lang này thì nó có tính phức tạp rất là cao, gồm có cả các tuyến đường sắt. Bên cạnh đó là cái hệ thống đường bộ của chúng ta, mà bất kỳ ai dù có chuyên môn về giao thông hay không thì ta đều nhìn thấy là cái hành lang này một trong những hành lang mà đang bị quá tải nghiêm trọng nhất của thành phố Hà Nội. Cho nên việc mà chúng ta nghiên cứu để tạo nên một cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông và sau này nữa là gắn liền với phát triển đô thị sử đất, cả không gian nổi và không gian ngầm, là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này. Có thể là cái thời điểm mà thực thi cho toàn tuyến, toàn hành lang thì chúng ta sẽ chia ra nhiều giai đoạn. Nhưng có thể thấy ở đây cái đoạn lõi, đoạn trung tâm từ hầm nút giao hầm chui Kim Liên cho đến ngã Tư Vọng thì hiện nay thì không phải chỉ có giờ cao điểm mà cả những giờ thường cũng thường xuyên ùn tắc. Bình quân trong một ngày có thể lên đến 200-300 ngàn chuyến đi đó, đi dọc hành lang này. Cho nên đây là một cái hành lang mà bắt buộc chúng ta phải nâng cấp, trong đó xem xét đến việc đồng bộ hóa các phương thức giao thông, kết nối các loại hình giao thông với nhau.
8: Dạ vâng, vậy thì như ông vừa trao đổi về những khó khăn mà đoạn đường này đang phải gánh mỗi ngày, vậy thì về tương lai, việc mở rộng này giúp ích gì cho cả hạ tầng xã hội lẫn hạ tầng giao thông của khu vực thưa ông?
9: Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở hai góc độ, là cái góc độ về thúc đẩy cho phát triển đô thị nói chung, và góc độ thứ hai là cái góc độ mà giải quyết các vấn đề về giao thông. Thì hiện nay như chúng ta thấy cái vấn đề ùn tắc thì không cần phải bàn nữa rồi, nên giải quyết được vấn đề giao thông đây chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ thống năng lực giao thông vượt trội trên hành lang, đủ đáp ứng cái nhu cầu đi lại, phát triển thêm các cái quỹ đất, mở rộng cái không gian về sử dụng đất đô thị, đặc biệt là không gian ngầm. Thì đương nhiên thì những tác động khác về liên quan đến môi trường, liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến ảnh hưởng đến tái định cư vân vân, thì chúng ta cũng cần phải được tính đến trong cái quá trình mà nghiên cứu triển khai cái hành lang giao thông đô thị này.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa các bạn, như chuyên gia Vũ Anh Tuấn vừa phân tích, dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A sẽ tạo ra hành lang giao thông đa phương thức, và không chỉ vậy, còn ảnh hưởng tác động tích cực đến hạ tầng xã hội của toàn bộ khu vực. Tức là không chỉ có dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, mà toàn bộ hệ thống giao thông kết nối dự kiến cũng sẽ được quy hoạch, triển khai theo từng giai đoạn phân kỳ tiếp theo, để nhằm mục đích hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc lộ 1A và trục cửa ngõ. Những thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện liên quan về các dự án này sẽ tiếp tục được kể.

trong Đường Sắt Mở các số tiếp theo. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng du lịch đường sông rất lớn, khi mà các địa phương đang sở hữu một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, cảnh quan đặc trưng cùng nhiều giá trị văn hóa sinh thái độc đáo. Nhưng thực tế thì nhiều năm qua dường như vẫn chưa có những cái sản phẩm tạo được cái dấu ấn. Theo ông thì chúng ta đang thiếu tài nguyên hay đang thiếu một cách làm đủ khác biệt để biến tiềm năng thành giá trị?
1: Theo cá nhân tôi thì chúng ta không hề thiếu tài nguyên. Điều chúng ta thiếu là một cái tinh thần quyết liệt để chuyển hóa những cái giá trị thành cái câu chuyện trải nghiệm tối ưu gắn liền với cái mạng lưới sông ngòi dày đặc của Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Và hành trình này thì cần được tiếp cận ở tư duy là vừa đặc thù hóa và vừa đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. Và quan trọng hơn thì tôi cho rằng tương lai của du lịch đường sông nó không nằm đơn giản ở cái việc triển khai thành một cái ngành kinh tế trải nghiệm, mà nó phải chuyển hóa thành một cái ngành kinh tế ký ức. Điều này khiến cho du khách đến với du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, họ không chỉ mua một cái hành trình mà họ mua những ký ức không thể sao chép. Chính những ký ức ấy nó mới tạo nên một cái giá trị rất quan trọng để du khách có một cái kết nối sâu sắc với địa phương và sẵn sàng quay lại với địa phương. Nói một cách khác, điều chúng ta cần ngày hôm nay là tìm hiểu thêm một cái quy trình xây dựng một cái hệ sinh thái đủ năng lực chuyển hóa vị thế địa lý thành vị thế du lịch, chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm, chuyển hóa sản phẩm thành thương hiệu và cuối cùng chuyển hóa thương hiệu thành một cái hệ giá trị kinh tế bền vững. Khi làm được điều đó, Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn là cái việc tập trung xây dựng những cái tour đường sông, mà sẽ có một hệ sinh thái du lịch đường sông đủ sức mạnh cạnh tranh ở tầm quốc tế và khu vực.
0: Nhiều ý kiến cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của du lịch đường sông không nằm ở hạ tầng, mà đang nằm ở tư duy phát triển khi mỗi địa phương vẫn đang làm du lịch theo một cách rất riêng, thiếu một câu chuyện chung cho cả tuyến. Với riêng tiến sĩ Dương Đức Minh thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
1: Tôi cho rằng nhận định này phần nào cũng phản ánh được thực tế đang tồn tại về cái việc phát triển du lịch đường sông hiện nay. Nhưng điều cốt lõi nó không chỉ là thiếu một cái câu chuyện chung, mà thiếu một cái tư duy nhìn dòng sông như một hệ sinh thái kinh tế thống nhất. Dưới góc độ kinh tế thủy văn, giá trị của một dòng sông chưa bao giờ chỉ nằm ở lượng nước mà nó mang theo, mà nó nằm ở toàn bộ các cái dòng chảy giá trị mà nó kết nối. Một dòng sông khỏe mạnh đồng thời vận chuyển phù sa, đa dạng sinh học, văn hóa, giao thương, sinh kế, du lịch và cả cơ hội đầu tư. Khi những dòng sông ấy được kết nối, giá trị kinh tế được cộng hưởng. Nhưng khi nó bị chia cắt bởi ranh giới đến hành chính hay cái tư duy phát triển cục bộ thì giá trị của hệ thống nó không thể phát huy hết. Đó cũng là điều có thể thấy được ở một số nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên phong phú và bản sắc rất khác biệt, nhưng tính liên kết đồng bộ vẫn còn cần tiếp tục được cải thiện. Điều còn thiếu không phải là thêm một cái bến tàu hay một cái chương trình du lịch, mà là kết nối các giá trị hai bên bờ sông thành một cái hệ sinh thái trải nghiệm thích ứng với tính nhịp điệu của thời vụ, biến động của thị trường và có sức đề kháng tốt với các cái biến cố, và chú ý đến cái mục tiêu là mỗi một cái nơi điểm dừng trong cái mạng lưới liên kết nó đóng vai trò chủ chốt trong việc làm gia tăng giá trị cho những cái điểm dừng tiếp theo. Khi mà chúng ta đồng kiến tạo một hành trình liên kết có ý nghĩa và nó mang cái tính chất phát huy sức mạnh hệ thống thì giá trị nó không nằm ở từng điểm đến riêng lẻ, mà nó tạo một hiệu ứng thăng hoa của toàn tuyến khi trải nghiệm được bồi đắp liên tục từ cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, cộng đồng cho đến những cái câu chuyện sâu sắc của địa phương. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm xây dựng một hệ thống sinh thái, kinh tế, thủy văn, nơi dòng nước kéo theo dòng khách tạo ra dòng chi tiêu thu hút đầu tư và dòng đầu tư quay trở lại để nuôi dưỡng tài nguyên cũng như cộng đồng ven sông.
0: Và nếu chọn một việc cần làm ngay để tạo cú hích cho tuyến du lịch đường sông Thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long trong 3 năm tới thì ông sẽ ưu tiên điều gì? Và theo ông thì ai sẽ phải là người cầm trịch trong câu chuyện liên kết này?
1: Theo cá nhân tôi, để tạo ra cú hích trong 3 đến 5 năm tới gắn liền với du lịch đường sông ở Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta cần chọn lựa cái tệp khách hàng có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Đó chính là nhóm du khách tìm kiếm không gian sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Đây là nhóm khách không chỉ chi tiêu sản phẩm du lịch mà còn sáng tạo ra những giá trị từ chính trải nghiệm của mình. Khi đó thì giá trị của chuyến đi nó không kết thúc bởi một hành trình mà nó được tiếp tục lan tỏa qua các tác phẩm tạo nên cái nền kinh tế ký ức. Đây là cách để chúng ta tối ưu giá trị của một cái dòng khách. Đặc biệt chúng ta

0: cũng cần chủ động dự báo và chuẩn bị cơ chế đón nhận những di sản sáng tạo này thành những cái câu chuyện kết nối vào cái hệ thống sản phẩm du lịch, để khiến cho cái hệ thống sản phẩm du lịch đó, nó trở thành một cái nguồn cảm hứng tiếp tục. Đây là một cái dạng thức gia tăng cái giá trị bền vững và nó khiến cho cái lợi thế so sánh chuyển thành cái năng lực cạnh tranh đặc sắc của cái mạng lưới du lịch đường sông của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thưa ông, trong cái bối cảnh du lịch xanh và du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, thì liệu là tương lai của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long có cái sự thay đổi lớn không? Và chúng ta cần phải có những chính sách hay cơ chế gì để biến loại hình này thành một cái sản phẩm du lịch chủ lực của vùng ạ?
0: Tôi kỳ vọng du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai không chỉ trở thành một cái sản phẩm du lịch chủ lực mà phải được định vị như là một hành lang tăng trưởng xanh, nơi mạng lưới thủy văn, đời sống sông nước, sinh kế cộng đồng, công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo cùng hội tụ để tạo ra giá trị mới. Muốn đạt được điều đó, trước hết phải nhìn tăng trưởng xanh không chỉ là giảm thiểu rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần hay sử dụng phương tiện ít phát thải. Tăng trưởng xanh phải gắn chặt với chuyển đổi số. Chuyển đổi số cũng không nên dừng lại ở cái việc là bán vé trực tuyến hay là quảng bá điểm đến. Giá trị sâu hơn của chuyển đổi số là năng lực dự báo rủi ro. Rủi ro ở đây có thể bao gồm biến động thủy văn, sạt lở, ô nhiễm, thời tiết cực đoan, quá tải điểm đến, mức an toàn giao thông đường thủy và nguy cơ thương mại hóa quá mức cái nền văn hóa đặc trưng của địa phương. Tôi cho rằng một bước đột phá quan trọng là phải chuyển du lịch xanh từ thông điệp truyền thông thành một cái hệ thống thực hành có thể đo lường. Mỗi tuyến, mỗi bến, mỗi phương tiện và mỗi doanh nghiệp cần có một cái bộ tiêu chí xanh dẫn đường cụ thể. Du lịch bền vững không chỉ dựa vào những cái nỗ lực của chính quyền hay doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, mà cần vận động và gửi trao cơ hội cho mỗi du khách thành một chủ thể đồng kiến tạo và đồng bảo vệ hệ sinh thái đường sông.
1: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long không thiếu lợi thế. Cái điều còn thiếu là cách kết nối những cái lợi thế đó để trở thành một cái hành trình đủ hấp dẫn. Và tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, khi mà sản phẩm mang đậm bản sắc hơn và các địa phương cùng ngồi lại để xây dựng những tuyến liên kết, thì dòng sông sẽ không chỉ là cái tuyến giao thông mà sẽ trở thành một không gian văn hóa, kinh tế và trải nghiệm đúng nghĩa. Và có lẽ câu hỏi vì sao còn mờ nhạt rồi sẽ được thay bằng một câu hỏi khác. Làm thế nào để du lịch đường sông trở thành thương hiệu đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long? Cảm ơn tiến sĩ Dương Đức Minh đã dành thời gian trò chuyện cùng với chương trình.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông với nhan đề tiềm năng lớn nhưng vì sao du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long vẫn mờ nhạt. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Kính thưa quý vị, đã hơn một tháng kể từ khi Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1. Nếu như những ngày đầu, nhiều người lên xe vì tò mò trải nghiệm, thì đến nay không ít hành khách đã hình thành một thói quen mới, lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi hàng ngày. Điều đáng nói, điều giữ chân hành khách không chỉ là những chuyến xe miễn phí, mà còn là sự thay đổi của chính xe buýt thủ đô, từ phương tiện công nghệ đến chất lượng phục vụ. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Sau một tháng miễn phí vé xe buýt, người dân bắt đầu hình thành thói quen mới.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, đã hơn một tháng kể từ khi Hà Nội triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1. Nếu những ngày đầu nhiều người lên xe vì tò mò trải nghiệm, thì đến nay không ít hành khách đã dần hình thành một thói quen mới, lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi hàng ngày. Một điều đáng nói ở đây đó là sự giữ chân du khách không chỉ là những chuyến xe miễn phí mà còn là sự thay đổi của chính xe buýt thủ đô từ phương tiện, công nghệ đến chất lượng phục vụ. Và chuyên mục hôm nay của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những chuyển động tích cực đó.
3: Buổi sáng trên nhiều tuyến xe buýt đi qua khu vực trung tâm, lượng hành khách đông hơn trước với người đi làm, sinh viên, người cao tuổi, khách du lịch. Sau hơn một tháng triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1, xe buýt đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân.
2: Theo thống kê, chỉ sau 25 ngày thực hiện chính sách, đã có hơn 600.000 lượt hành khách lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Chị Thu Hà, một hành khách mới của xe buýt cho hay.
4: Lúc đầu tôi đi vì được miễn phí, nhưng sau một thời gian thấy đi xe buýt khá tiện, không phải gửi xe, không lo tắc đường. Lên xe thì mát mẻ, từ bây giờ tôi sẽ đi xe buýt thường xuyên hơn, kể cả sau khi hết miễn phí. Nếu biết xe buýt có nhiều ưu điểm như này, tôi đã đi sớm hơn.
3: Không chỉ chính sách hỗ trợ, những thay đổi về chất lượng dịch vụ cũng đang góp phần giữ chân hành khách. Nhiều tuyến đã được chuyển sang xe buýt điện, vận hành êm ái hơn. Hệ thống vé điện tử giúp việc thanh toán thuận tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ cũng ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện hơn. Bà Nguyễn Thị Mai, phường Ô Chợ Dừa cho biết.
5: Người cao tuổi chúng tôi được hưởng chính sách đi xe buýt miễn phí rất là ý nghĩa. Giờ lên xe buýt thấy khác nhiều lắm, sạch sẽ, chạy êm. Các cháu nhân viên nhiệt tình hướng dẫn quẹt thẻ rồi chỉ chỗ ngồi. Đi vài lần là quen, tôi thấy rất là tiện. Nên giờ đi đâu, trung tâm cũng sẽ đi bằng xe buýt.
2: Để được hưởng chính sách miễn phí, hành khách cần sử dụng thẻ vé điện tử và thực hiện đầy đủ thao tác quẹt thẻ khi lên xuống xe. Đây cũng là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Theo đơn vị quản lý, với hành khách di chuyển hoàn toàn trong phạm vi vành đai 1, hệ thống sẽ tự động miễn 100% giá vé. Trường hợp không quẹt thẻ khi xuống xe hoặc chưa sử dụng thẻ vé điện tử, hành khách sẽ không được áp dụng đầy đủ chính sách miễn cước theo quy định. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
6: Việc nhà nước hiện tại vận tải công cộng thủ đô hiện nay là một hình thức có trợ giá cho hành khách, tức là nhà nước bỏ tiền ra mua chuyến đi của mọi người, trong đó có người cao tuổi, và phải trả cái tiền đấy cho các đơn vị vận hành chuyên chở để quản lý cái nguồn kinh phí trợ giá một cách chính xác và tránh thất thoát. Đây là một hình thức tiên tiến, tiện dụng và một hình thức là quản lý cái ngân sách kinh phí trợ giá ngày càng hiệu quả và minh bạch, vì bản chất của những kinh phí trợ giá này cũng là tiền thuế của người dân đóng góp.
3: Điều đáng mừng là sau hơn một tháng triển khai, không ít hành khách đến với xe buýt vì chính sách miễn phí, nhưng ở lại bởi những trải nghiệm tích cực từ phương tiện hiện đại, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và cách di chuyển thuận tiện hơn.
2: Có thể nói chính sách miễn phí vé xe buýt chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng điều Hà Nội kỳ vọng lớn hơn là từ chính sách ấy sẽ hình thành một thói quen mới. Người dân lựa chọn xe buýt không chỉ vì được miễn phí, mà bởi sự thuận tiện, văn minh và thân thiện mà giao thông công cộng mang lại. Khi mỗi chuyến xe có thêm hành khách, cũng là lúc thủ đô tiến thêm một bước trên hành trình xây dựng đô thị xanh và giảm phát thải. Chương trình đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt inox.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Make in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt inox.
15: Inox đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inox đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inox made in USA.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục và đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe những chia sẻ của các khán giả về sản phẩm mà đã được khán giả tín nhiệm.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
20: Trải nghiệm tiêu dùng.
21: Trải nghiệm tiêu dùng.
22: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn ngày để các em nhỏ vừa được vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm mới ngoài sách vở. Bên cạnh các khu vui chơi hay điểm du lịch quen thuộc, thì ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến những không gian nơi trẻ có thể tự tay làm đồ thủ công, tìm hiểu văn hóa truyền thống và khám phá lịch sử thông qua các hoạt động thực tế. Tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, một mô hình như vậy đang thu hút khá nhiều gia đình và du khách quốc tế. Mời quý vị cùng VOV Giao thông trò chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quản lý tại một mô hình không gian sáng tạo trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
23: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
22: Vâng, xin chào chị Oanh. Trước hết chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn không gian sáng tạo trong lĩnh vực du lịch được hiểu như thế nào ạ?
24: Chúng tôi làm du lịch không chỉ là về lĩnh vực tham quan hay là về dịch vụ đơn thuần, mà chúng tôi còn đưa những cái yếu tố sáng tạo, những yếu tố về dân gian, nghệ thuật đương đại vào trong câu chuyện du lịch của mình, để cho những du khách khi mà tới đây thì họ được tiếp cận một cách dễ hiểu hơn.
22: Vâng, và nếu so với việc tham quan một di tích hay là làng nghề theo cách thông thường, thì điều gì tạo nên sự khác biệt khi du khách đến với một không gian sáng tạo như thế này ạ?
24: Đối với một điểm tham quan di tích bình thường hay là thì thường mọi người sẽ được tham quan và mọi người sẽ có cái góc nhìn thứ ba nhiều hơn. Mọi người trực tiếp là người được trải nghiệm trong những cái câu chuyện đấy, trong những cái hoạt động đấy. Và mọi người không chỉ đơn thuần là một du khách nữa, mọi người cũng là một trong những người góp phần để bảo tồn cái di sản đấy.
22: Vậy nếu một gia đình hay một nhóm bạn lần đầu đến đây, họ sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm như thế nào và thông thường sẽ có những hoạt động gì ạ?
24: Đối với một gia đình hay một nhóm du khách thì điều đầu tiên mà chúng mình sẽ cho họ đó chính là sự khám phá, để họ biết được rằng là trước khi họ muốn đồng hành với trải nghiệm nào thì họ phải biết về trải nghiệm đấy đã.
22: Vâng, và theo như chị Oanh vừa chia sẻ thì điều thú vị là các workshop ở đây đều dựa trên chất liệu văn hóa của xứ Đoài. Trong quá trình tham gia thì ngoài việc tự tay làm các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được tìm hiểu thêm những câu chuyện hay là giá trị văn hóa nào nữa.
24: Họ được lắng nghe về những câu chuyện, họ hiểu về những cái giá trị ẩn đằng sau mỗi trải nghiệm và họ sẽ tìm được những cái điểm chạm đối với mỗi trải nghiệm đó. Thì mọi người sẽ được chọn, sau đó thì sẽ có những bạn hướng dẫn trải nghiệm, sẽ đồng hành để kể về những cái chất liệu này sâu xa hơn, chi tiết hơn, cùng đồng hành trên những cái chất liệu như là màu vẽ này, hay là sơn mài, hay là khảm bạc, hay là bất kỳ một cái hình thức nào đấy.
22: Vâng ạ, và chúng ta đều thấy là hiện nay đang là dịp nghỉ hè nên là chắc hẳn nhiều phụ huynh rất là quan tâm. Với trẻ em thì các em sẽ được tham gia những hoạt động gì và mô hình này mang lại những kỹ năng hay là trải nghiệm như thế nào cho các em nhỏ?
24: Các bạn tự khám phá ra những cái cảm nhận, những cái kỹ năng của các bạn ý. Chứ bọn mình không muốn là hướng tới các bạn ý giống như là một cái nơi mà phải bảo các em là phải đi theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Các bạn sẽ dựa vào chất liệu, dựa vào những câu chuyện, và các bạn sẽ tạo nên những cái dấu ấn cá nhân, các bạn được tự do sáng tạo.
22: Vâng, vậy không biết còn với du khách quốc tế thì sao ạ? Khi mà họ chưa hiểu về văn hóa Việt Nam thì đơn vị có cách nào để hỗ trợ họ vừa dễ tham gia workshop vừa hiểu được ý nghĩa của từng hoạt động ạ?
24: Đối với du khách quốc tế thì đúng là cái rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa là rất lớn, nhưng mà đấy cũng chính là cái lợi thế để khiến cho du khách khi mà đội ngũ chúng mình giới thiệu những cái trải nghiệm tới du khách hay là cho họ cùng trải nghiệm cùng ấy, họ sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Và khi mà họ có những thứ rất là đời thường, rất là đơn giản đối với người Việt mình, nhưng mà ở trong con mắt của du khách quốc tế thì nó là một cái sự rất là đặc biệt. Chúng mình chỉ đơn giản là đem lại những cái cuộc sống hàng ngày, đem lại những cái gì đời thường nhất, kể lại với họ một cách gần gũi nhất, đơn giản nhất, thì đấy chính là những cái điểm chạm mà sâu sắc nhất đối với du khách quốc tế. Ở tại Đoài thì chúng mình không có làm những cái gì nó phải quá là chuyên nghiệp. Chúng mình hy vọng rằng là du khách quốc tế khi mà tới đây, cái quan trọng nhất là họ hiểu thêm về văn hóa, họ có cái sự kết nối, họ thêm yêu cái văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.
22: Nhiều người khi mà nhắc đến không gian sáng tạo thì sẽ nghĩ đây là mô hình chủ yếu dành cho trẻ nhỏ, nhưng mà trên thực tế thì những nhóm khách nào đang lựa chọn trải nghiệm tại đây nhiều nhất ạ?
24: Mọi người thường nghĩ rằng là những cái trải nghiệm này thì phù hợp với các em nhỏ. Đúng là nó rất phù hợp với các em nhỏ, nhưng nó chỉ là một phần thôi. Nó sẽ rất phù hợp với các nhóm bạn này, nhóm gia đình này, hoặc là du khách quốc tế này. Thường như cái năm 25-26 gần đây, theo như Đoài mình quan sát, thì nhóm khách về gia đình họ tới Đoài rất là nhiều. Thì sau đấy thì chúng mình có nhìn lại và là cái mà họ tới đây đôi khi nó không là vì cái trải nghiệm, đó là một phần thôi, nhưng mà nó là cái nơi mà cả gia đình, cả một cái cộng đồng có thể được gắn kết và có thể được cùng trải nghiệm với nhau.
22: Chị Oanh có thể chia sẻ một chút là một buổi trải nghiệm thường kéo dài trong bao lâu và du khách thì có cần đặt lịch trước hay là đến mà có thể tham gia ngay ạ?
24: Thường thì một hoạt động trải nghiệm ý, nó sẽ phụ thuộc vào cái hoạt động trải nghiệm đấy. Nếu như vẽ nặn thì nó sẽ ngắn hơn tầm 30 phút, dài lắm thì sẽ là khoảng 1 tiếng, tùy vào cái trải nghiệm nó có phức tạp hay không. Đối với trải nghiệm nấu ăn thì nếu như mà chỉ nấu thôi thì nó sẽ ngắn hơn, còn nếu như đi chợ thì sẽ phải dành cả từ sáng cho đến trưa. Còn trải nghiệm xem rối bóng này thì sẽ diễn ra tầm khoảng là 35 cho đến 45 phút.
22: Một thông tin chắc hẳn là cũng rất nhiều người quan tâm, đó là về chi phí. Hiện nay thì các workshop tại đây có mức giá như thế nào và trong đó đã bao gồm những dịch vụ gì ạ?
24: Các hoạt động workshop thì nó sẽ trải dài là từ 100 cho đến 200-300. Đó, còn ví dụ như là cả một cái tour chẳng hạn thì nó sẽ rơi vào tùy từng tour, tùy từng hoạt động mà mọi người chọn, thì nó sẽ dao động từ khoảng 300.000 cho đến 1 triệu một người hoặc là vài triệu một người.
22: Nếu lần đầu đến đây trải nghiệm thì đặc biệt là với các gia đình có trẻ nhỏ, mọi người nên chuẩn bị những gì để có một buổi trải nghiệm thuận lợi và trọn vẹn nhất ạ?
24: Hầu hết là với những cái trải nghiệm ở đây chúng mình đã chuẩn bị sẵn hết tất cả cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tinh thần đến đây, sẵn sàng làm những cái thứ mới mẻ. Tại vì có lẽ là những cái hoạt động trải nghiệm ở Đoài nó hầu hết sẽ là những thứ mà mọi người ít thử hoặc chưa thử bao giờ. Chưa có ai vẽ trên ngói bao giờ cả, chưa có ai lại đi xem trải nghiệm rồi bóng cả. Tất cả mọi thứ là chỉ có Đoài mới có thôi. Nên là mình hy vọng rằng khi mà mọi người tới Đoài, mọi người hãy đem một cái tâm thế thoải mái nhất là được.
22: Và cuối cùng, sau khi chúng ta hoàn thành một workshop và mang sản phẩm của mình về nhà, thì chị mong muốn điều gì sẽ còn động lại với mỗi du khách sau chuyến trải nghiệm tại đây ạ?
24: Sau này khi mà mọi người nhắc tới Đường Lâm thì mọi người sẽ tới nhớ tới rằng là tôi đã từng đến Đường Lâm, tôi đã từng được nấu món này đây, đã từng được vẽ trên cái này, được trải nghiệm cái này. Chứ không chỉ đơn thuần là mọi người mang một sản phẩm về.
22: Một chuyến tham quan sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi mỗi người được trực tiếp tham gia, được tự tay tạo nên một sản phẩm và hiểu thêm câu chuyện văn hóa phía sau những điều tưởng như rất bình dị. Nếu quý vị đang tìm kiếm một điểm đến vừa vui chơi, vừa giúp các em nhỏ có thêm kiến thức và những trải nghiệm thực tế trong dịp hè này, thì Không Gian Sáng Tạo có thể là một gợi ý đáng để cân nhắc. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
23: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Và bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, những chính sách mới và thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được cơ quan chức năng công bố. Từ việc hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng từ nay đến ngày 1 tháng 8, tỉnh Gia Lai cấm phương tiện lưu thông trên đường Cát Tiến, Diêm Vân, đến việc tỉnh Lâm Đồng tạm dừng toàn bộ cano vận chuyển khách tham quan Hải Đăng, Kê Gà. Đó là những thông báo của chuyên mục Nhà chức trách thông báo đáng chú ý hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
4: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Công an thành phố Đà Nẵng, nhằm phục vụ lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, từ nay đến ngày 1 tháng 8 năm 2026, các tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàng Phạm Văn Đồng, Dương Đình Nghệ và các tuyến đường kết nối giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường Hồ Nghinh sẽ cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đồng thời, các xe khách từ 30 chỗ trở lên di chuyển về khu vực công viên Biển Đông. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa theo các hướng đi Trường Sa, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng nhằm hạn chế ùn tắc. Ngoài ra, bãi xe bên hông của Viện Chàm sẽ tạm dừng hoạt động từ 16 giờ đến 22 giờ trong thời gian diễn ra sự kiện. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo lắp đặt barrier để ngăn chặn phương tiện tự ý đi vào tuyến đường Cát Tiến, Diêm Vân do đang thi công. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các nhà thầu bổ sung biển cảnh báo và bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn. Trước đó, khi tuyến đường mới hoàn thành lớp cấp phối đá dâm và bắt đầu thảm nhựa, lưu lượng phương tiện tự ý đi vào công trình tăng nhanh, dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cần Thơ, qua khảo sát thực địa vào hôm qua ngày 29 tháng 7, hiện nhiều tuyến đường tỉnh 932C đoạn qua trung tâm xã đã sụt lún hơn nửa mặt đường, đà neo kè bị đứt gãy với nhiều vết nứt dọc theo tuyến dài. Ngoài ra, khu vực bến phà Mang Cá cũng xuất hiện điểm sạt lở dài 20 rộng 8, làm hư hỏng toàn bộ bờ kè bê tông cốt thép. Trước mắt, địa phương đã cấm biển cảnh báo, căng dây phản quang, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để có cơ chế xử lý kịp thời hai điểm sạt lở nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông tại phường Lý Văn Lâm. Cụ thể, khoảng 80 mét đường bê tông ven kênh sáng Lương Thế Trân đã sụt lún trượt hoàn toàn xuống sông do mưa lớn và triều cường. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và khoanh vùng rủi ro để người dân chú ý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, ngay khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 8, hãng sẽ khôi phục lại đường bay Cần Thơ-Đà Lạt với tần suất bay dự kiến một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Cùng với đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên kết nối sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng hiện đã tạm dừng toàn bộ cano và vận chuyển khách tham quan hải đăng kê gà nhằm rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đảm bảo an toàn trước khi cho hoạt động trở lại. Việc tạm dừng được thực hiện sau khi kiểm tra cao điểm đối với các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra, đa số cano có đăng ký, trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Tuy nhiên, các bến vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, thỏa thuận kỹ thuật và thủ tục công bố hoạt động bến thủy nội địa theo quy định. Dự kiến địa phương sẽ hoàn tất việc rà soát và cho phép hoạt động trở lại vào cuối tháng 8 năm 2026 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ 6 và 10:50 sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều của VOV Giao thông xin chào quý vị. Một buổi chiều nữa lại tới, còn nó có sớm qua nhanh hay không thì đôi khi cũng dựa vào cảm giác lái xe của chúng ta chiều nay. Chiều nay hy vọng là sẽ không có quá nhiều thông tin giao thông khó khăn để quý vị lái xe trên đường cảm thấy là mượt mà và cũng là an toàn nữa. Nếu có những thông tin mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi cùng các bác tài khác, rất mong quý vị hãy nhớ đến số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lúc này chúng tôi có một số thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Đang có ùn tắc tại vòng xoay Kim Trung và nguyên nhân thính giả mới báo xong là có va chạm xe tải và xe con đang cản trở hướng đi về cầu Thăng Long rồi. Và thông tin này thì trước đó thính giả cũng đã báo là khó khăn, có va chạm ở đoạn chân cầu Thăng Long, bây giờ là chính xác là ùn tắc tại vòng xoay Kim Trung hướng đi về cầu Thăng Long, hướng trung tâm thành phố, và sẽ cần phải có sự cập nhật từ phía lực lượng chức năng để chúng ta biết được là vụ việc này được giải quyết đến đâu và sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật thì thấy được là vành đai 3 trên cao mật độ cũng đang được nhắc đến với trạng thái là đông đúc theo cả hai chiều, vẫn liên quan đến khu vực từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Linh Đàm và từ đoạn đầu cầu Thanh Trì ở phía trung tâm thành phố đi lên cũng đang trong trạng thái khó khăn. Không rõ là đầu cầu phía bên kia cầu Thanh Trì thì mật độ có cao hay không từ phía cầu Phù Đổng đi về, xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm thông tin. Còn thính giả cũng có nhắc đến chúng tôi liên quan đến khu vực là ở cầu Thanh Trì đây. Đây là km 163 cộng 700 cầu Thanh Trì hướng trung tâm, cũng đã có thông tin từ phía lực lượng chức năng báo về đây là vị trí mà có hai ô tô va chạm với nhau lần số 1. Một xe đã rời khỏi hiện trường rồi, mật độ vẫn đang còn cao và di chuyển là khó khăn. Còn ô tô đâm giải phân cách cũng ở trên cầu Thanh Trì, km 164 cộng 400 thì giải quyết xong rồi. Các xe đang lưu thoát chậm theo hướng đi phía quốc lộ 5. Các vị trí khác chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật như là vành đai 2 chiều cao, cầu Vĩnh Tuy, rồi là cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân và các lộ trình khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là thời tiết trong những ngày sắp tới sẽ diễn biến thế nào quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, thời điểm gần cuối chiều, bầu trời Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái có mây và nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ là khoảng 30 độ. Dù vậy thì mây đối lưu đang có xu hướng phát triển khiến mưa rào và dông có khả năng xuất hiện rải rác vào chiều tối nay. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để an toàn. Nếu chuẩn bị di chuyển trong khoảng thời gian này thì chúng ta nên chủ động mang theo áo mưa, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết trên tuyến đường sẽ đi qua. Khi gặp mưa cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và hạn chế chuyển hướng hoặc là phanh gấp trên mặt đường trơn trượt. Trong buổi tối, mưa dông vẫn có khả năng duy trì tại một số khu vực. Tối nay tiết trời mát mẻ khoảng 27-28 độ. Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai thời tiết Hà Nội vẫn tương đối mát với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 30-32 độ. Trong ngày có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với tin giao thông, thính giả có nói là đầu cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân là thoáng thôi. Còn vành đai 3 đoạn từ vị trí qua tòa chung cư Gamuda, từ khu Gamuda hướng đi cầu Thanh Trì thì cũng đang đi chậm. Như vậy là chúng ta thấy là theo hai hướng đang khá đối lập nhau. Từ cầu Thanh Trì mà đi trung tâm thành phố thì đi tốt. Còn hướng ngược lại từ đoạn qua Gamuda, là qua Pháp Vân, qua Yên Sở rồi, hướng đi lên cầu Thanh Trì với đường 5 thì vẫn đang khó khăn. Và không biết là ở trên cầu Thanh Trì thì khó khăn cụ thể bây giờ đang diễn biến như thế nào. Và từ phía cầu Phù Đồng đi về cầu Thanh Trì có khó hay không, đoạn đầu cầu, cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Thính giả cũng báo với chúng tôi là cầu Vượt Vọng có va chạm mới thôi giữa hai xe con và cũng đang gây ùn tắc. Hướng khó là hướng Đại Cù Việt, là hướng về Lê Duẩn. Đây là cầu Vượt Vọng va chạm giữa hai xe con. Còn đường Giải Phóng từ nút Giải Phóng Phương Mai đến ngã Tư Vọng thì đang đi tương đối dễ dàng, không khó. Đường Điện Biên Phủ đi Trần Phú cũng đang trong trạng thái đông xe rồi, di chuyển khá là ì ạch, chưa rõ nguyên nhân. Và vòng xoay cầu vượt Kim Trung vẫn đang ùn rất nghiêm trọng. Thính giả rất mong lực lượng chức năng có mặt để sớm điều tiết. Và nguyên nhân ùn tắc đến từ vụ va chạm xe tải và xe con cản trở hướng cầu Thăng Long hướng trung tâm thành phố. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi cùng các bác tài khác qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận lúc này trên trục vành đai 2 trên cao. Từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở đang có dấu hiệu của sự tăng về mật độ. đi xuống từ vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở đang bị chậm lại rồi, và ở đường Láng cũng đang phải chờ đèn với nhiều nhịp hơn qua nút giao với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Còn chúng tôi thì chưa ghi nhận thông tin khó khăn, cũng là qua camera cũng chưa nhìn thấy là trên đường Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng hay Nguyễn Chí Thanh có đoạn nào là bị ở mức độ là quá khó đâu. Bây giờ vẫn có thể di chuyển được, chấp nhận được. Còn trên trục Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà về cơ bản là vẫn đang di chuyển được, mật độ thì tăng dần rồi. Và qua các vị trí có đèn tín hiệu thì chúng ta cũng sẽ phải chờ lâu hơn. Trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với La Thành, vị trí có công trình thi công thì rất là khó tránh sự đông đúc. Chúng ta sẽ phải chấp nhận, phải chờ tới lượt di chuyển ở trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng về La Thành để đi về Chùa Láng. Còn thính giả Nam Trịnh cho nói biết là qua cầu vượt Kim Trung thì một xe 7 chỗ gặp sự cố, đi thêm khoảng 200 mét nữa thì là có va chạm xe tải với xe 7 chỗ, đều gây khó hướng cầu Thăng Long. Cảm ơn thính giả đã báo tin ạ. Hai vụ việc cách nhau có 200 mét thôi, một xe 7 chỗ gặp sự cố là qua cầu vượt Kim Trung và thêm khoảng 200 mét là gặp vụ va chạm xe tải và xe 7 chỗ đây, đang cản trở hướng cầu Thăng Long, và thính giả rất mong sẽ có phương án từ phía lực lượng chức năng, và chúng tôi cũng đang chờ tin từ lực lượng cảnh sát giao thông. Các vị trí khác như là cầu vượt Vọng có va chạm giữa hai xe con đang gây khó hướng Đại Cù Việt, chúng tôi không rõ bây giờ thì mức độ khó khăn là như thế nào và có ảnh hưởng toàn bộ cây cầu này không, theo cả hai hướng không, có cần phải đi xuống bên dưới không hay vẫn lựa chọn cầu vượt được. Còn hướng ngược lại, đi từ đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai, đi qua bệnh viện Bạch Mai lên cầu vượt Ngã Tư Vọng thì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, nhưng không quá khó khăn, lên cầu vượt Ngã Tư Vọng thì vẫn đi được bình thường, là những gì chúng tôi nhìn được qua camera, và rất mong sẽ có thêm những sự trợ giúp từ các bác tài trong những phút sắp tới.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: ông yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Hả?
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta. Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
13: Cộng xin mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Xin mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng đã ta vẫn dùng sình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các lộ trình tiếp theo mà chúng tôi đang cập nhật được thông tin về sự đông chậm, thính giả vẫn đang nhắc về những đoạn ở vành đai 3 trên cao, nhưng mà khi mà ghép lại thành bức tranh tổng quan chúng ta hiểu được là nó liên kết đến nhau. Đang là sự khó khăn ở vành đai 3 trên cao từ đoạn qua Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì. Nói chung là lên được cầu Thanh Trì thì tốt. Còn khi chúng ta chưa lên được cầu thì vẫn sẽ gặp khó khăn, phải qua được đầu cầu Thanh Trì cơ, hướng đi đường 5. Còn nếu chúng ta đang ở vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm hướng đi về cầu Thanh Trì thì hãy chú ý là mật độ vẫn còn đang trong trạng thái là rất cao. Nó ảnh hưởng từ việc là ở trên cầu Thanh Trì đấy ạ, là có liên quan đến xe va chạm với nhau, rồi xe gặp sự cố, đâm vào giải phân cách nữa. Về cơ bản là đều khiến chúng ta mất thời gian. Mặc dù là vụ việc cũng được giải quyết phần nào rồi, đang có những hướng tích cực hơn rồi, nhưng mà lượng xe dồn ở phía sau thì vẫn đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Đó là cầu Thanh Trì. Còn cầu Vĩnh Tuy, từ vành đai 2 trên cao về cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên, đến giờ chúng tôi vẫn đang chưa ghi nhận thông tin khó khăn đâu. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có thể sử dụng được ở thời điểm này. Và tương tự là cầu Trương Dương. Đường dẫn lên cầu Trương Dương từ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì cũng chưa có những thông tin báo về là sự đông đúc. Có trên trục vành đai 1 thì là đường Nghi Tàm, hướng Âu Cơ thì vẫn đang đông như thường lệ thôi, đang trong quá trình thi công. Ở hướng ngược lại của vành đai 3 trên cao là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận trạng thái là đông đúc và di chuyển khó khăn. Đèn tín hiệu ở đường Láng giao cắt với cầu Yên Hòa đang bị lỗi rồi. Hướng ngã tư Sở là khiến thính giả bị bối rối khá nhiều. Còn chúng tôi có tin từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, các đồng chí báo là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì đi chậm từ nhịp N65 đến cầu vượt Cổ Linh, vì là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông ở nút Cổ Linh Nam Quang Trung. Còn hướng ngược lại từ Long Biên và trung tâm thành phố thì đi bình thường. Xin cảm ơn các đồng chí. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô, QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ,
5: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Thêm một thông tin liên quan đến khu vực phố Giảng Võ. Thính giả mô tả Giảng Võ nhỏ thôi, đi Hào Nam cũng đang trong trạng thái là ùn tắc rồi. Đây là hướng từ phía Nguyễn Thái Học đi về gần tòa nhà Tiến Bộ đấy. Quý vị chú ý, đang có trạng thái là đông đúc. Có lẽ là cũng do chờ đèn thôi, chúng tôi đang mạnh dạn là đưa ra phán đoán cá nhân thế thôi. Cũng xin phép nhờ các bác tài cho thêm thông tin là ở trên phố Giảng Võ Nhỏ theo hướng đi về Hào Nam, tức là hướng về phía ga đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đây rồi, thì ở đoạn đèn tín hiệu ở đó có vấn đề gì không? Và trên đường Giảng Võ Cát Linh rồi giao cắt Giang Văn Minh có vấn đề gì mà lại khiến cho tuyến Giảng Võ Nhỏ lại khó đến thế? Chỗ này cũng liên quan đến đoạn ở phía sau của bến xe Kim Mã nữa, nên xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Còn cầu Đông Trù thì đang đi tốt theo cả hai chiều thời điểm này, chưa khó khăn. Chúng tôi có thêm tin, lượng chức năng báo là vụ hai ô tô va chạm tại km 163+700 trên cầu Thanh Trì thì được giải quyết xong rồi, tức là hai xe đã không còn gây khó khăn nữa. Mật độ thì vẫn còn cao, đang đi chậm theo hướng về trung tâm thành phố bằng cầu Thanh Trì. Đây là những gì chúng ta biết được về diễn biến mới nhất ở trên cầu Thanh Trì. Còn hướng ngược lại, từ vành đai 3 qua Gamuda lên cầu Thanh Trì hướng đường 5 thì vẫn còn đông. Ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh cũng đã tăng nhiệt rồi. Đường Tây Sơn hướng về ngã tư Sở lên cầu vượt ngã tư Sở đang đông chậm. Giống như vậy là ngã ba Giải Phóng Phương Mai qua bệnh viện Bạch Mai đến cầu vượt ngã tư Vọng. Và quý vị đừng quên

0: là hướng ngược lại trên trục Giải Phóng này lên cầu vượt Ngã Tư Vọng hướng Lê Duẩn là có va chạm giữa hai xe. Đến giờ chưa có tin mới đâu, không biết là được giải quyết đến đâu rồi. Và đèn tín hiệu tại đường láng giao cắt với cầu Yên Hòa cũng đang gặp sự cố. Và chúng tôi có tin đó là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Hy vọng là những phút sắp tới mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Cầu Thăng Long thì ổn theo cả hai chiều. Còn từ phía vòng xoay cầu vượt Kim Trung hướng cầu Thăng Long thì vẫn đang trong trạng thái là ùn tắc. Ảnh hưởng của xe gặp sự cố và va chạm giữa hai xe, hai vụ cách nhau có khoảng 200 mét thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí khác và sẽ trở lại với quý vị ngay.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là cầu Thanh Trì thì không còn vụ việc xe đâm vào giải phân cách đâu. Mật độ thì vẫn còn tương đối cao, nhưng vẫn đi được hướng đường 5 là mọi thứ đang dần ổn định trở lại. Và chỉ cần chúng ta chờ thêm một chút thôi. Xin cảm ơn thông tin mà thính giả đã vừa báo. Các vị trí mà trước đó thính giả có nhắc sự khó khăn như là vòng xoay cầu vượt Kim Trung hướng về phía cầu Thăng Long là vẫn đang trong trạng thái khó khăn ở đoạn đường Võ Văn Kiệt ấy. Chỗ này thì có hai vấn đề, một là xe gặp sự cố và hai là va chạm giữa hai xe. Hai vụ việc như thính giả mô tả là nó cách nhau khoảng 200 mét thôi và khiến cho việc đi lại là rất khó khăn. Rất mong là sẽ có sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng, các phương án điều tiết từ xa các đồng chí. Phía giảng Võ Nhỏ hướng Hào Nam vẫn đang đông này, đang di chuyển chậm chạp, đoạn này đường ngắn thôi và chúng ta đã chót đi vào rồi thì vui lòng chờ thêm. Tạm thời với những gì chúng tôi biết được là không có thêm sự cố nào khác đâu. Có chăng chỉ là chờ đèn ở đoạn giao cắt, đây gọi là ngã năm này, giảng Võ Cát Linh với Hào Nam đấy. Còn trên tuyến giảng Võ hay là Hào Nam thì chúng tôi cũng chưa có nhận thông tin nào khó khăn. Trục giảng Võ đi về La Thành, về Láng Hạ thì về cơ bản đi được, không phải chờ đèn mà chỉ là đi qua cái vòng xoay thôi. Chỗ này đang có công trình thi công. Còn cũng trong trạng thái tương tự nhưng mà đang khó hơn là đường Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành, đường bé hơn nên là sẽ phải chờ lâu hơn. Còn quốc lộ 18 đoạn qua khu công nghiệp Yên Phong thì thính giả nhắc là mới có va chạm giữa hai xe tải và thính giả nhìn thì một xe bị móc hết phần đầu, va chạm chắc mạnh, hướng đi Bắc Ninh đang ùn. Quý vị chú ý, quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Yên Phong mới va chạm giữa hai xe và cản trở hướng Bắc Ninh. Còn cầu Vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn, thính giả nhắc lại là va chạm giữa ô tô và xe máy. Nó khác cách đây 10 phút, thính giả nói cầu Vượt Vọng cũng hướng Lê Duẩn là va chạm giữa hai xe con. Còn bây giờ là va chạm ô tô và xe máy thì không rõ đây là một vụ hay là hai vụ. Thì chúng tôi xin nhờ các bác tài xác nhận giúp cho. Trước đó thính giả khác thì nói là va chạm giữa hai xe con. Còn bây giờ một bạn thì nói là va chạm ô tô và xe máy. Còn hướng ngược lại qua camera.

0: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
4: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: The Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
7: Một thính giả khác vừa đi qua và cũng có báo với chúng tôi thông tin mà bạn vừa nhìn thấy xong đây. Va chạm trên cầu Vượt Vọng hướng Lê Duẩn là va chạm giữa hai xe ô tô và đã có lực lượng chức năng đến giải quyết rồi. Bây giờ thì một xe đã di chuyển, còn lại ở hiện trường là một xe ô tô thôi. Và thính giả còn nói là không phải là va chạm ô tô và xe máy đâu, đang có sự điều tiết rồi. Chúng tôi xin cảm ơn thông tin mới này và cũng không quên cảm ơn thính giả trước đó cũng đã báo thông tin với chúng tôi là va chạm ô tô và xe máy, có thể do góc nhìn thôi. Bạn ngồi trong xe cũng không quan sát được một cách tổng quan được. Nhưng về cơ bản là đang nhắc đến một vụ việc va chạm. Và bây giờ thì đã có lực lượng chức năng đến. Đấy là điều quan tâm nhiều nhất. Và cũng đang là di chuyển được, chỉ là chậm một chút thôi. Và theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, xin quý vị bình tĩnh. Còn nếu không chúng ta đành phải đi xuống dưới thôi, chờ đèn ở ngã Tư Vọng. Thì chờ là sẽ hơi lâu một chút, nhưng không phải là đến mức ùn tắc. Còn là thính giả khác thì báo là vòng xoay Kim Trung thì vẫn đang ùn tắc đây. Và chưa có lực lượng chức năng đến điều tiết. Đoạn này đang khó. Ảnh hưởng của hai vụ việc, một xe gặp sự cố. Và cách đó khoảng 200m là vụ va chạm xe tải và xe 7 chỗ vẫn chưa giải quyết xong. Nếu như có thêm thông tin liên quan đến quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Yên Phong xảy ra va chạm giữa hai xe tải thì mong quý vị cũng tiếp tục chia sẻ tin với chúng tôi. Vụ việc gây khó hướng đi Bắc Ninh. Thính giả thì cũng báo thêm với chúng tôi là cầu Vượt Vọng hướng Lê Duẩn là còn một ô tô ở lại thôi. Một xe đã di chuyển rồi. Đây là va chạm giữa hai xe con. Còn xe máy ở hiện trường cũng đang dừng ở đó thật, nhưng là của một cán bộ là phân làn giao thông chứ không phải là xe máy của người dân. Xin cảm ơn các bạn với rất nhiều thông tin đã báo liên tục. Các bạn rất là quan tâm đến tình trạng ở đây và cũng là báo cho các bạn khác yên tâm thôi. Chúng ta cứ yên tâm di chuyển theo sự điều tiết. Còn có một xe máy đang đi ở vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long. Và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra giúp. Và khi có thêm tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 8 tới, Nghị định 218/2016 về vận tải đường bộ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm siết chặt quản lý xe hợp đồng. Theo đó, xe hợp đồng không được bán vé, thu tiền hay là đón trả khách tại các điểm cố định như xe khách tuyến. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, doanh nghiệp phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận chuyển với cơ quan chức năng trước mỗi chuyến đi. Đồng thời, việc tập huấn nghiệp vụ cho lái xe sẽ do Sở Xây dựng tổ chức theo quy trình thống nhất. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trình Hội đồng Nhân dân dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ số, bán dẫn và AI giai đoạn 2026-2030.

0: thành phố đề xuất hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao và 50% kinh phí đào tạo bồi dưỡng. Tổng ngân sách dự kiến là gần 20 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng một năm nhằm tháo gỡ thiếu hụt nhân lực và thu hút đầu tư. Bức tranh kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, đó là nhận xét của thống kê thành phố Hồ Chí Minh về kết quả của tổng điều tra kinh tế 6 tháng năm 2026 tại hội nghị tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh, qua điều tra gần 413.000 doanh nghiệp, kết quả cho thấy thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô doanh nghiệp. Chuẩn bị cho năm học 2026-27, Hà Nội có 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục, đạt gần 91,3% chỉ tiêu tuyển dụng. Thành phố cũng phân cấp cho chủ tịch, ủy ban nhân dân xã phường tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường công lập đến hết năm 2027 nhằm chủ động bổ sung nhân lực. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hàng loạt vụ tai nạn và sự cố liên quan đến xe khách xảy ra trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường kiểm tra, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Tin của phóng viên Song Phương, mời quý vị cùng nghe.
1: Đồng Tháp và Vĩnh Long là hai trong số các địa phương có dịch vụ vận tải hành khách hoạt động khá nhộn nhịp. Để kiểm soát an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra các phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Tại Vĩnh Long, ngoài việc kiểm tra giấy tờ phương tiện của người điều khiển phương tiện, lệnh vận chuyển, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng các điều kiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhất là việc trang bị và bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy trên xe. Thượng tá Bùi Thanh Mộng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định công tác xử lý vi phạm sẽ không có vùng cấm.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tiếp thực hiện các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, đồng thời mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xử lý xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm, xe dù bến cóc, xe cá hình trên tuyến cố định trên địa bàn tỉnh, huy động tối đa lực lượng giao thông, lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra kiểm soát 24/4 trên các tuyến.
1: Tại Đồng Tháp, qua kiểm tra, hầu hết xe khách đều được trang bị bình chữa cháy còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, một số phương tiện bố trí cố định bình chữa cháy chưa phù hợp, gây khó khăn khi cần sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế và doanh nghiệp vận tải khắc phục ngay, bố trí thiết bị ở vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận để kịp thời xử lý khi có sự cố. Bên cạnh đó, theo Thượng tá Huỳnh Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, trong mùa mưa bão, việc chấp hành tốc độ khi di chuyển càng trở nên quan trọng.
3: Hiện nay là vào cái mùa mưa bão thì đề nghị các lái xe nói chung phải đảm bảo về cái tốc độ và giữ cái khoảng cách an toàn để tránh các cái trường hợp mà trong cái thời gian mưa bão mặt đường nó đã trơn mà chúng ta chạy xe nó quá tốc độ, khi mà chúng ta gặp cái tình huống đột xuất trên đường lái xe thắng gấp thì sẽ mất an toàn.
1: Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải nâng cao trách nhiệm quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi chuyến xuất bến. Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.
0: Và những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong bản tin tổng hợp vào 6 giờ chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với tin giao thông, lúc này thì chúng tôi tiếp tục phải nhắc lại và đang đặt ra lo ngại về việc xe máy đi ở vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch về cầu Thăng Long. Thứ nhất là không rõ là xe này còn ở đó không, và thứ hai là đến đoạn nào rồi, đến cầu Thăng Long chưa. Cũng nhắc thêm vì cũng mới chỉ có mấy phút trôi qua thôi. Tốc độ xe máy thì chưa thể đi hết được đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long đâu. Các bác tài hãy cẩn thận và cũng xin chuyển tin cho lực lượng cảnh sát giao thông. Còn về mật độ thì từ nút Mai Dịch cho đến cầu Thăng Long là chúng ta đi tốt theo cả hai chiều, không vấn đề gì. Còn hướng từ đường Võ Văn Kiệt, từ đoạn vòng xoay Kim Trung, chỗ này là qua khu công nghiệp Thăng Long, để đi về cầu Thăng Long, về trung tâm thành phố thì vẫn đang trong trạng thái là ùn tắc kéo dài và rất cần có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Có hai vụ việc, một là xe gặp sự cố là xe 7 chỗ, thứ hai là va chạm giữa hai xe ô tô cách nhau có 200m thôi. Trước đó thính giả cũng đang nhắc về khó khăn ở cầu vượt Ngã Tư Vọng hướng đi về Lê Duẩn thì vẫn đang trong quá trình là điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, mật độ sẽ tăng và chúng ta sẽ phải đi chậm nhưng vẫn có thể di chuyển được lần lượt tuần tự. Khu vực hầm Kim Liên đi về xã Đàn thì cũng đang bắt đầu chậm dần rồi với xe ô tô. Quý vị đi từ Đại Cù Việt xuống hầm là sẽ cảm nhận được sức nóng, và hướng về xã Đàn thì mất một chút thời gian, sẽ phải xếp hàng và di chuyển chậm chậm từng chút một, là những gì chúng tôi nhìn được qua camera thời điểm này. Còn các vị trí khác như là Vành Đai Ba trên cao, chúng ta vẫn đang phải chấp nhận đi chậm từ đoạn qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, từ Linh Đàm đến Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, và cũng từ Linh Đàm cho đến đoạn qua Ga Muda thì mật độ vẫn còn khá là cao. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều, còn cầu Vĩnh Tuy thì rất là nhanh, đã chuyển trạng thái là đông đúc và đi chậm hướng từ Minh Khai sang Long Biên, còn ngược lại thì đi tốt. Cầu Trương Dương rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị, chúng tôi chưa biết chính xác là cầu Trương Dương bây giờ đông đến mức độ nào hay vẫn đang trong trạng thái di chuyển được ạ. Còn quốc lộ 6 qua cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa, đường thính giả nói là rất là xấu, nhiều ổ voi ổ trâu và mong cơ quan chủ quản sớm xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Đây là đường 6 qua cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa. Và chúng tôi xin quý vị thêm vài phút để bổ sung thêm thông tin mới tại các vị trí khác.
5: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe sẵn niềm tin yêu.
1: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thính giả có nói thêm là xe đang tắc rất dài từ vòng xuyến Kim Trung qua cả cầu vượt Nam Hồng. Và như bác tài này có nhìn là tắc tới gần cầu Phương Trạch rồi, suốt cả đoạn đường Hoàng Sa. Tức là như tôi hình dung là từ Hoàng Sa đi về vòng xoay này, rẽ trái là về cầu Thăng Long đấy, thì là cả đường Hoàng Sa cũng khó luôn. Tức là vòng xoay Kim Trung đang khó, nên là không chỉ khiến cho đường Võ Văn Kiệt, đoạn cầu vượt là bị khó hướng cầu Thăng Long, mà đường Hoàng Sa chúng ta muốn di chuyển về vòng xoay này rẽ trái sang Võ Văn Kiệt cũng khó, và tắc rất dài trên đường Hoàng Sa nữa. Vậy là đang rất nghiêm trọng rồi, và thính giả thực sự là cần có sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Vẫn đang trong quá trình là di chuyển từng chút một, thậm chí không đi được. Rồi cầu Vượt Vọng thì thính giả báo là thấy phương tiện lưu thông cũng nhanh hơn rồi. Xe bị hỏng sau khi va chạm thì được xe cứu hộ cũng đã cẩu kéo và di chuyển rồi, nên là cầu Vượt Vọng bây giờ đang dần trở lại trạng thái bình thường thôi. Xin quý vị hãy cố gắng bình tĩnh. Còn đường Giải Phóng từ Lê Duẩn đi về là đang đông, và qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai chúng tôi nhìn thấy là rất đông xe, ô tô sẽ gặp nhiều vất vả để đi qua bệnh viện Bạch Mai và đến ngã tư Vọng. Ở các vị trí khác như là quốc lộ 6 qua cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa là cũng đang trong trạng thái mặt đường xấu, và thính giả nói là rất là nguy hiểm, cần phải có sự xử lý sớm. Rồi đường Giảng Võ Nhỏ hướng về Hào Nam nữa cũng đông. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm đi về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến và từ Linh Đàm hướng về cầu Thanh Trì đều đông cả với vành đai 3 trên cao. Những vị trí khác nếu như có phát sinh thêm khó khăn mà chúng tôi chưa nhắc đến, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống nồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 đồng thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, iSai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
4: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 đồng cho 100 xe cuối.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
1: Chúng tôi có thêm thông tin, đó là cầu Nhật Tân là lộ trình di chuyển bình thường theo cả hai chiều. Thông tin đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Một thông tin đến tôi nghĩ cũng đúng là kịp lúc, vì là theo trục cầu Nhật Tân đi về phía sân bay Nội Bài và ngược lại thì chúng ta cũng có thể lựa chọn được để tạm thời thay thế cho trục Võ Văn Kiệt nếu như mà quý vị đang đi từ sân bay, hoặc ngược lại mà chúng ta ngại không muốn đi đường Võ Văn Kiệt chẳng hạn, thì tham khảo với trục cầu Nhật Tân thì chúng tôi cho rằng là cũng có thể coi là chấp nhận được. Đến giờ là chưa có khó khăn, kể cả cầu Nhật Tân hay là khu vực đường Võ Nguyên Giáp để về phía sân bay đâu. Còn vẫn đang là khó khăn nghiêm trọng ở vòng xoay Kim Trung, rồi đường Hoàng Sa cũng đang bị ảnh hưởng nhiều nữa. Đường Võ Văn Kiệt đi dưới gầm cầu khu công nghiệp Thăng Long, rẽ trái về Vĩnh Phúc là cũng tắc luôn. Thính giả mô tả như vậy, thì rất mong các bác tài mà thạo đường thì cũng hiểu ngay qua những gì mà thính giả vừa nói. Và chúng tôi cũng chỉ biết, ít nhất Xuân Tú cũng chưa thể hình dung ngay được là lộ trình này nó dẫn cụ thể đi như thế nào. Nhưng đang khó như sau, đường Võ Văn Kiệt đi dưới gầm cầu khu công nghiệp Thăng Long, chúng ta rẽ trái về Vĩnh Phúc là cũng tắc, ảnh hưởng tới đoạn vòng xoay Kim Trung đấy. Chỗ này có va chạm và có xe gặp sự cố, cho nên là việc di chuyển là đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi xem nó khó đến đâu rồi, tắc đến chỗ nào, và đã có những phương án từ phía lực lượng chức năng hay chưa. Chúng tôi là chưa nhận được thông tin từ các đồng chí. Còn đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cổng đẹp quốc gia thì lượng phương tiện cũng đang tăng rất nhanh, và rất mong người dân là đi qua khu vực này thì tuân thủ biển báo, tuân thủ vạch kẻ đường và cũng cố gắng nhường nhau khi nhập làn lên đường trên cao, tránh gây ùn tắc. Tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải, không biết là có tình trạng xe khách đi chậm đón trả khách ở đây hay không. Còn cầu Vượt Vọng thì đi tốt rồi, ổn rồi. Nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
7: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhanh 4.
8: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
9: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
8: Bộ lưu trữ GG Power à?
9: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
8: Nhưng có an toàn không?
9: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
8: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
9: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.

0: Chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Có thêm một số thông tin như sau: vành đai 3 trên cao đoạn qua Nguyễn Trãi đang ùn là do có xe 45 chỗ gặp sự cố. Đây là nguyên nhân khiến cho hướng đi Mai Dịch từ Linh Đàm là chúng ta gặp khó. Vành đai 3 trên cao, nhất là qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Thì ngoài chuyện là đường đông ra, còn đoạn lên xuống ra thì là có xe 45 chỗ gặp sự cố ở đây. Không rõ là xe đang nằm làn số mấy ạ, xin nhờ các bác tài báo thêm để các bác tài khác cũng chủ động chuyển làn từ xa. Thứ hai là nút đèn tín hiệu ở đoạn giao cắt Vạn Phúc Quang Trung ở Hà Đông là có một xe con gặp sự cố rồi và cũng đã bật cảnh báo giao thông đang đông dần. Đoạn giao cắt Vạn Phúc Quang Trung chỗ này là gần bưu điện này, gần ngay cầu trắng thôi, đi ra thôi. Tôi nhớ chỗ này cũng đang có công trình thi công nữa, nên là có thể cũng sẽ khiến cho tốc độ lưu thoát là bị chậm hơn. Đây là đèn tín hiệu đoạn nút giao Vạn Phúc Quang Trung. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ phía quý vị và các bạn khi đi qua khu vực này để xem là diễn biến cụ thể ở đây như thế nào, đoạn đi qua bưu điện Hà Đông mật độ ra sao, rồi trên đường Quang Trung theo các hướng, rồi trên đường 70, đường Phùng Hưng qua viện 103, qua đoạn ngay gần cầu đen thôi là có công trình thi công đấy, đường hẹp có một nửa thôi, thì việc đi lại là như thế nào. Ngã ba Sa La, viện Cát Tân Triều, rồi ngã ba Quang, ngã tư Lê Trọng Tấn Quang Trung ở Hà Đông nữa, cũng rất mong sẽ có thêm tin từ quý vị và các bạn. Còn trở lại với các cây cầu thì là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó từ trung tâm hướng đi Long Biên, cầu Thanh Trì đi tốt, cầu Trương Dương thì chúng tôi chưa nhận thông tin mà thính giả phản ánh về khó khăn. Còn có đường dẫn lên cầu Trương Dương từ trung tâm, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì bắt đầu đông rồi, các nhịp đèn là chúng ta sẽ thấy là phải chờ lâu hơn. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật từ quý vị ngay.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thêm một thông tin được gửi về từ phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Các đồng chí nói là ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn do cắt Võ Trí Công, mật độ đang tăng tương đối nhanh và đi chậm qua các nhịp đèn tín hiệu. Gần đó thôi là nút giao Võ Trí Công với Xuân La, Xuân Đình thì không biết là diễn biến có tương tự hay không. Thường thường buổi chiều là hai nút này gần nhau, cách nhau khoảng tầm mấy trăm mét, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Qua được hai đoạn này thôi thì theo cả hai hướng đều tốt, lên cầu Nhật Tân hoặc ngược lại để đi về phía trung tâm thành phố hướng đường Láng cũng không có làm khó chúng ta đâu. Lên đường Vành Đai 2 trên cao, đường Bưởi trên cao, xuôi về đường Láng. Còn bắt đầu đi sâu hơn về đường Láng, giao cắt Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và về ngã tư Sở thì chúng tôi nhận nhiều thông tin về sự đông đúc và cũng vẫn còn đang chờ là đoạn nút giao Láng với Yên Hòa đấy, là đèn tín hiệu gặp sự cố. Chúng tôi chưa có tin mới từ lực lượng chức năng đâu. Và lúc ngoài 4 rưỡi một chút thôi là đèn gặp sự cố ở nút giao Láng với cầu Yên Hòa hướng ngã tư Sở, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và cũng tiện đây nhờ các bác tài nhìn giúp cho là song song với đó trục Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ cũng đi về phía ngã tư Sở đấy thì có khó không, mọi người có nên chọn trục đó không hay là cứ đi trên đường Láng thì vẫn chấp nhận được. Còn với đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng qua các nút giao như là với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thì mật độ cũng tăng rất là nhanh rồi, chờ đèn cũng sẽ mất khá nhiều nhịp. Và khi có thêm những thông tin mới về các vị trí, đặc biệt là vòng xoay Kim Trung hướng cầu Thăng Long hay vành đai 3 trên cao, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ các khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC, Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fremantle quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
1: Chúng tôi có thêm thông tin liên quan đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Hướng đi Thái Nguyên ở đây thì thời tiết đang xấu, trời mưa to và địa phận Thái Nguyên thì bắt đầu ùn từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Đây là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Biết là hai điều, một là thời tiết đang xấu đi, mưa to ở địa phận Thái Nguyên, và thứ hai là về mật độ giao thông là bắt đầu ùn từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Các bạn đều nhắc là hướng Thái Nguyên, chúng ta đang hiểu là hướng Thái Nguyên đang bị tắc. Không rõ là nguyên nhân ùn tắc ở đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng là như thế nào đây. Xin nhờ quý vị và các bạn cũng hỗ trợ thêm thông tin giúp chúng tôi xem là việc đi trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì cần phải lưu ý điều gì. Rồi các tuyến cao tốc khác có vấn đề gì cần phải chú ý hay không. Vẫn đang là vòng xoay Kim Trung rất khó khăn và các tuyến đường liên quan như là đường Hoàng Sa thì đang phải xếp hàng rất dài để đi vòng xoay này. Vẫn đang là hai vụ việc chúng ta chưa có tin mới, một là xe gặp sự cố, cách đó 200m là va chạm giữa hai xe ô tô. Còn qua camera chúng tôi nhắc lại là đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai hướng về ngã tư Vọng rất đông, và từ Lê Duẩn hướng về Giải Phóng Phương Mai cũng vậy, cũng tương tự thôi, đều phải chờ tới lượt đi qua nhịp đèn tín hiệu ở đây. Các lộ trình khác như là vành đai 3 trên cao, chúng tôi vẫn đang nhận thông tin về sự đông đúc. Và qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến hướng đi Mai Dịch là có xe gặp sự cố nữa, là xe khách, xe 45 chỗ. Nên chưa có tin mới, vẫn đang khiến chúng ta phải đi chậm. Rồi các lộ trình khác như là đường Ngọc Hồi qua bến nước ngầm, qua ngõ 15 Ngọc Hồi thì mật độ cũng tăng nhanh. Khi có thêm những thông tin mới hơn về các vị trí khác thì rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng.
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
7: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Như bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở Pony, chọn gói mê ly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
1: Chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 7. Các đồng chí cho biết là xe gặp sự cố tại nút Quang Trung Vạn Phúc ở Hà Đông, đoạn qua bưu điện ấy, thì đã khắc phục và di rời nơi khác rồi. Mật độ thì vẫn còn cao nhưng đã đi được tốt hơn, không ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố nữa. Xin cảm ơn các đồng chí. Còn chúng tôi có tin đến Đàm Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh Dũng cho biết là đường Lý Tự Trọng, Hà Đông, trước số nhà 88 là có một chiếc ô tô bơm bê tông đang dừng ở mặt đường. Không biết là dừng để thực hiện nhiệm vụ gì hay là có vấn đề gì phải dừng ở đây. Đi qua đây chúng ta cũng bị cản trở một chút. Cầu Phú Đồng hướng đi Bắc Ninh là cũng đang ùn rồi. Cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh, tức là nối tiếp cầu Thanh Trì, bắt đầu sang cầu Phú Đồng là khó, chưa rõ nguyên nhân ạ. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên thì có hai vấn đề. Một là từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng là bắt đầu ùn tắc. Và thứ hai là mưa to. Và thông tin chính xác hơn mà tính giả nói là mưa to từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn các bạn không nhắc đến ùn tắc ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúng tôi cũng đã hiểu rõ hơn về khu vực này rồi. Đây là chỉ có mưa to thôi. Ở địa phận Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, các bác tài chạy xe trên tuyến này thì chú ý. Còn vành đai 3 trên cao đang ùn, thính giả mô tả là từ qua tòa nhà The Zen. The Zen cũng là qua khu Gamuda đấy. Nó có một tổ hợp hai chung cư cạnh nhau, thì là Gamuda, xong rồi cạnh đó là Zen. Thì là tòa The Zen là hướng đi về Nguyễn Xiển, là hướng nội thành, là ùn từ đoạn này, đoạn qua Gamuda quý vị nhé. Tức là chúng ta đi hết cầu Thanh Trì thêm một đoạn bằng vành đai 3 là gặp ngay thôi, trạng thái đông đúc này. Còn nếu chúng ta đi xuống bên dưới, đi đường gom, thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin đông chậm đâu. Không biết là có nên lựa chọn hay không, cũng xin nhờ các bác tài cho biết thông tin. Còn nếu mà đi đường trên cao thì là qua tòa The Zen, tức là qua khu Gamuda, là sẽ chậm theo hướng đi về Linh Đàm. Và đi tiếp hướng Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến, thì tại nút Nguyễn Trãi là có một xe 45 chỗ gặp sự cố, chúng tôi chưa rõ nằm làn số mấy và được khắc phục hay chưa. Đó là những gì mà hiện còn đang bỏ ngỏ. Rất mong sẽ có thêm những thông tin bổ sung từ phía quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www.thewindsorcollection.vn.

0: thoạt chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thêm thông tin nữa, thính giả có nhắc vẫn đang là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thôi. Đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng là trời mưa to chứ không ùn tắc đâu. Và chúng ta di chuyển qua thì chú ý về yếu tố thời tiết thôi. Cảm ơn các bác tài vì đã báo nhiều thông tin, báo liên tục với chúng tôi để làm rõ cho các bác tài khác là như thế. Còn đường tỉnh 269 xã Văn Án Thái Nguyên thì thính giả có mô tả mặt đường cũng rất là xấu, lồi lõm, có nhiều những hố gây cản trở giao thông, nhiều ổ trâu ổ gà. Nếu quý vị có lưu thông qua thì chú ý, nó làm chúng ta nhớ đến một thông tin cách đây khoảng tầm chục phút thôi, là quốc lộ 6 qua cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa, đường cũng rất xấu và có nhiều ổ voi, ổ trâu cơ, chứ không phải ổ gà đâu. Cũng mong là cơ quan chủ quản sớm xử lý, đảm bảo an toàn. Đó là những thông tin mới. Còn lại trước đó khoảng 40 phút trở lại đây thì liệt kê như sau. Thứ nhất là vành đai 3 trên cao này, qua Gamuda hướng Linh Đàm và tiếp tục từ Linh Đàm đi về nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến là đông chậm. Qua Nguyễn Trãi là có xe 45 chỗ gặp sự cố. Thứ hai là vòng xoay Kim Trung hướng đi về cầu Thăng Long cũng đang tắc rất là nghiêm trọng. Đường Hoàng Sa cũng bị ảnh hưởng luôn. Rồi phía giảng Võ Nhỏ hướng về Hào Nam là cũng đông. Ở các cái vị trí khác như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì có mưa to ở đoạn trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Cầu Phú Đồng thì tắc hướng Bắc Ninh này. Rồi đường Lý Tự Trọng Hà Đông trước số nhà 88 là có ô tô bơm bê tông đang dừng ở trên đường cũng gây cản trở. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Trí Công và Võ Trí Công Xuân La Xuân Đỉnh cũng phải đi chậm, trời đèn tín hiệu mật độ cao, là những gì mà chúng tôi đang liệt kê ở đây. Còn quý vị thấy là còn vấn đề nào đáng nói kỹ hay không, các vị trí nào chúng tôi chưa nhắc đến thì mong quý vị tiếp tục nhắc chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Web Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ, xin chào ạ.
7: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
6: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 láng hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
7: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
6: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
7: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
6: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ.
8: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng, đây là trải nghiệm mới.
6: 46 láng hạ, phường Láng, Hà Nội.
7: Hotline 091-777-4646.
4: Tiếp tục là những vị trí mà chúng tôi được thính giả mô tả về sự đông chậm. Đầu tiên là đường Giải Phóng, từ đoạn qua cổng Parabol Bách Khoa trên đường Giải Phóng đến cổng Bạch Mai là đang đông đúc và di chuyển chậm. À, như vậy đường Giải Phóng hướng về Lê Duẩn là cũng đang đông rồi này. Tất nhiên là đông theo từng nhịp, các xe quay đầu rồi là chuyển làn thôi, chờ đèn thôi, chứ cũng không có yếu tố nào là quá nghiêm trọng đâu. Còn hướng ngược lại đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai, đi qua bệnh viện Bạch Mai về ngã Tư Vọng thì nó có lúc đông, có lúc đỡ đông hơn theo từng nhịp. Các xe vẫn đang lưu thoát được chứ không phải là bị ùn tắc. Gần đèn tín hiệu đoạn Xuân La hướng cầu Nhật Tân là có xe 5 chỗ gặp sự cố làn số 2. Có phải là Xuân La giao cắt với Võ Chí Công không ạ? Xin phép hỏi thêm các bác tài vừa đưa tin. Ở đây là có xe 5 chỗ gặp sự cố làn số 2. Còn quốc lộ 21B theo hướng Hà Đông về cầu Thạch Bích và ngược lại thì đang ùn dài. Nguyên nhân là do đơn vị thi công đang làm cầu Thạch Bích cũng khiến chúng ta phải đi chậm hơn. Còn chân cầu Phù Đồng là có xe tải gặp sự cố. Đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng đi về Lạng Sơn, hướng đi Bắc Ninh. Còn trước đó thính giả nói là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì đang có mưa to, đoạn qua trạm dừng nghỉ Hải Đăng hướng về Thái Nguyên. Vành đai 3 thì ùn đoạn qua tòa Giờ Gen, qua Gamuda, hướng đi về trung tâm, hướng về Linh Đàm. Và vẫn chưa có thông tin mới liên quan đến xe 45 chỗ gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao qua nút Nguyễn Trãi Con Duy Tiến đâu. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Vụ việc này thì là cản trở hướng Mai Dịch. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 cục cảnh sát giao thông thì có cho biết trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ trời cũng có mưa to, kéo dài cả tuyến, toàn tuyến, mặt đường bị trơn và tầm nhìn cũng hạn chế nhiều, dễ có va chạm nên cũng khuyến cáo các bác tài đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Nếu mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe hoặc giải dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
0: Chồng ơi!
9: Ơi!
0: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
9: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
0: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
9: Từ từ từ, bình tĩnh,
0: em
9: từng
0: lo
9: câu
0: lắm.
9: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
0: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
10: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
0: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
9: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
0: Thế thì chốt.
9: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596. Em chào sếp ạ.
11: Chú vừa về đấy à?
9: Dạ.
11: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
9: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
11: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
9: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
11: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
9: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
11: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
12: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
13: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
4: Đã có thính giả cho biết thông tin là xe 45 chỗ gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao qua nút Nguyễn Trãi là chưa khắc phục được, giao thông vẫn đang khó hướng đi Mai Dịch. Và vị trí mà xe này đang nằm ở vành đai 3 trên cao qua Nguyễn Trãi là nằm sát làn bên phải. Nên chúng ta hướng đi Mai Dịch thì chú ý. Đó là những gì mà chúng ta biết được liên quan đến vành đai 3 trên cao. Và có lẽ là phải qua được ngã tư Nguyễn Trãi Có Duy Tiến thì mọi thứ mới ổn hơn. Không thấy thính giả phàn nàn thêm về đoạn nào khác ở vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi Có Duy Tiến cho tới Mai Dịch cả. Còn từ Mai Dịch về cầu Thăng Long cũng tốt thôi, theo cả hai chiều. Nhưng mà quý vị lưu ý là vòng xoay Kim Trung thì vẫn đang trong trạng thái rất khó khăn. Chúng tôi chưa có thông tin từ phía lực lượng chức năng về công tác khắc phục hai vụ việc. Một là xe gặp sự cố và hai là va chạm giữa hai xe, hai vụ cách nhau 200m. Trước đó thính giả có nhắc là đường giải phóng từ cổng Parabol Bách Khoa đi về phía Bạch Mai là đông đúc. Thứ hai là gần đèn đỏ Xuân La, giao cắt Võ Chí Công là có xe 5 chỗ gặp sự cố hướng về cầu Nhật Tân, xe nằm làn số 2. Với đường 21B theo hướng Hà Đông về cầu Thạch Bích và ngược lại thì cũng ùn dài, nguyên nhân là do công trình thi công cầu Thạch Bích. Chân cầu Phú Đồng là có xe tải gặp sự cố, đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng Bắc Ninh và cũng chưa có tin mang tính tích cực hơn đâu. Cầu Phú Đồng vẫn đang trong trạng thái đông đúc. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều, cầu Vĩnh Tuy thì đi chậm và thậm chí là khó khăn hướng đi về Long Biên. Đường Lê Văn Lương đi Tố Hữu đang ùn rất dài và di chuyển chậm chạp. Đường Lê Văn Lương qua các điểm giao cắt Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và trên trục Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám rồi là Nguyễn Tuân, rồi Trần Duy Hưng giao cắt rồi với Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám đều đông cả. Nhất là trên trục Nguyễn Chánh để hướng đi về phía Hoàng Minh Giám. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục bổ sung với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
14: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
15: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
16: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
15: Ừ.
16: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
15: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
16: Yeah.
15: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
16: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
15: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
16: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
15: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
16: Mua Ambient ngay thôi!
15: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Thính giả cũng có góp thêm thông tin liên quan đến quốc lộ 21B đoạn qua cầu Thạch Bích có công trình thi công đang ùn dài hướng đi thị trấn Kim Bài. Xin cảm ơn quý vị. Và như vậy chúng ta hiểu là khó khăn vẫn đang tồn tại. Còn các vị trí khác như là đường Lê Văn Lương, thính giả vẫn tiếp tục nhắc về sự đông chậm theo hướng đi về phía Tố Hữu. Còn sang đường Tố Hữu rồi cũng đã có những đoạn mật độ phải tăng và chúng ta phải đi chậm lại, như là qua nút giao với Trung Tư Trung Văn, qua nút giao Vũ Trọng Khánh, rồi đến nút giao với Vạn Phúc. Vẫn là những vị trí rất quen thuộc vào những buổi chiều hàng ngày thôi. Còn trên trục Đại Mỗ cũng từ phía Tố Hữu đi về đấy ạ, cũng có thông tin cho thấy là Đại Mỗ giao cắt Bạch Thành Phong.

0: là đông đúc. Còn đầu kia là Bạch Thành Phong giao cắt với đường gom đại lộ Thăng Long và với đường Lê Quang Đạo thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm, cũng là yếu tố trượt đèn tín hiệu thôi, giờ tan tầm. Các vị trí khác như là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm trên nhánh Lê Trọng Tấn để về Văn Khê. Rồi ngã ba Sa La mật độ cũng đang tăng và chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Và ngã tư Cầu Tó, đoạn giao cắt Kim Giang, đường Phan Trọng Tuệ và qua khu chung cư Đại Thanh thì mật độ cũng tăng nhanh và chúng ta cũng đang buộc lòng phải chờ đèn với nhiều nhịp hơn. Vẫn là vành đai ba trên cao với sự đông đúc từ đoạn qua Gamuda cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là có xe khách 45 chỗ gặp sự cố dừng ở sát làn phải, chưa khắc phục được đâu ạ. Còn nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và sẽ sớm gửi tới quý vị và các bạn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Đã là 6 giờ kém 15 phút rồi. Và chúng tôi đang cảm nhận mang tính chủ quan là khó khăn thì vẫn đang tiếp diễn tại các vị trí vốn đã khó và các tuyến đường khác lúc trước chưa khó, cách đây 10 phút chưa khó, giờ cũng đã đông dần lên. Rất chia sẻ với các bác tài như là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hướng về cầu Trương Dương là mật độ cũng tăng rất là nhanh rồi. Chúng ta cái đoạn mà phải chờ để đến được với cầu Trương Dương là cũng đã dài hơn và lên cầu Trương Dương thì mật độ cũng đã tăng. Với cầu Vĩnh Tuy thì mật độ vẫn vậy, vẫn đang rất đông đúc và gần như là cả cây cầu này luôn. Chúng ta sẽ phải đi chậm để sang được đến phía Cổ Linh. Đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung rồi thì cũng sẽ phải chờ theo những cái nhịp mà lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Chỗ này đang có công trình thi công. Còn với vành đai ba trên cao đi từ phía cầu Thanh Trì về trung tâm thì là đến Gamuda là sẽ thấy khó và phải qua được đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cơ. Cả một đoạn rất dài như vậy và ở nút Nguyễn Trãi là xe 45 chỗ gặp sự cố chưa khắc phục được, vẫn đang dừng ở đó. Còn đi tiếp đến Tòa Canh Nam, đến Mai Dịch thì có chỗ nào khó của vành đai ba nữa không? Chúng tôi chưa dám khẳng định đâu vì chưa có tin. Nên hy vọng là các bác tài hỗ trợ giúp cho. Còn vành đai hai trên cao thì là từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là đi chậm. Rồi nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng cũng sẽ phải xếp hàng chờ lâu. Trục Chùa Bộc về Tây Sơn, trên đường Tây Sơn đi về phía Thái Thịnh chúng ta cũng sẽ phải xếp hàng, cũng là do chờ đèn tín hiệu. Trục Thái Hà đi về Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều là cũng đang tăng rất nhanh mật độ, nhất là trên đường Huỳnh Thúc Kháng và hướng về phía Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành cũng được nhắc nhiều về sự đông đúc, chúng ta cũng đang phải chấp nhận trạng thái là chờ tới lượt di chuyển, đường hẹp thôi và đường láng đông qua các điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ theo cả hai chiều. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng cũng vậy, mật độ vẫn còn đang rất là cao. Rồi trên đường Tố Hữu nữa, giao cắt với Vũ Trọng Khánh và Trung Văn là chúng ta phải di chuyển khó khăn. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Và có lẽ là trong lúc chúng tôi dành thêm vài phút để tìm thêm tin mới, mời quý vị cùng nghe một chút âm nhạc, hy vọng là giúp cho các bác tài cảm thấy thư thái hơn phần nào khi đang phải chờ các vị trí ùn tắc ạ. Chúng tôi sẽ sớm trở lại với quý vị ngay thôi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa

mô tả thính giả nói là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì là có một xe gặp sự cố. Đây là đoạn qua tòa án, là tòa án Hà Nội đấy ạ. Đoạn qua nút giao Phạm Tu ở bên dưới thôi. Và xe dừng làn khẩn cấp quý vị nhé. Và mật độ thì không rõ là có bị tăng nhiều không, hay là chúng ta chỉ cần nhìn và tránh được chiếc xe này là xong thôi. Cũng xin nhờ các bác tài báo giúp. Thính giả này thì không nhắc đến trạng thái đông đúc, chỉ nhắc đến là có xe gặp sự cố đoạn qua tòa án Hà Nội thôi. Đó là vành đai 3 trên cao, hay là hướng để đi về Linh Đàm, đi về Pháp Vân. Tạm thời lộ trình này chúng tôi vẫn đang chưa ghi nhận thông tin khó. Còn ngược lại là từ Gamuda cho đến nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến là vành đai 3 trên cao sẽ di chuyển rất là khó khăn. Và đã có thêm thông tin ban đầu cho thấy là qua tòa Canh Nam là vành đai 3 trên cao cũng đông theo cả hai chiều rồi. Còn từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long thì tốt, về cơ bản là sử dụng được. Không biết là ở vòng xoay Kim Trung rồi đường Hoàng Sa, chỗ này ảnh hưởng của vụ va chạm rồi xe gặp sự cố thì còn tắc nghiêm trọng hay không. Với quốc lộ 21B đoạn qua cầu Thạch Bích thì có công trình thi công cũng ùn dài hướng đi thị trấn Kim Bài. Còn đường Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu là cũng đông qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh, đang là thời điểm tương đối nóng về giao thông. Và song song với đó là trục Trần Duy Hưng cũng tương tự thôi, giao cắt với Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh là điều khó. Còn xuống hầm Trung Hòa, xuống hầm Lê Văn Lương thì đi tốt hơn. Các lộ trình khác như là trục Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng là cũng đông đấy, đi qua khu vực ngã bảy ô Chợ Dừa. Và phía La Thành, Hào Nam, Hoàng Cầu cũng đang đông, tăng nhiệt rất là nhanh. Nút giao Láng Hạ với Giảng Võ La Thành thì không khó, nhưng nút giao La Thành với Nguyễn Chí Thanh thì rất khó khăn, nhất là trên đường Nguyễn Chí Thanh quý vị nhé. Và chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác cũng cần phải nhắc liên tục. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin mới thật là đắt giá để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, hôm nay Chính phủ họp xem xét đề xuất đầu tư kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo cơ chế công trình cấp bách. Dự án dài khoảng 44,5 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành được đánh giá cấp thiết để tăng năng lực giao thông vùng. Các bộ ngành thống nhất hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết để sớm triển khai dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành nhiều đợt trong năm, thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027 và hướng tới triển khai đồng bộ từ 2030. Để thực hiện, Bộ cần bảo đảm đề thi giữa các đợt có độ khó tương đương, quy định rõ việc thi lại, sử dụng kết quả, đồng thời bảo đảm công bằng và hạn chế phát sinh chi phí cho thí sinh. Tại Hà Nội hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị khảo sát về phát triển kinh tế tập thể tại các làng nghề. Các hợp tác xã phản ánh nhiều nút thắt như là khó tiếp cận vốn, thiếu đất đai, khan hiếm nhân lực kế cận và áp lực cạnh tranh thị trường. Mặt trận Tổ quốc thành phố ghi nhận và sẽ đề xuất chính quyền các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy kinh tế làng nghề phát triển bền vững. Chính quyền thành phố Manila, Philippines sẽ sử dụng máy bay không người lái, tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ đồng hồ, giúp người dân có thời gian chuẩn bị hoặc sơ tán. Thị trưởng Manila cho biết đây là một phần trong nỗ lực của thành phố hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu toàn diện từ tài sản đến chăm sóc sức khỏe sẽ giúp định hướng các chính sách và nỗ lực ứng phó thảm họa trong tương lai.

0: Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau một tháng miễn phí xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 8,5 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Đồng thời lượng khách metro số 1 cũng tăng 15%, cho thấy hiệu quả kết nối giao thông công cộng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, dù tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đã đạt 97%, nhưng việc cần quan tâm là 3% còn lại, đặc biệt là phải quan tâm đến chỉ tiêu đến đúng giờ. Bởi nếu xe buýt không đáp ứng được thì người dân sẽ không đồng hành.
1: Thì chúng ta sẽ cố gắng thử nghiệm, tìm những cái biện pháp chạy mô hình, bố trí tiện ích, rồi cùng cái sự hỗ trợ của các địa phương đối với cái chuyện lòng lề đường, tìm cái sự ủng hộ của các ngành chức năng để tránh cái ùn tắc giao thông, để tính toán một cách ưu việt nhất làm sao có thể cái tuyến này nó đúng giờ và hoạt động tốt. Thì tôi nghĩ rằng rút kinh nghiệm từ cái tuyến này, chúng ta sẽ nhân rộng ra thành phố trong những cái tuyến khác.
0: Thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng AI tối

0: ưu thời gian chạy xe, nâng cấp hạ tầng kết nối xe buýt metro, nghiên cứu làn ưu tiên và xây dựng các tuyến xe buýt bảo đảm xuất bến đến bến đúng giờ để thu hút người dân. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một thông tin mà chúng tôi cho rằng là tích cực đây, thông tin ban đầu thính giả nói vòng xoay Kim Trung là đi lại bình thường rồi. Vâng, hy vọng là ngày càng mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Tất nhiên là như chúng ta cảm nhận là bình thường là với những người đang dừng ở gần vị trí mà có sự cố nhất thì đi rồi. Còn những người mà phải chờ phía sau, chờ một đoạn dài chẳng hạn thì có lẽ cũng sẽ phải chờ thêm khoảng đôi ba phút nữa. Chúng ta cùng mong là theo thời gian thì mọi thứ sẽ ổn dần trở lại với khu vực này, không còn là điểm nóng giao thông nữa. Trong một tiếng vừa qua thì mọi người rất là khổ sở rồi. Cầu Thăng Long thì vẫn đang trong trạng thái ổn theo cả hai chiều, cầu Nhật Tân cũng vậy. Cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì chúng tôi cũng không nhận tin khó đâu. Có cầu Vịnh Tuy thì quý vị lưu ý là đang phải di chuyển khó khăn hướng đi về Long Biên. Còn vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đoạn qua Tòa án Hà Nội là có một xe gặp sự cố đang dừng làn khẩn cấp. Các vị trí khác như là nút giao Lê Duẩn với Giải Phóng và trên đường Giải Phóng theo cả hai chiều từ đoạn Lê Duẩn đến ngã ba Giải Phóng.

0: Phương Mai, Hưng, Hưng, Lê Văn Lương đều đông theo các theo cả hai hướng, do là có điểm giao cắt có chờ đèn tín hiệu. Với đường Nguyễn Trãi, chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin ban đầu cho thấy là mật độ khá là cao theo hướng về ngã tư Sở hoặc là lên cầu vượt ngã tư Sở. Không biết là diễn biến giao thông cụ thể là thế nào đây, mong là các bác tài hỗ trợ thêm. Và vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng đang khó. Nếu có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì trên đường Láng Hạ là cũng đang đông, đầu từ phía ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng để đi về đường Láng, mật độ cũng đang tăng. Rồi các tuyến phố gần đó như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng và Thái Thịnh thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận trạng thái là đang trong thời điểm nóng nhất của cao điểm chiều, đều đông hết. Còn Láng Hạ đi về La Thành thì lại không quá khó đâu, vì ở nút giao Láng Hạ với La Thành thì các phương tiện vẫn đang di chuyển khá nhịp nhàng qua một cái đoạn vòng xoay tạm thời chỗ có công trình thi công này. Còn nút giao Nguyễn Chí Thanh với La Thành thì khó hơn rất nhiều. Khó đến cả đoạn chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Lũ Giai cơ, theo hướng đi về phía Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng. Nếu quý vị có đang đi trên Nguyễn Chí Thanh hướng về La Thành thì phải chấp nhận trạng thái là đông đoạn qua Hồ Ngọc Khánh, qua cổng Đài Truyền Việt Nam. Đông một chút thôi, qua được nút giao La Thành thì tốt trở lại trên đường Nguyễn Chí Thanh. Các lộ trình khác như là Đào Tấn này, Nguyễn Khánh Toàn hay là cầu Giấy, diễn biến giao thông cụ thể thế nào chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm thông tin để gửi tới quý vị và các bạn. Bên cạnh những vị trí trước đó được nhắc như là vành đai 3 trên cao, như là khu vực cầu Vĩnh Tuy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.

Quý thính giả thân mến, chứng khoán tăng mạnh nhất gần 4 tháng qua là từ khóa đang rất thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Điều này xuất phát khi phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay khép lại, VN Index tăng gần 40 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Toàn sàn HOSE có 258 cổ phiếu tăng, nhiều gấp 4,5 lần so với số mã giảm giá. Sắc xanh bao phủ trên mọi nhóm ngành, nhưng nổi bật nhất là nhóm chứng khoán, bán lẻ, dầu khí, ngân hàng, công nghệ. VHM là mã tạo ra ảnh hưởng tích cực nhất tới thị trường khi góp gần 7 điểm cho VN Index.

0: Index, thanh khoản cũng cải thiện theo điểm số. Tổng giá trị giao dịch của sàn HOSE đạt gần 20.300 tỷ đồng, tăng 41%. Tâm lý thị trường cũng cải thiện khi khối ngoại mua ròng khoảng 680 tỷ đồng.
1: Trong khi đó, đà tăng cũng xuất hiện trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay. Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.500 đồng với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.860 đồng lên 27.620 đồng, dầu mazut tăng 910 đồng lên 16.470 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng một lít với xăng, 1.500 đồng một lít đối với dầu diesel.
0: Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7 tại Hà Nội. Với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số, diễn đàn hướng tới mục tiêu hành động cụ thể là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được mức tăng trưởng hai con số trong năm nay.
1: Thưa quý vị, sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, mục tiêu của Việt Nam không còn chỉ là tăng số lượng dự án FDI, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những đơn hàng cơ khí chính xác, linh kiện đến dịch vụ công nghiệp hỗ trợ, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đã trở thành đối tác của các tập đoàn đa quốc gia. Đây cũng là mục tiêu mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới, nâng cao chất lượng thu hút FDI gắn với tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.
0: Từ chỗ chủ yếu gia công những đơn hàng, đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nay đã chủ động đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automec, lượng đơn hàng ngày càng tăng là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Ông Lương Đức Thụ, Chủ tịch công ty cho biết.
2: Nhận được cái khối lượng việc rất lớn và chúng tôi đã phải chia sẻ cho các doanh nghiệp khác, bao gồm kể cả doanh nghiệp FDI sản xuất tại Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là hệ sinh thái mà chúng ta kết nối với nhau nó tương đối trọn vẹn và nó phù hợp với cả cái tinh thần của Nghị quyết 10.
0: Không chỉ doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực sản xuất, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tại khu công nghiệp Hải Long, Hưng Yên, một doanh nghiệp Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị bảo hộ lao động đang triển khai nhà máy mới. Theo đại diện doanh nghiệp, môi trường đầu tư ổn định cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng là những lý do quan trọng để doanh nghiệp quyết định đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi thì lựa chọn Việt Nam nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư ổn định và các chính sách ưu đãi rất phù hợp. Đây là cơ sở để chúng tôi quyết định triển khai nhà máy mới tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt đang lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp không chỉ cần năng lực sản xuất mà còn phải được chuẩn bị từ sớm. Bà Lương Thị Chí Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng ta phải có một kế hoạch trước cho doanh nghiệp Việt Nam cùng chuẩn bị. Ví dụ anh mời một công ty trong 3 năm họ sẽ đầu tư về Việt Nam, họ bắt đầu xây nhà máy. Thì anh cũng phải có cái kế hoạch nội hóa của họ và cùng bàn với công ty Việt Nam.
0: Muốn cơ hội trở thành hiện thực, doanh nghiệp Việt không chỉ cần nâng cao năng lực sản xuất, mà còn cần được hỗ trợ ngay từ khâu thu hút đầu tư. Tuy nhiên, quá trình này cũng đòi hỏi một môi trường đầu tư đồng bộ và thông thoáng hơn. Theo ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Ninh Bình, thì điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều chủ thể.
4: Chúng ta phải nhìn nhận rằng là phía chủ đầu tư hạ tầng cũng chỉ là một bàn tay thôi. Bàn tay còn lại chúng tôi rất trông chờ vào các cơ quan quản lý nhà nước, của địa phương, của các bộ ngành chuyên môn, hệ thống hành lang pháp lý của Việt Nam. Thế thì điều chúng tôi trông chờ ở đây đó là một cái sự cởi mở trong cái thu hút đầu tư nước ngoài của các địa phương. Không phải chúng ta chỉ kêu gọi thuần túy mà chúng ta chủ động tiếp cận, chúng ta chủ động trải thảm, chúng ta tạo ra những cái sự thay đổi lớn, đặc biệt là sự cải cách hành chính của Việt Nam chúng ta diễn ra liên tục trong những năm gần đây, trông chờ rất lớn vào vai trò dẫn dắt của các cơ quan của chính phủ, sự động viên, sự vào cuộc của các chính quyền địa phương.

0: Còn theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, điểm cốt lõi của nghị quyết số 10 chính là thúc đẩy sự gắn kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Khi doanh nghiệp Việt tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ sẽ phát triển, giá trị gia tăng sẽ được giữ lại nhiều hơn cho nền kinh tế.
1: Nghị quyết 10 nêu rất rõ, chỉ khi các doanh nghiệp Việt Nam liên kết được với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hiệu quả đầu tư mới nâng cao được, về công nghiệp phụ trợ mới phát triển được và cái giá trị gia tăng để lại ở Việt Nam mới tăng được.
0: Từ những đơn hàng được chia sẻ giữa các doanh nghiệp Việt, những nhà máy FDI mới đang được xây dựng đến các kế hoạch chuẩn bị nguồn cung ngay từ khi dự án chưa đi vào hoạt động, mối liên kết giữa doanh nghiệp Việt và khu vực FDI đang ngày càng rõ nét. Khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, dòng vốn FDI sẽ không chỉ mang đến việc làm hay tăng trưởng, mà còn tạo thêm giá trị gia tăng cho chính nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng chính là mục tiêu mà nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị hướng tới.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ sóng FM 91 MHz. Bây giờ là gần 6:15 chiều rồi và chúng tôi vẫn đang thấy là mật độ đang cao và đã có thông tin về đường Cầu Giấy rất đông đấy ạ. Rất tiếc là chúng ta vẫn đang phải cùng nhau sẻ chia những khoảng không ít ỏi trên đường Cầu Giấy thôi. Đường Cầu Giấy thì theo cả hai chiều đều đông, và nhất là qua những nút giao như là Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên đều là những vị trí mà chờ đèn khiến chúng ta phải chờ nhiều nhịp hơn, rồi tới nút giao với Nguyễn Phong Sắc nữa. Còn sang đường Xuân Thủy thì đến giờ chúng tôi đang ghi nhận là đông một chút đoạn qua Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỗ này là sát với ngã tư Xuân Thủy đi sang Hồ Tùng Mậu rồi, nên là việc lưu thoát là cũng sẽ bị chậm hơn, phải có cái nhịp đèn tín hiệu của đó. Còn hướng ngược lại là Hồ Tùng Mậu đi về Xuân Thủy qua ngã tư Mai Dịch thì cũng đang trong trạng thái đông đúc đường Hồ Tùng Mậu. Còn với nút giao với Lê Đức Thọ rồi đi về Nguyễn Hoàng, đi về bến xe Mỹ Đình, về Tôn Thất Thuyết thì mật độ cũng đã tăng rất là nhanh. Đường Phạm Hùng cũng đông theo cả hai chiều và nó đi qua bến xe Mỹ Đình. Còn bên trên là vành đai 3 trên cao thì đông đoạn qua Cung Thiếu Nhi Hà Nội, qua tòa Canh Nam. Vòng xoay Kim Trung thì cũng không thấy tính giả phàn nàn về sự khó khăn đâu. Trước đó các bạn có nói là đi bình thường rồi, thì bây giờ là mật độ cụ thể thế nào cũng rất cần có thông tin xác nhận từ các bác tài. Ở thời điểm này là 18:13 ạ. Xin phép nhờ các bác tài báo giúp cho là hướng về cầu Thăng Long còn khó hay không. Rồi cầu Phú Đồng nữa có bị khó hướng Bắc Ninh hay không ạ? Chúng tôi cũng còn quan tâm đến cây cầu này. Và ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chúng ta đang phải di chuyển chậm này, nhất là trên đường Ngọc Hồi. Với đường vành đai 3 trên cao đông từ Gamuda cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến, và xin nhắc lại là qua nút Nguyễn Trãi là có một chiếc xe 45 chỗ gặp sự cố ở đó. Cầu Thăng Long hướng đi Mai Dịch thì cũng đang được báo là đông chậm. Còn xe 45 chỗ gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao qua Nguyễn Trãi thì khắc phục xong rồi, đã di rời rồi. Mật độ thì vẫn còn cao, vẫn đi chậm hướng Mai Dịch. Ít nhất là chúng ta không còn bị cản lại bởi cái xe này nữa. Còn hướng đi cầu Thanh Trì thì đi ổn định và không thấy thính giả nhắc đến khó khăn liên quan đến chiếc xe gặp sự cố đoạn qua Toán Hà Nội đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để cập nhật thêm tin mới.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Tiếp tục là các vị trí mà chúng tôi ghi nhận về sự đông chậm. Lúc này thì trên đường Tố Hữu qua nút giao với Vũ Trọng Khánh là vẫn đang trong trạng thái mật độ cao và di chuyển chậm. Rồi đường Vạn Phúc hướng đi về phía Quang Trung qua Bưu điện Hà Đông thì mật độ cũng đang tăng nhanh. Đoạn này thì chúng ta cũng phải chờ đèn thôi. Và trên đường Phùng Hưng đoạn qua Cầu Đen là sẽ gặp ngay một đoạn có công trình thi công cũng đang khiến chúng ta phải giảm tốc. Mật độ ở đó thế nào ạ? Xin phép được hỏi các bác tài. Và trên trục đường 70 qua ngã Ba Sa La, qua ngã tư Cầu Tó nữa cũng là điều mà chúng tôi và các bác tài rất là quan tâm. Còn với đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Quang Trung thì cũng sẽ phải di chuyển chậm. Cầu Mai Lĩnh thì sao ạ? Chúng tôi cũng xin phép được nhờ các bác tài báo giúp xem cầu Mai Lĩnh thì có vấn đề gì khiến chúng ta gặp khó hay không. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang khó khăn hướng đi về phía Long Biên quý vị nhé. Còn quanh khu vực ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì giao thông cũng đang ùn rất dài, các hướng đều chậm, đều phải chỉ là chờ đến nhịp đèn của mình thôi. Qua được nhịp đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì mọi thứ sẽ ổn hơn tương đối nhiều đấy ạ. Còn đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng thì vẫn đang đông theo hướng đi về phía ngoại ô qua các nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Trên trục Nguyễn Chánh đi về cầu vượt để đi sang Hoàng Minh Giám cũng đang đông, mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Đường Láng theo cả hai chiều có nút giao về Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi cũng có thông tin cho thấy là các phương tiện đang phải xếp hàng di chuyển ì ạch. Và không chỉ có vậy, nút giao Láng Hạ, nút giao Láng với Yên Lãng là cũng đang đông. Và đường Tây Sơn từ ngã tư Tây Sơn, Thái Hà, Chùa Bộc đi về Thái Thịnh, đi về cầu vượt ngã tư Sở qua camera cũng thể hiện rõ là việc đi lại trên trục Tây Sơn là rất khó khăn. Nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị và các bạn. Thêm một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe trong giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi sẽ trở lại ngay.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Gần 6 rưỡi rồi và không biết là các bác tài đang di chuyển ở vị trí nào ạ? Có đoạn nào khó quá, tắc quá không? Ngoài những chỗ mà chúng tôi đã thông báo với quý vị từ cách đây khoảng nửa tiếng. Chúng tôi nhắc lại là quanh khu vực ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi là đang di chuyển khá là khó khăn đấy, chờ đèn tín hiệu. Còn ở bên trên là vành đai ba trên cao thì vẫn đang đông thôi, từ Linh Đàm, xin lỗi, từ tận Gamuda cơ, qua Linh Đàm và đến tận nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là khó khăn hướng đi về Mai Dịch. Còn xe 45 chỗ gặp sự cố ở đoạn Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì không còn đó nữa rồi, đã di rời rồi. Hướng ngược lại của vành đai ba trên cao thì về cơ bản là tốt, đến tận cầu Thanh Trì đấy, đông một chút đoạn qua tòa Canh Nam thôi. Và từ Mai Dịch cho đến cầu Thăng Long chúng ta vẫn có thể sử dụng được vành đai ba trên cao mà không có quá nhiều đáng ngại đâu. Ở bên dưới đường Phạm Văn Đồng thì cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều về lộ trình này. Qua các điểm có đèn tín hiệu chúng ta chú ý quan sát di chuyển cho an toàn thôi. Còn cầu Thăng Long hướng đi Mai Dịch thì là hơi đông chậm một chút, không biết là có vấn đề gì đây với cầu Thăng Long, xin quý vị hãy lưu ý. Cầu Nhật Tân thì tốt, nhưng mà trên đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân Lao Xuân Đỉnh thì là đều đông do chờ đèn. Và cách đây khoảng hơn một tiếng thính giả có nhắc đến là nút giao Xuân La Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân là có xe gặp sự cố đấy, không biết là bây giờ thì được khắc phục hay chưa, chúng tôi không thấy thính giả nhắc lại. Với đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ là cũng đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển chậm. Còn các vị trí khác như là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông quý vị nhé. Và khi mà có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ là một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nội dung cụ thể như sau. Ngày hôm nay 30 tháng 7 năm 2026 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thứ nhất, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 và một số đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Chi bộ nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật. Xảy ra các vi phạm khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm cá nhân thuộc về các đồng chí Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đồng chí Nguyễn Quang Thiều, cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, chi bộ nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027, yêu cầu một số tổ chức Đảng ra soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
0: Chúng tôi có thêm một số mô tả về các vị trí đang khó khăn như sau. Đường Ngô Gia Tự qua số nhà 162 là mới có va chạm giữa xe máy với ô tô. Và như thính giả nhìn là xe máy đâm vào phần đuôi của ô tô. Và sau va chạm thì người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh ở hiện trường. Hướng cầu Đuống là chúng ta cần phải chú ý. Và cũng xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng rất là quan tâm đến tình sức khỏe của người điều khiển xe máy trong vụ việc này. Với phố Khúc Thừa Dụ hướng ra cầu Giấy là 4 nhịp đèn chưa qua được. Nó khớp với thông tin cách đây khoảng 15 phút mà chúng tôi đã được trao đổi với quý thính giả. Là trên trục cầu Giấy qua nút Khúc Thừa Dụ ở Trần Quý Kiên là chờ đèn rất vất vả đấy. Phố Thái Thịnh cũng đang ùn từ đầu Láng Hạ rồi. Từ đầu Láng Hạ đến Thái Thịnh đi về phía Thái Hà. Còn đường Chùa Bộc thì đang ùn từ cầu vượt chữ C hướng về cổng Học viện Ngân hàng. Tức là từ phía Phạm Ngọc Thạch đi về cầu vượt để sang Chùa Bộc là đang đông đúc rồi. Còn với ngã tư Thái Hà Chùa Bộc chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Và từ ngã tư này chúng ta đi về phía Thái Thịnh, về Tây Sơn là cũng đông, trên đường Tây Sơn là cũng rất là khó khăn. Ở ngã tư Sở thì vành đai 2 trên cao đi xuống là cũng đang di chuyển chậm hướng về đường Láng. Và trên đường Láng qua ba nút là Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đều vẫn đang là trong cái danh sách là bị tắc của chúng tôi. Đi rất là chậm. Đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương cũng vậy, qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám là chúng ta sẽ phải di chuyển vất vả. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính đến chuẩn hóa trang phục, phù hiệu của lực lượng quản lý thị trường, Hà Nội tiếp tục ban hành nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng, Hà Nội còn hướng tới xây dựng thế hệ công dân số ngay từ hôm nay. Đây là mục tiêu của kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu 100% trường phổ thông triển khai các giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp Internet tích hợp công cụ ngăn chặn thông tin độc hại và mọi trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng đều được hỗ trợ can thiệp kịp thời khi có yêu cầu. Hà Nội cũng sẽ phát triển các nền tảng số, ứng dụng học tập và giải trí an toàn dành cho trẻ em, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, xây dựng mô hình cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan báo chí trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hà Nội vừa ban hành Bộ Định mức Kinh tế Kỹ thuật đối với 29 dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài chính sử dụng ngân sách nhà nước. Đây là căn cứ để các cơ quan đơn vị xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, tổ chức cung cấp dịch vụ công thống nhất, minh bạch, hiệu quả hơn. Bộ định mức gồm 2 nhóm dịch vụ chính. Trong đó, 21 dịch vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp với các hoạt động như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái đầu tư. 8 dịch vụ còn lại phục vụ xúc tiến đầu tư từ nghiên cứu thị trường, quảng bá cơ hội đầu tư, tổ chức hội nghị, diễn đàn đến tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục. Việc ban hành bộ định mức được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa hoạt động sử dụng ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào thủ đô. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ được thống nhất việc mua sắm, cấp phát và quản lý phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu cùng trang phục theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, việc mua sắm hàng năm sẽ căn cứ vào biên chế, số lượng công chức thực tế, tiêu chuẩn cấp phát và được thực hiện theo đúng quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy cách. Quy định cũng nêu rõ các trường hợp được cấp lần đầu, cấp định kỳ hoặc cấp lại khi mất, hư hỏng hay thay đổi chức vụ. Công chức được cấp phát có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, không cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sai quy định, đồng thời phải báo ngay khi phù hiệu, cấp hiệu hoặc trang phục bị mất, hư hỏng để được xem xét xử lý theo quy định. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì trời bắt đầu tối dần rồi và phố đã lên đèn, các xe ô tô cũng đã bật đèn lên rồi, các phương tiện đã bật đèn xe. Các phương tiện, các bác tài cũng chú ý là kiểm tra xem là xe mình đã bật đèn chưa. Còn trở lại với các vị trí hiện nay đang khó khăn thì đây là cá nhân tôi đánh giá thôi, là ít nhất là giờ cao điểm chiều thứ năm hôm nay là cảm giác nó không quá khó như là các giờ cao điểm của chiều thứ năm các tuần trước mà tôi được đồng hành cùng với các bác tài. Mấy mọi người đi trên đường có thấy như thế không? Vẫn có những điểm khó khăn nhưng mà không tới mức là quá khó như những tuần trước, hay là cá nhân tôi cảm thấy thế. Và hy vọng là từ giờ đến 7 giờ thì mọi thứ sẽ ngày càng nhẹ nhàng hơn nữa. Xin được liệt kê lại những vị trí đang đông như sau: vành đai 3 trên cao từ đoạn qua Gamuda cho đến lúc Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến hướng đi Mai Dịch này. Rồi là đường Láng qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ. Trục Lê Văn Lương hướng đi về hầm Chui sang Tố Hữu. Trục Nguyễn Trãi Hoàng Minh Giám, rồi là phía Thái Thịnh, rồi trục Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh qua nút La Thành. Rồi khu vực là Chùa Bộc, cầu vượt chữ C, Phạm Ngọc Thạch, đường Tây Sơn hướng đi về ngã tư Sở. Rồi tại vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở và cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Long Biên. Đường Nghi Tàm hướng đi về Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân. Nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Xuân Đỉnh. Rồi cầu Thăng Long hướng trung tâm cũng đông chậm. Và các vị trí khác chúng tôi cũng có cập nhật được một số thông tin gần đây, như là nút Tố Hữu do các vụ Trọng Khánh mật độ vẫn còn cao và di chuyển là cũng khá ì ạch. Rồi ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến cũng đang đông và di chuyển khó khăn. Nếu như có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác, rất mong được quý vị chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện.
14: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
15: Thì không.
14: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được. Lúc này trên đường Giải Phóng thì mật độ cũng đã giảm tương đối nhanh rồi. Qua cổng viện Bạch Mai thì cũng không quá khó khăn đâu. Và trên đường Giải Phóng thì cũng không thấy thính giả phản nàn về đoạn nào cả. Ít nhất đến giờ là chúng vía đi được. Rồi Vành Đai Ba trên cao thì vẫn đang đông, nhưng những gì chúng tôi cập nhật được thì khó khăn cũng đang dần co lại, là từ đoạn Yên Sở cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi, hướng đi Mai Dịch. Qua được Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì về Mai Dịch sẽ ổn hơn. Các vị trí khác như là trên trục đường Tố Hữu hay là trục đường Quang Trung Hà Đông cũng đang trong trạng thái là giảm dần về mật độ, nhưng vẫn còn tương đối đông, có giảm dần rồi, nên cũng khiến chúng ta không còn quá sốt ruột nữa nếu bây giờ mới bắt đầu di chuyển. Còn có cầu Vĩnh Tuy là chúng tôi vẫn đang e ngại, là vẫn đang xếp hàng chờ rất là dài ở trên cầu hướng đi về phía Cổ Linh. Và nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta vui lòng chờ thêm. Tương tự là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về cầu vượt ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi thì lên cầu vượt là hơi khó đấy. Khá đông xe, phải 3 làn rưỡi ô tô đến 2 làn xe máy. Mọi người cũng đang cố gắng để lên được với cầu vượt ngã tư Sở từ Tây Sơn đi lên. Lên rồi thì mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Và sang đường Nguyễn Trãi thì cũng không thấy thính giả nói về sự khó khăn đâu, theo hướng đi về phía hầm Thanh Xuân. Nếu có thêm thông tin về các vị trí mà đang khó mà chúng tôi chưa cập nhật được kỹ, hoặc là quý vị thấy ngày càng khó khăn hơn nữa mà chưa thể có sự điều tiết của lực lượng chức năng, thì mong quý vị nhắc tên giúp chúng tôi để chúng tôi hiểu được là ở đó cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
8: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA.

0: Việt Nam 2026. Từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội, hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fermented quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
1: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
2: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì cũng đã giảm khá nhiều về sức nóng giao thông rồi. Và lên cầu Trương Dương cũng không có khó khăn đâu, theo cả hai chiều trên cầu Trương Dương đi được. Lúc này còn có một cây cầu duy nhất là cầu Vĩnh Tuy là khiến chúng ta gặp khó khi mà vượt sông Hồng thôi. Hướng đi sang Long Biên là sẽ khiến chúng ta mất tương đối nhiều thời gian so với cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương. Còn vẫn đang là sự đông chậm ở khu vực từ ngã tư Thanh Yên Phụ để đi về phía Nghi Tàm, về Âu Cơ. Thì ở vị trí này đang có thi công nên là cũng rất là khó tránh sự đông đúc. Tương tự như vậy như là trên đường Phùng Hưng, đoạn từ cầu Đen để đi về viện 103 cũng có công trình thi công nữa. Còn vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm thành phố, thính giả nói là qua tòa Giờ Gen, vẫn là qua Gamuda thôi, là có một người đi bộ sát với giải phân cách. Chúng ta di chuyển qua thì chú ý, trời tối rồi, khó quan sát hơn. Còn tính ra thì không nhắc đến mức độ khó khăn, mật độ cao ở đoạn qua Gamuda nữa, chỉ là có một người đi bộ ở đó thôi. Và cụ thể là vành đai 3 trên cao đang đông từ đâu đến đâu theo hướng đi Mai Dịch. Có lẽ chúng tôi cũng xin phép được nhờ các bác tài thêm một lần nữa quan sát mới nhất ở thời điểm này là 18:43, xem là chúng ta có nên tính chuyển đi xuống đường gom không, hay có thể tự tin đi bằng vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì về đến Linh Đàm rồi. Thưa quý vị, một thông tin khác xin gửi tới quý vị là sau hơn một tháng Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực vành đai 1, những thay đổi đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Người dân thì dần quen với việc hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm, nhiều người chọn xe buýt, xe đạp công cộng hoặc là gửi xe bên ngoài để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy là để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen đi lại thì chỉ có bãi gửi xe là chưa đủ. Điều họ cần là một hệ thống giao thông công cộng đủ thuận tiện, đủ nhanh và đủ linh hoạt để thay thế chiếc xe cá nhân vốn đã gắn bó nhiều năm. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.

0: 7 giờ sáng tại một điểm dừng xe buýt trên phố Kim Mã, lượng hành khách đông hơn thường lệ. Những chiếc xe buýt điện liên tục đón khách hướng về khu vực trung tâm. Ở các tuyến phố thuộc vành đai 1, mật độ phương tiện cá nhân vẫn khá lớn, nhưng nhiều người đã bắt đầu tính toán lại cách di chuyển khi thành phố triển khai vùng phát thải thấp. Là người có gần 10 năm sử dụng xe buýt làm phương tiện đi làm hàng ngày, anh Bùi Quang Huy cho biết, chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp là cần thiết. Tuy nhiên, theo anh, yếu tố quyết định không nằm ở việc miễn phí hay giảm giá vé xe buýt, mà là chất lượng dịch vụ.
1: Làm thế nào đấy để giảm cái thời gian một cái hành trình đi xe buýt cho hành khách? Hiện tại xe buýt nó vẫn phải chôn chân trong tắc đường với cả rất nhiều phương tiện cá nhân khác, đồng nghĩa với việc là tốc độ di chuyển của xe buýt nó rất chậm. Như thế sẽ chỉ phù hợp với cả những cái người mà có rất nhiều thời gian rảnh, không chỉ đi lại từ nhà đến cơ quan mà người ta còn đi chợ, đi chơi, đi mua sắm, đi thăm bạn bè, đi đón con cái các thứ. Mà xe buýt không đáp ứng được những cái nhu cầu đấy thì đương nhiên người ta sẽ phải sử dụng đến xe cá nhân. Chứ còn cái việc miễn phí nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
0: Thực tế cho thấy, chuyển đổi phương tiện không đơn thuần là đổi từ xe máy sang xe buýt, mà còn là thay đổi cả một thói quen sinh hoạt đã hình thành trong nhiều năm. Bởi người sử dụng xe cá nhân có thể chủ động giờ giấc, thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào, kết hợp nhiều công việc trong cùng một chuyến đi. Trong khi đó, phương tiện giao thông công cộng vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn trở thành lựa chọn ưu tiên. Ngay từ khi triển khai thí điểm vùng phát thải thấp, Hà Nội đã đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân. Theo phương án của Sở Xây dựng, thành phố đã bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, xây dựng 44 trạm xe đạp công cộng với 456 xe, tổ chức 4 điểm trung chuyển dành cho xe trên 16 chỗ, đồng thời khảo sát nhiều vị trí để hình thành các bãi đỗ xe trung chuyển Park and Ride, giúp người dân gửi xe bên ngoài rồi tiếp tục hành trình bằng phương tiện công cộng. Đây được xem là những mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh giao thông xanh mà Hà Nội đang hướng tới. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều người dân cho rằng các bãi gửi xe mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán.
2: Để chính sách này hiệu quả thì tôi cần điểm gửi xe và trung chuyển quanh khu vực vành đai cho người dân thuận tiện hơn.
3: Nhà nước cũng phải có những cái biện pháp để mà hỗ trợ cho những người mà người ta đi phương tiện cá nhân, chuyến tuyến xe buýt riêng để mà đi được nhiều điểm hơn, bởi vì hiện tại thì các trạm xe buýt thì nó cũng chưa được phong phú lắm.
0: Không chỉ người dân, các doanh nghiệp vận tải du lịch cũng đang đứng trước những thay đổi khi vùng lõi của thủ đô trở thành vùng phát thải thấp. Là tài xế chuyên chở khách quốc tế nhiều năm, anh Hoàng Trung Nam hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng vùng phát thải thấp nhằm cải thiện môi trường và hình ảnh du lịch của thủ đô. Tuy nhiên, theo anh, cần có phương án linh hoạt hơn đối với xe du lịch cỡ lớn.
4: Trong vùng thải thấp ở trong lõi của quận Hoàn Kiếm, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng có một cái bất cập là đã vùng lõi bên trong thì có thể là cắm biển từ đoạn Trần Cơ Khải này, trước khi đến chợ Quốc Đạt và Phùng Hưng, cho xe đón khách ở trong phố cổ đi các tour đấy thì cho đỗ từ 6 đến 9 giờ, tôi thấy hợp lý hơn. Thì cũng có thể cho phép xe du lịch kinh doanh vận tải được dừng đỗ, còn khớ xe tuyến thì không được dừng đỗ.
0: Đề xuất này cũng là mong muốn của nhiều doanh nghiệp lữ hành, bởi phần lớn khách quốc tế mang nhiều hành lý. Nếu xe phải dừng quá xa khu vực phố cổ, việc di chuyển sẽ trở nên bất tiện, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, với những người từ ngoại thành vào trung tâm làm việc mỗi ngày, nỗi băn khoăn của họ lại nằm ở chặng đường cuối cùng là từ điểm gửi xe đến nơi làm việc. Anh Đặng Văn Phan sống tại xã Đông Anh, Hà Nội cho biết, anh sẵn sàng gửi xe ở các bãi trung chuyển nếu việc kết nối sau đó thuận lợi.
5: Nếu mà di chuyển vào trong phố mà gửi xe ở đây mà đi lại mà không có phương tiện đầy đủ thì cũng di chuyển cũng hơi vất vả. Các phương tiện trung chuyển, ví dụ như xe buýt này, các cái xe dịch vụ, xe điện đó, di chuyển nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà có các điểm bãi đỗ xe trung chuyển và có xe trung chuyển vào phố thì mình cũng sẵn sàng thôi.
0: Có thể thấy, điều người dân cần không chỉ là chỗ để xe mà còn là một chuỗi kết nối hoàn chỉnh từ điểm gửi xe đến nơi làm việc, trường học hay khu mua sắm. Để chính sách vùng phát thải thấp đi vào cuộc sống, hạ tầng giao thông công cộng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn. Khi xe buýt nhanh hơn, điểm trung chuyển gần hơn, việc gửi xe và tiếp tục hành trình trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, những bãi gửi xe sẽ không chỉ là nơi dừng lại của xe cá nhân, mà sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một thói quen đi lại mới, xanh hơn và bền vững hơn đối với thủ đô.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, phải nhắc thêm lần nữa để an toàn cho tất cả mọi người, đó là vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm thành phố là đoạn qua tòa The Gen là có một người đi bộ sát với giải phân cách, không rõ bây giờ người này đã đi xuống dưới chưa hay vẫn đi dọc theo vành đai 3 và đến chỗ nào rồi. Trời đã tối rồi, quý vị hãy hết sức chú ý. Sát giải phân cách quý vị nhá, chứ không phải làn khẩn cấp đâu, nên là tiềm ẩn nhiều nguy cơ đấy ạ. Hướng đi về phía Linh Đàm từ cầu Thanh Trì. Còn các vị trí khác thì vẫn đang đông như là cầu Vĩnh Tuy, chúng ta vẫn sẽ phải đi chậm theo hướng về Long Biên. Qua camera thì thấy được là việc đi lại trên đường Tây Sơn. Chỗ này là từ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc cho đến Tây Sơn Thái Thịnh. Mật độ thì vẫn còn tương đối cao. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ Linh Đàm. Xin lỗi quý vị. Chúng ta sẽ gặp khó từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Chưa rõ là còn... Xin lỗi quý vị. Chiếc xe 45 chỗ thì đã được khắc phục và di rời từ cách đây khoảng 40 phút rồi. Và đến giờ thì vẫn đang trong trạng thái là đông đúc từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, hướng đi Mai Dịch. Qua được vị trí này thì sẽ đi tốt hơn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Và không thấy thính giả có phàn nàn bất cứ đoạn nào, đoạn qua tòa canh Nam, qua ngã tư Mai Dịch hay là đến cầu Thăng Long cả. Đây là lộ trình tương đối dài và đang di chuyển là tương đối thuận lợi. Còn hướng ngược lại thì cách đây khoảng 25 phút là thính giả có nói là cầu Thăng Long hướng trung tâm đi chậm và hướng về Mai Dịch thì cũng có những đoạn ở vành đai 3 trên cao là chúng ta phải đi chậm hướng về Mai Dịch từ phía cầu Thăng Long và cũng chưa rõ nguyên nhân. Thì vẫn là một cái ẩn số với nhiều người khi mà chúng ta định lựa chọn vành đai 3 trên cao thì quý vị hãy lưu ý. Còn vành đai 2 trên cao thì đông từ đoạn ngã tư Vọng đến ngã tư Sở và khi mà đi xuống ngã tư Sở thì đường dẫn là từ đường vành đai 2 xuống là khá là đông đúc đấy ạ. Còn ở đường Láng hướng về Trường Chinh là cũng đông qua ngã tư Sở. Tây Sơn lên cầu vượt ngã tư Sở cũng khá là chậm và nhất là trên đường Láng qua nút giao với Yên Lãng, về Lăng Hạ và Nguyễn Chí Thanh chúng ta cũng sẽ phải di chuyển vẫn còn chậm ở đoạn này. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, nhất là cầu Vĩnh Tuy thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
7: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.
8: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Bây giờ đã là 7 giờ kém 8 phút rồi, rất nhanh chóng sẽ tới 7 giờ tối thôi. Và không biết là người đi bộ ở sát với giải phân cách giữa ở vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa The Gen cách đây khoảng 10 phút là có tin này thì giờ đến đâu rồi hay vẫn còn đang ở đó, đã đi xuống dưới chưa, là điều mà chúng tôi rất là băn khoăn. Nó tồn tại nhiều rủi ro và phải nhắc thêm một lần nữa với quý vị, những người mà đang hướng từ cầu Thanh Trì về vành đai 3 đi về đoạn qua tòa The Gen và để hướng về Linh Đàm thì hãy chú ý quan sát. Còn mật độ thì thính giả không có nhắc đến sự đông chậm từ cầu Thanh Trì hướng đi

0: xử lý tin ở trên đường Cầu Giấy đi sang Xuân Thủy và về phía đường Hồ Tùng Mậu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
1: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
1: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển sổ thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Thính giả vừa mới nhìn thấy và báo ngay là người đi bộ ở vành đai 3 là vẫn đang di chuyển theo hướng đi Mai Dịch. Là trước đó là qua tòa nhà The Zen, bây giờ là đến chỗ nào rồi? Chắc cũng loanh quanh thôi, tốc độ đi bộ thì không nhanh được. Vậy là chúng ta đi từ cầu Thanh Trì về vành đai 3, bắt đầu đến đoạn Gamuda thì phải lưu ý là có một người đi bộ vẫn đang đi theo hướng về Mai Dịch, hướng về Linh Đàm, còn rất xa mới tới Linh Đàm. Cho nên là, mà tôi nhớ là chỗ này muốn xuống được thì phải đến tận đoạn Pháp Vân thì mới có chỗ xuống cơ. Chứ sẽ không có chỗ xuống nào khác trừ khi trèo qua giải phân cách thì không nói làm gì. Thì là đoạn qua Gamuda là phải qua được đến chỗ Pháp Vân thì mới có lối xuống, thì người đi bộ này mới xuống được. Mà muốn xuống được thì phải qua đường nữa cơ, vì đang đi ở làn giữa, đi ở giải phân cách giữa. Cho nên là vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đấy ạ. Và xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí cũng kiểm tra giúp. Và các bác tài thì hết sức chú ý khi di chuyển ở vành đai 3 trên cao, hướng từ cầu Thanh Trì về Linh Đàm. Mật độ thì không vấn đề gì, là đi bình thường rồi. Còn với các vị trí khác của vành đai 3 thì từ Linh Đàm cho tới nút nguyện trại Quân Duy Tiến là vẫn còn khó thôi. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đông một chút ở đoạn cuối cầu hướng đi về Cổ Linh, quý vị nhé.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ươm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời. Đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026. từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC.

0: Đông Anh Hà Nội, hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
1: Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi và mật độ tại đa phần các tuyến phố của Hà Nội thì về cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường và dễ đi hơn. Nhưng qua camera thì vẫn cho thấy một số vị trí là chúng ta sẽ vẫn cần phải chờ tới lượt, như là ngã ba Giải Phóng Phương Mai này, rồi khu vực ngã tư Kim Ngưu Cầu Mai Động, rồi đường Xã Đàn hướng về phía ngã bảy Ô Chợ Dừa, khu vực Hào Nam giao cắt với Hoàng Cầu nữa, với đường Láng mật độ vẫn còn khá là cao. Đường Láng chúng ta di chuyển qua nút giao với Yên Lãng và với Láng Hạ thì vẫn đang phải xếp hàng chờ khá là dài. Ở khu vực ngã tư Sở còn khá nóng, Tây Sơn đi lên cầu Vượt sang Nguyễn Trãi, rồi là đường Láng qua ngã tư Sở sang đường Trường Chinh, rồi vành đai 2 trên cao đi xuống ngã tư Sở cũng khiến chúng ta phải chờ thêm. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ đoạn qua Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Rồi nếu như có thêm thông tin liên quan đến đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm hay là trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Đặc biệt là các vị trí mà trước đó thính giả có nói về vụ va chạm, như là đường Ngô Gia Tự qua số nhà 162, va chạm giữa xe máy và ô tô và có một người nằm bất tỉnh. Tin được nhận cách đây đúng nửa tiếng thì không rõ bây giờ thì tình sức khỏe người điều khiển xe máy thế nào và việc đi lại có khó khăn lắm hay không. Chúng tôi xin phép nhờ các bác tài cho thêm thông tin. Và một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trong khi chờ chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin mới. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
5: xuất phát.
6: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
7: Không biết là trong lúc giao thông đang có thể coi là về cơ bản là ổn thế này rồi, các bác tài sau khi nghe xong đoạn quảng bá ngắn của chúng tôi thì có kiểm tra lại dây an toàn hay là các vị trí ngồi trên xe, mọi người có bảo nhau là kiểm tra dây an toàn hay không? Và cũng rất là duyên khi mà bài hát chúng ta vừa nghe, You Are The Reason, bạn chính là lý do. Tôi nghĩ rằng chúng ta là một và những người ngồi trên xe là hai, là những cái lý do rất là quan trọng để chúng ta thắt dây an toàn và đảm bảo lái xe an toàn, tuân thủ luật và tất cả những yếu tố khác để lái xe luôn bình an. Vì chúng ta và những người xung quanh là những người yêu thương, dành tình cảm cho nhau luôn là lý do để chúng ta cố gắng lái xe thật là an toàn và đi đường cũng nhường nhịn nhau, chậm một vài giây thôi mà nhường nhịn nhau thì tất cả cùng đi được là thuận lợi hơn. Lúc này thì các tuyến phố cũng không khiến quý vị phải chậm quá nhiều giây đâu, về cơ bản là đã đang tốt rồi, chỉ có vành đai ba trên cao là vẫn còn đi chậm một chút nếu như chúng ta đi từ Linh Đàm để về phía Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến hướng về Mai Dịch thôi. Mật độ thì đang ngày càng giảm đi. Tất nhiên chúng tôi ngồi trong phòng thu thì không cảm nhận được chi tiết đâu. Các bác tài mà thấy là đường đi có vấn đề gì cần phải lưu ý thêm, có chỗ nào mà còn xe gặp sự cố, rồi còn bị đông chậm không thì mong quý vị báo thêm với chúng tôi. Với những gì chúng tôi biết thì là ở phía đường Láng vẫn đang đông. Đông theo cả hai chiều, qua nút giao với Láng Hạ và nút giao với Yên Lãng. Rồi tại khu vực vành đai ba trên cao đi qua Toán Hà Nội cũng xin hỏi quý vị là còn xe nào gặp sự cố không? Cách đây khoảng gần một tiếng thính giả có nhắc đến chiếc xe này. Và qua camera thì thấy là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh chúng ta cũng đang phải di chuyển ở tương đối chậm do chờ đèn thôi, theo cả hai hướng trên đường Tây Sơn qua nút giao với Thái Thịnh. Và các vị trí khác như là Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng thì bây giờ mới là thời điểm để mật độ bị tăng lên do là có nhiều nhà hàng quán ăn ở khu vực này trên trục Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng quý vị nhé, hướng đi về phía Nguyễn Chí Thanh. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tin mới tới quý vị và các bạn ngay.
8: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
8: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
7: Chúng tôi đã có thêm thông tin về tình hình giao thông trên đường Cầu Giấy thì cũng đã giảm về mật độ rất là nhiều rồi qua các nút giao với Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên. Quý vị không cần phải lo lắng nữa đâu. Tất nhiên, vẫn phải 1-2 nhịp đèn, nhưng mật độ thì không còn quá cao nữa. Rồi đường Xuân Thủy, đường Hồ Tùng Mậu, các tuyến đường xung quanh Lê Đức Thọ, rồi là Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng đều đã đi tốt rồi. Vành đai 3 trên cao thì còn một đoạn ngắn ngắn đông từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Duy Tiến thôi. Nên nếu quý vị mà ngại đông quá thì đến nút Pháp Vân chúng ta tính toán đi xuống dưới thì sẽ đi được đường bên dưới trục Hoàng Liệt, đi về Nguyễn Xiển rồi về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Từ đó chúng ta lại lên đường trên cao để về Mai Dịch, về cầu Thăng Long thì là một lộ trình tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn. Còn hướng ngược lại từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 trên cao là tốt quý vị nhé. Cũng xin nhắc thêm một lần nữa là cách đây khoảng 10 phút thính giả vẫn nói là vẫn có người đi bộ ở vành đai 3 trên cao theo hướng đi Mai Dịch, và chỗ đó là nhìn thấy là qua tòa giờ Gen, qua khu Gamuda. Không rõ bây giờ là còn người này không và đến chỗ nào rồi. Thì đó là điều mà chúng ta còn đang quan tâm. Thì xin nhắc lại thông tin đó để quý vị nắm được, lái xe cho an toàn. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn hơi đông một chút ở cuối cầu hướng về Long Biên, hướng về phía Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Và sau đây mời quý vị cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Các bạn đang đến với bản tin thể thao trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tương lai của Marco Rafos tiếp tục là một chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng khi Tottenham được cho là đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng nhất của ngôi sao người Anh nếu như anh rời khỏi Manchester United trong mùa hè năm nay. Sau khi Barcelona từ bỏ kế hoạch mua đứt và chuyển hướng sang Anthony Gordon, Rafos vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Tottenham có thể là môi trường lý tưởng để Rafos làm mới sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De Zerbi. Chiến lược gia người Italia được cho là rất yêu thích mẫu cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như ngôi sao 28 tuổi. Manchester United được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị vào khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần của Rafos vẫn là rào cản lớn khiến cho các đội bóng quan tâm phải cân nhắc. Liên quan đến Tottenham, đội bóng này đang tiếp tục để lại nhiều nỗi lo trong chuyến du đấu hè khi bị Sydney FC cầm hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu ở trận giao hữu diễn ra trên sân Allianz. Dù thắng trên chấm phạt đền, màn trình diễn của Tottenham vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hàng công của đội bóng thành London thiếu sắc bén và huấn luyện viên De Zerbi nhiều khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung thêm một tiền đạo trước khi mùa giải mới khởi tranh. Manchester City đã chính thức công bố danh sách đầu tiên gồm 28 cầu thủ tham dự chuyến du đấu châu Á mùa hè năm nay. Tuy nhiên, việc tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cùng nhiều trụ cột khác không góp mặt khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Theo thông báo từ trang chủ Manchester City vào ngày 29 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đã rời Manchester để bắt đầu chuyến du đấu với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời khởi động quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Manchester City sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với nhà vô địch Serie A Inter Milan vào ngày 1 tháng 8 tại Hồng Kông. Sau đó, đội bóng Anh sẽ đến Seoul để lần lượt gặp các đội ngôi sao K-League vào ngày 5 tháng 8 và Atletico Madrid vào ngày 9 tháng 8. Từ mùa giải mới 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ phải rời sân ít nhất 1 phút nếu như trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật. Ban điều hành trọng tài chuyên nghiệp Anh cho biết, bóng đá Anh đã được Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế phê duyệt thử nghiệm quy định mới về chấn thương của thủ môn trong mùa giải mới. Lee Kang-in, người vừa chuyển từ Paris Saint-Germain sang Atlético Madrid với mức phí 40 triệu đô la Mỹ, phải ở lại quê nhà để hoàn tất thủ tục liên quan đến việc miễn nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, đội bóng thành Madrid sẽ tới Thụy Điển để đấu giao hữu với Manchester United vào ngày 1 tháng 8, trước khi tới Hàn Quốc để gặp Manchester City vào ngày 9 tháng 8. Để đảm bảo thể lực, Lee Kang-in đang tập cùng với câu lạc bộ FC Seoul. Trước đó, tiền đạo này và đội tuyển Hàn Quốc đã phải dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức mở các thủ tục kỷ luật nhằm vào Liên đoàn bóng đá Argentina với một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của đội tuyển nước này sau hàng loạt sự cố xảy ra trong trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha cũng như xuyên suốt giải đấu. Không chỉ các cá nhân, Liên đoàn bóng đá Argentina cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác liên quan đến các trận đấu tại kỳ World Cup vừa qua. FIFA sẽ xem xét khả năng Liên đoàn bóng đá Argentina vi phạm các điều khoản về sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích phi thể thao, hành vi sai trái của tập thể, phân biệt đối xử và lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc, cũng như đảm bảo trật tự và an ninh trong các trận đấu.
10: Tiêu điểm trong ngày.
5: Chưa bao giờ kể từ khi lên nắm quyền chiếc ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino lại rung chuyển mạnh như lúc này. Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise và bán 20% cổ phần cho nhóm đầu tư được xem là giọt nước tràn ly, đẩy FIFA vào các cuộc đối đầu căng thẳng với UEFA cùng nhiều tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới khác. Đòn phản công đáng sợ nhất đang được châu Âu tính đến là tẩy chay các giải đấu của FIFA, thậm chí là không tham dự World Cup. Nếu như kịch bản này xảy ra, đó sẽ làm cú sốc chưa từng có, bởi bóng đá châu Âu đang thống trị thế giới cả về chuyên môn lẫn thương mại. Một kỳ World Cup mà thiếu đi những đội tuyển mạnh nhất và các siêu sao hàng đầu sẽ mất đi đáng kể sức hút, kéo theo thiệt hại khổng lồ về bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng cáo. Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, Infantino còn đang đứng trước áp lực chính trị và cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm 2027. Dù vẫn đang nắm lợi thế về số phiếu, những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện, ngay cả khi Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá châu Phi cũng đang phàn nàn về việc thiếu minh bạch, không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố. Trong khi đó, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá đã được nhắc đến như những đối thủ tiềm năng nếu như cuộc đua quyền lực thực sự nóng lên. Gianni Infantino khẳng định đây mới chỉ là một đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá toàn cầu. Thế nhưng khi hàng loạt liên đoàn, câu lạc bộ và cả giới chính trị cùng lên tiếng phản đối, thì đây không còn là câu chuyện về một dự án kinh doanh. Đó là một cuộc chiến giữa quyền lực lợi ích và cách định hình tương lai của bóng đá thế giới. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, vị thế của người đứng đầu FIFA thực sự bị đặt trước một phép thử lớn. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên ban VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
7: Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này thì chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay với nhiều thông tin quan trọng mà quý vị đã đồng hành và cập nhật giúp cho chúng tôi và các bác tài khác. Đến giờ thì đông một chút vành đai ba trên cao, đoạn qua tòa Kim Văn Kim Lũ cho đến nút Nguyễn Trãi Phó Duy Tiến thôi, hướng đi Mai Dịch. Và xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 7. Cảm ơn Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường bộ Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi trong chiều nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thủy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn và mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngay sau đây.
11: Sự việc và góc nhìn.
12: Thưa quý vị, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh từng tạo dấu ấn với nhiều dự án lớn như Nhiêu Lộc, Thiện Hè, Tân Hóa, Lò Cốm, rạch Xuyên Tâm, Kênh Đôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ ngày càng chậm, số lượng nhà được di dời giảm mạnh do khó khăn về nguồn vốn, cơ chế đầu tư và công tác triển khai. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đâu là những nút thắt cần tháo gỡ, thành phố sẽ huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện ra sao để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quyền lợi người dân và hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay mang đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
13: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành di dời 2.987 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch, đồng thời triển khai 117 dự án chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn. Đây được xem là bước khởi động quan trọng sau khi thành phố nâng mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành di dời khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch, gấp đôi chỉ tiêu trước đây. Không chỉ hướng đến cải thiện môi trường, chống ngập và chỉnh trang đô thị, chương trình còn mang theo kỳ vọng giúp hàng chục ngàn hộ dân chấm dứt cảnh sống tạm bợ ven những dòng kênh ô nhiễm. Trong số những dự án đang được tăng tốc, rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình tiêu biểu. Dự án đi qua 4 phường, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn, ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, trong đó hơn 1.290 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau nhiều năm chờ đợi, khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dần được tháo gỡ, người dân nơi đây cũng kỳ vọng dòng kênh ô nhiễm sẽ sớm được hồi sinh, cùng một nơi ở mới ổn định hơn.
14: Năm nay bác 80 rồi, cũng mong làm sao mà làm được như các cái kênh bên Trường Sa, Hoàng Sa nữa mà. Sống được hưởng một ngày cũng cảm thấy đất nước mình nó cũng ngày càng tiến bộ, mình thấy phấn khởi.
13: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay ba địa phương gồm Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Riêng tại phường Bình Lợi Trung, chỉ còn 39 trường hợp chưa bàn giao và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công.
15: Chúng tôi tập trung nguồn lực để mà hoàn thành cái di dời hạ tầng kỹ thuật để trong tháng 8 năm 2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tiến hành thi công, tăng cường lên các cái mũi thi công bằng cách huy động các cái biện pháp thi công, các công trình phụ trợ để thi công các cái công trình hiện nay, đặc biệt là những cái phần công việc mà chủ yếu giống như mà hạng mục mà CDM, hạng mục cừ bê tông dưỡng lực, cừ ván vân vân để tiến hành rút ngắn cái thời gian.
13: Không chỉ rạch Xuyên Tâm, tại dự án cải tạo rạch Văn Thánh, nhiều hộ dân cũng đang chờ ngày dòng kênh ô nhiễm được thay bằng không gian sống khang trang hơn.
16: Tôi ở đây mấy chục năm rồi, và đồng thời cái kênh này nó ô nhiễm là từ lâu rồi, cũng quen với cái ô nhiễm này rồi. Mong giải tỏa là đền bù cho thỏa đáng cho chúng tôi để mà khi mà dời đi nơi khác, để cho con cháu nó có chỗ ăn, chỗ nghỉ.
13: Theo Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự án rạch Văn Thánh có tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân. Hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 85%, hướng tới khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 10 năm nay. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, đơn vị sẽ triển khai theo phương thức cuốn chiếu, nơi nào có mặt bằng sạch sẽ tổ chức thi công ngay để rút ngắn tiến độ toàn dự án.
17: Đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
13: Những chuyển động tại rạch Xuyên Tâm hay rạch Văn Thánh cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tái khởi động chương trình chỉnh trang kênh rạch. Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn thành phố, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy, chương trình di dời nhà ven kênh từng đạt kết quả cao trong giai đoạn đầu, với hơn 15.500 căn được di dời từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng sau đó, tiến độ giảm dần qua từng giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn ngân sách ngày càng hạn hẹp, trong khi mô hình hợp tác công tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia. Để hoàn thành mục tiêu mới là khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận. Ngoài 40 dự án ưu tiên trước mắt, Sở Xây dựng đã lập danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục chỉnh trang, đồng thời rà soát cơ chế nhằm huy động mạnh nguồn lực xã hội. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
18: do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn, cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên thì là nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trong cái giai đoạn 2 là sẽ thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Đấy, còn lại thì là chúng tôi sẽ là giao cho các phường xã.
13: Không chỉ tìm nguồn vốn, thành phố cũng xác định công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng sẽ quyết định thành công của chương trình. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, cập nhật đầy đủ nhu cầu bố trí chỗ ở mới để bảo đảm người dân được ổn định cuộc sống sau khi di dời. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tạo điều kiện triển khai đồng loạt các dự án chỉnh trang kênh rạch.
19: Hiện nay thì khối lượng công việc rất là lớn, cho nên lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo cho các xã phường mà có dự án đi qua tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để mà thành phố sẽ dùng cái nguồn lực của thành phố sẽ đầu tư cái hệ thống kè ven kênh rạch và di dời bà con ở ven kênh rạch đến cái chỗ ở nó đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn để làm sao cho thành phố nó sẽ xanh sạch đẹp hơn và đáng sống hơn.
12: Tiếp tục luận bàn về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Để những dòng kênh không còn là vết cắt của đô thị", xin mời quý vị cùng lắng nghe.
20: Thưa quý vị, những dòng kênh từng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng là nơi tồn tại hàng chục ngàn căn nhà tạm bợ chật chội ô nhiễm trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch không đơn thuần là một dự án xây dựng hạ tầng, mà còn là hành trình cải thiện chất lượng sống của người dân và tái cấu trúc không gian đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 3.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch đã được di dời. Con số này chưa phải là lớn nếu so với mục tiêu hơn 41.500 căn phải hoàn thành vào năm 2030. Nhưng cho thấy, chương trình đang có những chuyển động tích cực sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Quan trọng hơn, nhiều dự án lớn như rạch xuyên tâm, kênh đôi đang đồng loạt được khởi động, tạo niềm tin rằng thành phố đang quyết tâm đưa chương trình trở lại đúng quỹ đạo. Thực tế, nhìn lại hơn 3 thập niên qua, chương trình di dời nhà ven kênh rạch từng ghi dấu bằng những công trình mang tính biểu tượng như kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè hay Tân Hóa, Lò Gốm. Những dòng kênh đen đặt rác thải ngày nào đã trở thành những tuyến cảnh quan xanh mát, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao giá trị bất động sản của cả khu vực. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy đầu tư vào chỉnh trang kênh rạch không chỉ giải quyết một vấn đề môi trường mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội lâu dài. Tuy nhiên, càng về sau, tiến độ chương trình càng chậm lại. Nguyên nhân không nằm ở sự thiếu quyết tâm mà đến từ những nút thắt ngày càng phức tạp. Quỹ tái định cư không còn dồi dào như trước, chi phí bồi thường tăng cao, nguồn vốn ngân sách có giới hạn, mỗi dự án đều liên quan đến hàng ngàn hộ dân, hàng trăm thủ tục pháp lý và đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều cấp, nhiều ngành. Chỉ cần một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án. Ở một góc nhìn khác, chỉnh trang kênh rạch cũng không nên chỉ được nhìn như một khoản chi ngân sách. Đó là khoản đầu tư cho tương lai. Khi dòng chảy được khơi thông, khả năng tiêu thoát nước được cải thiện, khi không gian ven kênh được mở rộng, thành phố có thêm quỹ đất cho giao thông, công viên và các công trình công cộng. Giá trị mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Điều đáng kỳ vọng là lần này chương trình không chỉ đưa người dân rời khỏi những căn nhà lụp xụp ven kênh, mà còn đưa thành phố tiến gần hơn đến một không gian sống xanh, sạch và bền vững. Dĩ nhiên, từ mục tiêu đến hiện thực vẫn còn một quãng đường dài. Hơn 40.000 căn nhà, đồng nghĩa với hàng chục ngàn gia đình cần nơi ở mới, hàng trăm dự án cần nguồn vốn và sự phối hợp của rất nhiều cơ quan. Sẽ còn những khó khăn, những chậm trễ, thậm chí những vướng mắc phát sinh. Nhưng điều quan trọng là thành phố đã xác định đúng việc phải làm và đang từng bước tháo gỡ những nút thắt lớn nhất. Đó là cách khơi thông nguồn lực, khơi thông không gian phát triển và khơi thông niềm tin của người dân vào một thành phố đáng sống hơn. Và có lẽ đó mới

0: là giá trị lớn nhất của chương trình di dời nhà ven kênh rạch.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Sốt ngoại giao, nhà xã hội, chiêu trò đánh vào giấc mơ an cư.
5: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án đang được quan tâm hiện nay.
6: Và cuối cùng là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài bê tông gai dầu, vật liệu xanh cho không gian sống hiện đại. Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.
6: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong Hotland tin tức tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định giao gần 3 hectare đất tại các ô CT1, CT2 và CT3 thuộc khu đô thị Vinbest, phường Đông Ngạc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà để triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được quy hoạch đồng bộ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
5: Theo quyết định, hơn 1,6 hectare tại hai ô CT1 và CT2 sẽ được xây dựng các khối nhà ở cao tầng phục vụ cán bộ chiến sĩ công an và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Bên cạnh đó, khoảng 0,4 hectare tại ô CT4 sẽ phát triển nhà ở thương mại thấp tầng. Phần diện tích này sẽ được xác định tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể do cơ quan chức năng thẩm định.
6: Dự án cũng dành gần 0,8 hectare để đầu tư hệ thống đường giao thông nội khu và hơn 100 mét vuông đất cây xanh công cộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao chất lượng không gian sống cho khu vực. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất đối với phần diện tích nhà ở thương mại, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ. Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng sau thời gian gia hạn sẽ bị thu hồi theo quy định.
5: Khu đô thị Vibes được phê duyệt quy hoạch từ năm 2018 với tổng diện tích hơn 42 hectare, tổng vốn đầu tư là gần 7.300 tỷ đồng. Ngoài khu nhà dành cho lực lượng công an, dự án còn bao gồm các tòa nhà cao tối đa là 36 tầng, khu biệt thự, liền kề trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng và nhiều công trình hạ tầng xã hội khác. Tiến độ thực hiện của toàn khu dự kiến kéo dài đến quý tư năm 2030.
6: Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở dành cho các nhóm đối tượng đặc thù, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung, đồng thời hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Bắc thủ đô. Đây cũng là bước đi nhằm thực hiện mục tiêu phát triển gần 18.700 căn nhà ở xã hội của Hà Nội trong năm 2026.
5: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đối với dự thảo điều chỉnh điều kiện thu nhập khi xét duyệt mua nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là đề xuất nâng mức thu nhập tối đa đối với người độc thân là từ 25 lên 27,5 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời điều chỉnh tương ứng đối với các hộ gia đình nhằm phù hợp hơn với điều kiện kinh tế thực tế của thành phố.
6: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quy định hiện hành được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Nghị định 136 cũng cho phép những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn trung bình cả nước được áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 8,06 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 1,36 lần so với mức bình quân cả nước. Đây là cơ sở để thành phố đề xuất điều chỉnh ngưỡng thu nhập.
5: Theo phương án được lựa chọn, với hệ số điều chỉnh 1.1, người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng mỗi tháng sẽ đủ điều kiện xét mua nhà ở xã hội. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng lên từ 50 triệu lên là 55 triệu đồng mỗi tháng. Dự thảo cũng bổ sung nhóm hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên với mức thu nhập được điều chỉnh cao hơn. Đồng thời ưu tiên bố trí căn hộ diện tích lớn.

0: căn hộ từ 2 phòng ngủ nếu dự án còn quỹ nhà phù hợp.
1: Theo đánh giá của Sở Xây dựng thành phố, việc điều chỉnh này sẽ giúp cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động có nhu cầu ở thực tiếp cận chính sách nhà ở xã hội trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục tăng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng không lựa chọn phương án nới rộng hơn với hệ số 1,3 do lo ngại số lượng người đủ điều kiện sẽ tăng nhanh trong khi nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế.
0: Theo kế hoạch giai đoạn năm 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, lớn nhất cả nước. Hiện thành phố đã và đang triển khai 56 dự án với khoảng 44.500 căn, trong đó 12 dự án đã khởi công.
1: Việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được kỳ vọng sẽ giúp chính sách nhà ở xã hội tiệm cận hơn với thực tế đời sống, mở rộng cơ hội an cư cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển nhà ở bền vững tại đô thị lớn nhất cả nước.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay.
1: Thưa quý vị, nhu cầu mua nhà ở xã hội đang ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục neo ở mức cao. Với nhiều người lao động, đây gần như là cơ hội hiếm hoi để hiện thực hóa giấc mơ an cư.
2: Thế nhưng cũng chính từ nhu cầu rất lớn ấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng để dựng lên những lời mời gọi đầy hấp dẫn như là xuất ngoại giao, xuất nội bộ, giữ chỗ đẹp hay cam kết lo chọn hồ sơ, chỉ cần bỏ thêm một khoản tiền. Không ít người vì nóng lòng mua được nhà đã rơi vào bẫy lừa đảo.
1: Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn có xuất ngoại giao, xuất nội bộ tại nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng ký hợp đồng, tư vấn dịch vụ, nhận tiền đặt cọc rồi đưa ra những cam kết có thể giúp khách hàng mua được nhà ngoài quy trình xét duyệt.
2: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt đã lên tới hơn 40 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện nhiều đường dây chạy giấy xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội, làm giả hồ sơ thu nhập, cư trú, thậm chí là có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký.
1: Chỉ tính từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hơn 100 trường hợp đã được các đối tượng môi giới nhận làm hồ sơ theo hình thức này. Đến nay, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố nhiều bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và làm giả tài liệu cơ quan và tổ chức.
2: Có thể thấy khi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế trong khi tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao, tâm lý muốn đi đường tắt của một bộ phận người dân đã vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo hoạt động. Chỉ cần một lời quảng cáo không cần bốc thăm, có suất chắc chắn, nhiều người đã sẵn sàng đặt cọc hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng mà chưa hề kiểm chứng thông tin.
1: Trong khi đó, các chủ đầu tư nhiều lần khẳng định việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt và bốc thăm mua nhà ở xã hội đều được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật, không tồn tại khái niệm xuất ngoại giao hay là xuất nội bộ như những lời môi giới đang trao bán trên mạng xã hội. Nhìn dưới góc độ pháp lý, những lời chào mời này tiềm ẩn rủi ro như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Phan Khắc Nghiêm, luật sư điều hành công ty luật NBK Quốc tế.
3: Bản chất của nhà ở xã hội đây nó là một cái chính sách nhân văn của nhà nước và pháp luật. Nó là một cái chính sách để an sinh xã hội cho những người có thu nhập thấp và những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội. Nó bản chất của nó đã là như vậy. Thì rõ ràng câu chuyện đây là không, nó không phải là một kênh đầu tư để sinh lời. Nó không có dựa trên quan điểm là anh có quan hệ nhiều hơn, có này nọ hơn thì anh có xuất ngoại giao, anh có xuất nội bộ. Và chúng ta phải nhận diện được rõ câu chuyện này để tránh cái rủi ro cho cái người tham gia vào mùa nhà xã hội.
1: Thưa quý vị, bản chất của nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho đúng đối tượng được hưởng theo quy định của nhà nước. Vì vậy, việc mua bán hay là chuyển nhượng xuất dưới bất kỳ hình thức nào đều không được pháp luật thừa nhận.
2: Không ít trường hợp sau khi tin vào lời môi giới đã bỏ thêm khoản tiền lớn để mua cái gọi là xuất ngoại giao. Nhưng nếu hồ sơ bị cơ quan chức năng hậu kiểm thì người mua không chỉ có nguy cơ thu hồi căn hộ mà khoản tiền chênh lệch đã giao cho môi giới cũng rất khó được pháp luật bảo vệ. Đánh giá rõ hơn về những rủi ro này, mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của ông Phan Khắc Nghiêm, luật sư điều hành công ty luật NBK Quốc tế.
3: Xuất ngoại giao là người có quan hệ, người có tiền đây. Tôi nói là đến những cái tin thất thiệt hết. Nên chúng ta phải khẳng định rằng chúng ta không đi qua những cái kênh đó. Và những qua kênh đó là sẽ tạo những rủi ro. Đúng không ạ? Bởi vì bản thân xuất ngoại giao đây thì chúng ta biết là đã là một cái cơ chế chính sách. Thì cái công tác hậu kiểm của nhà nước nó sẽ rất chặt chẽ. Đúng không ạ? Nếu anh có được hưởng rồi thì sau này khi kiểm tra lại, anh có bị thu hồi nhà, hợp đồng nó vô hiệu. Và những cái tiền chênh lệch ngoài xuất ngoại giao đó cho những người cỏ đó là anh không được pháp luật bảo hộ. Những cái chuyện nói về xuất ngoại giao, xuất nội bộ hay là nói chắc nịch để tin chắc đây thì tất cả những cái đó đều là vi phạm pháp luật.
2: Song song với việc điều tra các đường dây trục lợi, Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, không ký hợp đồng giữ chỗ với các cá nhân hoặc đơn vị môi giới không có chức năng. Mọi thông tin về dự án, điều kiện mua nhà ở xã hội cần được kiểm tra trực tiếp tại sở xây dựng hoặc chủ đầu tư.
1: Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi mua bán, chuyển nhượng, thu tiền trái quy định hoặc là sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích. Đây được xem là giải pháp nhằm siết chặt quản lý, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.
2: Có thể thấy giấc mơ an cư chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên những quy định minh bạch của pháp luật. Và trước những lời quảng cáo về xuất ngoại giao, xuất nội bộ hay là bao đầu hồ sơ, điều cần thiết nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Iconia Lakeside, còn được biết đến với tên gọi là MyBet Tố Hữu, do công ty cổ phần đầu tư MIC làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại số 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội, trên quỹ đất rộng 2,4 ha, ngay giao lộ Tố Hữu và Lương Thế Vinh, liền kề công viên Hồ Phùng Khoang. Công trình gồm tòa căn hộ cao 42 tầng với 3 tầng hầm và khu thấp tầng cùng 104 căn liền kề shophouse. Hệ tiện ích như công viên, hồ bơi, phòng gym và trường mầm non được quy hoạch đồng bộ. Dự án hiện đang mở bán và dự kiến hoàn thành bàn giao vào năm 2029.
2: Tiếp theo là Metro Polify, tổ hợp căn hộ, văn phòng và thương mại thuộc khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội, do Vietradico làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 5 tòa tháp, trong đó giai đoạn 1 triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng với 537 căn hộ. Bên cạnh hơn 166.000 m2 sàn thương mại, khách sạn và dịch vụ, Metro Polify còn có 3 tầng hầm liên thông phục vụ toàn khu. Dự án được khởi công từ năm 2025, đang mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2027.
1: Tại Đan Phượng, Vinhome Wonder City đang được phát triển trên diện tích hơn 133 ha dọc đại lộ Tây Thăng Long. Dự án cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng, gồm có biệt thự liền kề và shophouse, được chia thành hai phân khu Wonder Avenue và Wonder Bay với 3 phong cách kiến trúc đặc trưng. Chủ đầu tư đồng thời phát triển hệ thống 99 tiện ích như Vincom, Vincruise, Vinmec, quán trường sự kiện và khu vui chơi giải trí. Dự án đang được triển khai theo kế hoạch và dự kiến hoàn thiện vào năm 2030.
2: Còn tại phường Ba Đình, The Nelson Private Residence do SD Mall phát triển thuộc phân khu căn hộ hạng sang. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100 m2 với quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 175 căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ cùng với các căn penthouse. Tất cả các căn hộ đều có ban công và cửa kính lớn hướng hồ Thành Công, hồ Hoàng Cầu. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích cao cấp như là vườn dạo trên mái, khu yoga, phòng gym, khu xông hơi và phòng chăm sóc sức khỏe, hướng tới chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thủ đô.
1: Khép lại chuyên mục sẽ là Lumiere Evergreen do Mastery Homes phát triển tại khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Dự án gồm 3 tòa căn hộ với hơn 2.000 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, nằm trên trục đường nội khu rộng 52m, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông chính. Công trình được khởi công từ năm 2023, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao trong năm 2026, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho khu vực phía Tây Hà Nội.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: đến môi trường. Trong xu hướng đó, một loại vật liệu khá đặc biệt đang được giới kiến trúc chú ý, đó là bê tông ca dầu, hay còn gọi là hempcrete.
1: Dạ vâng ạ, nghe tên là bê tông nhưng mà vật liệu này khá là khác với bê tông truyền thống. Thành phần chủ yếu gồm phần lõi thân cây ga dầu đã được xử lý, kết hợp với chất kết dính gốc vôi và nước. Khi đông kết thì hỗn hợp sẽ tạo thành một vật liệu nhẹ, xốp, có khả năng cách nhiệt, hỗ trợ cách âm và điều hòa độ ẩm khá tốt.
0: Thực tế, việc sử dụng cây ga dầu trong xây dựng không hoàn toàn mới. Từ nhiều thế kỷ trước, sợi cay đã từng được dùng để gia cường cho vữa. Ngày nay, cùng với xu hướng tìm kiếm vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, ga dầu tiếp tục được nghiên cứu để sản xuất tấm cách nhiệt, gạch và bê tông nhẹ.
1: Vậy thì bê tông ga dầu có những đặc tính gì và khả năng ứng dụng trong các công trình hiện đại ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Quang Anh, chủ một đại lý vật liệu xây dựng trên phố Khâm Thiên.
2: Bê tông ga dầu mang đến rất nhiều lợi ích khi ứng dụng trong thiết kế nội thất. Trước hết, đây là một vật liệu cực kỳ thân thiện với môi trường. Cây ga dầu phát triển nhanh, dễ trồng và trong quá trình sinh trưởng thì nó hấp thụ CO2 từ không khí. Vì vậy, khi dùng bê tông ga dầu trong xây dựng, chúng ta cũng sẽ giảm được lượng khí thải mà còn góp phần vào việc cân bằng carbon. Ngoài ra, bê tông ga dầu còn giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn nhờ khả năng cách nhiệt tốt. Nó giúp cho nhà mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, từ đó tiết kiệm đáng kể năng lượng sử dụng cho điều hòa hay sưởi ấm. Chưa kể, vật liệu này cũng có khả năng cách âm hiệu quả, giúp không gian yên tĩnh, tránh tiếng ồn từ bên ngoài. Về độ bền, bê tông ga dầu có khả năng chống mối mọt và chịu lực tốt, giúp công trình vững chắc và kéo dài tuổi thọ hơn so với những loại vật liệu truyền thống khác. Vì thế, nó không chỉ bền vững mà còn giúp tiết kiệm chi phí, bảo trì trong thời gian dài.
1: Thưa quý vị, một trong những điểm đáng chú ý của bê tông ga dầu là cấu trúc chứa nhiều khoảng trống. Nhờ đó, vật liệu có khả năng hỗ trợ cách nhiệt, giúp hạn chế sự truyền nhiệt giữa bên trong và bên ngoài công trình. Đây cũng là yếu tố có thể góp phần giảm nhu cầu sử dụng của các thiết bị làm mát hoặc là sưởi ấm trong những điều kiện phù hợp. Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ và giải phóng hơi ẩm của vật liệu cũng giúp cho không gian bên trong dễ chịu hơn. Bê tông ga dầu còn được đánh giá cao về khả năng cách âm, chống cháy và hạn chế nấm mốc khi được thiết kế thi công đúng kỹ thuật.
0: Xét về yếu tố môi trường, cây ga dầu có tốc độ sinh trưởng nhanh và trong quá trình phát triển thì có thể hấp thụ CO. Khi được sử dụng làm vật liệu xây dựng lâu dài thì trong lượng carbon này có thể được lưu giữ trong sản phẩm. Chính vì thế, bê tông ga dầu đang được quan tâm trong các công trình hướng tới giảm phát thải và sử dụng vật liệu có nguồn gốc tái tạo.
1: Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý mà quý vị cũng cần lưu ý là bê tông ga dầu không phải vật liệu thay thế hoàn toàn bê tông kết cấu truyền thống. Cường độ chịu nén của vật liệu này tương đối thấp, vì vậy thường phù hợp với tường bao, tường chèn, lớp cách nhiệt hoặc là các cấu trúc không chịu lực. Khi xây dựng thì công trình vẫn cần hệ khung chịu lực phù hợp.
0: Quá trình thi công cũng có những yêu cầu riêng. Phần ga dầu sau khi xử lý sẽ được phối trộn với chất kết dính và nước theo tỷ lệ phù hợp, sau đó có thể đổ vào khuôn tại công trình hoặc là sản xuất thành các khối tấm định hình. Đặc biệt, vật liệu cần có thời gian khô và đóng trắng phù hợp để phát huy tốt các đặc tính về nhiệt, ẩm và độ bền.
1: Dù còn khá mới tại thị trường Việt Nam, bê tông ga dầu đang mở ra thêm một hướng tiếp cận với vật liệu xây dựng xanh. Vậy khả năng phát triển của loại vật liệu này trong tương lai sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những nhận định đến từ anh Lê Quang Anh.
2: Với xu hướng xây dựng bền vững và nhu cầu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường ngày càng tăng, thì bê tông ga dầu có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong thiết kế nội thất hiện đại. Việc ứng dụng rộng rãi bê tông ga dầu không chỉ giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế và sức khỏe cho người sử dụng.
0: Có thể thấy, bê tông ga dầu được ứng dụng rộng rãi vẫn còn là những bài toán về chi phí, nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như đội ngũ thi công. Nhưng trong xu hướng kiến trúc ngày càng quan tâm đến tiết kiệm năng lượng và giảm tác động của môi trường, đây vẫn là một vật liệu đáng để nghiên cứu và thử nghiệm.
1: Và đôi khi một ngôi nhà bền vững không chỉ bắt đầu từ thiết kế mà còn chính từ những vật liệu tạo nên nó. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm một góc nhìn về bê tông ga dầu và những khả năng mới của vật liệu xanh trong xây dựng.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Luôn tỉnh táo cho hành trình xa. Like an
3: angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90 MHz. Vi vui vẻ đây ạ. Và tối nay thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong căn phòng chia sẻ trải lòng với rất là nhiều những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng mà trước tiên thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là đường Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm. Nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì Minh Vi thấy là trời mát mẻ dễ chịu. Đường phố thì cũng tương đối chứ cũng không phải quá tấp nập đâu. Một vài tuyến đường đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Những cái tuyến đường còn lại thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, bình ổn. Và quý vị yên tâm, khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài đang lưu thông trên đường thì chúng ta cũng có thể chủ động lựa chọn những cái lộ trình thích hợp. Và slogan rất là quen thuộc của giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát cho thật kỹ khi di chuyển trên đường quý vị nhé. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, trên đường về nhà hoặc là trên đường mà chúng ta đi công việc, di chuyển đến một cuộc hẹn chẳng hạn, nhưng mà trong lòng của mình đang có ngổn ngang một cái điều gì đó, hoặc là mình nghe nội dung của giảm tốc lên đèn tối nay và mình muốn trò chuyện, muốn chia sẻ một chút xíu, muốn đóng góp thêm góc nhìn của mình hay trải nghiệm cá nhân của mình, thì bất cứ điều nào chúng ta cũng rất là chào đón cái sự tham gia của tất cả quý vị thính giả và các bác tài nữa trong buổi tối ngày hôm nay nha. Mọi người đừng ngần ngại đăng ký giao lưu trực tiếp ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839919191, hoặc là chúng ta có thể để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM 91, mình đăng ký giao lưu ở trên đó cũng được quý vị ha. Và không biết rằng là trong tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình giảm tốc lên đèn tối nay, có bao giờ mọi người nghe ai đó nói rằng là đó là cái điều cơ bản mà, có gì đâu khen. hay là chính mình cũng từng nghĩ rằng sự tôn trọng, lòng chung thủy, những lời hỏi han, sự quan tâm hay là một cái ôm sau một ngày dài vốn là những cái điều rất là tối thiểu trong một mối quan hệ nên không có cần phải ghi nhận. Thế nhưng dù cái nhịp sống rất là nhanh như thế này, những áp lực thường nhật, đôi khi chính những điều tưởng như rất bình thường đó lại trở thành một cái điều mà chúng ta dễ dàng bỏ quên nhất. Bởi vì sao ạ? Chúng ta mặc định rằng sự hiện diện của người kia, xem những hành động tử tế là hiển nhiên và chỉ nhận ra giá trị khi mà một ngày nào đó mình không còn thấy, không còn nhận được, không còn cảm nhận được nữa. Vậy thì cái ranh giới giữa một điều cơ bản và một điều đáng ghi nhận là gì? Liệu cái việc dành cho nhau một lời cảm ơn, một lời khen hay một sự công nhận chân thành có thật sự là cần thiết hay không ạ? Khi đó vốn là trách nhiệm của mỗi người trong mối quan hệ. Hay chính là những cái lời ghi nhận đó nó lại là chất xúc tác để giúp cho tình yêu nè, mối quan hệ tình bạn nè, tình thân nè, thậm chí là các mối quan hệ ngoài xã hội nữa được nuôi dưỡng, được gắn kết hơn mỗi ngày. Và đó cũng chính là chủ đề mà Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay muốn cùng với tất cả các thính giả nhìn nhận với một góc nhìn gần gũi nhưng mà cũng thú vị đó nha. Đó chính là những điều cơ bản nhưng vẫn đáng ghi nhận. Và hy vọng rằng với sự đồng hành và phân tích của người đồng hành quen thuộc của chúng ta, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, và những câu chuyện được chia sẻ trực tiếp từ các thính giả, thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn mới để mà trân trọng những điều nhỏ bé. Bởi vì thật ra vui vẻ nghĩ rằng đôi khi chính những cái điều giản dị đó lại là nền tảng để tạo nên một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Và cái câu chuyện những cái điều cơ bản này nó không gói gọn trong chuyện tình cảm đâu, mà chúng ta có thể nhìn nhận ở rất là nhiều những cái góc độ khác nhau trong rất là nhiều những mối quan hệ khác nhau. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của tất cả các thính giả. Còn bây giờ thì hãy để những giai điệu indie khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay quý vị nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Kha với ca khúc Em Có Nghe.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Xin chào quý vị thính giả của Giám đốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vi vu cùng vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một cái hành trình về cảm xúc nha. Và người đồng hành của chúng ta đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Vi vui vẻ xin chào Tâm An nha.
1: Em xin được gửi lời chào đến chị Vi vui vẻ cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Thật ra ngày hôm nay chắc là cũng 2 tuần rồi mà không lên sóng. Cộng thêm câu chuyện là bình thường thì chị em mình hay kết nối vào cái phần cuối để cho chuyên viên tâm lý có cơ hội đúc kết vấn đề. Nên thành ra đây là lần đầu tiên em được nghe phần dẫn nhập rất dễ thương. Như vậy làm hiện tại là các host đều sẽ có những cái phần dẫn nhập riêng hay sao chị?
0: Đúng rồi em. Cứ tùy theo cái chương trình mỗi ngày, tùy theo cảm xúc, tùy theo câu chuyện sẽ có những cái phần dẫn nhập khác nhau.
1: Hay quá, vậy là em phải lên cơ quan để có một phần dẫn nhập riêng của mình mới được.
0: Đồng ý, lúc nào cũng chào đón em xuất hiện ở cơ quan. Và những ngày mà em lên thì chị hy vọng nó không phải là những ngày mưa. Tại vì bây giờ thì chắc là chúng ta bắt đầu sắp sửa rồi, gọi là chớm bước vào mùa mưa rồi đó. Và chị nhớ lại có những cái buổi mà trời ơi em lên cơ quan mà ướt sũng. Hoặc là nhiều khi là Tâm An có nhắn tin cho Vui Vẻ vào những cái thời gian đầu tiên, không biết em còn nhớ không ha. Hôm nay mưa quá em mặc quần ngắn một chút xíu lên cơ quan được không chị Vi? Trời dễ thương dễ sợ.
1: Dạ, và quý vị có biết không là sau cái tin nhắn đó xong thì mình mới hiểu rằng là những lần sau mình không cần phải xin phép và mình cứ làm thôi.
0: Đó là những cái sự linh hoạt của phát thanh ha. Rồi, trong cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nè, thì trước khi mà nhờ Tâm An phân tích những cái góc nhìn tâm lý, những cái góc nhìn chuyên môn về chủ đề của chúng ta đó, thì có một cái điều này nè, một câu hỏi nho nhỏ chị muốn hỏi Tâm An trước, coi như là chị em mình khởi động đi. Bởi vì thật ra là giữa hai chị em mình với nhau thì chị thì đang lẻ loi, còn Tâm An thì đang trong một mối quan hệ. Vậy thì đối với em nha, một người ở trong một mối quan hệ, đối với em thì những cái tiêu chí ví dụ như là tôn trọng nè, chung thủy nè, chiều chuộng nè, quà cáp nè, thì em cảm thấy rằng cái nào là cần thiết nhất và quan trọng nhất?
1: Thật ra là những cái câu mà những cái ý mà chị Vi liệt kê á, thì Tâm An nhận ra một điều là nó không có được xếp cùng hệ quy chiếu. Nó giống như là mình đang nói là vậy giờ em thích gì An? Em thích mình sẽ mua một cái kem, em thích mình mua một ly trà sữa, hay là em thích mua một chiếc xe ô tô? Thì tự dưng là mình thấy là những cái phương án lựa chọn, những cái từ khóa nó không có được phản ánh một cách cùng một hệ quy chiếu. Vậy thì nếu như bây giờ chị hỏi em là trong những cái từ khóa đó cái nào nó với em được cho là quan trọng nhất, thì em nghĩ là cho dù là mối quan hệ nào, tại vì hồi nãy chị Vi nói là người đang trong mối quan hệ và ngoài mối quan hệ, nghĩa là không có tình yêu và có tình yêu đi, mình nói trực diện gì đi cho nó dễ hiểu ha, thì em cho rằng là thật ra tình yêu nó cũng chỉ là một dạng mối quan hệ rất đặc thù thôi. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kế thừa những cái mối quan hệ khác, ví dụ như là bạn bè, ví dụ như là gia đình, để chúng ta đúc kết ra những cái giá trị mà chúng ta cho rằng là nó quan trọng nhất trong mối quan hệ. Thì em cho rằng là cái từ tôn trọng á, nó bao hàm rất nhiều những cái cấu phần trong đó rồi. Tôn trọng ở đây là chúng ta đang nhìn nhận đối phương như là một cá thể đang là. Cái cụm từ này á, nếu như mà mình nói mà mình tách riêng ra thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng chúng ta hình dung là mình nhìn nhận đối phương là một cái cá thể đang tồn tại và đang có những cái đặc trưng rất riêng biệt, đang có những sở thích rất là riêng biệt, có những suy nghĩ rất là riêng biệt. Để chúng ta tôn trọng những cái sự khác biệt đó mà chúng ta không cố gắng đồng nhất họ với những cái kỳ vọng của mình. Thì em nghĩ rằng là cho dù đó là mối quan hệ gì, tình yêu, bạn bè, gia đình, thì cái từ tôn trọng nó sẽ luôn là một cái phần nền rất là cốt lõi. Còn khi mà chúng ta đặt thêm những cái yếu tố khác, ví dụ như cái từ chung thủy á, thì nó sẽ rất là đặc trưng cho câu chuyện tình yêu. Đối với bạn bè á, thì em nghĩ rằng là cái cụm từ nó phù hợp hơn, nó sẽ là trung thành. Trung thành chẳng hạn, không có đâm sau lưng nhau. Như vậy thì chúng ta có những cái tiêu chí nó sẽ riêng biệt cho từng mối quan hệ khác nhau. Nhưng mà ở đây bởi vì đang nói tới câu chuyện là quan trọng nhất, cơ bản nhất, thì em nghĩ rằng là cái từ tôn trọng sẽ là cái từ phù hợp.
0: Chị cũng đồng tình với Tâm An, tôn trọng, và cái điều này, từ khóa này nó yêu cầu đến từ cả hai phía luôn trong việc xây dựng một mối quan hệ. Tại sao mà hỏi Tâm An về những cái điều đó là bởi vì dạo gần đây á, thì trên các diễn đàn á, nếu mà chúng ta theo dõi quan sát á, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều ý kiến của các bạn trẻ nhắc về cái cụm từ những điều cơ bản hoặc những điều tối thiểu. Hoặc là những điều tối thiểu này mình có thể thấy một cái cụm từ quen thuộc nhất là bare minimum. Trong một mối quan hệ đi, các bạn sẽ liệt kê những cái tiêu chí giống như hồi nãy Vui Vẻ có hỏi Tâm An, tôn trọng nè, chung thủy nè, chiều chuộng nè, quà cáp nè, vân vân, là những cái thứ cơ bản nhất trong một mối quan hệ, chứ không có gì đáng để tung hô khen ngợi. Thế thì quan điểm của em, ý kiến của em nghĩ sao về điều này?
1: Ừ. Em nghĩ là trước tiên á, là mình cần phải mình đi tới cái cốt lõi của câu chuyện là tại sao cái cụm từ cơ bản và không có, nghĩa là không có cái gì mà cần phải khen cái điều này hết. Thì em nhớ là nó có một cái status rất là ấn tượng, là em nhớ là cái status đó, cái dòng trạng thái đó thì nó đến từ một bạn nữ, và bạn nữ đó nói về câu chuyện là bây giờ tôi đang sống rất là yên ổn với gia đình của mình. À, thậm chí là tôi đang sống, kể cả tôi sống một mình thì tôi cũng đang sống rất là hạnh phúc và rất là an toàn. Tự dưng bây giờ mình quen một người nào đó hoặc là mình cưới một người nào đó mà cái chuyện mà họ không đánh đập, không bạo hành, mà được xem là một điểm cộng trong mối quan hệ thì nó rất là vô lý. Tự nhiên cái bây giờ tôi phải đi xin lỗi, tôi phải là cám ơn bạn bởi vì bạn đã không đánh tôi à. À, thì thật ra là cái ý tưởng của cái status này nó đến từ câu chuyện là lúc đó thì có những cái quan điểm cho rằng là những cái điểm cộng, những cái điểm mà đáng ghi nhận, cụ thể ở đây là trong cái trường hợp này là ghi nhận ở một người đàn ông á, là họ không có bạo lực với vợ và được xem đó là một điểm cộng. Thì cái dòng trạng thái này nó phản pháo lại cái quan điểm đó và cho rằng là cái điều này rất là cơ bản, thậm chí là một một con người mà cư xử mà có sự trưởng thành và cảm xúc, hoặc thậm chí mình nói nôm na là tuân thủ pháp luật, thì chúng ta không dùng cái bạo lực này lên người khác. Vậy thì cái đó nó không phải là một cái điểm cộng mà nó nên được xem là một cái tiêu chí, thậm chí phải gọi là rất là căn bản của con người.
0: Đúng.
1: Nhưng mà rồi bắt đầu từ đó bắt đầu nó phát triển ra những cái nấc, những cái yếu tố khác và những cái từ khóa giống như chị Vi nói, bắt đầu nó xuất hiện. Và thật ra là nó có một cái bài hát tiếng Nga. Thật ra là mình nói tiếng Nga thì mình sẽ hơi khó để mình hình dung, nhưng mà nếu như mà chị Vi mà có lướt TikTok hoặc thậm chí trên Facebook thì thật ra là có thể là cái giai điệu đó cũng đã được phát ra rồi. Và nếu như dịch ra tiếng Việt á, thì cái bài hát này nó có những cái đoạn là ví dụ như là mua cho em iPhone, trả tiền cho những bữa ăn, những bó hoa đến một cách bất ngờ, thì cái này chỉ là những cái điều cơ bản trong mối quan hệ thôi. Thì bắt đầu từ đó nó lại xuất hiện ra những cái câu ví dụ như là cái sự chiều chuộng, quà cáp, thậm chí là chu cấp về mặt tiền bạc nó được xem là một cái điều cơ bản. Thì giống như khi nãy em có nói đó, là với em thì cái này nó mang tính chất là đánh tráo khái niệm. À, bởi vì nếu như chúng ta xếp chung những cái mong đợi đó trong tình yêu vào cùng một nhóm thì nó đang không có một cái hệ quy chiếu nào để chúng ta so sánh cả. Ví dụ như là tôn trọng, trung thực nè, không xúc phạm nè, hay là không phản bội nè, là những cái tiêu chí liên quan trực tiếp tới cái sự an toàn và phẩm giá của mỗi người. Trong khi đó chiều chuộng, thường xuyên tặng quà, đưa đón, trả tiền cho những cái buổi hẹn hay là nhớ mọi cái ngày kỷ niệm thì nó lại phụ thuộc nhiều vào tính cách, vào điều kiện kinh tế, vào văn hóa gia đình hay là cái cách mà mỗi người thể hiện tình cảm.
0: Đúng.
1: Vậy thì nếu như chúng ta đặt những cái tiêu chí này mà nó không có mức độ ngang nhau thì chúng ta có thể vô tình cho rằng là một người không mua quà thì cũng nghiêm trọng giống như là một cái người thường xuyên nói dối hoặc là coi thường cái người bạn đời của mình. À, vậy thì rõ ràng là nó đang không có cùng cái hệ quy chiếu và nó đang bị đánh tráo khái niệm. À, cái điều thứ hai là những cái tiêu chí nền tảng trong một cái mối quan hệ lành mạnh thì giống như khi nãy em nói, đó là sự tôn trọng. Nếu như chúng ta tiếp tục phát triển thêm thì nó sẽ là cái gì? Trung thực, nó sẽ là trách nhiệm, nó là khả năng trao đổi với nhau một cách an toàn. Vậy thì những cái từ khóa này nó đang đề cập tới những cái tầng rất sâu trong câu chuyện tương tác giữa người với người. Và chính vì nó thuộc về câu chuyện những tầng rất sâu thì chúng ta hình dung là giống như để xây một căn nhà thì phải có cái móng nó vững, Vậy thì cái móng này sẽ là những cái từ khóa mà khi nãy chúng tôi liệt kê. Và nếu như mà quý thính giả mà lắng nghe chương trình, mà quý thính giả đang là những người trưởng thành, những người lập gia đình rồi, thì chắc là quý vị cũng chia sẻ với Tâm An ở cái yếu tố này. Nghĩa là thật ra thì đương nhiên rồi, câu chuyện mà mình lãng mạn nè, rồi quà cáp nè, rồi mặn nồng nè, thì nó rất là quan trọng trong tình yêu rồi đó. Nhưng mà thời gian nó trôi qua, cái sự mặn nồng đó có thể nó không phải là một ngọn lửa liên tục cháy mãi. Vậy thì nếu như chúng ta hiểu là một cái sự âm ỉ, một cái sự nhiệt huyết, một cái sự kết nối, thì đó sẽ là những cái từ khóa gì, thì chắc là quý vị cũng sẽ đồng hành với tôi ở những cái từ khóa khi nãy mà chúng tôi vừa mới liệt kê. Và khi mà chúng ta nói tới câu chuyện là điều cơ bản và điều tối thiểu, thì nó sẽ phải có thêm một cái điều gọi là điểm cộng.
0: Đồng ý.
1: Điểm cộng nghĩa là bây giờ có những thứ cơ bản rồi. Vậy thì bây giờ tôi cần những điểm cộng gì để ghi thêm những cảm xúc tích cực ở tôi? Thì lúc này em nghĩ là bắt đầu xét tới yếu tố là gì? Những cái sự chiều chuộng, quà cáp, lãng mạn, hài hước, cùng sở thích, điều kiện kinh tế tốt, hay là chủ động trong những cái dịp đặc biệt, thì nó sẽ được xem là điểm cộng. Bởi vì nó làm mối quan hệ phong phú, dễ chịu, phù hợp với những cái mong muốn riêng của từng người. Nhưng mà không phải lúc nào thì cũng sẽ là tiêu chuẩn chung cho tất cả. Đó, vậy thì em nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải tách bạch ra. Nghĩa là nếu như mà mỗi người, thậm chí có thể là một số người họ lập gia đình rồi chị, nhưng mà kêu họ liệt kê ra ba từ khóa mà nó rất quan trọng trong cuộc hôn nhân này, thì em nghĩ là họ cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu. Bởi vì đôi khi chúng ta không có những cái thời gian nó chất lượng với chính mình để chúng ta thật sự phản tư, để chúng ta thật sự hiểu rằng là mình đang cần gì.
0: Tất nhiên là chị luôn luôn có một cái góc nhìn rất là tích cực đối với chuyện tình cảm cũng như là hôn nhân. Nhưng mà thực tế qua một số những cái câu chuyện xung quanh mình có thể thấy, cũng như là được lắng nghe, được chia sẻ đó, thì dường như rằng là đến thời điểm bây giờ, trong một cái mối quan hệ tình cảm, trong chuyện tình yêu á, thì cái chuyện mà những điều cơ bản, những cái điều tối thiểu á, nó không có song song, nó không có đính kèm với lại điểm cộng, mà nó là hai trạng thái tách biệt á. Chị thấy ví dụ như một số mối quan hệ là có những cái điều cơ bản thì không có điểm cộng, còn có những cái mối quan hệ khác có điểm cộng thì không có những cái điều cơ bản hoặc tối thiểu.
1: Em nghĩ là không, thật ra thì em thấy vấn đề chị Vi đặt ra nó phù hợp cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Tại vì thật ra là không có một cái lý thuyết nào kêu rằng là cái người đó thì nó sẽ phải song hành với những cái đặc điểm điểm cộng cả. Ví dụ như một người họ tôn trọng người khác nhưng mà họ có thể không lãng mạn. Có thể là họ tôn trọng nhưng mà họ tôn trọng một cách nó rất là trực diện, hoặc là nó rất là thẳng thắn. Em lấy một cái ví dụ như là cách đây cũng khá lâu rồi, mình đã từng có nói một câu chuyện là cái việc mà mình thuận theo cái sở thích của đối phương đó. Như là bây giờ mình thích một người A thì thích đi xem phim A, người B thì không thích đi xem phim chẳng hạn. Vậy thì bây giờ đúng ra về câu chuyện tôn trọng thì nó sẽ là gì ạ? Là người A thì đi xem phim đi, còn các bạn này thì làm những cái việc gì đó, và sau đó thì hai người hẹn nhau ra và tiếp tục làm những cái hoạt động chung mà cả hai người cùng thích. Thì đó chính là tôn trọng. Nhưng mà rõ ràng là trong thực tế, cái việc khi mà chúng ta thực hành sự tôn trọng đó thì nhiều người lại diễn dịch là không lãng mạn. Bỏ người yêu một mình ở trong rạp phim, hay là không chịu thuận theo một chút, cứ giữ khư quan điểm của mình. Thì em thấy rằng là rõ ràng là hai cái điều này á, nó không phải lúc nào nó cũng song song với nhau. Nhưng mà nó có một cái điểm như thế này. Em nghĩ là nó liên quan tới câu chuyện là mình suy luận tích cực về cái điều mà người kia làm đó chị. Ví dụ như là trong trường hợp này, giả sử như là một người thì cho rằng là thôi bây giờ tôi không có thích đi xem bộ phim này, nên là tôi sẽ chở bạn tới, xong rồi tôi sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại hoặc là như thế nào đó. Rồi khi mà bạn xem phim ra thì mình có thể cùng nhau mình đi ăn chẳng hạn. Vậy thì nếu như mà chúng ta suy luận tích cực thì chúng ta sẽ thấy là ok, coi như là đây là thời gian chất lượng chúng ta dành cho bản thân của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta suy luận một cách tiêu cực, nghĩa là người này không có chịu theo mình, hoặc là họ giữ khư quan điểm của họ, thì tự dưng mối quan hệ nó sẽ căng thẳng. Thì em cho rằng là điểm tích cực hay là điểm cộng thêm gì đi nữa, nó vẫn sẽ nằm ở câu chuyện là cái cách mà chúng ta lĩnh hội và giải mã cái thông điệp đó.
0: Đồng ý. Và cái điểm tích cực và điểm cộng thêm đó nó còn phụ thuộc vào cái cách đối xử dành cho nhau nữa, nhất là trong những mối quan hệ lâu năm á, nhiều khi cứ suy nghĩ rằng là à đã là của nhau rồi, đã là ở bên cạnh nhau biết bao nhiêu lâu rồi, tình cảm dành cho nhau tự hiểu rồi, cần gì phải nói, cần gì phải thể hiện, cần gì phải khen quá nhiều. Nhiều khi là khen ngợi hay là động viên là chỉ là những cái lời thảo mai dành cho những mối quan hệ khác bên ngoài mà thôi. Và chị thật ra thì nhiều khi cái lời khen ngợi, cái lời động viên nó không có tốn gì hết, nhưng mà đó cũng là một cái cách để mà thúc đẩy người bạn đời của mình, đối phương của mình tăng cường và cố gắng để mà nâng cấp cái điểm cộng lên. Không biết em có cùng suy nghĩ với chị như vậy hay không, và ở góc độ tâm lý thì em thấy cái tầm quan trọng của việc ghi nhận nhau có ảnh hưởng như thế nào đến đối phương và chất lượng của mối quan hệ nói chung ha?
1: Em nghĩ là thứ nhất là câu chuyện ghi nhận á, nó không chỉ đơn thuần là một phần thưởng cho những cái hành động đặc biệt, mà là cái cách mà chúng ta giúp cho người kia cảm thấy là cái sự đóng góp của họ đó được mình nhìn thấy. À, trong một mối quan hệ lâu dài á, thì rất là nhiều việc dần trở thành một cái sự quen thuộc và thậm chí nó là một cái nhiệm vụ. À, em lấy một cái ví dụ như bây giờ chị em mình lên sóng thì đây là nhiệm vụ về công việc. À, và nếu như mà nhớ những ngày xưa thì nó cứ đều đặn là cứ tới thứ năm thì lại xuất hiện, thì cái chuyện này nó diễn ra như một thói quen rồi và nó cũng bình thường rồi. À, nhưng mà trong mối quan hệ, nếu như mà chúng ta để cái việc là cái bữa cơm, cái sự chăm sóc con cái, hay là cái việc mà mình thấy người kia vẫn đang lúi húi dọn dẹp trong khi mình đang ngồi mình nghỉ ngơi rồi, thì nó xem là như một cái nhiệm vụ á, thì chúng ta dễ dễ xem thường cái việc đó và chúng ta không còn nhìn thấy cái việc đó là một cái điểm gì đó đặc biệt hoặc là những cái điểm tốt nữa. Và chị để ý không, tới lúc này nè, người ta sẽ xuất hiện một cái là chúng ta chỉ lên tiếng nếu đối phương làm chưa tốt thôi,
0: Hoặc là quên mất
1: và
0: tiêu.
1: cái này nó sẽ là một vấn đề rất lớn, nghĩa là những cái điểm mà người ta đang làm được á nó trở thành bình thường và mình chỉ lên tiếng nếu như mà họ làm không đúng ý mình hoặc là làm không tốt thôi. À, vậy thì á, rõ ràng là trong cái trường hợp này thì người kia sẽ bắt đầu hình thành cái cảm giác là dù mình cố gắng như thế nào thì cũng không được nhận ra. À, và một cái nghiên cứu trên 65 cặp đôi á, thì cho thấy là cái cảm giác mà biết ơn hoặc là ghi nhận trong những cái tương tác hàng ngày á, thì nó dự báo cái mức độ gắn kết và hài lòng cao hơn vào cái ngày hôm sau. Nghĩa là hôm nay gieo là ngày mai có hạt luôn, chứ không có cần là phải đợi một năm sau thì mới thấy là chất lượng mối quan hệ đi đi lên. Và quan trọng là cái nghiên cứu này họ ghi nhận ở cả người nhận lẫn cái người thực hành cái hành động đó. À, như vậy thì rõ ràng là không chỉ là chúng ta khen, chúng ta nói để làm hài lòng đối phương đâu, mà chính bản thân cái người nói họ cũng nhận ra là ok, tôi đang may mắn, tôi đang được chăm sóc. À, cái thứ hai, em nghĩ rằng là cái cảm giác mà được cái người bạn đời hiểu nè, quan tâm nè và đánh giá cao nè, thì nó còn liên quan đến cái sức khỏe tinh thần và cách
0: Đúng.
1: mà mỗi người nhìn nhận cái giá trị bản thân của mình.
0: Nha.
1: À, một cái nghiên cứu theo dõi trên 1.200 người trưởng thành qua 3 cái thời điểm trong vòng 20 năm, nghĩa là một cái nghiên cứu rất là đồ sộ, nghiên cứu liên tục trong 20 năm, thì cho thấy là cái việc mà bạn đời thấu hiểu, quan tâm và trân trọng thì liên hệ tới cái cách mà họ phản ứng với những cái cảm xúc trước những cái trải nghiệm tích cực và tiêu cực trong cái đời sống. Và nó cũng có những cái nghiên cứu khác cho thấy là cái cảm giác mà mình được người mà quan trọng, họ ghi nhận mình á, thì nó cũng có liên quan tới cái sự tự trọng của mình, cái sự yên tâm của mình, và nó thúc đẩy những cái hành vi có lợi cho cái mối quan hệ. À, thì cái này nó liên quan tới cái kiến thức về mặt tâm lý cho thấy là những cái điểm ít, những cái điểm mà rất là tích cực khi mà chúng ta ghi nhận nhau. Nhưng mà chị Vi có để ý là một cái điều là thông thường nha, trong các gia đình Á Đông nói chung và gia đình người Việt nói riêng á, thì những cái cảm xúc này thường sẽ được dạy là không có thể hiện ra nhiều. À, ví dụ như là chúng ta dạy là phải khiêm tốn, ít thể hiện trực tiếp và thường là bày tỏ tình cảm bằng cái hành động hơn là cái lời nói. À, ví dụ như là con cái lớn rồi, ít khi nào nghe tới câu chuyện là con cái nó là con thương ba mẹ lắm. Có thể là một cái hành động nào đó, nhưng mà khi mà nói tới lời nói thì nó sẽ không có nhiều.
0: Đúng.
1: Vậy thì ở đây thì em nghĩ rằng là chúng ta cũng một phần là chúng ta tôn trọng cái nét văn hóa, nghĩa là không phải cái gì phương Tây làm hay thì mình cũng đem về. Nhưng mà trong những gia đình em thấy là họ có những cái thói quen trong câu chuyện thể hiện bằng lời nói, ví dụ như là những cái tin nhắn, hay là những cái vỗ vai, hay là một cái ánh mắt, một cái nụ cười mà nó khích lệ, nó động viên, thì nó cũng là một cái sự ghi nhận. Và cái cuối cùng em nghĩ là cái câu chuyện ghi nhận nó không phải là đao to búa lớn theo kiểu là anh là người tuyệt vời nhất, hay là em hoàn hảo không có điểm gì để chê. Đôi khi nó chỉ cần rất là giản dị, nó rất là giản dị thôi. Ví dụ như là hôm nay anh biết em mệt mà vẫn chuẩn bị bữa tối, anh cảm ơn em. Hoặc là ôi cái bữa cơm hôm nay ngon quá mẹ. Nghĩa là một cái sự khen ngợi trực tiếp vào một cái hành động, vào một cái gì đó nó rất là cụ thể, thì nó cũng đã là một cái sự ghi nhận rồi. Còn đối với những gia đình nào hoặc là những cá nhân nào, họ cảm thấy là nếu như bây giờ giả sử ngày nào em gặp chị Vy em cũng khen, thì có khi là bắt đầu mình cho là thảo mai. Hoặc là cái mối quan hệ này nó chưa đủ thân thiết nên là mình vẫn còn phải giữ kẽ. Thì em có một cái gợi ý cho những người mà thích sống một cuộc đời tối giản mà không thích mà mình nói những lời hoang mỹ với nhau á, thì em cho rằng là câu chuyện ghi nhận này không nhất thiết phải nói ra. Bạn chỉ cần tự nhắc trong lòng của mình thôi. Đôi khi mình sẽ bị quên cái chuyện này. Thật ra là cái chuyện mình nói ra để cho đối phương vui, nhưng cũng là một phần là để mình nhắc mình. Vậy thì nếu như mà mình cảm thấy nói ra nó hơi ngại, thì mình luôn phải tự nhắc mình là à, cái bữa cơm hôm nay, hoặc là à, cái chiếc xe đã được dắt sẵn ra ngoài, đã được chuẩn bị hết, nón, mũ, áo khoác để sẵn ra, để mình chỉ có lên xe để mình đi thôi. Thì tất cả những điều đó đều là cái sự quan tâm. Và chúng ta tự nhắc bản thân là ok, tôi rất may mắn, hoặc là tôi rất biết ơn cái người bên cạnh mình. Thì cái này nó thuộc về câu chuyện là thực hành lòng biết ơn của mỗi người. Và khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn á, thì hành động, cư xử, lời nói của chúng ta dành cho cái người đó nó sẽ khác so với chuyện là chúng ta không tự nhắc bản thân của mình. Vậy thì quý vị có thể lựa chọn cái cách thể hiện tình cảm của mình. Có thể nói ra, có thể không nói ra cũng được. Nhưng rất mong là chúng ta hãy nhớ về câu chuyện là ghi nhận người đang đồng hành với mình.
0: Hoàn toàn nhất trí luôn. Đây là một trong những cái gợi ý chị nghĩ rằng rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì sẽ có rất là nhiều người ngại nói ra, ngại thể hiện, hoặc là từ trước tới giờ vẫn đang rất là đơn giản trong cái cách giao tiếp với người của mình, người thân của mình chẳng hạn. Mà bây giờ đùng một cái thay đổi thì cũng khó. Thế nên là qua cái gợi ý của Tâm An là chúng ta nhắc nhớ chính bản thân mình, và từ đó mình sẽ thay đổi trong cái cách hành xử giao tiếp với những cái mối quan hệ mà mình trân quý, thì đó cũng là một cái cách rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn Tâm An đã dành thời gian cho Giảm Tóc Linh Liền tối nay và chia sẻ những cái điều mà chị nghĩ vừa thú vị mà rất là thiết thực và cũng rất là dễ thực hành để mình cải thiện tốt hơn nữa trong cái cách giao tiếp với mọi người xung quanh và trân trọng hơn những cái mối quan hệ mà mình yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn chị Vy và cũng như cảm ơn quý thính giả.
0: Cảm ơn Tâm An. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi qua cái cuộc trò chuyện nhanh thôi cùng với người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Hy vọng rằng với những cái điều cơ bản hay những cái điều tối thiểu trong một mối quan hệ thì chúng ta cũng có thể tách bạch ra được đâu là những cái điều cơ bản và đâu là những cái điểm cộng. Một chút xíu nữa xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích nhiều hơn ở những cái góc nhìn khác nhau, và quan trọng nhất là vui vẻ rất mong được lắng nghe câu chuyện cũng như là những ý kiến của tất cả các thính giả. Mọi người đừng quên đăng ký giao lưu cùng với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Từ nãy tới giờ thì mình nói rất là nhiều về những cái câu chuyện cách cư xử và cách trân trọng cái mối quan hệ của mình. Vậy thì mình sẽ lắng nghe một bài hát về tình yêu được không ạ? Qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Hòa Minzy, bài hát mang tên Bật Tình Yêu Lên.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ngay tại Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao thông tần số FM 91 MHz hoặc là MECOM FM 90 MHz. Lúc này thì có một số thông tin giao thông chuyển về, Minh Vy cũng xin được cập nhật ngay đến quý vị. Đầu tiên xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7670 có cho biết có một người đàn ông nằm giữa con lương đoạn qua cầu đôi khoảng 200 m hướng đi Đức Hòa. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0383 có chia sẻ thông tin đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Và một thính giả khác cũng có cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Đó là những thông tin mới nhất, Minh Phi cũng xin được nhắc lại một lần nữa. Đó chính là có một người đàn ông nằm giữa con lương đoạn qua cầu đôi khoảng 200 m hướng đi Đức Hòa. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và chúng tôi cũng có ghi nhận xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô ngay tại đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Và đường Võ Văn Kiệt đoạn khu công nghiệp Quang Minh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai chiều. Và trong thời gian sắp tới, nếu có bất kỳ những cái diễn biến thông nào mới được chia sẻ về thì chúng tôi cũng sẽ lan tỏa ngay để mọi người, nếu như mà chúng ta có những cái lộ trình đi qua những cái khu vực đó thì mình có thể cân nhắc lưu ý, đặc biệt là những cái khu vực nào mà áp lực giao thông cao hoặc là có vụ việc xảy ra gây cản trở giao thông á, mà chúng ta sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác để thời gian di chuyển của mình không bị kéo dài ngoài ý muốn, quý vị ha. Và vừa rồi thì trong cuộc trò chuyện với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì không biết rằng là ở phía các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay mình đang có những tâm sự như thế nào hoặc là có những cái trải nghiệm tương tự ra sao. Rất mong nhận được những chia sẻ, những góc nhìn, những đóng góp ý kiến đến từ tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Trước tiên thì dạo một vòng fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 đi, thì vui vẻ thấy là bạn thính giả có nick là Hoàng Nguyễn có để lại bình luận thấy khá khó khăn cho một mối quan hệ tốt đẹp hiện nay. Ngay cả vợ chồng bây giờ cũng ly hôn khá nhiều. Nếu duy trì một mối quan hệ tốt đẹp thực sự, mọi người chắc phải để ý, thấu hiểu, trân trọng và mọi người chắc phải thương nhau nhiều lắm mới được. Cũng đúng. Mặc dù là đây là một cái bình luận về một cái góc nhìn hơi buồn, hơi thiếu một chút xíu niềm tin vào hôn nhân, nhưng mà nó không nó nó cũng thực tế, không sai đúng không ạ? Và rõ ràng rằng là trong cái mối quan hệ giữa hai người với nhau thì ông bà mình cũng hay có dùng một cái câu ngày xưa, không biết mọi người có nhớ không, đó là tương kính như tân. Cho dù là một mối quan hệ lâu năm, cho dù đã gắn bó với nhau cùng một mái nhà qua bao năm tháng, thì cũng hãy luôn dành cái sự tôn trọng cho nhau và yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn. Khi mà yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ cân nhắc nhiều hơn trong cách hành xử, trong thái độ của mình, trong từng lời nói, giảm thiểu cái sự tổn thương đối phương khi mà có những cái chuyện bất đồng xảy ra. Thì đó cũng là một trong những cái cách để mà xây dựng cái mối quan hệ gia đình, xây dựng tình cảm. Và anh Văn Thuận Trần, một trong những thính giả thường xuyên đồng hành cùng với các chương trình của VOV Giao thông, đặc biệt là Giảm Tốc Lên Đèn, thì cũng có để lại bình luận là trong mối quan hệ thì chân thành là cần nhất, vì từ chân thành sẽ phát triển nên những cái khác. Nhưng các mối quan hệ hiện tại thường được dựa trên lợi ích của các bên, nếu không có sự cân bằng thì rất khó giữ được. Anh cũng muốn lắng nghe ý kiến của Vui Vẻ và cũng của Tâm An cũng như là các thính giả khác nữa. Thì đối với bình luận này thì Vui Vẻ cũng đã có cái phần phản hồi, đó chính là bên cạnh chân thành thì chúng ta cũng cần có sự tôn trọng đến từ cả hai phía. Và vấn đề này thì Tâm An cũng đã chia sẻ rất nhiều ở phần đầu khi mà đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Một cái sự tôn trọng dành cho nhau, trân trọng nhau cũng như là ghi nhận nhau thì chắc chắn rằng là đó cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà gắn kết mối quan hệ, không chỉ trong chuyện tình cảm đâu mà trong mối quan hệ gia đình cũng như là những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội nữa.
Và chút xíu nữa thì Minh Vi sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị những cái bình luận, những cái góc nhìn của tất cả các thính giả đã để lại trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Còn ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, sau khi trò chuyện cùng với người đồng hành rồi thì bây giờ chúng ta đến với một cái chuyên mục nhỏ mà cũng rất là quen thuộc mang tên là Check-in, đúng không ạ? Tối nay thì Giảm Tóc Lên Đèn sẽ gợi ý cho quý vị một cái tựa phim khá là phù hợp với câu chuyện mà mình sẽ đã nói từ nãy tới giờ. Đó chính là phim Đã Đến Lúc, bản tiếng Anh là About Time. Đây là một trong những bộ phim tình cảm lãng mạn rom-com, Vi vẻ nhớ là từ năm 2013 lận, với dàn diễn viên cũng rất là xinh đẹp và nổi tiếng như là Rachel McAdams, Margot Robbie, Bill Nighy và Tom Hollander. Thì bộ phim kể về một anh chàng tên là Tim, một chàng trai có khả năng quay ngược thời gian để sửa chữa những cái điều mà mình chưa hài lòng. Mọi người biết không, ban đầu thì Tim cố gắng dùng một món quà đặc biệt để có được một tình yêu hoàn hảo. Nhưng mà càng về sau á, thì anh mới nhận ra cái điều khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa không phải là thay đổi những cái khoảnh khắc lớn đâu, mà quan trọng nhất đó chính là biết trân trọng những điều bình dị. Một bữa cơm cùng với gia đình, một cuộc trò chuyện cùng với cha, nụ cười của người mình yêu, hay những lần cùng nhau vượt qua khó khăn. Hạnh phúc thì không nằm ở những điều phi thường, mà nó sẽ nằm ở việc biết ghi nhận những điều tưởng như rất đỗi là bình thường. Một lời cảm ơn, một cái ôm, sự quan tâm hay việc mà mình luôn có mặt khi người kia cần, thì đó là những điều cơ bản rồi, đúng không mọi người? Nhưng mà khi được trân trọng và ghi nhận thì chúng sẽ trở thành một chất keo gắn kết mối quan hệ ngày càng bền chặt, bền vững hơn theo năm tháng. Có lẽ rằng là Đã Đến Lúc, About Time sẽ là một cái bộ phim nhẹ nhàng thôi, giàu cảm xúc và để lại rất là nhiều suy ngẫm về tình yêu, gia đình cũng như là cách mà chúng ta sống trọn vẹn với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Vậy nên bất cứ lúc nào có thời gian thư giãn, thoải mái, mình đang tìm một cái gì đó, một cuốn sách để xem, một bài hát để nghe, hay là một tựa phim để mà mình có thể chiêm nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống, nhưng mà những cái thông điệp thì nhẹ nhàng thôi, nó không quá nặng nề, không quá nhức đầu. Và đặc biệt là với cái dàn diễn viên này, tin chắc rằng nó sẽ rất là đẹp về mắt nhìn của chúng ta. Thì quý vị có thể search phim Đã Đến Lúc, About Time quý vị ha. Đó chính là gợi ý của Check In trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẵn đây giới thiệu về phim này rồi, thì Vui Vẻ cũng sẽ thực hiện tiếp một cái nhiệm vụ nữa là mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc OST, tức là nhạc nền trong cái phim này luôn. Một bài hát rất rất là lãng mạn qua tiếng hát của Ellie Goulding, bài hát mang tên How Long Will I Love You. Xin mời.

0: trạm cuối ngày.
1: Vui vẻ chào mừng tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Thời điểm này là 8 giờ 51 phút tối trên toàn Việt Nam rồi. Ở đâu đó có thể xê xích một chút xíu quý vị ha. Nhưng mà cũng đã muộn rồi và chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày thì mình dừng lại một chút, mình nán lại vài phút để mình có thể thở hắt ra một cách nhẹ nhàng bởi vì một ngày dài đã trôi qua rồi. Và lúc này thì mình có thể thoải mái với những cái suy nghĩ của chính mình, có thể thư giãn với những bài hát của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, hoặc là mình có thể mở lòng tâm sự cùng với chương trình những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay, những ngày trước đó, những ngày vừa qua. Có điều gì khiến cho mình cứ mãi băn khoăn, cứ mãi nghĩ suy? Có thể là chúng ta không tìm được ngay câu trả lời trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể là cái nơ này nó được thắt chặt quá, không thể nào mà tháo gỡ liền lúc này. Nhưng mà ít nhiều gì khi mà mình trút tâm sự, mình nói ra nỗi lòng của mình thì tin chắc rằng khép lại ngày dài, mọi chuyện nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn, để ngày mai mình bắt đầu ngày mới với một cái trạng thái tốt hơn. Đồng ý không quý vị thính giả? Nếu mà đồng ý thì mọi người đừng quên đăng ký giao lưu ngay tại số điện thoại đường dây nóng của Giảm Tốc Lên Đèn nhé, 0283991191, hoặc là mình để lại bình luận và đăng ký giao lưu ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Trên fanpage thì bạn Tùng Trần có nick là Hệ Thống Quà Thưởng cũng để lại bình luận rất là chất lượng, khá là dài. Và Vui Vẻ thực sự ấn tượng với cái đoạn cuối, đó là có lẽ cái câu hỏi quan trọng nhất không phải tiêu chuẩn tối thiểu của người khác là gì, mà là điều gì nếu thiếu đi thì mình sẽ không còn là chính mình trong mối quan hệ đó. Trả lời được câu đó thì chúng ta sẽ biết đâu là giới hạn cần giữ, đâu là điều có thể học cách để dung hòa. Quả thật rằng là khi mà nhìn thấu được những cái điều này thì có một cái điều hay nói vui trong nhóm bạn của Vui Vẻ, đó là nhìn thấu hồng trần. Một người được xem là nhìn thấu hồng trần là có thể hiểu, có thể tách bạch ra được tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống. Từ đó sẽ có những cái cách hành xử, có sự lựa chọn nó hài hòa hơn, nó không để lại những cái vấn đề gì hay là những cái hậu quả mà mình phải giải quyết sau đó. Và khi nhắc về những cái điều này á, thì tự nhiên Vui Vẻ lại nhớ tới khi mà những cái điều hiển nhiên trong tình yêu bị nhầm lẫn là điểm cộng. Hồi nãy mình có nhắc về điều tối thiểu, mình có nhắc về điểm cộng, và mình sẽ nói thêm một chút về những cái điều tối thiểu trong tình yêu nhưng mà bị nhầm lẫn là điểm cộng. Ví dụ, lúc này mọi người nghĩ tới điều gì? Nhắn tin đều đặn, tôn trọng cảm xúc, giữ lời hứa, không mập mờ với người khác. Những cái điều vốn dĩ nên là tiêu chuẩn cơ bản trong mối quan hệ tự nhiên trở thành lý do để ai đó được khen là tử tế, trưởng thành, quá tốt rồi còn gì. Đúng không ạ? Vậy thì cái mức tối thiểu đang bị nhầm lẫn với sự nỗ lực. Khi mà chúng ta bắt đầu biết ơn vì những cái điều đáng lẽ phải có, thì ranh giới kỳ vọng cũng dần hạ thấp. Và rồi cái việc được đối xử đàng hoàng trở thành một đặc ân thay vì đó là một cái điều hiển nhiên. Trong tình yêu thì chắc là không cần những cái màn phô trương quá đà đâu. Hồi nãy rất là tâm đắc với chia sẻ của Tâm An, đó là nhiều khi cái sự động viên, cái lời khen mình không thể thốt ra thành lời, không thể lúc nào cũng cứ khen ngợi nhau, hoặc là từ trước tới giờ mình chân thành là chính, chứ mình cũng chỉ hành động là chính, chứ mình cũng không nói ra bằng lời. Thì bây giờ thay đổi mình một cách đột ngột thì cũng khó. Vậy thì ghi nhận trong tâm trí của mình để thay đổi cách hành xử của mình.

là anh yêu em. Cái rồi ngay lúc đó mình quay sang nhìn nửa kia của mình. Nửa kia của mình ngồi mặc quần đùi ăn mì gói húp sột soạt, tự nhiên cái mình thở nhẹ một cái ông mọi người. Chúng ta rất là dễ bị thao túng bởi những biểu tượng hoành tráng. Tình yêu trên màn ảnh hay trên mạng xã hội á, phải là những chuyến du lịch xa xỉ, những bó hoa 999 có hồng, hay là những cái lời thề thốt ta nói chấn động luôn. Nhưng mà thực tế phũ phàng mà cũng đáng yêu lắm mọi người. Đó là 99% thời gian của một mối quan hệ thực sự á, nó được dệt nên, được cấu thành từ những cái điều vô cùng nhỏ nhặt, bình thường, thậm chí là cơ bản tới cái mức là nghiễm nhiên luôn. Thế nhưng chính những điều cơ bản ấy, nếu mà chúng ta biết dừng lại một nhịp để quan sát, thì nó lại là mảnh ghép then chốt để tạo nên hai chữ trong từ khóa trọn vẹn mà chúng ta sẽ phân tích tối nay. Trước khi mà nói về những cái điều cơ bản á, thì chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau một chút về cái từ trọn vẹn này các thính giả nhé. Có nhiều người vui vẻ đoán là sẽ hay nhầm trọn vẹn với hoàn hảo, đúng không ạ? Mọi người có bao giờ cảm thấy rằng là hai cái này nó đồng nghĩa với nhau, nó giống nhau không? Tình yêu hoàn hảo là một khái niệm mang tính lý thuyết thôi. Đó là cái tình yêu mà hai người không có bao giờ cãi nhau, luôn hiểu ý đối phương dù chỉ qua một ánh mắt, một tia ánh nhìn thôi, và ngày nào thì trời ơi ta nói cũng tràn ngập màu hồng. Nghe thì thích á, nhưng mà sống như vậy thì chắc là cũng không khỏe lắm đâu, đúng không mọi người? Còn trọn vẹn thì khác ha. Trọn vẹn là khi mà mình chấp nhận một bức tranh có sáng, có góc tối, là khi một mối quan hệ nó có những cái vết xước, có những cái ngày dỗi hờn, có những khoảnh khắc cả hai chán, không muốn nói nhau câu nào hết. Nhưng mà sau tất cả thì không ai có ý định rời bỏ đi cả. Bây giờ mình hình dung tới cho nó liên quan tới ẩm thực chút xíu, cho nó sát sao với đời sống thực tế đi. Nó giống như mình ăn một tô phở vậy đó. Một tô phở trọn vẹn không phải là tô phở không có hành, không có mỡ hay nước dùng là phải trong vắt, trong veo, mà nó sẽ là sự tổng hòa của cái vị đậm đà, một chút cay của ớt, một chút chua của chanh, một chút béo của nước dùng, và cái cảm giác xì sụp ấm bụng giữa một chiều mưa. Trời ơi, nói kỹ quá cái đâm ra bản thân người trong cuộc cũng đói bụng luôn, là vui vẻ nè. Và cái sự trọn vẹn trong tình yêu nó không đến từ những cái cú bùng nổ cảm xúc, mà vui vẻ đọc trên rất là nhiều những cái nội dung thì thấy rằng là nó đến từ cái sự tích lũy bền bỉ của những điều cơ bản thôi. Bây giờ mình thử làm một bài test nhỏ đi mọi người. Lần gần đây nhất mà các thính giả cảm ơn người yêu, người bạn đời của mình vì một cái việc vặt vãnh là khi nào ạ? Thường thì mình chỉ gật gù khi ghi nhận khi mà đối phương tặng cho mình một món quà đắt tiền như ngày kỷ niệm, hoặc là tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ thôi. Còn những cái thứ diễn ra hàng ngày á, thì mình sẽ nghĩ rằng là cái đó là trách nhiệm, là thói quen thôi mà. Nhưng mà mình thử bóc tách thử coi những cái điều cơ bản đó nó đáng giá như thế nào nhé. Đầu tiên nè, là cái sự ghi nhớ những cái điều nhỏ nhỏ nhỏ xíu thôi. Ví dụ như là bạn là team, nhóm ăn phở không hành, uống trà sữa 30% đường, 50% đá, hay là mình cực kỳ hỏng thích, mình dị ứng với mùi hành tây. Khi mà bạn đời của mình hay người yêu của mình mua đồ ăn về, và nghiễm nhiên là trong cái túi mua tô phở đó không có cọng hành nào hết. Đó có phải là phép màu không ạ? Không, đó là vì người yêu của mình, người bạn đời của mình đã lưu cái thông tin đó vào một góc trong bộ nhớ, giữa hàng tỷ những cái thứ, những cái điều gọi là nhức đầu ở trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh công việc, deadline và cả áp lực cuộc sống nữa. Hoặc là ví dụ như mình đi làm về mình mệt bơ sờ luôn đó, mình mệt bơ phờ luôn, mình giằng giỗi, mình leo lên giường mình nằm. Một lúc sau thì người ấy mới đi vào, lặng lẽ đặt xuống bàn một cái ly nước cam đi, hay là một ly nước bông cúc, một cái món nước mà mình yêu thích thường hay uống hàng ngày chẳng hạn, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài thôi. Không có gặng hỏi, không có lên lớp, không có đạo lý, không có thuyết giáo gì hết.
cũng không

ủa sao hôm nay em hay anh cọc cằn thế? Thì mình thấy rằng là cái sự thấu hiểu nhẹ nhàng đó chính là một cái gạch đầu dòng cơ bản nhưng rất là ngọt ngào luôn. Nói đến đây rồi thì không biết là các thính giả có nhớ lại những cái câu chuyện, những cái cảm xúc, những cái cơ bản hàng ngày mình đã trải nghiệm qua không ạ? Rất là mong mỏi được lắng nghe những cơ bản của mọi người nha. Mọi người có thể khoe những cơ bản đó cho Giảm Tóc Lên Đèn tối nay được không? Trong khi chờ đợi mọi người phản hồi, tương tác hoặc đăng ký giao lưu cùng với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa rất là dễ thương luôn, và tiếng hát của Mono, bài hát mang tên Chăm Hoa.

Vừa rồi là những giai điệu rất là trẻ trung, nhưng mà cũng thể hiện đây cái sự tôn trọng dành cho những người phụ nữ, dành cho những người mà chúng ta yêu thương, đến từ tiếng hát của Mono qua ca khúc Chăm Hoa. À, lúc này thì Vui Vẻ có một cái câu hỏi muốn gửi đến tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó chính là bạn có thường nói lời cảm ơn hoặc là khen ngợi người thân, người yêu của mình vì những cái điều nhỏ nhặt hay không? Vì sao? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM 91, hoặc là để cái câu chuyện của chúng ta mở ra một cái không gian sâu sắc hơn, được lắng nghe, được chia sẻ nhiều hơn, thì quý vị đừng quên đăng ký giao lưu ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Hồi nãy mình nói về những cái về cái nhớ những cái điều nhỏ nhỏ, thì bây giờ mình sẽ đến về sự có mặt. Đây cũng chính là một trong những cái điều rất là quan trọng đó quý vị ha. Có những ngày hai người ngồi chung một phòng, mỗi người ôm một cái laptop hoặc là điện thoại, chẳng ai nói với nhau câu nào suốt 2 tiếng đồng hồ. Nghe thì có vẻ chán đúng không ạ? Nhưng mà nghĩ thử xem, chúng ta có thể ở cạnh một người mà không cảm thấy gượng gạo, không cần phải vắt óc ra để nghĩ chủ đề để nói, không phải gồng lên để mà tỏ ra là trời ơi, mình thú vị nha. Chúng ta được là chính mình, một cái phiên bản lười biếng, im lặng và hoàn toàn thả lỏng. Thì sự có mặt một cách bình yên đó chính là một cái thứ đặc quyền chỉ có trong những mối quan hệ đã đạt đến độ an tâm nhất. Biết nhớ những cái điều nhỏ, biết có mặt đúng lúc đúng thời điểm, và ngoài ra thì biết xin lỗi và biết xuống nước nữa. Chắc là trong mối quan hệ thì những cái điều này rất là cần. Trong một bộ phim á, cái cảnh cãi nhau thường kết thúc bằng việc một người bỏ chạy dưới mưa, còn người kia thì đuổi theo và ôm chầm lấy nhau, đúng không mọi người? Chắc các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn sẽ thấy là trời ơi, Vui Vẻ là một phim á. Nói tới phim là nắm được quá nhiều cảnh. Thật sự là bạn bè xung quanh cũng hay chọc, bởi vì suốt ngày cũng mê phim lắm, mê các anh tổng tài trong phim. Nhiều khi là cứ sống trong phim thôi. Nhưng mà thật ra là đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng cần những cái điều thật đẹp đó để mà mơ mộng mà. Ngoài đời thật á, cãi nhau xong hai bên quay lưng vào tượng, không khí căng như dây đàn luôn. Rồi chắc là khoảng một tiếng hay là nửa tiếng gì đó, một người sẽ lững thững đi ra tủ lạnh, mở cửa lấy chai nước, quay sang hỏi trỏng thôi: ăn cơm chưa? Hoặc là có uống trà đào không? Mua cho một ly. Mọi người nghĩ đó là câu hỏi bâng quơ hay là đó chính là mật mã xin lỗi của người trưởng thành đó ạ? Không có hoa mỹ, không dramatic, nhưng mà nó chứa đựng cái sự kiềm chế cái tôi. Việc một người chấp nhận bước qua cái sự sĩ diện của bản thân, tức là hạ cái tôi của mình xuống để chìa ra một tương tác nhẹ, ở đây mình gọi như là một nhành ô liu thôi. Dù là cái nhành cây đó nó là hình dạng như là một bữa cơm hay là một ly trà đào, thì nó cũng là một cái điều cực kỳ đáng ghi nhận rồi. Còn lúc đó là mình tiếp tục mình dỗi hờn, mình làm mẩy, làm tình, làm tội đối phương nữa thì nó không biết à nha. Kết quả sau đó thì không biết. Còn một cái người mà không có kinh nghiệm như Vui Vẻ thì không biết, không có thể nào mình phân tích xa hơn nữa, chờ ý kiến của mọi người. Nếu mà coi một mối quan hệ như một căn nhà đi ha, thì những cái chuyến du lịch xa xỉ, những món quà đắt tiền hay những lời hứa hẹn ngọt ngào á, thì đó chỉ là lớp sơn tường thôi, là những cái bức tranh đắt giá trang trí thôi. Chúng có thể làm cho căn nhà đẹp đẽ và lung linh hơn, nhưng mà những cái điều cơ bản như là những cái điều mà xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta thường nhắc đến đó, sự tôn trọng, tính kiên nhẫn, sự lắng nghe và những hành động chăm sóc nho nhỏ, thì Vui Vẻ nghĩ rằng đó chính là lớp bê tông, xi măng và là móng nhà. Sơn thì bong tróc theo thời gian, tranh thì có thể cũ đi, nhưng mà móng nhà vững chắc thì căn nhà đó vẫn sẽ đứng vững qua rất là nhiều những cái mùa bão gió. Thế nên là một mối quan hệ cảm thấy trọn vẹn á, không phải vì nó không có sóng gió, mà vì cả hai người trong cuộc họ đều hiểu rõ rằng sau cơn bão họ luôn có một nơi an toàn để trở về. Nơi đó có một người hiểu rõ thói xấu của họ nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Một người biết họ thích ăn gì, sợ điều gì, ghét cái gì và sẵn sàng chia sẻ rất là nhiều những cái điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó cực kỳ là ấm áp và ý nghĩa. Nói đến đây thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn sẽ suy nghĩ trong đầu rằng là
Vậy thì làm sao để ghi nhận những cái điều cơ bản mà không bị sến đây? Tại vì tự nhiên khen cái mình cũng thấy ngại miệng, thấy không quen. Vừa rồi thì Tâm An có đưa một cái gợi ý đó, mình không thể thể hiện ghi nhận ra bên ngoài thì mình có thể ghi nhận ở bên trong tâm trí của mình. Bởi vì thực chất rằng đôi khi á, mình ngại khen ngợi hay ghi nhận nhau bởi vì mình nghĩ rằng là nó sến sẩm hoặc làm quá vấn đề, hoặc là mối quan hệ đã thân thiết quá hiểu nhau rồi, cứ khen cứ ghi nhận mãi như thế thì giả tạo thảo mai với nhau à. Nhưng mà thật ra mọi người có biết không, ai trên đời này cũng rất là mong cầu được ghi nhận, nhất là từ người mình yêu nữa. Cái ghi nhận đó, nó nặng ký, nó đáng giá và nó ép phê lắm mọi người. Có lẽ rằng là đó là một cái từ văn nói nhưng mà nó rất là phù hợp để mà diễn đạt điều này. Chúng ta không cần phải viết những cái lá thư dài dòng chỉ để cảm ơn vì đã, ví dụ người bạn đời của mình, anh ấy đã giúp mình đi đổ rác. Thật ra nó có một cái cách rất là tự nhiên, rất là gần gũi, một lời cảm ơn ngay và luôn ngay thời điểm xảy ra. Ví dụ như là đối phương, người bạn đời của mình phơi hộ, đóng quần áo hay là pha cho mình một ly cà phê đi, thì một câu ngắn gọn thôi: cảm ơn anh nha, đúng lúc đang rất là thèm luôn. Hoặc là cảm ơn em nha, đúng lúc đang rất là thèm luôn. Kèm theo một cái vỗ vai nhẹ, một cái nắm tay nhẹ hoặc một cái ôm nhẹ nữa, thì trời ơi, 100 điểm, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi khen ngợi một cách công khai nhưng mà rất là tinh tế, ví dụ như là mình ngồi trò chuyện với bạn bè, thay vì bóc phốt người yêu của mình á, mình thả nhẹ một câu thôi. Nói chung á là ảnh cũng lười á, nhưng mà được cái là cực kỳ kiên nhẫn với mình. Wow, là người ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp rồi. Và những cái phản hồi cách đáp lại bằng một hành động nhỏ, ví dụ như là nếu hôm nay mà ảnh dọn bếp cho mình sau khi nấu ăn, sau khi ăn cơm tối, thì ngày mai mình gọt một đĩa trái cây mang ra khi mà ảnh đang ngồi xem tivi, cả hai vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau. Tình yêu trọn vẹn là dòng chảy hai chiều ha, nơi mà những cái điều nho nhỏ liên tục được trao qua, gửi lại. Đó. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà chắc chắn là ai cũng biết và mọi người thường hay nhắc tới, tức là mọi thứ đều rất là nhanh. Mọi việc đều trôi qua rất là nhanh, tích tắc, tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua. Người ta dễ dàng đến với nhau chỉ bằng một cú quẹt màn hình thôi, quẹt trái, quẹt phải, và cũng dễ dàng buông tay khi cảm thấy hết vui hay là ngắn gọn thôi, chán rồi. Ai trong chúng ta cũng mải mê đi tìm những cái cảm xúc mạnh mẽ, những người hoàn hảo, để rồi nhiều khi á mình lại quên bẵng một cái điều rằng là một tình yêu đẹp á không tự nhiên mà có, mà vui vẻ nghĩ rằng nó sẽ được nuôi lớn mỗi ngày. Và sự trọn vẹn trong tình yêu thì nó không nằm ở những cái nơi xa xôi hẻo lánh đâu, mà nó sẽ nằm trong một cái nắm tay siết nhẹ khi mà cùng nhau đi qua đường. Nó sẽ nằm trong câu hỏi: hôm nay đi làm mệt không em? Nó nằm trong cái gật đầu thông cảm khi mà người kia lỡ làm hỏng một việc gì đó. Ví dụ như là bữa nay cái ảnh xiên quá, ảnh nhào vô trong bếp, ảnh phụ mình nấu nướng mà ảnh lỡ làm sai cái gì đó, thay mình cáu gắt lên, thì mình thông cảm hoặc là mình trêu đùa nhẹ, thì cái không khí nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó cũng thoải mái hơn và nó lại càng thấm thiết hơn nữa. Hoặc là nhiều khi hai người đang đi trên đường, băng qua đường mà mạnh ai nấy băng qua, thì lúc đó tự nhiên mình thấy mình lẻ loi trong cuộc tình này, đúng không? Còn nếu như mà có một bàn tay chìa ra nắm tay mình siết nhẹ, dìu nhau cùng dắt nhau đi qua đường, thì cái cảm xúc, cái tình cảm lúc đó nó khác hẳn. Và vui vẻ nghĩ rằng cái thời mà lúc mà chúng ta theo đuổi lúc mới yêu á, những cái điều này nó không có lạ lẫm đâu, có đó, có làm á, để tăng cảm xúc và tăng cái cách thể hiện được tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng mà nhiều khi bước qua hôn nhân rồi, đến với nhau rồi, ở bên cạnh nhau một thời gian rất lâu, rất dài rồi, nhiều khi mình bỏ qua những cái điều này và mình nghĩ rằng là trời ơi, hồi xưa thời đang theo đuổi, đang tán tỉnh nhau thì mới phải làm màu vậy thôi chứ bây giờ cần gì. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, cũng cần những cái hành động, những cái nhẹ nhàng, những cái lời nói ngắn thôi, nhưng mà để thể hiện được
cái sự yêu thương, cái sự chân thành của mình và cái sự ghi nhận của mình dành cho đối phương. Và nếu như mà hôm nay người ấy của bạn vẫn đang ở đó ha, vẫn kiên nhẫn nghe bạn cằn nhằn về cái chuyện ở cơ quan, công việc bên ngoài, nhưng mà vẫn mua đúng cái món mình thích về nhà, hay đơn giản là nhường cho mình cái món ngon nhất còn lại trong đĩa, trong bữa ăn tối nay, thì chúc mừng các bạn nha. Mình đang có trong tay một tình yêu vô cùng trọn vẹn rồi đó. Và cũng rất là hạnh phúc nếu như Giảm Tóc Lên Đèn tối nay được lắng nghe những câu chuyện về những mối tình, những chuyện tình cảm, những mái nhà trọn vẹn. Cho nên mọi người đừng ngần ngại, đừng mắc cỡ mà chia sẻ về cho Giảm Tóc Lên Đèn, để câu chuyện chúng ta tối nay nhiều năng lượng hơn nữa, được không các thính giả? Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với những giai điệu rất là trữ tình, lãng mạn trong tình yêu qua tiếng hát của Stephen Sanchez, bài hát mang tên Until I Found You.

Chào mừng quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay cùng với Vi Vui Vẻ ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Lúc này thì xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7990 có cho biết đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, vụ va chạm hai ô tô ít phút trước vẫn chưa được giải quyết, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Cách đây một khoảng thời gian thì chúng tôi cũng có cập nhật thông tin ngay tại đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Và đến thời điểm này cách đây khoảng chừng hơn 9 phút thì chúng tôi ghi nhận rằng là vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Vậy nên quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Cộng Hòa qua đường C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta có thể cân nhắc để có thể lựa chọn sắp xếp các lộ trình di chuyển tiếp theo sao cho hợp lý quý vị ha. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì một thính giả cũng rất là thân quen của chương trình là bạn Nguyễn Hà Thơ có để lại bình luận: mình cũng hay nói lời cảm ơn khen ngợi vì mình rất thích được nhận những điều này. Dạ đúng rồi, đây cũng là một cái hoàn toàn nhất trí với lại bình luận này của bạn Nguyễn Hà Thơ luôn. Đôi khi rằng là trong cuộc sống á, trao đi để nhận lại, mình mong muốn điều gì thì mình cũng phải trao những cái điều đó, mình cũng phải thể hiện. Ví dụ như mình nói lời cảm ơn, mình ghi nhận những cái điều mà người ta dành cho mình thì mình cũng sẽ nhận lại được những cái điều ngọt ngào tương tự như vậy. Sau rất là nhiều những cái phút mà chúng ta trò chuyện về những cái điều cơ bản thì bây giờ Vi Vẻ cũng xin được tóm lại một chút xíu. Vậy thì trong chuyện tình cảm ha, điều tối thiểu hay điều cơ bản thực được hiểu là yêu cầu tối thiểu, yêu cầu cơ bản mà một người mong đợi từ đối phương để cảm thấy được tôn trọng và cảm thấy an toàn. Thì các yếu tố này thường là sự chung thủy, quan tâm, tôn trọng hay hành động chăm sóc cơ bản như là giao tiếp, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đúng không quý vị? Có nhiều quan điểm khác nhau về điều cơ bản trong tình yêu lắm. Có một số người thì cho rằng đây là điều hiển nhiên, không cần phải ca ngợi hay xem là đặc biệt bởi vì đó là một cái gì đó rất là tối thiểu, nó rất là cơ bản trong một mối quan hệ lành mạnh. Nhưng mà trong khi đó thì lại có rất nhiều người khác trân trọng và biết ơn ngay cả những cái hành động nhỏ nhất từ đối phương, coi đó là nền tảng để xây dựng tình cảm bền vững. Thêm một ví dụ nữa nha, có một bạn trẻ đã từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng với cô thì cái điều tối thiểu trong tình yêu là đưa đón nè, mua đồ ăn sáng nè, tặng quà vào dịp lễ nè, và những điều mà cô cho là quyền được chiều chuộng và thể hiện sự quan tâm trong mối quan hệ. Thế thì những cái điều cơ bản, những cái điều tối thiểu khi mà mình mở rộng ra ngoài cái chuyện tình cảm thì trong công việc là gì? Nó còn xuất hiện trong môi trường làm việc nữa quý vị. Ví dụ điển hình về xu hướng là tối thiểu vào ngày thứ hai, đó tên tiếng Anh là Bare Minimum Mondays. Đây là một cái phong trào làm việc mới nổi, trong đó là người lao động chỉ hoàn thành cái mức việc tối thiểu vào ngày thứ hai để giảm áp lực và tránh kiệt sức ngay đầu tuần. Cái này mở ngoặc, chắc là ở nước ngoài còn đóng ngoặc. Nhiều khi ở Việt Nam chúng ta và một vài nơi thì vẫn chưa có cái xu hướng này. Nó không phải là tất cả, nhưng mà rõ ràng đây là một cái phong trào mới nổi. Và cái phong cách này được xem như là một cơ chế đối phó với văn hóa làm việc hối hả, áp lực cao. Những người mà theo cái xu hướng này thì sẽ dành thời gian đầu ngày để thư giãn, làm những cái việc nhẹ nhàng rồi mới tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn sau đó. Ý nghĩa của tối thiểu đối với công việc là gì? Cái việc áp dụng những cái yếu tố cơ bản này nè, nói chung á, hay là cái việc mà tối thiểu vào ngày thứ hai nói riêng trong công việc á, nó sẽ mang lại một cái ý nghĩa rất là rõ ràng với người lao động. Cân bằng giữa hiệu quả công việc và sức khỏe tinh thần, giảm áp lực và tránh nguy cơ kiệt sức. Mặc dù đây không phải là giải pháp lâu dài cho mọi môi trường làm việc đâu, nhưng mà với những cái điều tối thiểu theo cơ chế này thì nó là một cái cách đối phó hữu ích để mà mỗi người lao động có thể tự giảm stress và duy trì được sự bền bỉ. Còn trong các mối quan hệ xung quanh mình thì đặc biệt là giữa những người yêu nhau thì có những cái lợi ích rất là rõ ràng
Đầu tiên là thiết lập được kỳ vọng rõ ràng, khi mà cả hai đều hiểu và đồng thuận về cái tiêu chuẩn tối thiểu thì dĩ nhiên là tránh được những cái hiểu lầm, cảm giác bị bỏ rơi hoặc thiếu quan tâm. Ngoài ra thì nó còn tạo sự công bằng nữa mọi người. Nó cân bằng được trách nhiệm giữa đôi bên, tránh tình trạng một người thì cố gắng quá nhiều trong khi người kia thì không có làm gì hết trong cái việc duy trì mối quan hệ. Và cuối cùng á, Vi phải nghĩ rằng là nó rất là rõ ràng, đó là nuôi dưỡng sự tôn trọng và trân trọng nữa. Khi những điều tối thiểu được thực hiện đầy đủ thì mỗi người sẽ cảm thấy được xem trọng và yêu thương, từ đó tăng cường sự gắn kết. Và rất là nhiều những cái chia sẻ về những điều cơ bản, những điều tối thiểu trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tóc Lên Đèn trong một mối quan hệ. Hy vọng rằng những thông điệp này cũng hữu ích cho quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đến lúc này thì Vui Vẻ xin được khép lại chương trình bằng một bài hát nữa gửi tặng quý vị. Nếu như mà chúng ta vẫn chưa hoàn tất hành trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay, vẫn còn một đoạn đường ngắn nữa mới về tới nhà với tổ ấm của mình. Và trước khi gửi đến bài hát này thì cho Vui Vẻ cập nhật một thông tin giao thông thưa quý vị. Thông tin giao thông tại Hà Nội, Minh Vi xin được cảm ơn các thính giả có cho biết vành đai 3 đoạn bán đảo Linh Đàm va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện mà di chuyển qua đây thì cần chú ý. Nhắc lại một lần nữa, vành đai 3 đoạn bán đảo Linh Đàm ghi nhận va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện di chuyển qua đây cần hết sức chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một bài hát nữa để khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng NTB với ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 30 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, vấn đề đi lại trong phố hôm nay ở các khung giờ cao điểm tại Hà Nội là không quá phức tạp khi những điểm ùn nghẽn chủ yếu nằm ở những nơi đã quá quen thuộc với người dân thủ đô. Căng thẳng được ghi nhận hôm nay nằm ở những cây cầu vượt sông, đặc biệt là cây cầu Thăng Long, khi hai xe tải cỡ lớn va chạm với nhau khiến giao thông qua cây cầu này hoàn toàn tê liệt từ 6 giờ sáng cho tới tận giữa giờ chiều. Các đơn vị chức năng đã phải rất vất vả để giải cứu cho hai tài xế bị kẹt nhiều giờ trong cabin cũng như điều tiết tình hình giao thông tại đây. Liên quan tới hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số, theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông, chuẩn hóa, số hóa và cập nhật dữ liệu đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, kết nối, tích hợp dữ liệu với một số cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách công cộng. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thêm.
2: Thì hệ thống đã bước đầu tập trung hóa được dữ liệu hỗ trợ tra cứu hiện trạng, quy hoạch, thông số kỹ thuật, lịch sử sửa chữa, kiểm định, đồng thời cung cấp công cụ thông tin và xử lý sự cố tại hiện trường. Từng bước được chuẩn hóa, số hóa và chuyển hóa thành dữ liệu dùng chung. Cốt lõi không phải là có bao nhiêu lớp thông tin trên bản đồ, mà là dữ liệu phải thực sự sống, cập nhật liên tục, kiểm chứng và dùng để điều hành, giúp thành phố trả lời 3 câu hỏi chiến lược: đang quản lý những tài sản nào, hiện trạng và mức độ an toàn ra sao, ưu tiên bảo trì và cải tạo, đầu tư tại đâu, lúc nào.
0: Bên cạnh những vấn đề giao thông nóng thì chương trình Bộ Hành Qua Phố trên tần số FM 91MHz hôm nay cũng giúp cho các bạn nghe đài giữ cho mình một chút tâm hồn dịu nhẹ khi lắng nghe những biển số nhà tại những con phố cũ kể chuyện. Khi Hà Nội thay đổi từng ngày, những ngôi nhà được sửa sang, nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ nguyên tấm biển số nhà cũ, bởi với họ đó là dấu mốc đã đi theo suốt nhiều năm, từ giấy khai sinh của các con, lá thư gửi về cho đến mỗi lần người thân bạn bè ghé thăm. Chỉ cần nhắc tới số nhà và tiến phố là ai cũng quen, cũng biết đường tìm đến. Không phải ngẫu nhiên nhiều gia đình vẫn giữ lại biển số cũ, bởi dãy số ấy theo họ qua nhiều năm gắn với những kỷ niệm của cả gia đình. Những con số trước mỗi một căn nhà vì thế cũng trở thành một nét rất riêng của Hà Nội, bởi đó không chỉ là một địa chỉ mà còn là cách người Hà Nội nhớ về nhau. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là những diễn biến của thị trường bất động sản được bản tin Gõ Cửa Sàn ghi nhận. Theo đó, Hà Nội vừa thông tin về 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ sẽ khởi công vào nửa cuối năm 2026. Còn từ nay đến cuối năm 2026, thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát của bất động sản.com.vn với các sàn môi giới cho thấy 74% đơn vị ghi nhận lượng giao dịch nhà riêng giảm ở quý 2, trong đó 27% cho biết là mức giảm mạnh. Với nhà mặt phố, 76% môi giới phản ánh giao dịch đi xuống, còn phân khúc biệt thự có tới 81% ghi nhận thanh khoản giảm so với quý trước. Cùng đến với lĩnh vực xăng dầu, bản tin chuyển động thị trường chiều nay thông tin Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel đã tăng lên mức 27.620 đồng một lít, dầu mazut lên mức 16.470 đồng một kg. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Tiếp theo sẽ là vấn đề an toàn thực phẩm được VOV Giao thông phản ánh. Thưa các bạn, chỉ trong hơn một tháng qua, nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì đã xảy ra tại một số địa phương, khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, bánh mì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra ngộ độc, mà nguy cơ lại đến từ các loại nhân như pate, thịt, chả, rau sống. Đây là những thực phẩm dễ nhiễm khuẩn nếu không được chế biến bảo quản đúng quy trình hoặc là để quá lâu ở nhiệt độ thường.
3: Bản thân trước hết thì người bán phải có trách nhiệm đối với sản phẩm của mình trước người tiêu dùng, không được sử dụng những cái thực phẩm mà đã được bảo quản lâu rồi mà có nghi ngại về cái chuyện không an toàn thì anh phải không phải là xử lý cho nó thơm ngon lên đâu mà không được sử dụng. Chứ còn cái người mua thì phải cảnh giác rằng là những cái loại thực phẩm mà cứ nhét nhét mấy cái thứ vào trong ấy, mà nào là tí dưa chuột, nào là tí pate, nào là tí thịt, nào là tí lên đấy, thì không nên vội vàng mua những cái thứ ấy. Bởi vì mình cứ mua qua đường, mình chạy bẹo phát đi thế.

0: là coi như mình ăn và dễ bị ngộ độc. Bởi vì mình không soát được cái chất lượng của cái sản phẩm mà mình ăn ấy.
1: Trước khi cùng đến với phần tiêu điểm, đường tin tối nay mời các bạn lắng nghe câu chuyện du lịch. Sở hữu mạng lưới sông ngòi dày đặc và cảnh quan đặc trưng cùng với hệ sinh thái và bản sắc văn hóa phong phú, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế để phát triển du lịch đường sông. Thế nhưng tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác một cách tương xứng. Cần những giải pháp gì để hình thành các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho phát triển kinh tế du lịch bền vững? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Điều cốt lõi nó không chỉ là thiếu một cái câu chuyện chung, mà thiếu một cái tư duy nhìn dòng sông như một hệ sinh thái kinh tế thống nhất. Đó cũng là điều có thể thấy được ở một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta có một cái mạng lưới sông ngòi dày đặc, tài nguyên phong phú và bản sắc rất khác biệt, nhưng tính liên kết đồng bộ vẫn còn cần tiếp tục được cải thiện. Điều còn thiếu không phải là thêm một cái bến tàu hay một cái chương trình du lịch, mà là kết nối các giá trị hai bên bờ sông thành một cái hệ sinh thái trải nghiệm thích ứng với tính nhịp điệu của thời vụ, biến động của thị trường và có sức đề kháng tốt với các cái biến cố, và chú ý đến cái mục tiêu á, là mỗi một cái nơi điểm dừng trong cái mạng lưới liên kết nó đóng vai trò chủ chốt trong việc làm gia tăng giá trị cho những cái điểm dừng tiếp theo. Khi mà chúng ta đồng kiến tạo một hành trình liên kết có ý nghĩa, vì vậy chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm xây dựng một hệ thống sinh thái kinh tế thủy văn, nơi dòng nước kéo theo dòng khách tạo ra dòng chi tiêu thu hút đầu tư và dòng đầu tư quay trở lại để nuôi dưỡng tài nguyên cũng như cộng đồng ven sông.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh từng tạo dấu ấn với nhiều dự án lớn như Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Tân Hóa, Lò Gốm, Rạch Xuyên Tâm, Kênh Đôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ đang ngày càng chậm, số lượng nhà được di dời giảm mạnh do khó khăn về nguồn vốn, cơ chế đầu tư và công tác triển khai. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đâu là những nút thắt cần phải tháo gỡ? Thành phố sẽ huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện ra sao để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quyền lợi của người dân và hoàn thành mục tiêu đề ra? Đây cũng chính là nội dung được chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay đề cập tới. Những chuyển động tại rạch Xuyên Tâm hay là rạch Văn Thánh cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tái khởi động chương trình chỉnh trang kênh rạch. Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn thành phố, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy, chương trình di dời nhà ven kênh rạch đã từng đạt kết quả cao trong giai đoạn đầu với hơn 15.500 căn được di dời từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng sau đó tiến độ giảm dần qua từng giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu đó là nguồn vốn ngân sách đang ngày càng hạn hẹp, trong khi mô hình hợp tác công tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút được các doanh nghiệp tham gia. Để hoàn thành mục tiêu mới là khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận. Ngoài 40 dự án ưu tiên trước mắt, Sở Xây dựng đã lập danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục chỉnh trang, đồng thời rà soát cơ chế nhằm huy động mạnh nguồn lực xã hội. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn, cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của Nghị quyết 98 và 260. Đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, thì là nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trong cái giai đoạn 2 là sẽ thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Đấy, còn lại thì là chúng tôi sẽ là giao cho các phường xã.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã di dời gần 3.000 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch. Đây mới chỉ là bước khởi đầu trên chặng đường hoàn thành mục tiêu hơn 41.000 căn vào năm 2030. Để đích đến ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là nguồn vốn hay những công trình đang được khởi động, mà còn là sự đồng bộ từ cơ chế, chính sách, quỹ tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng đến sự đồng thuận của người dân. Khi những nút thắt này được tháo gỡ, chương trình chỉnh trang kênh rạch sẽ không chỉ góp phần cải thiện môi trường, giảm ngập, khơi thông dòng chảy, mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh xanh sạch, hiện đại và đáng sống. Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường Tin trên VOV Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Đường Khuya là khoảng thời gian dành cho các bác tài, lái xe đêm, dành cho quý vị thính giả nào đang trong một cái trạng thái chưa thực sự sẵn sàng đi vào giấc ngủ, tìm kiếm một cái nơi để gửi gắm tâm sự của mình, có thể yên tâm chia sẻ câu chuyện của bạn, cảm xúc của bạn tại Đường Khuya cùng với Duy Thanh vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đăng ký kết nối với một cái phương thức vô cùng thuận tiện, đó chính là chúng ta đăng ký trực tiếp thông qua fanpage Đường Khuya hoặc là qua số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191. Lặp lại là số điện thoại hotline của chương trình để mở ra khoảng thời gian để mà chúng ta đăng ký kết nối, 028 3991 9191, quý vị nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, Đôi Mươi, qua phần trình bày của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đôi Mươi qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Cái tính âm nhạc của Hoàng Dũng bắt đầu có những cái sự tự do hơn trong cái chương trình truyền hình thực tế mà các bạn đang theo dõi, đó chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đúng không ạ? Thời điểm hiện tại thì Hoàng Dũng cũng đang trong một cái trạng thái liên tục cho quý vị thính giả thấy những cái màu sắc mà vốn dĩ từ trước đến giờ các bạn chưa thấy từ một cái người nghệ sĩ có rất nhiều những cái khả năng và tư duy âm nhạc rất là mới lạ đến từ Hoàng Dũng. Thành rất là thích cá tính âm nhạc của Hoàng Dũng luôn, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Chú Thanh sẽ chờ đợi những cái đăng ký kết nối đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 0283991191. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài này nhé, 0283991191. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các ca khúc thật hay trong chương trình Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Nhân tiện nói đến những nghệ sĩ mà có khả năng vừa sáng tác, vừa cho nhạc, vừa sản xuất âm nhạc như là Hoàng Dũng, thì cũng có một nghệ sĩ mà Thanh cũng khá là thích, một cái chất ballad tình cảm với những tình khúc lãng mạn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thành Nghiệp trong một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Lúc trước khi Thanh nghe cái ca khúc này, tuổi thơ của Thanh gắn liền với những cái chương trình trên radio. Thì cái bài hát Chị Tôi qua phần trình bày của ca sĩ Quang Linh thường xuyên lọt vào những cái top, những cái bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam được yêu thích nhất. Cái thời điểm của Duy Thanh là năm đó là năm 90 mấy, thưa quý vị. Thanh nhớ hoài luôn cái giai điệu thân quen này. Tại vì quá thật ca khúc cũng chạm đến cảm xúc của Thanh, là bởi vì Thanh cũng có một người chị cũng rất là yêu quý những đứa em của mình, giống như là cái tình cảm trong ca khúc luôn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya, với những cuộc kết nối đến từ một vài quý vị thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ em chào anh Quý Thanh nha.
0: Xin chào bạn, bạn giới thiệu về mình đi ạ.
1: Dạ em tên Bình đó, Vĩnh Long, lâu lắm rồi mới được gặp anh Quý Thanh đó.
0: À, cảm ơn Bình. À, Bình đến từ Vĩnh Long, Bình làm công việc gì vậy Bình?
1: Dạ em nhà làm vườn, trồng dừa với xài với ổi chuối rồi đó anh.
0: Ôi, tức là mình sẽ có một cái cuộc sống thôn quê rất là bình yên ha.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Là anh khỏe rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh.
0: Anh khỏe, anh rất khỏe. Tại vì
1: dạ.
0: Với anh thì
1: hôm nay
0: sao Bình?
1: Hôm nay hơn sao đây em được lên sóng được gặp anh.
0: À vậy hả?
1: Dạ.
0: Nhưng mà Bình tìm đến Đường Khuya với nhu cầu gì, tâm sự hay như thế nào Bình?
1: Dạ em cũng lên vô yêu cầu bài hát nghe, tại em thích nên nghe chương trình có bài hát của mình, đại với cơ với bên giao thông của mình hay, anh ý nghĩa nữa.
0: Dạ. Anh hỏi tí xíu về cuộc sống thôn quê của em ha, về việc trồng trọt nha. Em có kinh nghiệm gì cho cái câu chuyện mà ví dụ sau này anh ở một cái độ tuổi nhất định anh về quê và anh cũng có một cái nhịp kết nối sâu với lại ruộng đồng giống như em, thì em có thể chia sẻ về một vài kinh nghiệm trồng trọt của em không?
1: Dạ em cũng bình thường, em trồng dừa với chuối với ổi rồi với xà đài lon, mình tìm lâu mình trồng chăm sóc dùng thịt thuốc men rồi ghé phân mình cho nó tốt cho anh.
0: Ừ. Tức là một cái cuộc sống rất là bình yên ha. Em thích cuộc sống như vậy ha.
1: Dạ. Em ở chung với ba mẹ cũng lớn tuổi, người 80 còn người 70 mấy.
0: Ừ. Nên mình vừa chăm sóc vườn tược mà vừa chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ luôn. Quá tuyệt vời.
1: Dạ. Em cũng có 6 chị em mà có gia đình hết. Còn có mình em chưa có vợ, không ở chung gia đình.
0: Ừ. Nhưng mà mình có dự định là khi nào mình tìm hiểu và tiến tới một cái mối quan hệ sâu không?
1: Dạ cũng sâu, em cũng quen mấy bạn nhiều lắm mà chưa có gặp mặt để kết bạn trên YouTube nói chuyện qua lại hỏi thăm này kia nó, chứ chưa có tiến tới chuyện hôn nhân nữa đó anh.
0: Ừ. Tức là chủ yếu mình đang tìm hiểu thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Rồi, thôi mình cứ từ từ ha. Tình đến
1: dạ,
0: mình
1: dạ,
0: đã yêu
1: dạ.
0: Hả?
1: Dạ, cho em mới cầu hát nha anh.
0: Ừ, rồi, chắc chắn em muốn yêu cầu bài hát gì?
1: Ủa, anh tên gì em quên rồi.
0: Anh Duy Thanh.
1: Dạ, Duy Thanh, dạ. Cảm ơn Duy Thanh cho em cầu hát là Con Đường Mưa có anh Duy Thanh.
0: Con Đường Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
1: Đúng, ca sĩ nào ca cũng được chứ.
0: Hình như là Con Đường Mưa có cái Con Đường Mưa Ái Phương phải không? Ái Phương có không?
1: Dạ.
0: Rồi, Thanh sẽ tặng bài của Ái Phương ha. Rồi.
1: Dạ, cho em tặng với bạn được không anh?
0: Được, em tặng đi.
1: Tặng với bọn em tên là em Chiêu Lan, Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Kiên Quanh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thị, Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Na, Quảng Ngãi, Trang Thiện, Hậu Giả, và em Yến Thảo, Long An, Vui Vẻ, và em tặng cho anh Duy Thanh với tối nghe Vui Vẻ nhà ngủ ngon anh Duy Thanh.
0: Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. À, chúc em nhiều sức khỏe.
1: Gặp lại nha.
0: Rồi, dạ, xin dạ, chào. Dạ. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Con Đường Mưa qua phần trình bày của Ái Phương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ái Phương với ca khúc Con đường mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ái Phương thì cũng vừa mới ra mắt một cái sản phẩm âm nhạc cũng khá là hay, có tên là Dịu Dàng Dịu Dàng. Thanh nghe cũng cảm thấy rất là thích. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, một vài ca khúc hay để dẫn lối cho cảm xúc của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Nếu một quý vị khán giả vô tình lắng nghe Đường Khuya và trong một trạng thái muốn chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân nào đó để tìm kiếm giá trị cân bằng, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191. Lặp lại là tổng đài của Đường Khuya 0283991191 để mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau một vài những cái câu chuyện về mặt cảm xúc quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thanh thì vẫn hay nghe bài hát này mỗi khi đêm xuống, khi mà có một vài những cái tâm trạng nhất định thì vẫn hay nghe lắm. Ca khúc tên là Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ qua phải trình bày của Nguyễn Hồng Ân.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi rối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Đường Khuya là nơi để mà chúng ta có thể tìm kiếm một người bạn đồng hành trong chuyến hành trình về nhà đêm buồn buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thính giả có bất kể cảm xúc nào cần chia sẻ và kết nối với Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991991 hoặc là qua fanpage Đường Khuya để lại comment của quý vị thính giả nhé. Lặp lại hai cách kết nối qua số điện thoại hotline 0283991991 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Nhưng mà hotline là dễ dàng nhất đấy thưa quý vị. 0283991991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Trái tim không ngủ yên qua phần trình bày của Thắng và Quỳnh Anh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên qua phần trình bày của Quỳnh Anh và Thắng. Thanh rất là thích cái bản phối này, nghe cực kỳ lãng mạn trong một cái không gian đầy những cái chất jazz và soul, mà một cái nét nhạc mà nó làm cho mình cảm thấy cực kỳ dễ chịu, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya cùng Duy Thanh. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Hello.
0: Xin
1: chào Duy Thanh.
0: Xin chào anh ạ. Anh Quân đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nghe giọng khá là quen. Anh đang chạy xe hả anh?
1: Đang chạy xe đang nghỉ à.
0: Dạ, hình như là anh cũng đang trong hành trình đi về nhà đúng không? Nghe cái tín hiệu
1: đúng rồi, đang
0: xe.
1: Đang đi về.
0: Dạ. Tranh thủ mình kết nối với Đường Khuya xong mình đi về nhà trong một cái trạng thái gọi là cực kỳ thư giãn cho nó dễ chịu anh hả?
1: Đúng rồi.
0: Hôm nay thì anh Quân chạy xe như thế nào rồi ạ?
1: Hôm nay chạy cũng bình thường như mọi ngày thôi.
0: Có một cái câu chuyện trong cái chuyến hành trình xe ngày hôm nay mà nó có một cái điều thú vị không anh?
1: Bữa nay thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là phức tạp và nó đơn giản thôi. Cũng sáng này đi chiều về thôi.
0: Sáng đi chiều về xong cái mình có một cái vài nhịp mình tái tạo năng lượng với những cuộc kết nối như thế này. Nhưng mà thông thường khi mà anh lên anh đón khách á, anh có hay trò chuyện với khách hàng không anh?
1: Có.
0: Ví dụ trong
1: như
0: cái
1: khách nào mà lên thấy vui vẻ thì mình hỏi nói chuyện cũng bình thường thôi. Thì còn thấy mà khách nào mà im im kiểu dạng như là mặt khó chịu thì mình cứ im im thôi, chứ chào hỏi xong thôi chứ không có nói chuyện gì.
0: Nhưng mà chủ yếu mình phán đoán qua cái khuôn mặt, qua cái tín hiệu cơ thể thôi không anh?
1: Sao anh?
0: Mình phán đoán qua cái tín hiệu cái khuôn mặt, biểu hiện của khuôn mặt, hay là mình phán đoán qua một vài tín hiệu khác anh? Ví dụ là mình có đặt một vài câu hỏi rồi xong cái mình phán đoán là họ có nhu cầu kết nối không hay là như nào?
1: Thì mình phán đoán cái khuôn mặt á. Cái cử chỉ mình biết ngay cái gì đó.
0: Ví dụ như thường á, cái tâm lý của khách hàng khi mà lên xe có nhu cầu thường xuyên trò chuyện với bác tài không anh? Theo cái đánh giá đến từ phía anh.
1: Cũng có nhiều khách hàng lên cũng người ta cũng khởi đầu trước, người ta cũng hỏi nọ kia gì đó. Như là chạy cái này có được không thì như nào. Nói cũng chạy xe thì lúc này nó cũng giá nó cũng thấp lắm, chạy cũng mệt.
0: Tức là thường xuyên sẽ tâm
1: trước,
0: tình.
1: Những trước chạy bây giờ 8 tiếng thì bây giờ phải đôn lên tới 10 tiếng ví dụ như vậy.
0: Tức là trò chuyện về cuộc sống, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ trong cái khoảng thời gian gần đây đi, có một cái người khách nào mà để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất không anh Quân?
1: Gần đây hả?
0: Dạ.
1: Gần đây hình như là cũng không. Có ấn tượng nhất là cái hồi mà lâu rồi. Có ấn tượng là cái ông say em xỉn á. Như là lên chở ông về trong cái ông nhà ông ở bên chỗ anh Phú, anh Khánh với quận hai nhá. Chở trên xe ông cứ kêu là chở về anh Khánh anh Phú mà ông không có nói địa chỉ xuống nhà hết trơn á. Ông cứ nói là anh Phú anh Khánh chở tới ông có chị xong là mình cứ chở ông đi miết vậy à. Cái anh cái số nhà anh không cho số nhà mà anh cứ chỉ từng đêm người đi chừng nào đi đón khách ấy chứ ai đi hoài sao được.
0: Tức là sẽ chỉ cái địa chỉ mà trong cái trạng thái hơi say nên cái định vị nó không được tốt lắm nên đi lòng vòng ha.
1: Đúng rồi, không ông chỉ số nhà ông cứ đi tới cái hẻm á, bắt đầu là chúng nó ba ông chỉ hướng này, xong rồi tới tới ba cái ông chỉ hướng khác, cứ đi mà đi hoài luôn. Hôm đó là mình ấn tượng nhất. Xong xong cuối cùng là anh chở sao nhìn thấy ngay cái đó có công an phường, mà sao mời bữa nó thôn nó khuya quá rồi, vô không có cái con phường cũng không có được luôn. Thế xong là tôi bỏ luôn, mất bỏ tiền luôn. Ấn tượng nhất là cái vụ đó.
0: Nhưng mình cũng đón nhận trong cái trạng thái cực kỳ vui vẻ, bởi vì mình cũng đang tạo ra một cái sự gọi là giúp đỡ một cái cá nhân đang trong cái trạng thái thiếu sự bình tĩnh ha.
1: Đúng rồi, người ta không có bình tĩnh á. Kể như nói chung là anh thấy ông xỉn không, không gọi là xỉn lắm, vẫn còn biết. Ông kiểu như là không muốn trả tiền, kiểu thế.
0: Rồi. Đúng là quả thật khi mà mình làm cái công việc mà gọi là dịch vụ như này, mình sẽ có một cái cơ hội kết nối với rất nhiều những cái mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống, và cứ mỗi lần mình có một cái kết nối như vậy xem như là một cái bài học dành cho mình anh hả?
1: Đúng rồi, mỗi lần mình gặp những cái trường hợp này mình cũng rút ra cái kinh nghiệm đó. Mình rút ra những cái bài học được. Còn mà cũng có nhiều người nghe ra rất là dễ thương, nên nói chuyện rất là thoải mái, mình thấy rất vui vẻ. Rồi anh đi một ngày là có nhiều khi mà khách đánh sao anh là 5 sao liên tục luôn, 5-6 lần luôn á, áp hiện ra đó. Là bạn xuất sắc là trong năm là liên tiếp là khách đánh nó sao,
0: tức là đánh giá với một cái chất lượng dịch vụ tốt nhất.
1: Đúng rồi.
0: Quá tuyệt vời. Tại vì thực ra đối với em, khi mà hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ á, thì em sẽ có một cái áp lực khá là lớn là cái câu chuyện, cái trải nghiệm của khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ từ phía em cung cấp. Thì nhiều khi cái câu chuyện hiểu nhầm trong một vài những cái nhịp kết nối á, nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện đánh giá, và nó ảnh hưởng luôn trong cái niềm tin của cái thương hiệu mình đang vận hành á. Là một cái câu chuyện nó khá là rõ ràng. Nên thành ra thì bản thân em cũng rất là gọi là học rất nhiều thứ để có thể tạo ra một cái kết nối dễ chịu nhất trong quá trình tiếp xúc khách hàng. Chắc là anh Quân cũng vậy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh Quân đã kết nối với em trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là trong cái nhịp kết nối này anh Quân muốn nghe bài hát gì không ạ?
1: Cho anh bài bài gì ta? Bài Tình Cha đi.
0: Tình Cha của Ngọc
1: Tình
0: Sơn.
1: Tình Cha Ngọc Sơn.
0: Dạ vâng. Rồi. Chắc là em sẽ gửi cho anh ca khúc Tình Cha của Ngọc Sơn, một bài hát nha, cũng khá là lâu rồi. Chúc anh Quân nhiều sức khỏe và lúc nào cũng gọi là mang đến những cái dịch vụ đẳng cấp 5 sao dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ phương tiện của anh nha. Xin chào tạm biệt anh Quân ạ.
1: Cảm ơn em, anh cũng chúc em mạnh khỏe, chúc cho toàn bộ ekip trong đài mạnh khỏe, trong các bác tài mạnh khỏe đi đến nơi về anh trốn.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào tạm biệt anh Quân ạ. Dạ.

0: Con cha như nơi thái sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy lên.
0: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm con lạnh, cha sưởi ấm con.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Cha, một sáng tác của Ngọc Sơn do chính anh trình bày. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình Đường Khuya. Có một vài thông tin giao thông quan trọng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị ạ. Thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết, trên tuyến thì trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi di chuyển về đây. Lặp lại là trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết, trên tuyến thì trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài hát hay trong chương trình Đường Khuya. Thanh thì vẫn hay chuộng những bản pop ballad nhẹ nhàng trong cái khoảng thời gian đêm muộn như thế này. Lúc này chúng ta đã nghe một cái nhạc phẩm của Nguyễn Văn Chung là Con Đường Mưa. Thì bây giờ lại tiếp tục với một cái ca khúc đến từ Nguyễn Văn Chung nữa, đó chính là Hôm Nay Anh Rất Mệt. Qua phần trình bày của bạn Ngô Thành Dương, một cái bạn hát nhạc indie cũng khá là hay, Thanh gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nhé. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

Xung quanh ta toàn là những thất vọng cùng cực, cuộc sống cứ thế trôi đi để lại những nỗi lắng lo thường trực. Đôi lúc chỉ muốn buông xuôi, nhìn thẳng vào cuộc đời, hỏi rằng ta và ngươi liệu có thể nào tha thứ được cho nhau. Nếu không thì sẽ thế nào, ta lại chìm trong những lao đao, ngước lên trời cao lặng nhìn trăng sao, chẳng biết nơi nào là cơn mưa rào. Bởi vì trong ta trái tim cằn cỗi, một luồng gió thổi thanh xuân cũng mỏi.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Hôm nay anh rất mệt, qua phần trình bày của Ngô Thành Dương. Còn bây giờ thì lặp lại thông tin giao thông từ trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Hiện tại thì trên tuyến trời đang mưa to, giảm tầm nhìn, các phương tiện chú ý khi di chuyển về đây. Quay trở lại với khung đường khuya, khoảng thời gian mà chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong một cái khoảnh khắc đêm muộn như thế này. Có thể cùng nhau trải qua với một cái hành trình dài lái xe một mình, có một cái người bạn đồng hành là đường khuya, hoặc là đồng hành về mặt cảm xúc, một ai đấy đang trong một trạng thái thao thức và chưa đi vào giấc ngủ, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung đường khuya này để có thể có một cái nhịp cân bằng hơn trong cuộc sống cá nhân của mình. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì một vài phút tiếp theo cũng sẽ dành cho âm nhạc. Đối với Thanh thì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì Thanh vẫn hay nghe những cái bản ballad như thế này. Không quá bi lụy đâu, mà ở đó nó sẽ giúp cho mình có một cái sự đối diện, kết nối trực diện với trạng thái cảm xúc ở bên trong. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của một người bạn của Thanh là bạn Thanh Tú. Bạn ấy có sáng tác một bài hát nằm trong bộ phim là Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Trung Chí Công. Bài hát này sẽ qua phần trình bày của Bảo Ngọc và Quốc Bửu, có tên là Bài hát ru tuổi trên vên. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Đó chính là ca khúc bài hát Ru tuổi trên vên qua phần trình bày của Bảo Ngọc và Quốc Bửu. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Chào bạn nhé, chào chương trình.
0: Dạ xin chào, bạn có thể giới thiệu rõ nét về mình được không ạ?
1: Mình ở Hà Nội, mình tên Thịnh.
0: Dạ. Thịnh làm trong lĩnh vực gì ạ? Có tiện chia sẻ không?
1: Cũng không sao thì mình cũng nhiều ấy. Bây giờ thì ngày trước cũng lái xe, bây giờ thì mình chuyển qua nấu ăn.
0: À, đầu bếp
1: À,
0: ha.
1: cũng mới thôi.
0: Lý do vì sao mình chuyển một cái ngành mà nó đang ở một cái hơi hơi trái ngành, từ lái xe mà chuyển qua đầu bếp, là một hai cái chuyên ngành nó rất là khác biệt với nhau.
1: Cảm tự nhiên thấy đang lái xe cả xe tải cả xe con thì tự nhiên thấy thấy thấy không muốn lái nữa, tự nhiên thấy không muốn lái nữa thì lại muốn chuyển đổi, thế mình lại còn duyên tự nhiên lại thế là thành ra lại đi học nấu ăn, lại nấu ăn
0: Là mình sẽ
1: tự
0: đứng
1: nhiên thôi,
0: một cái sự chuyển đổi thuận tự nhiên ha.
1: đúng rồi.
0: Mình cũng là người rất là thích nấu ăn và mình cũng nấu ăn khá là tốt. À, tức là
1: Cũng bình bình thôi bạn ạ.
0: trước đây chắc là bạn cũng là có một cái nền tảng là thích nấu ăn rồi đúng
1: Ông cái đây phải tầm 20, 18 năm rồi, trước mình đi vào quân đội thì
0: không?
1: mình vào nấu ăn trong vòng nửa năm cuối trước khi mình ra quân, còn đâu sau mình về hơn 20 năm, gần 18, 20 năm không động đả gì.
0: Bạn nấu những cái món chắc là cũng thuần Việt Nam ha.
1: Rồi, mình bây giờ mình đang nấu cái chuyên về về cuốn về những món cuốn trong miền Nam các bạn nhiều hơn, món cuốn với bánh xèo, mình mới đổ bánh xèo với bánh khọt, gọi bánh xèo với bánh
0: Ok. Ủa, nhưng mà ở phương Bắc lại có cái mô hình kinh doanh là những cái món ăn bánh bèo, bánh khọt hả ta?
1: rồi, bánh xèo với bánh khọt đấy, một
0: À,
1: cái của miền Tây à,
0: bánh xèo
1: đúng
0: và bánh
1: không?
0: khọt là ở miền Tây. Một cái
1: Mình đang đang đang đứng bếp nóng mấy cái môn đấy.
0: À, Hà Nội thì mọi người có thích cái món này nhiều không Thịnh?
1: Bác của mình là một cái chuỗi nhượng quyền, nó dạng như kiểu giống Thế Giới Rộng hay FPT, mình ở ngoài này nó đang 5-7 cái chuỗi như
0: Tức
1: thế,
0: là một cái mô hình ẩm thực gọi là
1: theo
0: đa
1: chuỗi
0: văn hóa, tức là nó sẽ rất
1: đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: những cái món ở trong đó. Trong đó có những
1: Đúng
0: cái
1: rồi,
0: món
1: hơn
0: cuốn,
1: 20 món
0: món
1: đúng
0: cuốn,
1: rồi,
0: trong đó có bánh
1: cuốn Bắc
0: xèo.
1: Bộ rồi Nam Bộ linh tinh cả, bánh xèo bánh khọt đấy, mấy cái môn đấy.
0: Tức là mình phải thật sự yêu thích cái việc nấu ăn á, mình mới có những cái sự chuyển đổi nhanh như vậy phải không
1: Thật ra
0: Thịnh?
1: thì phải chia sẻ thật với chương trình với các bạn là mình cũng chả hiểu tự nhiên tại sao mình lại đi theo con đường, tự nhiên đi theo con đường nấu ăn này cũng được gần 2 tháng thôi. Trước đấy mình lái xe, sao tự nhiên thì mình lại thấy không đi lái xe thì mình lại chuyển qua nấu ăn.
0: Nó có một cái tác động nào đó liên quan đến cái câu chuyện cá nhân
1: Có biết thật sự mà nói với bạn là nó kiểu mình kiểu kiểu dạng cũng hơi hơi bốc đồng ấy, thích thì làm thôi, kiểu dạng thích thì làm, không thích thì thôi ấy. Kiểu đấy.
0: Những cái sự bốc đồng như vậy
1: Mình
0: thì
1: nghe nhiều lắm, mình cứ đi làm về, mình vừa đang đang đang đi làm về mà, thì mình có ai đi làm mình nghe chương trình nghe, mình hay nghe chương trình lắm, thì thấy nhiều cái hôm nay thấy người nó không được vui vui vẻ lắm thì gọi điện lên xem là hữu duyên thì nên nói chuyện.
0: Ví dụ
1: Nhưng mà rất là may lần đầu tiên đăng ký thì vẫn ok.
0: ngày hôm nay thì điều gì đã làm cho Thịnh có những cái cảm xúc như vậy?
1: Anh xin phép nhưng mà đấy, thực ra mình cũng hơi hơi lỗi tí, nhưng mà không biết là bạn hay là anh năm nay bao tuổi nhỉ, tại vì mình cũng cũng
0: Anh
1: cũng
0: Thanh
1: mình năm
0: Thanh
1: nay 40.
0: à, vậy nhỏ hơn Thanh rồi, Thanh 42. Ok.
1: À, đấy thông cảm, tại vì ngày trước em kiểu tham gia các phong trào cũng quen quen gọi các bạn này, tham gia phong trào thanh niên từ gần 20 năm nên em cũng quen các bạn, gọi gọi tên bạn này, xưng bạn này.
0: Không sao, xưng tên Thanh cũng được, không sao không sao. Cũng
1: Vâng anh.
0: sạc sạc tuổi chắc là.
1: Dạ.
0: À, thôi nói về cái
1: Anh
0: cô,
1: là sinh năm 85
0: đúng rồi, 85, chính xác.
1: vâng.
0: Thì mình nói về cái vấn đề, cái động lực gọi điện thoại đến chương trình của Thịnh đi. Thịnh nói rằng hôm nay không vui, điều
1: Hôm
0: gì?
1: nay thì có thể chia sẻ được, không biết là chương trình nhiều được, tại vì em cũng cũng cũng cứ em cứ nghe đến hết đến lúc về thì em lại thôi ấy. Nhưng mà không biết là cái chương trình của mình thì một thính giả có thể nói chuyện, nó kéo dài khoảng bao lâu hay bao nhiêu phút anh hay như nào ạ? Tại vì em không ngắm được.
0: Em cứ thoải mái chia sẻ đi, khi nào mà anh thấy nó cần phải có một cái điểm dừng thì anh sẽ ngay lập tức chủ động, không sao.
1: À dạ vâng, ok anh. Dạ. Nhiều khi em thật ra là cũng, em thì cũng nói ra, nói chung cuộc sống cũng trải qua nhiều cái biến động lắm. Cũng đủ hết rồi anh ạ. Nếm các vị gọi là các vị người ta gọi là 40 tuổi, nhưng mà chắc cũng nếm đủ hết. Cũng trải qua tất cả gần như các cung bậc cảm xúc rồi anh ạ. Nhưng mà tính em thì nó lại kiểu như là thiên về tình cảm một tí, nó dễ mỗi người dễ lay động hay dễ kiểu gì, mình dễ bị rung động. Không biết chia sẻ của gì trên đài này, không biết là có bạn bè
0: cơ bản nó có một điều rất là rõ ràng, không biết là Thịnh có giống như anh hay không. Đối với anh thì những cái gì mà nó là cái cảm xúc thật á, mình luôn lúc nào cũng nên
1: em không giấu được,
0: đúng rồi, tự do và thoải mái thôi.
1: Tức là nhưng mà mình biết nhiều khi cái cảm xúc của mình như thế là mình sai ấy. Nhưng mình lại kiểu nhiều khi mình lại không làm chủ được bản thân mình ấy. Biết thì nó biết vẫn sai, nhưng mà nhiều khi là vẫn kiểu biết sai nhưng mà vẫn kiểu cố làm ấy.
0: Em vừa mới nói cái câu chuyện rằng là em đang có một cái câu chuyện liên quan đến tình cảm, phải không?
1: Dạ, dạ. À không, tại vì là kiểu... Thôi, chia sẻ. Chuyện này thì nhiều khi nó bất cập lắm. Nhưng mà có ý là em kiểu em dễ kiểu... Nào nhỉ? Để mà nói... Cũng không phải dễ quý một người, mà không phải dễ... Dễ quen một người như nào khó lắm. Với em nó sống cũng không phải dễ, nhưng mà tự nhiên mình xuống nơi cảm xúc ấy. Tự nhiên... Và... Nhiều khi... Trong nay đi làm về thì thấy tự nhiên thấy cảm giác thì tình trạng em đang đỗ xe ngoài đường ấy, em đi làm về gần về nhà sao em lại thấy nghe chương trình, em thấy em lại thôi em bảo cho em thử gọi nên em nói chuyện với anh chương trình cho
0: Thứ nhất là em vừa lúc nãy nói có một cái điều anh rất là quan tâm, đó chính là em là một cái người em thừa nhận là một cái sự bốc đồng nhất định rồi. Đôi khi em có những cái sự kết nối với những cái mối quan hệ xung quanh có một cái sự bốc đồng thì chắc là đâu đó nó cũng sẽ đem đến một vài những cái kết nối nó hơi kỳ lạ một tí xíu, hơi kỳ lạ, tức là hơi hơi hơi thất thường, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hơi thất thường. Anh cũng là những người như vậy nên thành ra anh cũng ít có nhiều mối quan hệ tình cảm và bạn bè lắm, nhưng mà chủ yếu là cái một khi mà mình đã dành tình cảm rồi thì mình sẽ dành rất là trọn vẹn, thậm chí là mình sẽ rất là hơi mù quáng nên thành ra thì có một vài những cái kết nối mà nó không được như ý, nó cũng sẽ ám vào, ảnh hưởng trực diện đến cái cảm xúc của mình và ảnh hưởng luôn trong quá trình mà mình làm việc. Chắc là anh nghĩ một vài những cái mối quan hệ như thế nó đang trong cái cuộc sống của em, phải không?
1: Anh nghĩ là sẽ kiểu phải nói bây giờ em cũng có gia đình nha, em có gia đình hết rồi, con cái cũng lớn này. Kiểu mình ra ngoài kiểu này. Nói chung là cái câu chuyện này nó hơi tế nhị tí. Nhưng mà em cảm giác là hôm nay đi làm về thấy buồn buồn, chán chán, tâm lý nó không được kiểu thoải mái. Thì em gọi điện lên cũng muốn nói chuyện về đấy là cuộc sống với cả chương trình nữa. Nói chung là em nghe cũng nhiều nha, nghe cũng nhiều cái câu chuyện của các bác với cả kể các em các cháu cũng ít tuổi thì vẫn được lên chương trình ấy. Em cứ gọi lên em
0: rồi
1: nói chuyện cho thoải mái, cảm giác gặp được các anh ấy, gặp được chương trình ấy. Thì em cứ nói chuyện cho thoải mái.
0: Thôi
1: còn anh muốn hỏi em hay bất cứ cái điều gì thì em vẫn có thể trả lời anh.
0: Ok, là mình
1: anh... dạ.
0: Nếu em khó chia sẻ thì anh sẽ hỏi nha. Để
1: dạ,
0: cái câu
1: rồi.
0: Chuyện
1: anh cứ hỏi. Dạ.
0: Lúc này em nói là em đã có gia đình và cũng có cháu lớn rồi. Thì cái câu chuyện mà em đang gặp về cái vấn đề tình cảm, anh chỉ có thể phỏng đoán là một trong hai nguyên do. Nguyên do đầu tiên đó chính là em đang có một vài những cái sự gọi là hơi không kết nối sâu với lại cái gia đình của mình, đặc biệt là người bên cạnh. Hoặc là em sẽ có một cái sự rung cảm ngoài cái mối quan hệ gia đình, thì nó nằm ở trường hợp nào?
1: Từ thứ hai nhỉ.
0: Okay.
1: Thế bảo là mình biết sai rồi vẫn kiểu cố ấy.
0: Thì em cảm
1: Em
0: thấy
1: biết đấy. Dạ.
0: tức là trong trong cái sự bối rối của em cũng nhận diện ra nó là một cái điều không nên rồi, đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà bản thân mình vốn dĩ có một cái cảm
1: Không, thật
0: xúc.
1: ra là cái này nó cũng không biết gì, nó cũng chả đi đâu về đâu ấy. Nhưng tự nhiên kiểu mình kiểu sống với tình cảm, thiên nhiên tình cảm này, anh thấy nó buồn buồn ấy, kiểu kiểu anh thấy người khác mà vui mình lại thấy buồn ấy, kiểu kiểu dạy như thế.
0: Nhưng mà em có suy nghĩ về cái điểm dừng chân tối nay của em không? Về cái trách nhiệm của em về nhiều những cái gọi là những cái điều gọi là những cái điều đã làm nên cái sự hạnh phúc của em cho đến thời điểm hiện tại.
1: À không, em biết mà, thật ra thì em mới nói chuyện là em biết mà, em biết mình cần phải
0: Nên
1: làm gì và xử lý như nào mà, nên
0: anh
1: là
0: nghĩ
1: em
0: là
1: gọi điện để em nói chuyện để em chia sẻ. Thật ra cái câu chuyện này thì mình chẳng biết nói với ai ấy, tự mình tự tự tự mình kiểu biết đi, sau em gọi điện đi chương trình bây giờ có khi cả nước biết, nhưng mà
0: đâu
1: kệ.
0: đâu, cái giọng của em nó rất là nó là cái giọng đó tương đối gần gần giống với những người bạn thính giả mà anh trò chuyện á, nên thật ra thì cái độ nhận diện nó không cao đâu, em cứ thoải mái với câu chuyện của mình. Nhưng mà thật ra thì anh rất là cảm ơn em rất là nhiều đã có thể cởi mở cái câu chuyện vốn dĩ nó rất là riêng tư như thế này
1: Thật ra
0: với anh.
1: vâng đúng rồi, nhưng mà thật ra cái câu chuyện của em thì nó cũng chẳng, nó kiểu tự mình ý từ một phía mình thôi, em một phía em thì không phải.

0: cái đấy từ đến gia đình là nơi quan trọng nhất rồi, gia
1: rồi.
0: đình là nơi để trở về.
1: Cảm ơn em rất là nhiều, tại vì thời gian còn lại chỉ còn đúng 4 phút cho một cái ca khúc để khép lại chương trình. Chắc là nếu
0: Ok.
1: mà một cái lần bối rối tiếp theo em muốn tìm một cái nơi an tâm để chia sẻ thì cứ tìm đến anh vào khung đường khuya tối thứ năm ha.
0: Được, nếu mà hữu duyên tối năm em lại đọc số điện thoại của em thì chắc các bác lại chạy lại lại
1: Không cần phải đọc số
0: lại
1: điện
0: có
1: thoại,
0: kết
1: em
0: nối,
1: cứ canh
0: ý là lại có
1: kết
0: vào kết
1: nối cái đường.
0: lối rồi, không có kết
1: Không sao đâu,
0: nối
1: tổng đài viên
0: nữa
1: sẽ cập nhật điện thoại của em, và anh nghĩ rằng là cái
0: là
1: câu chuyện anh muốn
0: được. tuần
1: kết
0: sau tuần sau nhé, nếu mà một tuần sau em xin phép là kết nối lại với chương trình, em sẽ kể lại cái câu chuyện này của em xem nó kết thúc
1: Ok.
0: như thế nào.
1: Rồi, giữ
0: anh
1: đúng
0: anh
1: lời
0: anh
1: hứa nha.
0: anh anh cũng bảo các bác biên tập ưu tiên em nhé, với cả các bác tài nghe được, hẹn tất cả mọi người nghe này thì cũng phải thông cảm cho em là tuần sau em
1: Rồi.
0: kiếm sóng của bác một lần nữa.
1: Bây
0: Ok,
1: giờ mình
0: em sẽ kể lại
1: cứ
0: câu chuyện về đích nó như thế nào và cái kết là như thế nào nhé.
1: Rồi, anh rất là mong chờ cái buổi tối thứ năm
0: Thứ
1: tuần
0: năm tuần
1: sau.
0: sau đúng không anh?
1: Đúng rồi, nhớ nha,
0: Ok
1: anh
0: anh.
1: chờ nhé. Ok. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi thì bây giờ anh sẽ mời em nghe một bài hát nào đó thật hay để khép lại chương trình Đừng Khuya buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bạn
0: Anh có
1: đã.
0: bài Đà Lạt còn mưa không em? Anh có không ạ?
1: Đà Lạt
0: Em
1: còn
0: rất thích
1: mưa
0: nghe
1: không
0: về đấy.
1: em? Anh nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra rồi. Đà Lạt còn mưa không em? Một bài hát nói về Đà Lạt ha. Đà Lạt còn mưa không em?
0: Trời ơi,
1: Có.
0: anh thích cái kiểu thích cái lời ông ấy.
1: Rồi, anh có bài hát này rồi, anh gửi tặng em nhé. Hẹn gặp lại
0: Em
1: em
0: cảm ơn
1: thứ
0: anh.
1: năm tuần sau.
0: Năm lần sau em gặp anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại khung đường khuya tối nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau nhé. Bye bye.

Thưa quý vị, quay trở lại để chia sẻ nhanh một thông tin giao thông quan trọng. Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tài xế tuyến Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ hiện đang sửa chữa, đi được một lane nên di chuyển chậm, tài xế nên chọn lộ trình hợp lý. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến các bác tài nếu mà có di chuyển theo tuyến Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ hiện đang sửa chữa, đi được một lane nên di chuyển chậm, tài xế nên chọn lộ trình phù hợp.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên, giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng. Nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ, chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như bao bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta sẽ nghe.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt, bài hát với ca từ giản dị chân thành. Ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết, tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Văn Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
3: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: khép lại một ngày dài. Bạn vẫn ổn, đúng không?
1: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
2: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Hoàng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồng Nhung ngồi từ phòng thu, ngắm đường phố qua những khung hình camera. Nhiều nơi trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Không biết là một ngày đã trôi qua của quý vị như thế nào? Có vui không? Hay là có ai đó đang buồn? Thì đừng quên rằng Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn ở đây nhé. Nhưng chắc là tại thời tiết đấy, nên Hồng Nhung nghĩ rằng đâu đó sẽ có nhiều trái tim đang thổn thức lắm. Vì mới bắt đầu chương trình thôi mà Hồng Nhung đã nhận được khá nhiều những đăng ký và cùng với những lá thư cho góc nhỏ của Đường Khuya. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Người thì đang trông chờ một tin nhắn của ai đó phản hồi lại. Người thì lại muốn tỏ tình với chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ, nhưng lại cứ sợ là con gái ai lại đi tỏ tình trước. Người thì cứ vẫn còn quay quắt trong những kỷ niệm. Và có những điều để chúng ta hiểu ra được rằng hóa ra tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất để quyết định cho một cái kết. Ngày mà anh gặp em, thực lòng đấy, anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến như thế. Em đến bình thường, thậm chí anh còn nghĩ rằng chẳng có gì để khiến cho mình phải lưu luyến nhiều như thế này. Nhưng thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười ấy khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Thế đấy, có những người bước vào cuộc đời ta bằng một tiếng động rất lớn, còn em thì khác. Em đến nhẹ như là cơn gió đầu mùa vậy, nhưng lại ở lại trong tim anh bằng cả một quãng thời gian chưa biết bao giờ có hồi kết. Anh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mất đi tất cả, chỉ còn em thì sao? Nhưng em biết không, anh còn trách nhiệm, còn gánh nặng, còn nhiều thứ quá để không thể buông bỏ hết mà chạy đến bên em được. Có những khoảng cách nó không thể đo bằng cây số, có những rào cản chẳng ai gọi tên được. Anh và em, chúng ta đứng trước rất nhiều điều mà cả hai đều bất lực. Anh không trách hoàn cảnh, cũng chẳng dám trách số phận nữa. Anh chỉ tiếc rằng vào thời điểm mà chúng ta gặp nhau, mọi thứ đều đến không đúng lúc, phải không em? Đã có nhiều lần anh tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần làm mạnh mẽ thêm một chút nữa, hoặc anh cứ cố gắng kiên nhẫn trong những viễn vọng của bản thân mình thêm một chút nữa, rồi biết đâu đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra có những con đường càng cố đi lại càng lạc, có những người càng yêu lại càng thấy thấm đau. Và thời gian giữa chúng mình cứ thế trôi đi, nó không phải ngắn ngủi vài tuần hay vài tháng, mà là bằng con số cả năm. Những khó khăn ban đầu không còn là điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất nữa, mà điều đáng sợ hơn là khoảng cách vô hình giữa hai trái tim bắt đầu cứ thế lớn dần lên. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em. Thậm chí tình yêu vẫn như ở đây, như là những ngày ban đầu vậy. Anh vẫn lo cho em rất nhiều, luôn muốn được biết là em đang ở đâu, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa, ngày hôm nay của em thế nào, có buồn không vậy. Anh muốn biết có ai làm em đang khóc không. Và anh cũng muốn biết rằng em có còn cần anh nữa không. Anh cứ nghĩ đó là quan tâm, nhưng với em, có lẽ em cần nhiều hơn như vậy. Thế là anh càng cố gắng, càng giữ thật chặt, bởi anh nghĩ nếu anh làm như vậy thì có lẽ mình sẽ không bao giờ đánh mất nhau. Nhưng anh quên mất rằng có những cánh chim càng nắm chặt càng muốn bay đi. Rồi những tin nhắn chậm dần, một cuộc gọi bị bỏ lỡ, rồi hai cuộc, rồi nhiều cuộc gọi bị
lỡ hơn nữa. Những lời nói vô tình cũng còn chẳng nhiều nữa, mà nó dần dần chìm vào một màn đêm im lặng. Và những điều ấy chất chồng lên nhau, tạo thành một bức tường mà chẳng ai biết phải phá nó từ đâu cả. Có những đêm anh đã thức đến gần sáng chỉ để chờ em nhắn một câu: em ổn. Và có cả những ngày anh gác lại tất cả công việc chỉ vì linh cảm rằng ở một nơi nào đó em đang không vui. Rồi là những đêm anh từng chạy hàng chục cây số chỉ để được gặp em vài phút. Có những món quà, rồi những kế hoạch được gặp nhau chuẩn bị cả tuần, cũng chỉ mong có thể làm em mỉm cười. Nhưng mà không, anh thực sự chưa từng thấy mệt vì mình đã yêu em quá nhiều. Anh chỉ mệt vì không biết phải làm thế nào để em được hạnh phúc hơn. Anh cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, biết bỏ bớt đi những sở thích của mình, học cách kiềm chế khi nóng giận, cố gắng lắng nghe em nhiều hơn, học cách xin lỗi ngay cả khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa em à. Và cũng học cách im lặng không đáng, dù thực lòng lúc đó anh cũng mong được một vài lời dỗ dành từ em. Anh cứ nghĩ yêu là hy sinh, nên anh cố gắng hy sinh hết tất cả những gì có thể. Cho đến khi nhìn lại, anh chẳng còn nhận ra chính mình, vì anh chưa bao giờ yêu ai như thế cả. Người ta thường nói nếu đủ yêu thì sẽ ở lại, nhưng chẳng có ai nói với anh rằng có những người vẫn rất yêu, chỉ là họ không còn đủ sức để tiếp tục. Em có biết rằng khoảng thời gian cuối cùng em cười với anh ít hơn không? Cũng ít kể chuyện hơn, ít chờ anh hơn một chút, và có lẽ là cũng ít nhớ anh hơn rồi. Vẫn là những cuộc gọi điện nhưng nhạt nhẽo hơn, chẳng có câu nào khiến cho hai đứa mình vui cả. Có những lần ngồi cạnh nhau mà cảm giác như cách nhau cả một đời người vậy. Rồi trong tâm thức anh vẫn cảm nhận được chứ, anh linh cảm rằng em đang rời xa anh từng chút rồi. Không phải bằng một lời chia tay, mà bằng im lặng. Cái thứ im lặng đó đáng sợ thật, anh biết, nhưng chỉ là anh không dám hỏi thôi. Và anh đã cố gắng tự lừa dối chính mình, vì là anh sợ câu trả lời thật đấy. Cho đến ngày em nói rằng: anh à, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ mà em không còn thấy bình yên này nữa, em thấy ngột ngạt lắm. Em bảo anh yêu em quá nhiều. Ừ, đúng, anh vẫn còn yêu em như ngày đầu mà. Nhưng hóa ra tình yêu mà không có cái kết thì nó sẽ trở thành áp lực với cả hai. Sau những lời em nói, anh đã ngồi rất lâu sau hôm ấy và tự hỏi lòng mình sai ở đâu. Anh đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn, nhớ lại từng lần cãi nhau, và cố tìm một khoảnh khắc để giải thích cho lý do mà em rời đi. Nhưng em biết không, anh không tìm thấy điều đấy, vì anh đã cố gắng hết sức cho tình yêu này mà. Có lẽ rằng em không rời đi trong một ngày, trong cái ngày hôm ấy, mà em rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ là lời chia tay không nói được bằng lời. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là lời chia tay ấy, mà sau hôm đó anh biết rằng em đã chọn bước về phía một người khác. Anh thật sự không biết là người ấy đến từ lúc nào nữa, không hiểu là họ tốt hơn anh ở điểm gì. Có thể họ không yêu em nhiều bằng anh, cũng có thể là họ yêu em nhiều hơn, anh làm sao biết được. Và cho đến bây giờ anh không còn muốn biết nữa. Điều duy nhất anh biết là ánh mắt của em khi ở bên cạnh người ấy khác hẳn lúc nhìn anh những ngày cuối cùng. Nó nhẹ nhõm hơn, nó bình yên hơn,
điều mà anh đã cố gắng rất lâu nhưng không thể mang lại cho em được. Có người hỏi anh là anh có hận em không? Anh cười thôi, bởi làm sao mà anh hận được người anh đã từng mong hạnh phúc hơn cả chính mình. Anh chỉ buồn, buồn vì người từng hứa sẽ đi cùng anh đến cuối con đường lại nắm tay một người khác. Buồn vì những dự định mà chúng ta từng thức trắng đêm để vẽ nên, giờ chắc có lẽ chỉ còn anh nhớ thôi. Buồn vì căn nhà trong tưởng tượng mà anh đã xây sẽ không bao giờ có nữa rồi. Buồn vì những lời hứa, buồn vì những ngày mùa đông, buồn vì những hôm trời mưa như ngày hôm nay. Buồn vì tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn trong ký ức của anh. Chỉ có em là không còn nữa rồi. Có chứ, anh đã từng trách em. Trách em sao có thể quên nhanh như vậy. Trách em sao có thể cười với người khác khi anh vẫn đang học cách sống thiếu em. Nhưng rồi thì anh cũng phải tự hiểu, mỗi người có một cách chữa lành của riêng mình. Người thì mang ký ức để cất đi, còn anh thì lại giữ ký ức để mang theo. Đấy, anh thuộc cái kiểu thứ hai đấy. Nên cho đến bây giờ, ngày hôm nay, trời mưa, vẫn một mình lái xe đi ngang qua những con đường cũ và vẫn vô thức nhìn sang phía em đã từng ngồi trên chiếc ghế phụ của xe mình, nghe một bài hát quen thuộc, bật radio lên. Anh vẫn nhớ những lần em ngân nga theo những giai điệu. Có những thời khắc mà thời gian chắc là không xóa được đâu em à. Nó chỉ dạy cho con người ta cách sống cùng với nó thôi. Anh từng nghĩ sau tất cả mình sẽ quên đi em, nhưng hóa ra để quên một người chưa bao giờ là mục tiêu cả. Điều khó nhất là học cách nhớ mà không còn đau. Anh đang tập, cũng quen một chút rồi. Có lẽ sẽ mất lâu hơn, hoặc cũng có thể là cả đời. Mà em biết không, nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ nắm tay em, vẫn sẽ cùng em đi qua những ngày đẹp nhất. Chỉ có điều, anh ước rằng anh có thể viết nên cho em một cái kết đẹp hơn, và để em có những khoảng trời ở đó có hạnh phúc của chúng mình. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời này, và cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác thế nào là yêu một người bằng tất cả trái tim. Cũng cảm ơn vì đã dạy anh rằng tình yêu không phải chỉ cần chân thành, mà còn là sự thấu hiểu và đúng thời điểm nữa. Nếu hôm nay hoặc một ngày nào đó trời lại mưa nhiều như thế này, có vô tình nhớ về anh, thì anh hy vọng em sẽ nhớ đến một chàng trai đã từng cố gắng tất cả những gì mình có, từng đặt em lên trước mọi điều trong cuộc sống. Anh không phải là người có thể ở lại đến cuối cùng, nhưng anh tin rằng mình đã yêu em bằng một cách chân thành nhất mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời anh chưa từng yêu ai như vậy. Anh không dám tin là em sẽ quay về. Anh cũng không mong là em phải hối hận với lựa chọn của mình. Anh chỉ mong rằng người đang nắm tay em sẽ biết trân trọng nụ cười của em, sẽ đủ bình tĩnh khi em nóng giận, đủ bao dung khi em yếu lòng, và đủ trưởng thành để không gây ra cho em những tổn thương. Còn anh á, anh sẽ mang câu chuyện của chúng mình cất vào một góc rất sâu ở trong tim. Không phải vì anh chưa thể quên, mà vì có những người dù không còn thuộc về nhau vẫn xứng đáng chứ được giữ lại nhau như một phần tốt đẹp nhất của ký ức. Tạm biệt em, tạm biệt cô gái anh đã yêu hơn chính bản thân mình.

0: trên những chặng hành trình của quý vị, các bạn nhớ tập trung lái xe nhé, rồi giữ cho mình khoảng cách an toàn, nhất là chạy trên các tuyến cao tốc hay quốc lộ đấy, và đi chậm lại một chút thôi để lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chúng tôi, đồng hành cùng với Hồng Nhung trong buổi tối của Đường Khuya để chia sẻ những câu chuyện của một ngày đã qua. Giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ bắt đầu cùng với hành khách của chuyến xe ngày hôm nay, hành khách đầu tiên đấy ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo. Anh ơi, anh nói to một chút được không?
1: Bác chào con gái Hồng Nhung.
0: À, con chào bác. Đấy, Hồng Nhung chưa nghe thấy nên là chưa biết phải xưng hô như thế nào. Con chào bác ạ.
1: Đúng rồi. Thế là quên bác rồi, vui có mấy tháng rồi.
0: Bác ơi, bác phải cho con một vài tín hiệu chứ.
1: Thôi thế bác không xưng danh nữa, bác cứ nói chuyện một tí rồi ông biết bác rồi nhé.
0: Dạ vâng ạ, bác kể chuyện cho Hồng Nhung nghe với ạ.
1: Bác lên sóng gặp Hồng Nhung trước 30 tháng 4 đấy.
0: Trước 30 tháng 4 ạ. Thế
1: nên là hôm 20 tháng 5.
0: Dạ.
1: Thì bác thấy Hồng Nhung kết nối với một thính giả ở Thanh Hà 21 tuổi.
0: Vâng ạ.
1: Có nói cái chuyện của bác cái là nói với Hồng Nhung thì nay là bác cảm ơn Hồng Nhung. Cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn chị gái mẹ Hồng Nhung.
0: Dạ, con nhận ra bác rồi.
1: Nhận ra chưa?
0: Dạ, bác có ký ức rất là rõ với cái câu chuyện của bác là gắn liền với lại quê ngoại của Hồng Nhung. Là cô bán hàng nước ở ngay ga Phú Thái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, con nhận ra rồi. Thế thì chắc là bác cháu mình cũng tóm tắt lại câu chuyện một chút, bởi vì có những thính giả thì có nghe câu chuyện hôm đấy của hai bác cháu, nhưng mà có những thính giả hôm nay mới nghe lần đầu. Đấy, nên là cho Hồng Nhung một vài phút để tóm tắt lại câu chuyện, bác nhá.
1: Hôm
0: bác ơi,
1: đấy
0: bác
1: là...
0: nghe thấy không?
1: Hôm đấy là bác vẫn nghe. Thế thì Hồng Nhung có nói bảo là nay là có khi bác cũng vẫn đang nghe câu chuyện. Đúng rồi, hôm bác đang nằm ở hiện có một mình bác nghe mà Hồng Nhung nói với cái mà cháu 21 tuổi ở Thanh Hà đấy.
0: Dạ, cháu nhớ câu chuyện của bác cháu mình rồi, nhưng ý là cháu muốn kể lại một chút, bởi vì có những thính giả mà chưa nghe được câu chuyện của bác cháu mình ấy, hôm nay biết đâu cũng là một cái hành khách mà lần đầu tiên nghe Đường Khuya. Tức là thôi bác nói lại tên cho cháu đi để cháu còn còn xưng hô cho nó gần gũi ạ.
1: Bác chưa hiểu cái ý Hồng Nhung nói này.
0: Thế bây giờ bác cứ cho cháu xin lại tên của bác đã nào. Câu chuyện của bác thì cháu nhớ rồi, nhưng cháu xin phép là tên thì cho cháu được hỏi lại ạ.
1: Bác là bác Thành.
0: Bác Thành, dạ. Ngày xưa là bác Thành đi đóng quân đúng không ạ? Là
1: đóng
0: có
1: ở Lai Vu.
0: Đóng ở Lai Vu, ở cầu Lai Vu. Ngay
1: ở
0: gần
1: Lai Vu,
0: với lại ga Phú Thái.
1: Ở xóm Lai Vu.
0: Dạ.
1: Ở tại nhà của cô Du Kích đấy.
0: Dạ vâng.
1: Hồng Nhung có nghe cái câu thơ của cô Du Kích xóm Lai Vu chưa?
0: Dạ, bác đọc đi ạ, cho cháu nghe với.
1: Có cô Du Kích xóm Lai Vu gắn quấn bên trên vấn đề thù đấy.
0: Dạ, thế xong là gần đấy thì có một cô bán hàng nước, đúng không ạ? Rất là xinh, rất là dịu dàng.
1: Ga Phú Thái.
0: Vâng, ở ngay ga Phú Thái là trên đúng đường rồi. Mà mỗi lần Hồng Nhung về quê ngoại là sẽ đi qua. Thế thì bác
1: đấy.
0: Có nhờ Hồng Nhung là tìm lại giúp bác cô bán hàng nước năm ấy. Xem là
1: đúng
0: cô
1: rồi.
0: Dạo này ra sao rồi. Thì cũng thưa với bác và quý vị thính giả là mẹ Hồng Nhung thì hầu như là tối nào Hồng Nhung dẫn thì cũng sẽ nghe hết chương trình. Thế là Hồng Nhung thì cũng chưa kịp gọi là mở lời với mẹ đâu. Thì mẹ đã chủ động gọi về cho chị gái của mẹ, tức là bác, bác của Hồng Nhung. Dạ, là kể về cái câu chuyện như vậy. Thì bác của cháu có nói rằng là à, có biết cái bác đấy, có biết cái bác mà bán hàng nước ở ngay ga Lai Vu đấy. À, ở ngay ga Phú Thái
1: ở
0: đấy.
1: Ga Phú Thái.
0: Dạ.
1: Từ chỗ ga, từ chỗ đường tàu đấy vào trong nó khoảng 500 mét.
0: Dạ, đúng rồi, là có biết ạ. Thế nhưng mà rất là buồn là câu chuyện về người bạn cũ năm xưa của bác là bây giờ bác ấy đã đi rất là xa rồi. Và cũng sống một cuộc đời khá là cô đơn. Khi mà bác vẫn còn ấy ạ, thì cũng không lập gia đình. Và chỉ có một người con nuôi thôi. Đó. Thế thì cháu cũng không nhớ rõ là cái người con nuôi đấy là người con trai hay người con gái. Thế chỉ biết rằng là bác ấy mất rồi. Và cái phần mộ của bác ấy thì thực sự là bác của cháu ấy ạ. Thì cũng không được biết để mà giúp bác ra thắp nén hương. Là bác ấy đi xa cũng khá lâu rồi bác ạ.
1: Đấy, bác cái năm ấy là bác cái khoảng độ 17 tuổi.
0: Dạ. Đấy,
1: Đấy,
0: đang tuổi
1: thế thì
0: trăng rằm đấy.
1: thế thì bác ấy bị thọt một chân.
0: Dạ.
1: Đấy, thế nhưng mà vào khoảng tầm 5 6 tháng thì có bác mới mới biết.
0: Vâng.
1: Nào thì là bác ấy kín đáo lắm. Thế cái
0: Vâng.
1: hôm ấy là không biết là đi để tin đi đâu ấy thì là
0: Dạ.
1: mới vờ tay vào trong cái vách trong của cái khán đấy
0: Bờ
1: thì lấy
0: tường.
1: cái nạng thì đi thì
0: Dạ.
1: bác cũng biết.
0: Dạ vâng ạ.
1: Đấy.
0: Nhưng mà có
1: Thế nên
0: cái
1: là
0: nụ
1: nhưng mà
0: cười,
1: có
0: ánh
1: cái
0: mắt
1: là
0: thì khó quên đúng không ạ?
1: đúng rồi, thế
0: Dạ.
1: là từ bấy giờ là các bác vẫn cứ thỉnh thoảng là các bác từ trên thay vu đấy xuống uống nước vậy vì cái hoàn cảnh người ta cũng rất là khó khăn.
0: Vâng ạ.
1: Đấy. Thế các bác vẫn cứ xuống uống nước, cũng có hôm thì uống nước sẽ ăn cái nọ cái kia để cho gọi là thêm cái phần thu nhập của người tàn tật thôi.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Vâng,
1: Thế
0: cháu
1: nay
0: biết
1: bác
0: ạ.
1: lên sóng thì cái thứ nhất là bác cũng cảm ơn Hồng Nhung là như thế, vì hôm mà
0: Dạ.
1: bác nằm bác nghe câu chuyện là Hồng Nhung nói với một cháu ở Thanh Hà là 21 tuổi
0: Vâng, dạ
1: thì hôm
0: vâng.
1: ấy là bác có nghe.
0: Dạ, cháu cũng
1: Thế
0: rất là
1: cái thứ
0: muốn
1: hai nữa
0: truyền
1: là
0: tin đến bác nhưng cũng không biết làm cách nào cả. Dạ.
1: đấy, thế cái thứ
0: Vâng.
1: hai nữa là bác mất cái điện thoại.
0: Ừ, dạ.
1: Bác mất cái điện thoại thì trong cái điện thoại của bác thì cái danh bạ của bác rất là nhiều, mà những anh em cùng với bác là từ thời chống Mỹ bạn
0: Vâng.
1: bè cũng rất là ấy, rất là tăng thiết với nhau.
0: Dạ
1: Những cái
0: vâng.
1: năm bác nói chuyện với Hồng Dung là cái năm Covid ấy,
0: Vâng ạ.
1: thế thì anh em cũng cứ thấy cái ở trên Bắc Giang này là có cái nó nóng bỏng thế thì cũng cứ hay điện về để hỏi bác, nhiều người hỏi điện về để hỏi bác nè. Tôi nghe thấy cái tình hình ở Bắc Giang nóng bỏng lắm thì
0: Dạ.
1: chỗ ông có việc gì không, hay là các
0: Vâng.
1: em thì gọi là cũng là 70 ngoài 70 cả rồi đấy.
0: Dạ.
1: Đấy, thì cũng cứ điện về hỏi anh thì bác cũng nói là chỗ bác thì không có gì ở yên ổn,
0: Dạ.
1: quá nóng bỏng, thế nhiên ở xa
0: Vâng, tức là
1: đấy,
0: mình
1: thế
0: luôn giữ liên lạc để còn hỏi thăm nhau. Chỉ có mỗi
1: đấy
0: là cô bán hàng nước ngày đấy thì bây giờ chúng ta không còn cơ hội để có thể hỏi thăm được nữa rồi. Nên
1: đúng rồi.
0: nên thực sự là Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình thôi, ai cũng vậy, cũng đều rất là trân trọng những người mà đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mà cũng thực ra là chúng ta cũng nên học một cái bài học như vậy. Bởi vì cuộc sống đúng không bác? À, bác đã trải qua rất nhiều năm tháng của cuộc đời, từ những ngày còn khó khăn cho đến bây giờ là những ngày bình yên, thì lại càng hiểu được những cái giá trị khi mà chúng ta liên lạc được với nhau, chúng ta còn hỏi thăm nhau được mỗi ngày đúng không bác?
1: Đúng rồi, đấy
0: Dạ.
1: các bác thì những cái này là tình con người thôi nhưng ạ.
0: Dạ vâng.
1: Tình con
0: Cháu
1: người, thế nên là những cái chỗ như thế bác thì cái hoàn cảnh cô là bác cũng rất là thương chứ không phải đâu.
0: thương, vâng.
1: Đấy. Thế
0: Đúng.
1: thì cái thời gian đấy là bác nếu đóng quân thì bác hay đóng ở Hải Dương nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Ở trong chỗ bến Hòa Bình cũng thế. Thế
0: Mà
1: nhưng
0: bác gặp
1: mà
0: bà xã là cũng ở Hải Dương cũ bây giờ đúng không ạ? Cháu nhớ, có nhớ có
1: đấy.
0: lần bác tâm sự là như vậy. Tức là ngày xưa
1: Đấy.
0: thì không có liên lạc được với nhau. Là cứ mỗi lần
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: bác đóng quân là về là bác sẽ về thẳng luôn là gọi là cổng nhà của bà xã bây giờ, của bác gái bây
1: Đúng
0: giờ
1: rồi.
0: đúng không ạ?
1: Đúng đúng đúng.
0: Dạ. Chỉ thế thì đúng là người đi cũng sốt ruột mà người ở lại thì cũng ngóng trông vì chẳng biết đến bao giờ mới lại được gặp lại nhau. Thế mà

0: cái duyên cuối cùng hai bác vẫn nên duyên với nhau, vẫn về chung một nhà và bây giờ có những cái hạnh phúc rồi, thì thực sự là cháu cái câu chuyện của bác rất là khó quên. Đấy, chỉ cần bác gạch đầu dòng ra là cháu nhận ra ngay.
1: Bác bán nó nói mới nhung thế này.
0: Dạ.
1: Cái thời điểm đấy là bác cũng không có cái ý gì để xây dựng với bác gái đâu.
0: À thế ạ.
1: Thế là vì là đất nước nó chiến tranh này.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cái bác bảo bao giờ này, gọi là đất nước hòa bình hai miền như một thì là
0: Dạ.
1: một, thì lúc bấy giờ bác về bác mới nghĩ cái chuyện gia đình.
0: Dạ.
1: Thế nhưng không ngờ đâu là đến năm 75 bây giờ giải phóng thì năm 76 nó bác về bác xây dựng cùng bác gái thôi.
0: Dạ,
1: Thế
0: tức
1: từ
0: là
1: bấy giờ là được các anh các chị. Thế nên nói chung là gia đình là cũng gọi là hạnh phúc. Đến bây giờ nói thật sự ra là bác có đi đâu chăng nữa, nhưng mà bác gái với các anh các chị là không muốn cho bác đi qua đêm. Đấy, vì cái tuổi này là không muốn cho ở đâu qua đêm cả.
0: dạ, mà cái quãng
1: Đấy,
0: thanh xuân
1: thế
0: nó
1: là
0: cứ
1: một.
0: phải xa cách nhau mãi rồi. Bây giờ những ngày bình yên là được ở bên nhau là phải ở bên nhau trọn đời đúng không bác? Tức là ngày đấy là bác vì bác đang đi xa rồi đất nước thì còn đang chiến tranh là mình sợ là lỡ mà mình đi không trở về nữa thì lại để người ở lại đau lòng, không biết tin gì
1: Đấy,
0: về
1: bác
0: mình.
1: chỉ nghĩ thế thôi.
0: Dạ,
1: Bác
0: cháu
1: chỉ nghĩ
0: hiểu.
1: là thế này Nhung này. Người con gái ấy, thì người ta nó có thời.
0: Vâng.
1: Đến khi đã vương vít vợ chồng con rồi, mà khi nó rời sang ra là nó rất phức tạp cho người ta.
0: Vâng.
1: Thế nên
0: Dạ.
1: bác nghĩ như thế nên bác không có xây dựng gia đình.
0: Vâng, tức là đấy là trong chữ yêu có cái chữ thương lớn hơn đúng không bác? Mình yêu
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi.
0: mình không ích kỷ, mình sợ là làm lỡ đi cái thời thanh xuân của người con gái. Nên là
1: Đúng.
0: thôi, thà thì mình cứ hy sinh rồi mình cứ giữ lại cái tình cảm đấy trong tim. Thế nên mới nói là đấy đã là định mệnh của nhau, đã là duyên phận của nhau thì dẫu có khó khăn đến mấy người ta sẽ vẫn tìm về được bên nhau bác nhỉ.
1: Mình thấy là cái duyên này cái duyên trời xe à.
0: Dạ. Cái que trời quấn mà cái duyên trời xe rồi đúng không ạ? Có chạy bằng
1: Ừ.
0: rơi. Thế là bây giờ mình đấy, có những ngày mà không biết chỗ bác có mưa không chứ nhiều nơi đang mưa, Hà Nội cũng mưa. Có những ngày mà trong một mái nhà khéo còn chưa biết nhà bác to hay nhỏ hay là xíu xíu thôi, nhưng dẫu sao với cháu thì ngôi nhà kích thước nào không quan trọng, quan trọng nhất là cái sự bình yên ở trong căn nhà đấy. Có hạnh phúc lúc nào cũng gọi là có ông có bà, có tôi có ông đấy, rồi có bữa cơm cùng nhau, xong rồi cuối tuần hay lâu lâu mà các con đi xa trở về, thế là hạnh phúc.
1: Nói chung là cuộc sống của bác, nếu mà bác nói ra thì nó dài, cũng vất vả lắm luôn.
0: Dạ, cháu
1: Từ
0: hiểu
1: cái
0: ạ.
1: lúc mà gọi là chưa đi bộ đội, mà cho đến lúc đi bộ đội về, mà cho đến lúc gọi là 55 tuổi, bác nói là cuộc sống vất vả lắm. Thế nhưng
0: Dạ.
1: mà từ lúc 55 tuổi, các anh các chị đã trưởng thành thì lúc bấy giờ là khá giảm lên. Thì bây giờ là các anh các chị không muốn cho bác làm gì, bác có làm ra cái gì là các anh các chị.
0: Vâng. Dạ.
1: Bảo là thôi nếu đã như thế thì các anh các chị không không hỗ trợ không cung cấp cho gì nữa, cứ thành phố cứ tự làm tự tiêu.
0: Dạ. Tức tức giận ơi là giận, muốn lo muốn thương muốn hiếu thảo với bố mà bố cứ để các con phải lo. Bây giờ ai cũng trưởng thành rồi, biết là bố mẹ vất vả cả suốt cả một cái quãng thời gian dài, đến lúc mà các anh chị có điều kiện có cơ hội để bày tỏ cái sự hiếu thảo chăm sóc lại bố mẹ thì thôi cháu nghĩ rằng là mình cũng nên để các anh chị yên tâm. Chứ cháu cũng thế thôi, cứ mỗi lần đi làm này mưa gió này chả biết mẹ ở nhà thế nào thì chỉ đành gọi là lắp camera nhìn từ xa thôi. Lúc nào về nhà thì mới yên tâm được. Chứ có tuổi rồi, trời mưa trời nắng trái gió giờ rời cái chả biết thế nào được bác ạ, nên bác nhớ là giữ
1: Các
0: sức
1: ra
0: khỏe.
1: này bây giờ các anh các chị không ở đây với bác hai bác ở đây thôi,
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: hàng ngày thì là các cháu nó vào đây,
0: Dạ.
1: cái chỉ có chủ nhật là tất cả các anh các chị mà về là tập trung cả về đây ăn uống
0: Ừ,
1: trên
0: dạ.
1: camera, thì nói chung là các anh các chị đi là lắp hết ở nhà cho bác cháu
0: Thế nhưng mà bác
1: bảy
0: có bao
1: cái.
0: giờ bác tự rút camera ra không? Giống mẹ cháu ấy, cứ rút ra bà kêu chị theo dõi tôi à? Khổ thân là cháu lắm bác ạ.
1: Không lắp cái này thì bác cũng cứ mặc kệ thôi, thế thì
0: Dạ.
1: các anh các chị không ở đấy, thế nhưng mà các anh các chị là theo dõi trên điện thoại.
0: Vâng. Đấy,
1: Thế
0: thế cháu
1: còn
0: cũng
1: thì
0: lo cho mẹ, thế mẹ cháu cứ rút ra. Khổ thân cháu.
1: bác, thế nên là cái này nói chung là ai cũng thế thôi, nó theo cái đường đời. Nói
0: Vâng.
1: chung là trẻ thì trông vào bố vào mẹ, già thì trông vào con.
0: Vâng.
1: Thế nên là các anh các chị bây giờ không ở đây với bác, thế nhưng mà nói chung là rất lo cho cuộc sống của hai bác.
0: Vâng. Nói chung là đã lo cho các con thì lo cả đời chẳng hết, bác nhỉ. Các con có
1: Thì
0: lớn
1: bác
0: thì
1: bây
0: vẫn
1: giờ
0: là
1: là
0: con của
1: đang nuôi
0: mẹ,
1: sớm
0: của
1: đứa
0: bố
1: to
0: mà.
1: lắm.
0: Dạ. À
1: Thế
0: dạ
1: bác
0: vâng.
1: cho bác nghe cái đường khuya này bác nói Nhung này, kể cả nếu mà nói giờ cái

0: tất cả các biên tập viên đây, bác có thể là bác bây giờ bác không cần ấy gì nữa, thế nhưng bác cứ nghe tiếng nói ai là bác biết đấy.
1: Dạ, nghe nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Nghe tiếng
0: Đấy,
1: nói là
0: bác
1: đoán
0: cứ
1: người
0: nghe
1: dẫn.
0: chẳng hạn như là Tuấn Phú hay như Ngọc hay như Nguyễn này, cứ nói là bác nghe tiếng là bác đã biết
1: Dạ,
0: người rồi.
1: bác nhận ra luôn.
0: Ờ.
1: Vâng ạ.
0: Đấy.
1: À, cháu cảm
0: Thế
1: ơn
0: còn trên
1: bác
0: lịch
1: vì đã yêu mến các biên tập viên của VOV Giao thông.
0: thì bác cứ liên tục quay ngày đêm là bác cứ nghe cái này suốt từ năm 2021 đến bây giờ là bác nghe liên tục cả ngày cả đêm.
1: Dạ,
0: Thế còn nếu mà nghe trước thì bác cũng nghe, nhưng bác nghe bập bõm.
1: dạ.
0: Thế nên là bây giờ nói chung là biên tập viên là bác đều nhớ hết, không không
1: Dạ.
0: ai là không nhớ.
1: Vâng
0: Thế thì
1: ạ.
0: chỉ có cái mà chẳng nên mà đọc con thấy mà gọi là trên khắp đảo đường là bác không
1: Không đăng
0: không
1: ký
0: không không không dám lên, không
1: ạ.
0: dám lên là vì
1: Bác sợ ông Nhung
0: bác
1: bẻ lái ạ.
0: này. Không, kể cả ai dẫn bác không dám lên là vì bác trước nếu mà nói bảo là đi bác có tỉnh lên bác là bác đi hết, thế nhiều lúc bấy
1: Vâng.
0: giờ nó là bí mật, thế nên là ở đâu biết đấy thôi.
1: À, dạ,
0: Ở
1: vâng
0: huyện
1: ạ.
0: này nhớ bây giờ hỏi huyện kia là bác không biết chỗ nào cả,
1: Dạ.
0: thế nên là bác mới niệm bác chỉ không nghe thôi, nhiều khi
1: Vâng.
0: bác chỉ có cười
1: Thôi bây giờ trải nghiệm những cung đường qua tần số của FM 91 MHz. Chứ bây giờ bác đi đâu các anh chị cũng lo thế, trừ khi là các anh chị đưa đi. Mà bây giờ thì các anh chị còn công việc của mình nữa, để cũng có phải là thu xếp được, xong con cái lại còn đi học. Để mà khớp được cái thời gian để cả gia đình đi đây đi đó, hoặc đi du lịch vài hôm, nó cũng là một cái bài toán cho các gia đình thời hiện đại bây giờ. Các ạ,
0: Không, du
1: nên...
0: lịch thì bác nói trước là bác cũng hay đi cùng với anh em đồng đội. Thế nhưng bây
1: Dạ.
0: giờ chẳng hạn như có đi đâu các anh các chị có đưa bác đi thì đi, chứ
1: Vâng.
0: bác đang đi bác cũng không dám đi tập thể
1: Dạ.
0: nữa, thì các anh các chị sẽ xếp toàn cho bác
1: Vâng.
0: từ này
1: À,
0: giờ
1: trước
0: đi
1: bác
0: thế
1: còn
0: nào.
1: lên cả Điện Biên rồi mà đúng không nhỉ? Nếu mà cháu nhớ
0: bác
1: không
0: đi
1: nhầm.
0: bác lên Điện Biên hôm ấy là lên chỗ có anh bạn ở trên đấy,
1: Dạ.
0: thế nhưng mà lên đến đấy thì lên đến chỗ Mộc Châu ấy, gần đến
1: À.
0: Mộc Châu thì điện bảo là đông lắm,
1: Đây
0: thế là
1: là
0: bác bảo là thế thì trước đóng ở Sơn La thì tôi thấy lên chỗ Sơn La
1: dạ
0: tham quan
1: dừng chân
0: cho
1: ở
0: mấy
1: Sơn
0: điện luôn
1: La.
0: đấy.
1: Vâng.
0: Đấy,
1: Thế
0: thế
1: thì
0: là chỗ Điện Biên đấy
1: dạ,
0: đấy,
1: thế là vẫn
0: thế thì
1: vẫn
0: ở
1: gọi là lỡ duyên với Điện Biên là chưa lên được hẳn trên lòng chảo Điện Biên Phủ rồi. Thế bác ơi, thế bây
0: quay
1: giờ
0: lại.
1: cháu mời bác với lại quý vị thính giả ghé thăm Điện Biên qua một giai điệu âm nhạc để cho đỡ đi cái sự hối tiếc này được không bác?
0: Đâu, bác nhất trí như thế rồi. À, bây giờ
1: Dạ.
0: chỗ bác đường mưa to lắm, bác
1: Vâng, cháu
0: ngồi bác nghe
1: cũng
0: này bác cũng phải sấm trước.
1: đúng rồi ạ, à, cháu cũng biết. Ui giời, giống mẹ cháu, cứ đang thấy sấm chớp mà đang bật tivi là mẹ cháu tắt ngóm đi luôn, sợ với lại không dám dùng điện thoại. Nên cháu cũng biết tâm lý của bác, nên là thôi thì để bác cảm thấy là yên tâm nhất thì cháu mời bác lên với Điện Biên nghe một giai điệu âm nhạc dịu dàng đấy, để quên đi những cái ngày mưa gió, cả những gọi là trước đây nữa, trên các chiến tuyến của mình cũng có những cái vất vả khó khăn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu nhẹ nhàng và bình an hơn bác nhá.
0: Và cảm ơn Hồng Dung và cảm ơn cả quý và tất cả anh em trong ban biên tập nhé.
1: Dạ, chào cảm ơn bác vì
0: Vâng.
1: đã quay trở lại với Hồng Nhung và Đường Khuya. Có một bài của ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam hát về Điện Biên rất là hay, nhưng mà em thì đang chưa nhớ chính xác tên bài hát anh Tuấn Anh ạ. Mời anh về Tây Bắc thì phải. Đấy, quý vị thính giả thông cảm chứ. Một lúc trong trí nhớ của Hồng Nhung phải nhớ rất nhiều những bài hát để đáp ứng các yêu cầu, xong rồi nghe câu chuyện thì thấy bài nào hợp thì cũng phải nảy số ngay là bây giờ phải hát bài này, phải phát bài này, chứ hát thì không biết hát. Thế thôi, bây giờ mời quý vị cùng về với Tây Bắc, về với Điện Biên, về với khung cảnh rất là yên bình qua tiếng hát ngọt ngào của Sen Hoàng Mỹ Lam nhé.

0: Vâng ạ, nếu như quý vị có dịp thì mời quý vị đến với Tây Bắc, dừng chân ghé thăm những cảnh đẹp nơi đây. Là nơi Hồng Nhung sinh ra và lớn lên, và Hồng Nhung tin rằng cũng đang có rất nhiều những người con ở Tây Bắc hoặc là quê hương Điện Biên nữa đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút giai điệu âm nhạc vang lên để trái tim chúng ta tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên đầy yên bình. Rồi còn bây giờ, chia tay với một câu chuyện từ xa xưa trở lại với cô gái ngày ấy nhưng nay đã đi xa rồi. Những người đi xa thì không thể trở lại được nữa, chỉ còn lại là những kỷ niệm và những nuối tiếc. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình và giữ lại những cái mảnh ký ức đó thật đẹp ở trong trái tim mình. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục lái xe cùng với quý vị qua những câu chuyện khác nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo.
1: Chú nghe không?
0: À, Hồng Nhung chào chú ạ. Chú ơi, cháu xin phép một chút nhé. Mình làm một vài công tác chuẩn bị để nói chuyện cho được liền mạch. Thứ nhất là chú có đang dùng loa ngoài hay là tai nghe không ạ?
1: Không, nãy là chú mở radio, giờ chú tắt rồi không?
0: Được rồi ạ, bởi vì cháu thấy tiếng có vọng lại nhưng giờ là hết rồi.
1: Chứ
0: đêm khuya này mà tiếng cháu lại cứ vọng lại, cháu nghe thấy là cháu sợ, cháu khóc đấy. Cháu nhát gan lắm chú ạ.
1: ra chỗ chú đấy thì nó cũng đang mưa mấy gió quá rồi.
0: Dạ vâng, cháu thì đang ngắm mưa gió qua camera thôi và gửi những cái lời chia sẻ để quý vị thính giả lái xe an toàn.
1: Rồi rồi.
0: Thế chú ở đâu mà mưa to vậy ạ?
1: À? Thế thì bây giờ là chú cũng chờ đợi lâu lắm rồi, nay chú cũng hơi mạnh dạn để lên chú có vài câu chuyện qua là quý các cháu mới lại yêu đài thôi.
0: Ừ, dạ cháu
1: chú
0: nghe.
1: Chú giới thiệu mấy lại Hồng Nhung là chú là tên là Chạp.
0: Chú Chạp ạ, tháng Chạp ạ chú.
1: Đúng rồi đấy, tháng
0: là...
1: Chạp thôi.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Tên là chú là không lẫn được vào đâu luôn.
1: Chú ở Bắc Ninh con.
0: Dạ chú ở Bắc Ninh ạ, là Bắc Giang.

0: nhập về hay là Bắc Ninh trước đây vẫn là Bắc Ninh đấy ạ?
1: Chú vẫn là Bắc Ninh thì
0: Chú
1: chú
0: là
1: ở khu chùa Phật Tích rồi con.
0: à bên chùa chùa Phật Tích. Chiều hôm qua cháu vừa cũng mới đi Bắc Ninh xong.
1: À thế à?
0: Vâng, cháu đi từ bên mạn Gia Lâm cũ sang ấy, đi trên D ấy, là đi qua khu mà bây giờ đang có xây sân bay Gia Bình thì phải. Đó.
1: À đúng rồi đi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chú thì ở rồi trên trên trước gọi là Tiên Du cũ đấy con ạ. À?
0: Tiên Du cũ à? Hôm qua
1: Tiên
0: là
1: Du cũ.
0: cháu có đi lễ về một ngôi đền ở đó tên là đền Vua Cha. Tức là tên tên chính của đền thì là khác nhưng mà vì là cháu đến đấy gọi là theo tích mà cháu đọc được về ngôi đền nên là cháu đi về đấy. Có dòng sông rất là, để cháu đang nhớ xem là vị trí nào nhỉ? Cháu chưa nhớ ra đấy. Nhưng hôm qua thì cháu cũng có làm một vòng qua mấy mấy nơi ở Bắc Ninh, cũng có đi qua cả khu vực trung tâm nữa.
1: Thế thì Hồng Nhung à, thế thì bây giờ thì chú rồi nói đúng ra là cái chương trình của các con rồi là chương trình của trong thành phố Hồ Chí Minh rồi Đài Hưng Yên có thể là chú theo dõi phải hàng chục năm nay rồi.
0: Dạ, cháu cảm ơn
1: Đấy,
0: chú.
1: thế mà đài của các con là chú cũng may mắn là chú cũng lại được lên 2 lần cùng với bạn Hữu Đường Xa đấy.
0: À,
1: Thì
0: dạ vâng. Của Đài
1: một
0: Tiếng Nói
1: lần
0: Việt Nam, dạ.
1: một lần là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Mấy ngày hôm vừa rồi là chú được lên với Thái Mạnh Thắng
0: À, đấy là chương trình
1: ở
0: Trên Mọi Nẻo Đường.
1: trên ngoài nẻo đường đấy con.
0: Dạ, vâng ạ. À, thế là chú cũng vi vu cùng với lại mấy tài cứng bên cháu rồi còn gì nữa.
1: Là chú được lên với Mạnh Thắng của tuần trước
0: Dạ.
1: thì chú cũng lại được được cả quà.
0: À, thế à, thế là anh
1: Đấy,
0: Thắng là không còn tên là Thắng nữa rồi. Gặp chú Chạp là gọi là đón xuân sớm luôn đấy, biết thế nào là lễ hội luôn đấy đúng không
1: thế
0: ạ?
1: là
0: Dạ.
1: cái năm mà 2021 là cái năm mà giữa Covid là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Thì chú cũng cũng được tặng quà nhưng mà chú nói Hồng Hồng Nhung đừng bảo mấy mấy Như Ngọc nhá.
0: Không được mách ạ.
1: Không không được mất
0: Dạ.
1: nhưng mà Như Ngọc cái kiểu như quên quà
0: À thế
1: của chú
0: à?
1: đọc
0: Ôi dồi ôi, mà quên từ Covid đến giờ. Chết thật. Dạ.
1: nhưng mà
0: Cháu không mách đâu, mai cháu góp ý thôi.
1: đấy, đừng mách nhớ cái mách thì sau đó lúc chú vào lên là gặp Như Ngọc
0: Như
1: lại mắng chú.
0: Ngọc là dỗi đấy chú ạ. À. Nhiều lúc còn dỗi cháu đấy. Nhưng mà mai mai cháu có cách góp ý. Dẫu gì cháu cũng là MC mà. Cháu biết cách nói mà, chú yên tâm. Dạ.
1: Nhưng mà chú theo dõi cái chương trình các bác tài đấy thì phải nói là Mạnh Thắng mới lại Như Ngọc quan tâm đến con lắm.
0: À thế à? Cháu có biết đâu, cháu lại chả cảm nhận được sự quan tâm đấy. Cháu lại
1: Quan
0: cứ hay khóc vì mọi người cứ mách và toàn thấy nói gì cháu vậy, cháu chả biết
1: toàn những lần lên hỏi hỏi là các bác tài có gia đình chưa
0: nữa.
1: đấy chú thì nói đến thế thôi
0: Cháu
1: nhé.
0: hiểu rồi. Bán mãi không thành công.
1: Tại không thành công.
0: Mãi không ăn thua rồi. Thôi cái gì khó quá, kệ đi chú, để cho cơn mưa tối nay cuốn trôi phăng hết tất cả đi chú ạ, kệ đi.
1: Thế cho nên là chú nhiều lúc là chú cũng cũng muốn là được lên cái chương trình đấy để chú với lại Hồng Nhung hai chú cháu thử
0: Dạ.
1: thử thử thử ấy mấy nhá, xem là chú có thắng đâu. Nhưng mà nói chung là các bác tài lên đông quá cho nên nhiều lúc các chú có tuổi các chú cũng cứ phải nhường cho các bác tài
0: Dạ.
1: cũng cũng không dám.
0: Vâng, thực ra là đúng đấy, có những hôm mà cháu dẫn thì vì là cháu sợ mọi người trong đấy là như kiểu có các chú ấy mà buồn ấy, là cháu mà cảm thấy là lượng vé chờ đông rồi là cháu xin phép và cháu sẽ thông báo luôn là hiện là sẽ không nhận vé nữa để tránh việc là các bác đăng ký xong xong rồi chưa kịp lên sóng lại hụt hẫng, cháu lại chưa gửi được vé mời. Đấy, đấy là cái lý do mà Hồng Nhung cũng cũng là từ tấm chân tình của mình thôi để nghĩ thôi. Thế cho nên là chú đừng buồn, lần sau chú cứ đăng ký nhá. Tuần này là cháu sẽ dẫn vào tối trưa thứ sáu đấy. Cháu sẽ dẫn thứ
1: Rồi
0: sáu. Vâng.
1: rồi chú thì chú nghe đài rồi chương trình của các con nhiều, hai
0: Dạ.
1: là chấp mọi nẻo đường là chú cũng theo dõi hàng chục năm nay rồi.
0: Thế ngày xưa là
1: Thế
0: chú có lái xe không mà chú đam mê với những cái cung đường ở trên mọi nẻo đường thế ạ?
1: chú thì chú không lái xe nhưng mà trước là chú đi bộ đội, nói chung là từ Nam ra Bắc là chỗ nào chú cũng có mặt.
0: À dạ.
1: Đấy,
0: Hôm nay
1: thế
0: có
1: cho
0: duyên
1: nên
0: gặp các chú các bác quá.
1: thế thế nhưng mà có một cái là chú thì đến là chú đi thì nói đúng ra là chú hết nghĩa vụ là chú về
0: Dạ vâng
1: cả
0: ạ.
1: cả cô cả chú
0: Dạ.
1: cùng cùng bộ cùng ở bộ đội cùng đơn vị với nhau, lại
0: À, dạ.
1: hai người lại xây dựng gia đình với nhau. Nhưng mà đến giờ thì hai ông bà về thì nói chung ông với bà

0: cũng cũng không được cái chế độ gì cả.
1: Dạ vâng ạ.
0: À, thế
1: Nhưng quan
0: bây giờ
1: trọng nhất là được gọi là gặp nhau ở nơi đó. Rồi bây giờ là xây hẳn một mái ấm gia đình siêu to khổng lồ cùng với các con. Đấy.
0: nhưng mà chú ta thì nói chung là trong một thời gian cũng như là ông nói chuyện là trước chú đấy, nói chung
1: Vâng,
0: là cũng
1: bác
0: vất
1: Thành ạ.
0: vả.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà đến bây giờ là cái kinh tế rồi cuộc sống là nói chung là cũng không nói là giàu, nhưng mà nói chung là sinh hoạt các thứ là giờ nó cũng được đầy đủ quá rồi,
1: Vâng, đấy là ấm êm ạ.
0: là
1: Dạ.
0: cũng sướng rồi. Nói
1: Dạ.
0: chung là
1: Các anh chị trưởng thành hết rồi.
0: các con thì nói chung là chú cũng xây dựng nhà cửa cho đứa nào cũng giờ cũng được đàng hoàng rồi.
1: Dạ vâng, đấy thế
0: Ở
1: là mình
0: hôm
1: yên tâm nghe đài radio hàng ngày. Đấy.
0: hôm hôm nay sướng là có cái cháu ngoại, là cháu vừa vừa mới sinh em bé thì vừa mới sang sang đón ông để sang ăn cơm, thế là vừa
1: Ôi.
0: mấy lần đi ăn cơm đón đón chắt
1: Đón chát về.
0: về.
1: Thế là xong tối nay lại lên sóng của Đường Khuya nữa. Cháu thay mặt ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay gửi lời chúc mừng đến đại gia đình chú và chúc chú là lên chức. Đấy, bây giờ là mình lên chức rồi.
0: Chú ra là bắt bắt đầu từ từ một một từ hôm hôm qua đến đến nay là 2 ngày rồi là chú được lên lên chức cụ rồi.
1: À, 2 ngày liền nhau luôn ý ạ. Hôm nay là cháu ngoại, thế hôm qua là
0: Nay là
1: cháu cũng cháu ngoại luôn ạ.
0: chắc ngoài.
1: Ôi rồi ôi, thích quá. Thế nên năm nay gọi tựu chung lại là bây giờ coi như là tháng 8 rồi, cũng lại chả mấy hết năm. Thế là mình cứ tính tính sớm đi, mình gọi là một năm đắc tài sai lộc rồi. Lộc con lộc cái là lộc trời cho rồi, là quý nhất, thêm người, còn thêm của thì chưa biết, nhưng mà cứ có thêm người là thêm niềm vui rồi chú nhỉ.
0: Mới lại cứ nói mấy mấy con thì bây giờ các chú mà nói chung là các cháu mà giờ mà chúng nó mạnh khỏe rồi, chúng nó có điều kiện là các chú sướng nhất. Còn bây giờ các chú là giờ có tuổi, nó mấy con là bây giờ ăn uống thì cũng đáng là bao nhiêu, mỗi
1: Dạ.
0: hôm mỗi bữa thìa cơm
1: Vâng.
0: rượu chú không nghiện, bia chú không uống,
1: Dạ.
0: thuốc thuốc chú không hút. Thì nói chung là cứ các con mà nuôi chú rồi sướng sướng như là nuôi lợn
1: À, dạ.
0: ngày
1: Là nhà là có vườn rau rồi, xong nuôi thêm
0: xưa.
1: vài chú heo, thả thêm vài chú gà nữa. Thế là Tết nhất rồi có cái dịp gì cả gia đình ăn cơm quây quần là cứ không lo về thực
0: Gà
1: phẩm.
0: thì nhà chú nuôi nhiều lắm, gà là nhà chú nuôi nhiều, rau
1: Đấy.
0: thì chú đấy,
1: Gà
0: nói
1: đấy
0: chung
1: mới là gà ngon đấy chú ạ, nó chắc. Gà nhà nuôi.
0: nhưng mà
1: Vâng.
0: có cái là giờ sức khỏe của cô của chú tuổi này không nhiều,
1: Dạ.
0: thế là được cái là trời cho bệnh sớm ra là chú chỉ chống gậy quanh quanh nhà mới lại chú hộ các cháu được ngày vài bữa cơm thôi.
1: Vâng, đấy rồi. Chú ấy vẫn duy trì là vẫn chăm được khu vườn này, vẫn gọi là chăm sóc cả gà rồi cả heo chuồng nữa, còn gì bằng. Thực ra thì cháu mới chia sẻ với chú là cái sự ấm êm mà chú chia sẻ là hạnh phúc của rất là nhiều người. Thực sự mà nói là trong gia đình cháu cũng thế thôi. Bố cháu thì mất rất là sớm, nên là cái lúc mà bố mất rồi thì còn chưa được nhìn thấy các cháu ra đời. Đấy, mà bây giờ chú lại gọi là lên cả chức cụ rồi, được nhìn các con rồi đến các cháu khôn lớn trưởng thành có hạnh phúc của mình. Thực sự cháu thì ở cái độ tuổi này so với chú thì đúng là cháu đúng là con nít thôi. Đấy, thế nhưng mà cháu đủ để hiểu rằng là cái hạnh phúc mà chú đang có là điều mà tất cả ai cũng vậy thôi, đều mong ước là mình mạnh khỏe sống lâu hơn để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Chứ không thì mình đã nói là lo cho các con, các cháu thì lo cả đời mà. Đấy, mà
0: Chú ở nhà thì nói thật mấy đấy con này, chú thì chú theo dõi chương trình của con nhiều lắm,
1: dạ.
0: nhưng mà thực sự ra là riêng Hồng Nhung thì chú lại có một cái ưu ái là về những cái chương trình thì phải phải nói chú công nhận con phải nói là một một người con gái phải nói đa tài đấy,
1: Ôi, con cảm
0: rồi
1: ơn chú. Con có biết gì ngoài nói nhiều đâu chú.
0: phải chính trai nha.
1: Dạ.
0: Nhung còn giấu góc mắt tài trên nhiều nhiều, nhưng mà chú là tìm hiểu ở ở các cái chương trình là chú biết hết Hồng Nhung rồi.
1: Ôi dồi, con có dám giấu gì đâu.
0: Một là Hồng Nhung là chú còn theo dõi ở trên vô tuyến, chú mở cho chú xem Hồng
1: Dạ.
0: Nhung trước là mới học xong là Nhung là một ở bên bên bên bên bên, bên trường múa,
1: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
0: đó là chuyện con chuyển sang bên bên bên bên bên ca nhạc đúng không
1: Dạ, vâng.
0: đấy, rồi là Hồng Nhung con còn mới lại Adam là hai bên là còn là giảng viên dạy dạy nhạc cụ cơ mà.
1: Con thì cũng có đi dạy là dạy MC.

0: Dạ, tôi
1: Vâng.
0: nhớ là từ chú tìm hiểu cũng còn nhiều lắm.
1: Dạ. Tới tôi được cái là sau bao nhiêu năm được dạy dỗ và trưởng thành trong trường múa, được cái bật nhạc lên là bây giờ là vẫn múa được. Nhưng nghề chính thì bây giờ là Hồng Nhung chuyển sang làm biên tập viên rồi phát thanh viên rồi.
0: Phát viên rồi là
1: Dạ.
0: trước trước là trường trường trường dạy âm về âm nhạc là chú cũng đã theo dõi Hồng Nhung nhiều rồi.
1: Dạ, vâng ạ, đấy.
0: Rồi rồi là chú còn theo dõi cả cái mà Adam khai mạc cái quán cà phê tại tại quê mà chúng theo dõi hết rồi
1: Ôi thế ạ, dạ, vinh dự cho Hồng Nhung quá, là bao nhiêu bí mật để bây giờ con cũng phải nhớ lại những ký ức, vì thực ra là cũng là một người cũng bôn ba từ sớm, cũng đi làm sớm rồi đấy, cũng cũng vất vả, nói chung là Hồng Nhung cũng vất vả từ khá là sớm. Thế nhưng bây giờ nhận được những cái tình cảm của các chú rồi các cô, các anh các chị thì đấy là cái niềm hạnh phúc rất là lớn, và đấy không phải chỉ riêng của Hồng Nhung mà nó là một cái sự thành công của cả một tập thể, các biên tập viên cùng nhau cộng hưởng lại để kênh VOV Giao thông có những cái tiếng nói gần gũi đến với rất nhiều quý vị thính giả. Trong đó là Hồng Nhung hạnh phúc nhất là mỗi ngày biết được rằng có rất nhiều các bác đấy ở độ tuổi như là chú này, ở nhà buổi tối hay thậm chí là sáng thức dậy tập thể dục, vươn vai một cái là đã phải nghe những cái nhạc hiệu, kể cả không đi lái xe ngoài đường nhưng vẫn nghe cả giờ cao điểm của VOV Giao thông. Dạ.
0: Thế nhưng mà
1: Dạ.
0: tôi thì Hồng Hồng Nhung mà bây giờ thì tôi thì khán giả thì đông, thời gian thì có hạn,
1: Dạ.
0: thì chú cũng lên thì tôi thì chú cũng chỉ chuyện mấy con chốc lát thì là chú cũng lại dành lại thời gian cho các
1: Dạ
0: khán giả
1: vâng
0: khác.
1: ạ.
0: Nhưng
1: Dạ.
0: mà thấy sau kết thúc chương trình thì Hồng Nhung mở bài hát cho chú về về bài Tình Đất ấy, mà
1: Bài
0: chính
1: Tình
0: là
1: Đất
0: con
1: ạ.
0: hát bài Tình Đất mà con hát ấy.
1: À? Thôi con xin phép ạ. Con sẽ chọn một bài do một ca sĩ thể hiện hay nhất, tình cảm nhất để gửi tặng đến chú nhé.
0: Hồng Nhung ơi,
1: Dạ.
0: thế thì bây giờ thì chú không yêu cầu con nữa, nhưng mà
1: Không yêu cầu
0: con bảo ca sĩ là của ca sĩ Đặng Hồng Hồng Nhung cho chú
1: để con tìm nhá. Anh Tuấn Anh ơi, anh tìm trên hệ thống cho em bài Tình Đất của ca sĩ Đặng Hồng Nhung xem có không. Chú ơi, nếu có thì con sẽ mở bản của ca sĩ Đặng Hồng Nhung nhá. Còn nếu không có thì chắc là Hồng Nhung xin phép là ở đấy viết ngay là không có, mà vì Hồng Nhung có biết hát đâu. Còn ca sĩ Hồng Nhung nào hát thì chắc là chú yêu mến Hồng Nhung quá thì chú cho Hồng Nhung lên làm ca sĩ luôn. Còn cảm ơn chú rất là nhiều. Thế thì mình có phiên bản của ca sĩ nào hát à anh? Bài Tình Đất mà không có, sao lại không có được? Anh tìm kỹ lại đi, anh nhập lại từ khóa Tình Đất đi, phải có chứ, bài này làm sao mà không có được nhỉ? Anh thấy không? Hồng Nhung sẽ cố tìm ra khúc này, vì có đôi khi ấy, hệ thống là có nhưng có những lúc mà reset lại thì đôi lúc có những cái bài sẽ bị mất đi. Có bài Tình Đất không có luôn nhỉ? À, Tình Cây Và Đất ấy à? Đâu để em tìm chính xác bài hát xem nào. Tình Cây Và Đất. Đây của anh Thơ, có không anh? Thế thì Hồng Nhung phát bài Tình Cây Và Đất của anh Thơ nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe với lại chú Trà ạ.

Hồng Nhung hôm nay rất vui vì được chào đón các bác, các chú, các cô lên sóng, rồi cũng rất nhiều quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong những lần lên sóng tiếp theo, Hồng Nhung sẽ được giao lưu nhiều hơn nữa để lắng nghe những câu chuyện của chính quý vị thính giả. Đó là những câu chuyện của hiện tại, của quá khứ hay là thậm chí là của tương lai nữa. Mỗi người đến với Đường Khuya thì lại có những cái câu chuyện khác nhau, và nó đều mở ra cho chúng ta những cánh cửa để từ đó những cung đường khuya không còn cô đơn một mình nữa. Và Hồng Nhung mong nhất là quý vị sẽ luôn lái xe an toàn, kể cả là trong điều kiện thời tiết đang có mưa như hiện nay, quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Lúc nào cũng lái cẩn trọng nhất có thể này, chú ý quan sát này, chậm một chút để giữ khoảng cách an toàn và giữ cho mình những khoảng cách thật là bình an. Đêm nay lại mưa rồi. Và thực sự là Hồng Nhung nhận được rất nhiều những lời nhắn nhủ qua màn mưa đêm nay đến từ quý vị thính giả. Mưa để lại những cái giọt nước gõ nhịp lên mái hiên. Đấy, không biết là nơi quý vị đang nghe radio thì có cái cảm giác này không? Mưa gõ nhẹ từng nhịp trên những mái hiên nhà, đủ để con phố ngoài kia trở nên lặng lẽ hơn và đủ những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy. Cứ ngỡ là mình đã quên, quên những ngày hai đứa còn trẻ, quên đi những buổi chiều xong xuôi chẳng biết mệt mỏi là gì, quên cả những lời hứa được nói ra bằng tất cả niềm tin của tuổi đôi mươi. Nhưng hóa ra, con người ta không quên được những điều từng khắc sâu vào tim. Chỉ là theo năm tháng, nỗi nhớ không còn đau như trước. Nó lặng lẽ, nằm ở một góc rất sâu, đợi một đêm mưa như thế này để trở mình. Và nhớ về tuổi trẻ là nhớ về khoảng thời gian mà tôi từng có em. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức sau này dù bất cứ là nơi nào, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, đi biết bao thành phố, rồi cũng trải qua những mùa chia ly, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp lại được cảm giác ấy. Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy một nụ cười cũng đủ để một ngày trở nên rực rỡ hơn, chỉ cần nắm một bàn tay cũng tưởng mình có thể đi hết cuộc đời. Ngày đó chúng ta yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng tiếc là không biết cách để giữ lấy nhau. Rồi ngày em rời đi cũng là một ngày trời mưa to. Không phải vì hết yêu, có lẽ vì cuộc đời mỗi người đều có những chuyến tàu phải bước lên. Có những ga tàu hai người chỉ được phép đứng cạnh nhau một đoạn, rồi mỗi người lại mang theo một hành trình khác. Nhưng cảm ơn trạm dừng đến ngày hôm ấy đã cho mình gặp được nhau, vì thanh xuân từng có em thật đẹp. Em biết không, hôm nay lại là một ngày trời vẫn đang có mưa rơi. Những hạt mưa nối nhau lao xuống mặt đường rồi tan biến rất nhanh, giống hệt như là thanh xuân của chúng mình vậy. Đến bất ngờ, rực rỡ rồi vụt tắt trong chớp mắt. Người ta không thể giữ một cơn mưa trong lòng bàn tay, cũng như không thể giữ mãi một đoạn đường đã khép lại. Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, em có hạnh phúc của mình rồi. Có thể đó là mái ấm để che chở cho em những ngày mưa, có người cùng em đi qua cả những ngày nắng gắt. Còn anh cũng học được cách mỉm cười mỗi khi ký ức ghé ngang, không còn cố níu kéo, cũng chẳng còn hy vọng một cuộc gặp lại. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, đêm nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có những ký ức vẫn ở đó, như mùi đất sau cơn mưa, không dữ dội, không còn xót xa, nhưng đủ để mỗi lần bắt gặp, lòng người khẽ trùng xuống. Và tối nay của quý vị thế nào, sau khi nghe xong những cảm xúc của Đường Khuya, giữ lại một chút trong trái tim mình, và ngày mai, nếu có thể, thì hãy tiếp tục kết nối cùng VOV Giao thông để kể cho chúng tôi nghe về một ngày đã qua nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ sẽ là con đường mưa, vẫn sẽ lái xe cùng với quý vị. Chúc các bạn có những con đường thật là bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khuya giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of Coffee.
1: The core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV và giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn dừng khẩn cấp, tắt hoặc giảm màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung, và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung, và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sao ở cafe cùng Duy Thanh ở đây mang âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now let's go.

quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành cùng với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi đường bắt đầu thưa xe, nhịp chạy dễ điều hơn, cũng là lúc người cầm lái cần tỉnh táo và kỷ luật hơn bao giờ hết. Âm nhạc giữ tinh thần hứng khởi, nhưng an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động sau vô lăng. Các bác tài nhớ nhé. Nào, tiếp tục với những track nhạc sôi động tiếp theo.

theo là Back to You, Mikey DeBass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Still Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn. Luôn

Quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV về giao thông quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

The Knee, M2S, Offenbach, Waterhead, Norma James Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn phải không thưa quý vị? Trong lúc đó, hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

bây giờ, không gian sẽ lắng lại cùng với Life Conky như một khoảng thở giữa hành trình. Trước mỗi chặng dài ban đêm, việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương luôn là bước không thể bỏ qua để hành trình được trọn vẹn hơn.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Velasio El Professor. Hot Gels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn nhất.

bây giờ sẽ là giai điệu quen thuộc từ The Moon and Back, Uluru, Nilo, Kuoka vang lên, nhắc chúng ta quan sát từ xa, đặc biệt khi vượt xe hoặc chuyển làn. Mọi thao tác đều cần phải rõ ràng và có tín hiệu từ sớm.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chất nhạc tiếp theo nhé.

Bla Bla Bla, Armin Van Buuren. Giữ nhịp tỉnh táo ở mức cao. Trong đêm, hãy luôn lắng nghe cơ thể mình. Khi mệt mỏi xuất hiện, đừng cố gắng di chuyển thêm.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên sau âm cabin của Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octagonal, một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Huy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV và Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng Duy Thanh. Bản thân Duy Thanh rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần cốt lõi của chủ đề hôm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là bài kiểm tra của sự kỷ luật và tỉnh táo. Nương thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể phát đi tín hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút. Chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia trước khi tích sau vô lăng. Sau ở cabin cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc các bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị khán giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn động lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện

Pink Moon, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản, và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, gần số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

để ra mắt Windows 95 và Nook Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stones, Start Me Up.

Vertigo, YouTube. Nếu quan 234 giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với YouTube để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng porno đếm Juno, Dodge, Crash, Cartoon. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn, từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu "You know, Dodge, Crash", nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên bài hát.

Inside Steel Skint năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TVC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skint. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skint. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TVC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment, Papi Long Zoo, năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Spaceman. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TBC mang tên Planet, giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Spaceman, I Always Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Spaceman.

lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsey Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

wherever you will go. Shalini, Soraya, Trinity, đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TVC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever you will go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một cốt cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Sees on Way a Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Sees on Way a Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots, Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh Oh Oh It's Magic, Oh Thật Kỳ Diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc, một ca khúc hay vẫn luôn có thể bắt đầu hành trình mới của mình.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối về hành trình Saucer Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay,

0: Anh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
1: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ á, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi. Nhưng mà chạy nhiều nhất là vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, xong bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh, nên là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều. Còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em chở ngày xưa rồi, gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà 80 rồi. À, đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này, ở Củ Chi các thứ. Thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Bà kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa, từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Mà cũng bà cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi là có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Cũng chạy chở đây. Mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa, bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán tranh xong này một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối này, chợ mối Thủ Đức đó, là sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán, đi lấy rau về bán thế là bỏ mối. Về sau mà đi nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá, đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à, mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn, thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán cái hàng si á, em bé đó đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm, xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng xong rồi vào được bằng cách đấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á, thì em lái được khoảng 3 năm mấy thì tiền nó cuốn theo nghề. Em lái 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong, bắt đầu chạy Grab đến giờ luôn. Là năng nhằng em chạy chắc cũng phải tầm 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng anh, phải cần cù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ, em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều ở Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Thì lấy nhau xong được 1 năm, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ 2 bé nữa, bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh, bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh. Mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy đấy, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. Trước thì mình còn có thể đẻ ra một chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mấy mẹ con này chắc là chết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Nói chung là từ cả hai vợ chồng, vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt ấy, về trẻ con nó giúp bí ba bí bố ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt rất về mặt nhăn ấy, nhưng mà về chúng nó cười đứng đầu ba cái là thôi. Thì tiên mình cái stress, cái mệt của mình tiên nó giảm và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó.
2: Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình nữa. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng nó xô bát xô đũa, cái ngày mới cưới khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm, có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều ấy, nhưng mà hành động thôi. Còn đi em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì cũng không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình. Và trong những cái chuyến xe, có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách. Nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm. Có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: đại lộ giải trí.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Và bây giờ thì như thường lệ thôi, hãy cùng khởi động chương trình ngày hôm nay với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn bị các bước để xây dựng hồ sơ trình UNESCO hướng tới ghi danh phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại buổi làm việc vào ngày 24 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng đại diện UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa và nhiều đơn vị chuyên môn đã thống nhất triển khai hồ sơ khoa học cho di sản này.
1: Cùng ngày, cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể

0: Chương trình sau nhập ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, đưa các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường huấn luyện của lực lượng hải quan đánh bộ. Chương trình quy tụ 8 gương mặt lần đầu tham gia, gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Eric và Tuấn Dương. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng. Quốc Trường tự chấm 6 trên 10 điểm sinh tồn vì khó ngủ, Thúy Ngân tự tin đạt 9 điểm dù sợ côn trùng, còn Châu Bùi lại tự chấm tuyệt đối 10 trên 10. Minh Trang lo lắng vì không biết bơi, và Văn Mai Hương thì lại chuẩn bị tinh thần vượt qua môi trường tập thể dù dễ bị dị ứng, Eric e ngại cắt tóc và sạm da, còn Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương được kỳ vọng sẽ tạo nhiều điều bất ngờ nhờ sự hài hước và tinh thần thích nghi. Trở lại với lực lượng hải quân đánh bộ, sau gần một thập kỷ, sau nhập ngũ 2026 hứa hẹn mang đến những thử thách khắc nghiệt hơn cùng nhiều câu chuyện về ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 8 năm 2026.
1: Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tiết mục Hoa đào của Hoàng Róp gây ấn tượng với sự kết hợp giữa violin, đồng dao và chất liệu dân gian đương đại. Y Đại biết ý tưởng cho tác phẩm này đã được nghệ sĩ ấp ủ từ năm 2016 khi thực hiện album đầu tay Hừng Đông. Sau gần một thập kỷ, hạt mầm ấy mới được hoàn thiện trên sân khấu truyền hình. Trước đó, Hoàng Róp cùng nhạc sĩ Khắc Hưng từng dành gần 2 năm để làm lại toàn bộ album Hừng Đông, kiên trì theo đuổi chất lượng thay vì phát hành vội vàng. Album giúp anh trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên giành giải công hiến hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Các dàn tiếp theo như Trò chuyện và Mùa hè vĩnh cửu tiếp tục khẳng định tư duy làm concept album. Với Hoa đào, Hoàng Róp một lần nữa cho thấy phong cách sáng tạo bền bỉ khi mỗi tác phẩm đều được đầu tư nhiều năm để đạt phiên bản hoàn chỉnh nhất.

0: Tiết mục Mộng Duyên của đội Quang Hùng Master D đang tạo một sức hút mạnh sau tập 4 Tinh Hà C2, không chỉ vươn lên dẫn đầu tại top video trending tại Việt Nam và lọt vào top 4 nhạc thịnh hành trên YouTube tính đến chiều ngày 27 tháng 7. Chỉ sau một ngày phát hành, video đã đạt hơn 649.000 lượt xem cùng gần 17.000 bình luận. Các khúc được khán giả yêu thích nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu với màn trình diễn của Quang Hùng Master D, Song Luân, Jisun, Sơn Cây và nghệ sĩ trống người Thổ Nhĩ Kỳ Emin Begol.
1: Đoàn điệp khúc cùng điệu nhảy đặc trưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều video cover. Để hoàn thiện tiết mục, cả đội phải gấp rút luyện tập khi Quang Hùng Master D có lịch công tác nước ngoài. Còn Song Luân phải chuyển nước biển để đảm bảo thể lực cho màn biểu diễn cường độ cao. Sự đầu tư nghiêm túc và màn hòa quyện giữa trống truyền thống Việt Nam với trống ra đã giúp Mộng Duyên trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của chương trình.

0: Nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji, tác giả tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa Be With You, đã dành nhiều lời khen cho tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa của nhà điện ảnh tại Anh trai vượt ngàn trong gai 2026. Trên Instagram, ông đã bày tỏ sự xúc động khi tác phẩm được chuyển thể thành một màn trình diễn nhạc kịch trên sóng truyền hình Việt Nam. Ichikawa Takuji đánh giá cao cách dàn dựng mới mẻ, đặc biệt là việc thay đổi nhân vật người ra đi thành người cha và để vai người con do một bé gái thể hiện.
1: Ông cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh tại Việt Nam. Tiết mục do Nicole dàn dựng với sự tham gia của Nguyễn Văn Trung, Tùng Min, Phùng Minh Cương, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của Hứa Kim Tuyền. Dù không có ca sĩ chuyên nghiệp và Tùng Min biểu diễn khi đang chấn thương, cả nhóm vẫn mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Sự ghi nhận từ chính tác giả nguyên tác được xem là dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa âm nhạc và sáng tạo của nghệ sĩ Việt đến khán giả quốc tế.

0: Kim Long trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi xuất hiện đồng thời tại hai chương trình âm nhạc đình đám của mùa hè 2016, đó là Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại Tinh Hà Say Hi, Kim Long lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt Heidi Khang, Jason Lee và Dylan với tiết mục Gentleman, đồng thời tham gia phát triển ý tưởng và sản xuất âm nhạc.
1: Trong khi đó, tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc Let Me Go của Kim Long được nhà Hoa Lửa lựa chọn làm mới tại công diễn 1. Đây cũng là bản hit giúp anh được nhiều khán giả biết đến khi từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral Việt Nam. Trước khi theo đuổi âm nhạc, Kim Long từng là vận động viên taekwondo cấp quốc gia nhưng phải dừng thi đấu vì chấn thương. Từ năm 2021, anh chuyển hướng làm songwriter, producer và tham gia nhiều dự án âm nhạc. Việc xuất hiện ở cả hai chương trình cùng sức sống bền bỉ của Let Me Go cho thấy Kim Long đang dần khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ đa năng trong V-pop. Hey, yeah.

0: cái trò gì vậy?
1: Dạ con muốn mở cái quán cà phê trên nhà Sài Gòn Lễ Thương Nghiệp mà bà con nói cho.
2: Sau tháng 7 sôi động với nhiều bom tấn quốc tế, phòng vé Việt tháng 8 trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có nhiều lựa chọn đáng chú ý ở cả phim Việt lẫn hoạt hình. Đáng chú ý nhất là Sợi Chỉ Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Hai đại diện Việt Nam đã hứa hẹn tạo dấu ấn. Sợi Chỉ Đỏ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Trần với thể loại phim kinh dị tâm linh kết hợp yếu tố body horror và văn hóa bản địa. Phim kể về một người đàn ông phát hiện con mắt kỳ lạ trên trán, từ đó bị cuốn vào chuỗi án mạng và những bí ẩn siêu nhiên. Trong khi đó thì bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập mang một màu sắc hài pha tâm linh, xoay quanh hành trình của chàng trai Gen Z trở về quê sống cùng người ông là cựu chiến binh, qua đó khám phá những bí mật về gia đình, giá trị của sự gắn kết giữa các thế hệ.
3: Bên cạnh phim Việt, tháng 8 còn là đại tiệc dành cho khán giả nhí với loạt phim hoạt hình Umama Sume Pretty Derby khởi đầu kỷ nguyên mới ra rạp ngày 7 tháng 8. Kể về hành trình chinh phục giải Triple Crown của cô ngựa đua Jungle Pocket. Paw Patrol, phim khủng long, ra rạp ngày 14 tháng 8, đưa đội cún cứu hộ đến hòn đảo khủng long để ngăn chặn một thảm họa môi trường. Khép lại tháng là Xin, cậu bé bút chì, kỳ kỳ quái quái, kỳ nghỉ yêu quái của tớ, ra rạp ngày 21 tháng 8, đưa gia đình Nohara bước vào chuyến phiêu lưu tại xứ sở yêu quái với nhiều tình huống hài hước, kỳ bí. Sự đa dạng về thể loại giúp phong vé tháng 8 đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều nhóm khán giả, từ người yêu phim kinh dị, tâm lý đến gia đình và trẻ em.
2: Màn ảnh Hàn Quốc tháng 8 không quá dày đặc về số lượng nhưng lại quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng với loạt phim thuộc các thể loại tình cảm, hài, hành động và kỳ ảo. Nổi bật là Our Sticky Love, đánh dấu sự trở lại của Jang Ha-in trong vai cựu võ sĩ quyền Anh từng gia nhập xã hội đen. Khi gặp lại mối tình đầu bị mất trí nhớ, anh đã giả làm bạn trai để bảo vệ cô, mở ra một câu chuyện tình lãng mạn pha hài hước. My Bias, My Boss khai thác chuyện tình tay ba giữa một CEO khởi nghiệp, một cựu thần tượng và cô nhân viên hâm mộ thần tượng suốt nhiều năm.
3: Ở mảng hành động, Flex X Cop 2 tiếp nối hành trình của chàng thiếu gia cảnh sát Jin Isu khi anh trở lại đội trọng án và đối mặt với nữ chỉ huy nổi tiếng nghiêm khắc cùng những vụ án phức tạp hơn. Trong khi đó, Sporky in Love kết hợp yếu tố kỳ ảo và trinh thám, kể về nữ thừa kế có khả năng nhìn thấy linh hồn hợp tác với một công tố viên để phá giải các vụ án còn dang dở. Khép lại danh sách là Four Hands to Sonatas, bộ phim âm nhạc học đường với sự tham gia của Song Kang và Lee Yoon Young. Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh, tình bạn và tình yêu giữa những người trẻ tài năng tại một ngôi trường nghệ thuật trên hành trình theo đuổi ước mơ âm nhạc. Với sự có mặt của nhiều mỹ nam đình đám như Jung Ha-in, An Bo-hyun, Song Kang, Yang Si-young, màn ảnh hàng tháng 8 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khán giả yêu phim truyền hình.
4: Mình ngồi đây ngẩn ngơ và mình làm mọi thứ.
2: Sau gần 9 năm gắn bó với ban nhạc Chili, Trần Duy Khang đã chính thức khởi động sự nghiệp solo với nghệ danh Khang và phát hành ca khúc Làm Sao Để Quên, mở đường cho EP Ngồi Một Mình dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 8. Khang cho biết việc dùng nghệ danh viết thường thể hiện mong muốn theo đuổi hình ảnh mộc mạc, tập trung vào âm nhạc thuần túy. Ở dự án cá nhân, Khang lựa chọn màu sắc R&B pop, tự do thể nghiệm những thể loại chưa phù hợp với Chili, nhưng vẫn giữ được cảm xúc quen thuộc để khán giả dễ đồng cảm. Ca khúc Làm Sao Để Quên kể về nỗi nhớ sau chia tay với giai điệu nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi. Khang khẳng định việc

hoạt động solo không đồng nghĩa là rời ban nhạc. Anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Chillies trong các dự án chung. Sau EP đầu tay, Khang sẽ song song phát triển sự nghiệp của cá nhân, sáng tác cho ban nhạc và tiết lộ Chillies đang lên kế hoạch thực hiện album mới cùng một tour diễn trong tương lai.

Ariana Grande đã đệ đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles kiện một nhóm hacker ẩn danh bị cáo buộc xâm nhập trái phép tài khoản của các cộng sự, đánh cắp, giao bán nhiều sản phẩm âm nhạc mà chưa phát hành. Theo hồ sơ được Variety ghi nhận, nữ ca sĩ yêu cầu tòa buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng và nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin nhằm xác định danh tính của những người liên quan. Đơn kiện cho biết các vụ tấn công diễn ra từ năm 2011 với nhiều thủ đoạn như lừa đảo qua email, chiếm quyền truy cập Dropbox, điện thoại của nhà sản xuất, giả mạo danh tính để lấy dữ liệu. Riêng năm 2023, ít nhất 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana Grande đã bị đánh cắp, phát tán trên mạng, sau đó được giao bán trên dark web và các diễn đàn trực tuyến. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối tình trạng rò rỉ nhạc, cho rằng việc phát tán các bản thu chưa hoàn thiện không chỉ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư mà còn ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo cũng như trải nghiệm của người hâm mộ.

0: Năm 2026 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của âm nhạc Latin khi hai ngôi sao hàng đầu là Bad Bunny và Shakira lần lượt chinh phục hai sân khấu thể thao danh giá nhất thế giới. Vào tháng 2, Bad Bunny đã trở thành nghệ sĩ chính của chương trình giữa giờ Super Bowl LX, mang đến đoạn bản hit nổi tiếng cùng màn kết hợp với Lady Gaga. Tiết mục thu hút trung bình 128,2 triệu lượt xem, trở thành màn biểu diễn giữa giờ có lượng khán giả cao thứ tư trong lịch sử của Super Bowl, khẳng định sức hút âm nhạc Latin tại thị trường Mỹ.
1: Trong khi đó, Shakira ghi dấu ấn tại FIFA World Cup 2026 khi biểu diễn ở cả lễ khai mạc và chương trình giữa giờ trận chung kết. Sự kiện lần đầu được FIFA tổ chức theo mô hình Super Bowl. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc chủ đề Dài Dài cùng Burna Boy, góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi như Madonna, BTS, Justin Bieber, Chris Martin. Việc Bad Bunny và Shakira đồng loạt tỏa sáng trên hai sân khấu lớn nhất hành tinh được xem là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của âm nhạc Latin trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Tracy Abrams lần đầu đứng ở danh sách xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu Daughter From Hell, đồng thời lập kỷ lục doanh số mở màn cao nhất trong sự nghiệp. Album đạt 124.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành và trong đó có 77.000 bản bán thuần. Thành công này đến từ chiến lược phát hành đa dạng với 10 phiên bản đĩa than, CD có chữ ký, băng cassette và nhiều ca khúc độc quyền. Trên các nền tảng trực tuyến, toàn bộ 16 ca khúc của album thu hút được hơn 47 triệu lượt phát chỉ sau một tuần. Trước đó, Gracie Abrams đã tạo một sức hút cho dự án bằng hai đĩa đơn Hit the World và Look at My Life. Thành tích mới giúp cô vượt qua kỷ lục của album The Secrets of Us vào năm 2024, từng đạt vị trí á quân của Billboard 200. Đây là album quán quân Billboard đầu tiên của Gracie Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc pop quốc tế.

Hoa Sa khiến hâm mộ lo lắng khi bị chấn thương đầu gối trong đêm diễn Psy Summer Swan 2026 tại Unju, Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 vừa qua. Trong lúc biểu diễn các ca khúc Maria và Chili, nữ ca sĩ được cho là va mạnh đầu gối xuống sân khấu khi thực hiện động tác quỳ, khiến đầu gối chảy sức và chảy máu. Dù bị thương, thành viên của Mamamoo vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành toàn bộ phần trình diễn, tiếp tục giao lưu với khán giả. Hình ảnh Hoa Sa biểu diễn chuyên nghiệp dù bị chấn thương nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về tinh thần cống hiến. Đây không phải lần đầu cô gặp sự cố tại tour Versailles Summer Swan 2026. Trước đó cũng đã từng bị chấn thương đầu gối trong một đêm diễn ở Ujungwu. Ở một diễn biến khác, Mamamoo tái xuất với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm bằng đĩa đơn Forward và đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới qua nhiều quốc gia, gặp gỡ người hâm mộ quốc tế.

Miley Cyrus chính thức gia nhập Atlantic Records, khép lại khoảng 5 năm hợp tác với Columbia Records, đánh dấu lần đầu thay đổi hãng đĩa thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó, cô đã từng gắn bó hơn một thập kỷ với RCA Records. Giai đoạn hợp tác cùng Columbia đã giúp Miley gặt hái nhiều thành công với hai album Endless Summer Vacation vào năm 2023 và Something Beautiful vào năm 2025. Đặc biệt, bản hit Flower, ca khúc mang về cho cô giải Grammy đầu tiên. Việc đầu quân cho Atlantic Records được xem là thương vụ nổi bật của hãng trong năm 2026. Không lâu sau khi Ed Sheeran rời Atlantic để chuyển sang Interscope Records, bên cạnh thay đổi hãng đĩa, Miley Cyrus cũng hé lộ album phòng thu thứ 10 đang được thực hiện. Dự án sẽ gồm 10 ca khúc hoàn toàn mới, xoay quanh chủ đề tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, phản ánh chính giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của ca sĩ. Người hâm mộ cũng kỳ vọng đây sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Miley Cyrus sau chuỗi thành công vào những năm gần đây.

sau một thời gian bị gắn mác xấu tính, Tila đã lên tiếng khẳng định cô chỉ là người thẳng thắn và có chính kiến chứ không hề cố tình tỏ ra khó gần. Trong cuộc phỏng vấn trên The Ibo Show, nữ ca sĩ cho biết sự khác biệt về văn hóa giao tiếp khiến nhiều phát ngôn của cô bị hiểu sai. Tila cũng thừa nhận áp lực từ danh tiếng toàn cầu khiến mọi lời nói hành động đều bị soi xét, dù đội ngũ quản lý thường xuyên khuyên cô hạn chế sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn muốn sống đúng với bản thân và tận hưởng cuộc sống của một người trẻ thay vì quá chú trọng xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Bên cạnh việc giải thích những tranh cãi, Tila còn giới thiệu album phòng thu thứ hai là A-Pop, African Pop, dự án đánh dấu hành trình khẳng định bản sắc âm nhạc châu Phi. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Zara Larsson, đồng thời phản ánh mong muốn của Tila trong việc mở rộng cách nhìn của công chúng về dòng nhạc pop châu Phi, tiếp tục khám phá những màu sắc âm nhạc mới.

0: Quý vị và các bạn đang đến với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay của đại lộ giải trí, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, bảng xếp hạng phản ánh sức hút của các ca khúc Việt dựa trên dữ liệu nghe nhạc trực tuyến. Tuần này chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ vững phong độ và bên cạnh sự trở lại ấn tượng của không ít bản hit đã từng làm mưa làm gió. Top 5 tuần này là một cuộc hội ngộ của nhiều ca khúc quen thuộc, cho thấy sức sống bền bỉ khi tiếp tục quay trở lại bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích. Ngay bây giờ, hãy cùng khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs.
1: Anh mong thấy em cười, tôi chân nếu trên người, tay quay lại Tiffany.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của Hiếu Thứ Hai. Ca khúc đã từng tạo hiệu ứng mạnh khi phát hành nhờ giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, câu chuyện về hai người với tính cách đối lập nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Sau một thời gian dài vắng bóng, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã trở lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song ở vị trí thứ 5. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Hiếu Thứ Hai cũng như tình cảm mà khán giả dành cho ca khúc.

Ở vị trí thứ tư là Không Buông của Hưng Ly. Ra mắt trước Tìm Em nhưng ca khúc lại nhanh chóng tạo được một dấu ấn với chất pop ballad giàu cảm xúc cùng phần thể hiện nhiều tự sự, giúp Hưng Ly trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý hơn. Và dù đã phát hành trong một thời gian thì ca khúc Không Buông vẫn giữ được một sức hút ổn định, tiếp tục góp mặt trong top 5 tuần này. Việc cùng lúc sở hữu hai ca khúc ở nhóm dẫn đầu cho thấy Hưng Ly đang có một giai đoạn hoạt động đầy ấn tượng.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Em của Binzy. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và chất rap đặc trưng, ca khúc đã nhận được sự đồng cảm từ người nghe ngay khi phát hành. Đây cũng là tuần tiếp theo, Em giữ vững vị trí trong top 3 của Billboard Việt Nam Top 20 Song, cho thấy sức hút ổn định của Binzy cũng như khả năng duy trì độ lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc.

0: Á quân tuần này là Xương Rồng của Đăng Giang To và Donan, sản phẩm gây chú ý nhờ một màu sắc âm nhạc mới mẻ, phần phối khí hiện đại cùng ca từ khá nhiều chất thơ, tạo nên một dấu ấn riêng giữa thị trường nhạc Việt. Sau nhiều tuần liên tục mà duy trì ở thứ hạng cao thì Xương Rồng cũng tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đây cũng là một trong những ca khúc có sức nghe ổn định nhất trong thời gian gần đây.
1: Chào em không lộng lẫy kiêu sa tự hào. Chào em không gần gũi trên thân toàn gái nhỏ. Chào hương thơm chẳng vấn vương bao người siêu.

Giữ vững ngôi đầu Billboard Việt Nam Top Venue Songs tuần này là Tìm Em của Hưng Cly kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục khán giả bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly. Và đáng chú ý, top 5 tuần này không có bất cứ thay đổi nào ở 3 vị trí dẫn đầu. Tìm Em tiếp tục ở vị trí số 1, trong khi Không Buông vững vàng trong top 5. Hai ca khúc đồng loạt góp mặt ở nhóm đầu bảng cho thấy Hưng Cly đang là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật trên Billboard Việt Nam Top Venue Songs ở thời điểm hiện tại.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện đáng chú ý trong đời sống âm nhạc Việt Nam khi Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tân giám đốc. Đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc mở ra nhiều định hướng mới cho một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước. Đó là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chiều 25 tháng 7, ông đã chính thức được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi lễ do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì.
1: Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ mới, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho mình sự đón tiếp nồng hậu trong ngày đầu nhận nhiệm vụ. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng sẽ mang đến những gì định hướng cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới? Hành trình từ một nghệ sĩ, nhà giáo đến người đứng đầu một trong những nhạc viện lớn nhất cả nước có những dấu ấn đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay tìm hiểu câu chuyện về vị tân giám đốc và những kỳ vọng dành cho nền đào tạo âm nhạc Việt Nam. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng.
2: Mình đã từng tốt nghiệp sân khấu của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ hát chèo. Đấy. Sau đó thì học gần xong thì đoàn chèo thì lúc đó gọi về, vừa học vừa làm. Năm 1991 thì thật ra thì lúc đó là diễn viên của chèo Hà Nội thì là diễn gần như là đêm nào cũng diễn. Nhưng với sân khấu lúc đó thì cũng rất là kén khán giả, ít khán giả lắm. Sau một buổi diễn, nó bước ngoặt rất là lớn. Quốc Hưng có đi với một người bạn cùng diễn, sau đó đi dạo lên trên cung văn hóa lao động Việt Xô, khu nhà B, thì lên đấy thì thấy có một cái tiếng dạy hát thanh nhạc, thì mình cũng rất là tò mò, mình đi lên thì ngó vào cửa dạy thanh nhạc thì nhìn thấy thầy Quý Dương, thì nhận ra thầy ngay vì thầy rất là nổi tiếng, thầy Quý Dương. Sau đó thì mình cũng liều gõ cửa vào thì hỏi bác ơi, bác cho cháu học hát với. Thế là bác Quý Dương hỏi thế cháu đang làm gì, thì lúc đó thì mình cũng nói dối là cháu đang là sinh viên. Đấy, thế là bác Quý Dương bảo rồi bây giờ cháu lên đây bác thử giọng. Thì lúc đó thì mình hát cho thầy Quý Dương nghe hai bài, mình rất là nhớ hát một cái bài thì thầm với dòng sông của nhạc sĩ Thuận Yến, và sau đó hát một bài Thuyền vào biển của nhạc sĩ Phan Minh Điểu. Thì thật ra thì mình là diễn viên mà, lúc đó lên thử giọng thì mình vẫn có một cái rất là tự tin. Mà sau đó thì thầy Quý Dương nghe xong thì thầy gật gù xong thầy mới bảo bây giờ nhá, bác khuyên cháu ngày mai trong nhạc viện, lúc đó là nhạc viện Hà Nội, ngày mai trong nhạc viện tuyển sinh hệ trung cấp thì cháu có một cái giọng hát rất là đặc biệt, bác khuyên cháu thực sự cháu nên thi vào trong khoa thanh nhạc của nhạc viện, cháu học thanh nhạc.
0: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những bản hit, có những người ghi dấu ấn bằng các vai diễn để đời, nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để vun đắp cho một nền nghệ thuật, âm thầm tạo nên những thế hệ kế cận. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng là một trong gương mặt như thế. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ không bắt đầu từ opera. Những năm đầu, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng theo học chèo và từng là kép chính của đoàn chèo Hà Nội. Thế nhưng một ngã rẽ quan trọng đã đến khi ông được nghệ sĩ nhân dân Quý Dương định hướng theo con đường thanh nhạc cổ điển. Dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, chàng trai từng nhiều lần đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế đã từng bước trở thành một trong giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam. Sở hữu chất giọng bass trầm ấm, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giải nhất cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2000, cúp vàng liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, cùng nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác.
1: Đáng chú ý, sau thời gian biểu diễn tại nhà hát Opera Hanover của Đức, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã từng nhận

0: được lời mời ở lại làm nghệ sĩ. Thế nhưng thay vì lựa chọn một con đường thuận lợi hơn ở nước ngoài, anh đã quyết định trở về Việt Nam với mong muốn góp phần xây dựng nền thanh nhạc nước nhà. Điều đặc biệt ở Đỗ Quốc Hưng là anh chưa bao giờ tự giới hạn mình trong khuôn khổ của opera. Sau album đầu tay Hà Nội ơi thầm hát, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã tiếp tục giới thiệu những bản tình ca đỏ, biển tình, rồi gửi dĩ vãng, mạnh dạn bước sang những dòng nhạc giàu tính đại chúng hơn nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu trong xử lý thanh nhạc. Dù thể hiện nhạc đỏ, tình ca hay nhạc tiền chiến, điều khán giả cảm nhận vẫn là một giọng hát đặt cảm xúc lên trước kỹ thuật. Song song với sự nghiệp biểu diễn, hơn 3 thập kỷ gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đưa nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng trở thành một nhà giáo và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc. Từ giảng viên, trưởng khoa thanh nhạc, phó giám đốc đến giám đốc học viện, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, ca sĩ. Công trình đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam được phát triển từ luận án tiến sĩ sau gần 10 năm nghiên cứu, cũng trở thành tài liệu chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
1: Năm 2019, nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho một giọng ca opera hàng đầu Việt Nam, mà còn là sự trân trọng dành cho một người dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển nghệ thuật hàn lâm trong bối cảnh opera vẫn còn là lĩnh vực nhiều thách thức. Tháng 7 năm 2026, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng chính thức được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp quản lý của ông, mà còn mở ra kỳ vọng về sự kết nối giữa hai trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. Nhìn lại hơn 30 năm cống hiến, có thể thấy hành trình của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng không chỉ được viết bằng những giải thưởng hay những cương vị lãnh đạo, đó là hành trình của một người nghệ sĩ đã nhiều lần đứng trước những lựa chọn quan trọng và luôn chọn ở lại để cống hiến, từ sân khấu opera đến giảng đường, từ phòng thu đến công tác quản lý. Nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, góp phần xây dựng nền thanh nhạc Việt Nam phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị hàn lâm và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau.

0: Hành trình cùng với tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí. Từ một nghệ sĩ chèo rẽ hướng sang opera, đến một trong những giọng nam trầm hàng đầu Việt Nam, rồi trở thành nhà giáo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý văn hóa, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ cống hiến cho nền thanh nhạc nước nhà. Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng những giải thưởng hay danh hiệu, mà còn bằng những thế hệ học trò được nghệ sĩ truyền lửa và khát vọng gìn giữ, phát triển nghệ thuật Hàn Lâm Việt Nam. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang không ngừng cống hiến, vượt qua thử thách để tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật.
1: Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa.

mai rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: năm 2026, 31 tháng 7, thưa quý vị.
1: Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không nào? Hôm nay đã là 31 tháng 7 rồi. Chúng ta chia sẻ với nhau những câu chuyện trong chương trình Thành phố Bình Minh của một ngày cuối tháng. Và đến thứ hai tuần tới khi gặp lại nhau thì chúng ta lại mở ra một kế hoạch cho một tháng mới rồi phải không nào? Vậy thì hôm nay hãy cùng nhau khép lại một ngày cuối tuần, một ngày cuối tháng cảm thấy hài lòng nha.
0: Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
1: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay ở khu vực thủ đô Hà Nội chúng ta lưu ý là có khả năng có mưa rào và dông nhé. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
0: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
1: Thời tiết mấy nay có vẻ là mưa gió trải dài khắp mà dọc đất nước chúng ta đúng không ạ? Và cũng kéo dài cả mấy ngày hôm nay nữa. Mấy hôm vừa rồi đã là dự báo mây mưa, hôm nay cũng thế, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mây dày, mưa rào và dông. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành, Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy hình thành kinh tế nhà ga khi các hoạt động thương mại và dịch vụ quanh nhà ga phát triển theo lượng hành khách tăng.
1: Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu theo công thức quy định thay cho cơ chế nhà nước công bố giá định kỳ như hiện nay.
0: Người Việt ngày càng mua nhiều mặt hàng kích thước lớn như nội thất và điện máy trên sàn thương mại điện tử nhờ dịch vụ vận chuyển và lắp đặt ngày càng hoàn thiện và thuận tiện hơn.
1: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Nhiều quốc gia đang khẩn trương đàm phán với Mỹ để giảm tác động từ các mức thuế quan mới, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận thương mại nhằm bảo vệ xuất khẩu và chuỗi cung ứng.
0: Australia quyết định miễn phần lớn mức tăng phí thị thực du học cho sinh viên các nước Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giáo dục và thúc đẩy quan hệ với khu vực ASEAN.
1: Ngày càng nhiều người trẻ tại Nga lựa chọn lối sống chậm, ưu tiên sức khỏe, trải nghiệm, sự gắn kết cộng đồng và các giá trị truyền thống thay cho xu hướng tiêu dùng và giải trí sôi động trước đây.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái tương tác và lưu ý như thế nào quý vị nhé. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái hoạt động nó phù hợp, đem đến một cái kết quả tốt nhất. Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2026, 31 tháng 7, âm lịch là 18 tháng 6, tức là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán ngày cuối cùng của tháng 7, hoàng đạo Ngọc Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, nhập trạch, mở đầu dự án mới. Kỷ kỵ là kiện tụng, tranh chấp kéo dài, các công việc đòi hỏi mạo hiểm hoặc nóng vội khi đưa ra quyết định.
1: Như vậy là một tháng sẽ khép lại với một ngày hoàng đạo. Và tuần này thì kẹp giữa có ngày hôm qua là ngày hắc đạo nhỉ. Còn chúng ta có một tuần toàn là ngày hoàng đạo. Và hy vọng rằng là một tuần cuối tháng như vậy thì cũng giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy nó dễ thở hơn khi mà chúng ta phải có những cái deadline hoặc là những cái kết quả hoàn thiện của tháng 7 này. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì phân tích ngày hôm nay như thế nào nhé. Ngày cuối cùng của tháng 7, 31 tháng 7, trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình, mặt trăng bảo bình thì vuông góc với sao thiên vương song tử, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ, sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Hôm nay dễ xuất hiện cảm giác mọi thứ diễn ra ngoài dự định, lịch thì thay đổi, kế hoạch bị xáo trộn hoặc là ai đó phản ứng khác với điều bạn nghĩ. Thế nên thay vì cố kiểm soát mọi thứ thì hãy dành một khoảng trống để thích nghi nhé. Khả năng linh hoạt sẽ giúp cho bạn biến những điều bất ngờ thành cơ hội, còn sự nóng vội chỉ khiến cho những chuyện nhỏ trở nên phức tạp hơn mà thôi.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, một câu nói mang tính tức thời thưa quý vị. Hành động và khả năng thích nghi sẽ tạo ra cơ hội. Đây là câu nói của Garrison Quint, diễn giả và tác giả người Mỹ chuyên về lãnh đạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Câu này có ý nghĩa rằng cơ hội hiếm khi tự xuất hiện. Khi mà dám hành động và linh hoạt trước những thay đổi bất ngờ, bạn sẽ nhìn thấy nhiều cánh cửa.

0: mà người chỉ biết chờ đợi thường bỏ lỡ.
1: Cái sự thích nghi và linh hoạt này này, nghe thì đơn giản nhưng mà áp dụng vào thực tế thì không phải là dễ dàng, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng có một cái xu hướng là đi theo những cái gì quen thuộc, công việc quen thuộc, hàng ngày cuộc sống cũng quen thuộc, nó diễn ra theo như một cái dự định có sẵn. Thế cho nên là khi có những điều mới xảy ra thì chúng ta hay bị ngỡ ngàng và chúng ta có một cái xu thế là bài xích. Đấy, cho nên là nếu như chúng ta linh hoạt thích ứng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có lợi hơn, tiết kiệm hơn về thời gian để tiến về phía trước, đúng không ạ? Bởi vì có những vấn đề nó xảy ra ngoài xã hội hay là trong gia đình thôi, nó mang tính tất yếu. Nếu như chúng ta không thích nghi thì chúng ta bị lạc hậu. Và điều đó thì sẽ khiến cho chúng ta bị mệt mỏi, căng thẳng và cảm thấy mình bị cô lập. Thế cho nên hãy hiểu cái sự gọi là linh hoạt thích ứng này với một nghĩa rộng hơn để chúng ta đón nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, series Cơm nhà ba món hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn, mà với mong muốn là không tốn thời gian và suy nghĩ quá nhiều, tức là những bữa cơm thường nhật đơn giản trong gia đình thôi, phải không nào?
0: Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề khá là đặc biệt mang tên mùi thơm từ lá. Mỗi món ăn trong thực đơn hôm nay đều gắn liền với một loại lá gia vị quen thuộc, tạo nên hương thơm vô cùng đặc trưng cho mâm cơm Việt.
1: Thế có nghĩa rằng là chủ đề của chúng ta là hương thơm của lá. Và ba món gợi ý ngày hôm nay đó là thịt cuốn lá lốt, đúng không ạ? Lá lốt là chủ đạo, gà rang lá chanh với lá chanh làm điểm nhấn, và canh nghêu nấu thì là để cho bát canh của chúng ta thêm dậy mùi khó cưỡng. Ba loại lá này thì sẽ tạo nên ba tầng hương vị riêng biệt và chắc chắn là giúp bữa tối của gia đình có dấu ấn rõ nét rồi.
0: Đầu tiên là thịt cuốn lá lốt. Bạn chọn thịt heo xay có cả nạc lẫn mỡ để chả không bị khô. Trộn thịt với hành khô băm nhỏ, hạt nêm, tiêu và nước mắm. Một bèo nhỏ là bạn có thể thái nhỏ một vài lá lốt rồi trộn chung vào phần thịt để tăng thêm hương thơm. Sau đó thì lấy lá lốt rửa sạch, đặt mặt xanh đậm xuống dưới, cho thịt vào giữa rồi cuộn tròn lại, chiên nhỏ lửa trên chảo dầu đến khi lá lốt xém nhẹ và thịt chín đều từ bên trong.
1: Tiếp theo là món gà rang lá chanh nha. Chúng ta chọn phần thịt gà chặt miếng vừa ăn, đem ướp với hành tím băm, gừng, nước mắm và một chút tiêu trong khoảng 15 phút. Cho gà vào chảo rang trên lửa vừa đến khi thịt săn lại, da bớt mỡ và có màu vàng rám đẹp mắt. Lúc này chúng ta rắc lá chanh thái chỉ mỏng vào chảo, đảo nhanh tay rồi tắt bếp. Việc tắt bếp sớm giúp lá chanh không bị đắng nhưng mà vẫn giữ được lượng tinh dầu thơm phức bao bọc lấy từng miếng gà.
0: Cuối cùng chúng ta sẽ có món canh nghêu nấu thì là. Thành mát, Thành rất là thích món canh nghêu nấu thì là. Nghêu mua về thì chúng ta ngâm nước vo gạo và vài lát ớt cho sạch cát nhé. Luộc chín rồi gỡ lấy thịt, gạn lấy nước dùng trong. Bạn phi thơm hành khô nè, cho cà chua vào xào mềm, đổ nước luộc nghêu vào đun sôi. Khi mà canh sôi, cho thịt nghêu vào, nêm nếm gia vị vừa miệng. Cuối cùng thì rắc thì là, cắt khúc cùng với hành lá vào, rồi tắt bếp ngay để giữ màu xanh và hương thơm đặc trưng của thì là.
1: Và chúng ta đã có một bữa cơm rất là kích thích khứu giác, phải không ạ? Từ sự dẫn dắt của khứu giác thì chúng ta nếm và chắc chắn tôi nhân nghĩ rằng là với bàn tay chế biến của các bạn thì sẽ kích thích vị giác thơm ngon và giúp cho gia đình thêm gắn kết.
0: Duy Thanh nghĩ rằng với cái kinh nghiệm nấu nướng của mình thì nếu mà quý vị thính giả làm cái phần mà chiên hoặc là làm những cái gì mà không liên quan đến nhiều nước á, liên quan đến lá thì các bạn nhớ là để lửa nhỏ thôi, chứ tránh trường hợp là cái lá nó bị cháy rồi xong cái phần thịt ở bên trong nó không có chín thì nó cũng không có đúng quý vị nhé.
1: Mà như vậy thì sau khi lá nó cháy đen nó sẽ teo tóp rách ra và thịt nó lại còn lòi ra rất là xấu nữa.
0: Nên thật ra thì các bạn chú ý cho cái phần mà chúng ta chế biến từ lá thì chúng ta cẩn thận cho cái câu chuyện điều tiết về cái ngọn lửa khi nấu nha. Còn vẫn nhớ...

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là 31 tháng 7 và là một ngày vô cùng đặc biệt gắn liền với cột mốc lịch sử đầy tự hào của người dân Việt Nam. Cách đây đúng 46 năm, ngày 31 tháng 7 năm 1980, khoang đổ bộ của tàu vũ trụ đã trở về trái đất an toàn, đánh dấu sự thành công trọn vẹn của chuyến bay đưa người Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Người anh hùng viết nên trang sử đó chính là Trung tướng Phạm Tuân.
1: Sinh ra tại một vùng quê yên bình ở xã Quất Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình vào năm 1947. Chàng thanh niên Phạm Tuân nhập ngũ năm 1965 và được tuyển vào binh chủng không quân Nhân dân Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường phi công quân sự tại Liên Xô năm 1967, ông trở thành phi công tiêm kích của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ, trực tiếp tham gia bảo vệ bầu trời miền Bắc trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Tên tuổi của ông gắn liền với lòng dũng cảm và những trận chiến cân não trên không trung. Giữa năm 1972, ông là một trong 12 phi công xuất sắc được lựa chọn để đào tạo bay đêm, một kỹ thuật cực kỳ phức tạp để chuẩn bị đối phó với pháo đài bay B-52. Trong chiến dịch cuối năm 1972, bất chấp sân bay bị đánh phá dữ dội, hệ thống thông tin liên lạc và đèn đường băng bị hỏng, ông vẫn xung phong trực chiến liên tục, cất cánh và hạ cánh an toàn trong làn mưa bom bão đạn.
0: Đỉnh cao là đêm 27 tháng 12 năm 1972, vượt qua vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt của các máy bay tiêm kích F-4, Phạm Tuân dũng cảm lao thẳng vào đội hình địch, bắn rơi một chiếc B-52 rồi trở về hạ cánh an toàn. Chiến công xuất sắc này đã mang lại cho ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973. Khi kể lại sự kiện này, ông luôn khiêm tốn nói rằng chiến công có đến 80% là may mắn. Nhưng chúng ta đều hiểu, sự may mắn ấy chỉ đến khi người phi công có đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo để chớp lấy thời cơ sau khi đã trải qua biết bao mồ hôi và xương máu từ những trận chiến trước đó.
1: Cơ duyên đưa người phi công dũng cảm này chạm tay vào những vì sao bắt đầu từ năm 1977, khi ông được cử sang Liên Xô học tập tại Học viện Không quân Gagarin. Một năm sau, ông chuyển sang huấn luyện bay vũ trụ trong chương trình Intercosmos. Quy trình tuyển chọn phi công vũ trụ vô cùng khắt khe. Phía Liên Xô đã kiểm tra thể lực của rất nhiều phi công và kỹ sư Việt Nam, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người vượt qua được các bài kiểm tra thể lực cực kỳ nghiêm ngặt.
0: Để chuẩn bị cho chuyến bay, Phạm Tuân đã trải qua 1.5 năm miệt mài luyện tập sức khỏe về những thử thách vượt ngoài giới hạn thông thường. Ông từng chia sẻ về bài tập ly tâm trên một chiếc ghế đặt ở cánh tay đòn dài từ 5 đến 7 mét quay tròn liên tục. Bài tập này tạo ra lực đè gấp 5 đến 12 lần trọng lượng cơ thể để kiểm tra sức chịu đựng của não bộ khi thiếu máu.

0: hay bài tập quay tiền đình đầy ám ảnh. Cứ mỗi 3 giây, người tập lại phải cúi đầu rồi ngẩng đầu khi ghế đang quay tròn, khiến hệ thần kinh hoàn toàn bị rối loạn. Nhiều người chỉ chịu đựng được vài phút là nôn mửa, nhưng mà Phạm Tuân đã kiên cường vượt qua bài thi đầy đủ 10 phút để chứng minh thể lực phi thường của mình.
1: Và rồi thời khắc lịch sử đã đến. Vào lúc 1 giờ 33 phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 1980, theo giờ Hà Nội, con tàu Soyuz 37 mang theo Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur. Con tàu nhanh chóng đạt đến vận tốc vũ trụ cấp 1 là 7,92 km/giây để đi vào quỹ đạo. Trong hành trang mang theo vào vũ trụ của Phạm Tuân có những kỷ vật vô cùng thiêng liêng: bức ảnh gia đình, ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, một nắm đất từ quảng trường Ba Đình lịch sử, bản tuyên ngôn độc lập, di chúc của Bác Hồ và lá quốc kỳ Việt Nam. Những kỷ vật này đã được đóng dấu của trạm vũ trụ và mang trở lại trái đất như một minh chứng cho sự hiện diện của đất nước Việt Nam ngoài không gian bao la.
0: Trong suốt chuyến đi kéo dài gần 8 ngày đêm, với vai trò phi công thí nghiệm kiêm kỹ sư của con tàu, Phạm Tuân ngồi ở vị trí lái phụ, chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ thông số trên bảng điều khiển. Khi tàu kết nối thành công với trạm vũ trụ Salyut 6, ông cùng các đồng nghiệp đã thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học quan trọng trong môi trường không trọng lực. Ông đã quan sát và chụp ảnh bề mặt trái đất, chụp ảnh lãnh thổ Việt Nam từ quỹ đạo để phục vụ nghiên cứu địa chất, nguồn nước và sinh vật biển. Đặc biệt, ông còn thực hiện thí nghiệm trồng bèo hoa dâu trong không gian nhằm phục vụ cho các nghiên cứu sinh học vũ trụ sau này.
1: Sau 7 ngày, 20 giờ 42 phút làm việc trên quỹ đạo và thực hiện tổng cộng 142 vòng quay trái đất, vào ngày 31 tháng 7 năm 1980, hai nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn trên con tàu Soyuz 36. Chuyến bay thành công tốt đẹp đã đưa Phạm Tuân trở thành người Việt Nam duy nhất 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động Việt Nam và anh hùng Liên Xô. Sau chuyến bay lịch sử, ông tiếp tục cống hiến cho quân đội và đất nước.
0: Thời gian trôi qua, nhưng hai kỷ lục độc nhất vô nhị của Trung tướng Phạm Tuân vẫn mãi là niềm tự hào của người Việt Nam. Người phi công đầu tiên bắn rơi siêu máy bay B-52 trên bầu trời và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những giây phút lắng động và là động lực để thế hệ trẻ noi theo những tấm gương anh hùng trên hành trình giữ gìn và phát triển đất nước ngày một giàu mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu đúng không nào? Chúng ta đã đến với ngày thứ năm nhỉ của chuỗi nội dung ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe. Và sau ông bà, bố mẹ, rồi người bạn đời, rồi những đứa con, đối tượng mà chúng ta nên dành thời gian để quan tâm đến sức khỏe của họ cũng rất là gần gũi nhé. Đó là những người anh chị em và bạn bè thân thiết. Những mối quan hệ đồng lứa và thân cận như thế này thì thường khiến chúng ta mặc định rằng họ vẫn ổn, để rồi vô tình ngó lơ những thay đổi về sức khỏe của họ. Và các bạn biết đấy, tinh thần và thể chất thì luôn có sự liên kết vô cùng chặt chẽ. Khi một người phải gồng gánh quá nhiều áp lực tâm lý hay là bận rộn kéo dài thì cơ thể của họ sẽ lên tiếng cảnh báo trước tiên. Những cơn đau đầu âm ỉ, mỏi mệt vai gáy hay là tình trạng thiếu ngủ trầm trọng chính là những tín hiệu cầu cứu rõ ràng nhất từ một cơ thể đang quá tải.
1: Với anh chị em và bạn bè, khi đã lập gia đình riêng, cuộc sống của họ hầu như xoay quanh một guồng quay không có giờ nghỉ. Ban ngày thì lo việc cơ quan, tối về lại quay cuồng bỉm sữa, con cái. Áp lực từ việc cân bằng cuộc sống bận rộn này đôi khi sẽ khiến họ kiệt quệ về thể lực. Những lúc thế này, một lời hỏi thăm trực diện rất có ý nghĩa, thậm chí là rất quan trọng trong trường hợp bạn cần cảnh báo họ những thay đổi về thể chất mà đến chính họ cũng không nhận ra. Thỉnh thoảng, bạn hãy thử nhắn một tin nhắn hỏi thăm. Dạo này vừa lo việc cơ quan, vừa xoay sở với mấy nhóc nhỏ, có bị thiếu ngủ nhiều hay không? Trong người rọc đi đấy, cuối tuần này nếu bận quá thì cứ bảo em sang trông cháu giúp một buổi mà tranh thủ nghỉ ngơi. Một lời đề nghị như thế này không chỉ xoa dịu áp lực tinh thần mà còn tiếp thêm năng lượng để họ có cơ hội phục hồi thể lực nữa.
0: Và với bản thân thì chúng ta lại càng không cần phải giữ kẽ nữa, đúng không nào? Một cái vỗ vai thẳng thắn nhưng mà chân thành đôi khi lại là liều thuốc tốt nhất. Nếu như mà thấy bạn mình dạo này xuất hiện với vẻ mệt mỏi thì hãy kéo họ ra khỏi màn hình máy tính và trò chuyện thẳng thắn. Này, dạo này nhìn sắc mặt nhợt nhạt thế kia, lại thức đêm cày deadline đúng không? Cuối tuần này rảnh thì nghỉ bớt việc đi, đi cà phê hoặc là chạy bộ vài vòng công viên cho giãn gân cốt, chứ nhìn người thế này thiếu sức sống quá. Cơ thể chúng ta cần vận động thể chất để giải phóng những áp lực tích tụ trong trí óc. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại quá chủ quan hoặc là bận rộn để làm điều này. Khi đó, việc có một người quan tâm và nhắc nhở chúng ta rời khỏi công việc để ý đến cơ thể mình hơn một chút là điều vô cùng đáng quý, đúng không ạ?
1: Hy vọng rằng số phát sóng hôm nay sẽ là một lời nhắc nhở để chúng ta để mắt hơn đến những người bên cạnh mình các bạn nhé.
0: Để mắt tới người xung quanh cũng là một cách để chúng ta nuôi dưỡng tình cảm. Và nhiều khi nhắc nhở mọi người, để ý đến mọi người cũng là cách để chúng ta tự nhắc nhở mình nữa, đúng không ạ? Và chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ 6 đã khép lại. Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày cuối tháng. Một lần nữa chúng tôi mong rằng các bạn sẽ thật là hài lòng để chúng ta cùng khép lại tháng 7 và chuẩn bị mở ra tháng 8 nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.

0: Xin chào ngày mới quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 rưỡi sáng. Hôm nay thứ 6, ngày 31 tháng 7, 2026, ngày cuối của tháng 7 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Và mới hôm nào thì ở phòng thu này, Kỳ Tuyết dẫn chương trình bắt đầu năm mới dương lịch 2026 đây. Thế mà hôm nay đến thời gian đã đến 31 tháng 7. Những bước đi của thời gian có thể khiến cho chúng ta thấy cần phải vội hơn. Thế nhưng bạn đừng vội trong quá trình tham gia giao thông, bởi vì đó là những cái yêu cầu đặc biệt quan trọng để giữ gìn an toàn. Chúc các bạn sẽ bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng với những lộ trình giao thông bình an, may mắn, thông suốt. Và đừng quên kết nối thông tin với giờ cao điểm trên VOV Giao thông qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông các bạn nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sáng nay đáng nhẽ là ca dẫn của biên tập viên Mai Lan, nhưng chị Mai Lan thì đang hơi viêm họng một chút. Kiều Tuyết nghe giọng thì vẫn hay lắm, nhưng chị Lan thì chưa tự tin muốn mang đến các bạn những cái thanh âm tốt nhất cho một ngày mới. Cho nên là chị Lan có nhờ Tuyết dẫn ca hôm nay. Cũng xin được thông tin thêm như vậy để các bạn nào mà đang mong chờ chị Mai Lan thì cũng biết thêm về lý do của sự thay đổi. Có vẻ như đêm qua, một số tuyến đường ở khu vực phía nam thành phố đã mưa nhiều hơn so với trung tâm, cho nên sáng nay vẫn còn lại những vũng nước đọng và ở một phần của đường Giải Phóng sát về phía đường Nguyễn Đức Thọ hay đường Ngọc Hồi, trời còn mặt đường còn hơi trơn ướt, các bạn nên đi lại chậm hơn rồi tránh những vũng nước để giảm những nguy cơ và rủi ro giao thông. Các bạn đi ô tô đi chậm lại, tránh bắn nước bẩn lên người đi xe hai bánh ở bên cạnh. Khu vực sát trung tâm thì đường tạnh giáo hơn, chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn, nắng cũng đang hửng lên ở mạn phía đông của thành phố rồi. Và trên cung đường bạn đi những cái thời điểm đầu giờ sáng như thế này, tình hình giao thông thế nào, thời tiết thế nào, xin mời bạn cùng chia sẻ với VOV Giao thông. Còn về phía VOV Giao thông, ngay sau đây sẽ mang đến các bạn những tin tức mới nhất trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Có một điều rất thú vị là mỗi sáng thức dậy, thế giới lại có thêm một vài điều mới. Và đó cũng là lý do bản tin khởi hành có mặt vào mỗi sáng trên làn sóng phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Chỉ trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất để không chỉ bắt đầu một ngày mới mà còn bắt đầu với sự chủ động. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại mà ý tưởng có thể trở thành cơ hội chỉ sau một cú nhấp chuột, câu chuyện mở đầu cho bản tin khởi hành hôm nay sẽ dành cho những người đang muốn bứt tốc trong hành trình kinh doanh. Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay 31 tháng 7 tại Hà Nội với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số. Sự kiện tập trung vào 4 trụ cột gồm chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp AI, thương mại điện tử, kết nối với các tổ chức tài chính và mở rộng thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Có lẽ ai cũng đã từng ít nhất một lần mất thời gian đi tìm một thông tin hành chính hoặc là không biết phải phản ánh ở đâu. Tin tức ngay sau đây là một thay đổi đáng chú ý với người dân thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra mắt Cổng Thông tin Điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở ngành, xã phường, đánh dấu bước tiến trong xây dựng chính quyền số, nền tảng giúp công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, kết nối các hệ thống số và ứng dụng AI, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và nếu bạn là một người thường xuyên lựa chọn xe hợp đồng cho những chuyến đi liên tỉnh, thông tin ngay sau đây đến từ bản tin khởi hành là một điều rất đáng để bạn quan tâm. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218/2026 sửa đổi quy định về vận tải đường bộ, siết quản lý xe hợp đồng, cấm bán vé, thu tiền, đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp. Đáng chú ý, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị vận tải phải kết nối, chia sẻ dữ liệu hợp đồng với Bộ Công an trước mỗi chuyến đi. Nghị định cũng giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn sát hạch lái xe kinh doanh vận tải. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành. Nếu như sáng nay điện thoại của các bạn nhận được một cuộc gọi yêu cầu xác minh mã số thuế hay là cập nhật thông tin, thì hãy dành ra ít phút để lắng nghe cảnh báo sau đây trước khi làm bất cứ một điều gì. Thuế thành phố Hà Nội cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế lợi dụng chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để gọi điện, nhắn tin, gửi đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chỉ làm việc qua các kênh hỗ trợ chính thức hoặc là trực tiếp tại cơ quan thuế. Và không chỉ là thông tin cá nhân, tài sản trong tài khoản ngân hàng cũng là mục tiêu mà các đối tượng xấu luôn tìm cách nhắm tới. Vì vậy, hôm nay sẽ thêm một cảnh báo nữa rất đáng để quý vị và các bạn lưu ý. Ngân hàng nhà nước cảnh báo xuất hiện nhiều hình thức tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động thanh toán, như việc một số tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ thanh toán tại Việt Nam thông qua liên kết ví điện tử với thẻ quốc tế Visa, Mastercard. Cơ quan quản lý cũng cảnh báo tình trạng tội phạm bóc tách, đánh cháo chip thẻ ngân hàng để làm thẻ giả, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ công khai, minh bạch các loại phí, lãi suất, cách tính lãi, nhất là đối với thẻ tín dụng. Tạm gác lại những thông tin cảnh báo, bản tin khởi hành mời quý vị và các bạn đến với lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng ta vẫn nói nhiều về việc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, nhưng để người dân sẵn sàng lựa chọn xe buýt thay vì phương tiện cá nhân, thì trước hết xe buýt phải đủ hấp dẫn, đúng giờ hơn, thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước đi mới theo hướng này. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu triển khai làn ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến đủ điều kiện hoặc là theo khung giờ nhằm nâng cao tốc độ và bảo đảm đúng giờ. Trong đó có hai tuyến Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Tất Thành. Song song với đó, Sở Xây dựng sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc điều hành tuyến xe buýt số 33 bến xe An Sương, Đại học Quốc gia, giúp tối ưu tần suất và thời gian vận hành dựa trên dữ liệu lịch sử và tình hình giao thông thực tế. Trước khi quý vị và các bạn vặn ga cho những hành trình tiếp theo trong ngày, hãy dành ra khoảng 1 phút cho thông tin cuối cùng sau đây. Biết đâu chiếc xe mô tô yêu quý của bạn lại đang nằm trong danh sách được nhắc đến. Hơn 6.400 mô tô Honda nhập khẩu từ Thái Lan và Nhật Bản đang được yêu cầu triệu hồi tại Việt Nam do lỗi kỹ thuật. Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm có Rebel 300, Rebel 500, CL500 và CB1000 Hornet phân phối qua hệ thống Honda Dreamwing. Với Rebel 500 và CL500, ốc cố định cụm khóa tay lái có thể bị lỏng ra, rơi và mắc vào hệ thống lái, làm tăng nguy cơ bị té ngã. Còn riêng với CB1000 Hornet, có thể gặp lỗi ống dẫn nhiên liệu, gây giò xăng xuống bánh sau và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Nếu chiếc xe của bạn trong diện triệu hồi, hãy mang xe đến ngay đại lý ủy quyền để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn các bạn nhé. Bản tin khởi hành sáng nay xin dừng ở chặng cuối của tháng 7. Còn hành trình phía trước sẽ mang tên tháng 8, tháng của những khởi đầu mới với những mục tiêu mới và hy vọng mới. Chúc quý vị và các bạn luôn vững vàng tay lái trên mọi hành trình của riêng mình. Kính chào tạm biệt

Mỗi ngày mới thức dậy, chúng ta sẽ thấy có nhiều những tin tức mới, những sự kiện mới đang đón chờ chúng ta, và điều này mở ra những hứng khởi. Những thông tin này sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt nhất cho ngày mới của mình. Ở quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng, thính giả báo tin đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các bạn lái xe qua chú ý. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố, chúng ta đi qua chú ý. Quan sát nhường đường nhau, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Các tuyến đường khác, khu vực cửa ngõ phía nam thành phố, khu vực phía đông đi vào qua những cây cầu vượt sông Hồng, hay là mạn phía bắc cầu Thăng Long, rồi khu vực phía tây đường 32, đại lộ Thăng Long, đường Tô Hữu, đường Lê Văn Lương, đường Trần Phú, ông Nguyễn Trãi đi về khu vực ngã tư Sở. Tất cả những tuyến này giao thông chưa có thông tin nào khó khăn cả. Xin mời các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu xem tình hình thời tiết ngày hôm nay có những diễn biến như thế nào đáng chú ý.

0: Các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Hà Nội hôm nay bắt đầu ngày mới trong trạng thái thời tiết tương đối dễ chịu. Sau đêm qua có lúc xuất hiện mưa rào và dông thì đến sáng nay bầu trời duy trì mây rải rác, một vài khu vực vẫn còn ghi nhận những cơn mưa rào nhẹ. Lúc này nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 26 độ C, không khí khá mát, độ ẩm cao sau mưa nên cảm giác tương đối dễ chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay Hà Nội tiếp tục có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Điểm đáng lưu ý là mưa trong ngày hôm nay không diễn ra liên tục mà chủ yếu xuất hiện theo dạng mưa dông cục bộ, đến khá nhanh và tạnh cũng nhanh. Vì vậy, giữa các khu vực trong thành phố có thể sẽ xuất hiện sự khác biệt rõ rệt về thời tiết, đang có nắng nhẹ, nơi thì có nắng nhẹ và nơi khác lại xuất hiện mưa rào trong thời gian ngắn. Quý vị nên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài, đề phòng những cơn mưa bất chợt. Khi gặp dông, cần chú ý đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Về đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, một thính giả vừa báo với chúng tôi không phải là chỗ ngã tư Sài Đồng mà chính xác là ở nút giao thông quốc lộ 5 qua hồ Sài Đồng. Tức là nó vẫn đang là một cái điểm nút nằm trên quốc lộ 5. Các bạn chú ý qua khu vực này, quốc lộ 5 qua hồ Sài Đồng, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, khuyến cáo chúng ta đi chậm lại và nhường đường nhau. Cảm ơn các bạn rất chu đáo báo tin và nhắc lại giúp cho chương trình để chúng ta cùng làm chính xác những cái tin tức cập nhật về trạng thái giao thông. Các tuyến đường ở khu vực cửa ngõ, giao thông đang dần đông lên. Ở phía đường Lê Văn Lương qua nút giao với đường Hoàng Đạo Thúy, các phương tiện cũng đang lưu thông tuần tự qua đây. Nhịp giao thông đang dần trở nên khẩn trương hơn rồi, tuy nhiên cũng chưa xuất hiện áp lực đâu. Chúng ta lưu thông bằng xe cá nhân, chú ý lưu thông ngay ngắn đúng phần đường của mình, không đi vào những phần đường của xe buýt nhanh để tránh cản trở. Và qua nút giao khi các dòng giao thông giao thoa với nhau, chúng ta cũng quan sát thật kỹ, nhường đường nhau để cùng chuyển hướng an toàn. Có tin mới từ những cung đường bạn đi, đừng quên báo giúp chương trình.
2: Anh này,
3: ơi.
2: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ bình tĩnh,
5: em
6: từng câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Lúc này trên cung đường Giải Phóng, đoạn qua nút giao Phương Mai, chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông và thấy rằng cả hai chiều đường khá là thông thoáng, ổn định. Các bạn chưa có điều gì phải lo ngại khi lưu thông trên tuyến này. Tuy nhiên đây cũng là trục giao thông cực kỳ quan trọng từ cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố và đường có nhiều làn. Hãy chú ý về biển phân làn được treo ở trên cao đối với làn ô tô, làn xe mô tô, xe gắn máy để chúng ta tuân thủ, giảm những nguy cơ về rủi ro va chạm giao thông trên những cái tuyến đường rộng mà nhiều làn hỗn hợp như thế này. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết tại nút đèn tín hiệu giao thông quốc lộ 5 Hồ Sài Đồng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nắm được thông tin và sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Chúng tôi cũng đang nhận được tin từ thính giả cho biết là đèn tín hiệu tại nút giao Việt Hưng đường Vũ Đức Thận bị lỗi không chuyển đèn, xe không dám di chuyển. Rất mong đơn vị chức năng cũng sẽ quan tâm đến cụm đèn này. Đây là khu vực ngã tư đường Việt Hưng với đường Vũ Đức Thận, đèn bị lỗi không chuyển pha, tức là cứ đỏ mãi mà không chuyển sang tín hiệu khác, khiến cho các xe, những người điều khiển phương tiện đi qua cũng không dám di chuyển. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 cho biết đường Ngô Quyền, Hà Đông, đoạn từ cầu An cho đến ngõ 20, mặt đường lầy lội và phát sinh nhiều ổ gà do ở đây có dự án đang thi công. Các bạn di chuyển qua đoạn đường này cũng chú ý thêm. Nếu như chưa thể đến cái giai đoạn thảm vá được thì chúng tôi cũng rất mong đơn vị thi công sẽ có những biện pháp để cảnh báo, đồng thời hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho mọi người qua lại.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Tất cả những tin tức mà thính giả phản ánh tới VOV Giao thông về đèn tín hiệu trục trặc, về đường xá có những sự cố như thế nào cũng luôn luôn được các đơn vị chức năng theo dõi nắm bắt và có những phương án tiếp cận để xử lý ngay. Vừa rồi thính giả có đưa tin tới chương trình về trục trặc đèn tín hiệu ở ngã tư Việt Hưng, Vũ Đức Thận, và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu cũng đã nắm được thông tin này, sẽ cho đơn vị tiếp cận để kiểm tra ngay, khắc phục kịp thời. Ở trên những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, theo quan sát của chúng tôi, lúc này dòng phương tiện cũng đang dần đông lên trên những hướng từ cửa ngõ đi vào. Tuy nhiên cũng chưa đến mức áp lực gay gắt đâu, các bạn vẫn đang có thể di chuyển được khá tốt. Ở khu vực phía tây thành phố đi vào có vẻ như là mặt đường vẫn chưa kịp khô hẳn. Đêm qua sáng sớm nay đã có thể có mưa, các bạn vẫn nên duy trì tốc độ vừa phải để chúng ta đảm bảo xử lý tốt nhất. Bởi vì như các chuyên gia đã phân tích, điều kiện mặt đường đô thị của chúng ta luôn có bụi. Vâng, lượng bụi cũng nhiều. Thế cho nên là khi mà có mưa thì cái mặt đường nó sẽ trơn hơn rất nhiều so với cái điều kiện tạnh ráo. Và nhất là khi vừa mới mưa xong, hoặc là cái mưa nhỏ, mưa không đủ lớn để rửa trôi mặt đường, thì khi đó mặt đường sẽ rất là trơn. Chúng ta chú ý cái đặc điểm như vậy để xử lý tay lái của mình, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Ở đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ nút giao Mai Dịch, có xe máy kéo theo xe ba gác đi lên và che biển số nữa. Chúng ta cũng thận trọng khi di chuyển đường trên cao từ nút Mai Dịch có xe máy kéo xe ba gác đi lên và trong cái trạng thái là che biển số. Đây cũng là một trong những vi phạm rất là nặng đấy. Ở khu vực giao thông bạn đang di chuyển như thế nào? Chúng tôi vẫn đang luôn luôn mong chờ những thông tin được bạn chia sẻ.
11: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
12: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
0: Ở đường Thanh Niên, đường Yên Phụ, lúc này mật độ phương tiện đang ở ngưỡng trung bình. Qua cầu vượt, qua nút giao Thanh Niên Yên Phụ, các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt, nhịp nhàng trên cả hai chiều. Những cây cầu vượt khác ở khu vực trung tâm thành phố của chúng ta, giao thông nhìn chung là không đông, ô đúng mát, rồi những lộ trình cầu vượt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng Hạ, các bạn vẫn đang có thể di chuyển khá là tốt. Hình ảnh camera giao thông của chúng tôi trên tuyến đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến cũng đang ghi nhận một cái khung hình khá là thông thoáng của giao thông. Ngay cả hướng từ Mạn Hà Đông đi về trung tâm thành phố, chúng ta cũng không có điều gì lo ngại cả. Các bạn đang có thể di chuyển được thuận lợi qua những tuyến đường này. Xin được thông tin thêm cùng quý vị thính giả. Có một cái trận động đất mạnh 3,6 độ vừa mới xảy ra hôm qua ở Bảo Lạc, Cao Bằng. Và khi xảy ra động đất thì người dân địa phương đã cảm nhận được rung lắc. Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết là vào lúc 19h45 phút hôm qua, khu vực Bảo Lạc, Cao Bằng xảy ra trận động đất 3,6 độ. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Vị trí gần biên giới Việt Nam Trung Quốc và cách Hà Nội được khoảng 210 km, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Và trận động đất này đang được tiếp tục theo dõi. Một số người dân tại xã Bảo Lạc chia sẻ là thời điểm xảy ra động đất họ đã nghe thấy tiếng nổ kèm theo rung lắc có thể cảm nhận được.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
14: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
13: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
14: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu ngà?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
14: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
13: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
15: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
16: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
15: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
16: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
15: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
16: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
15: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
16: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
15: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Ở đường vành đai 3 đoạn qua đường Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch có va chạm hai xe. Chúng tôi vừa nhận được thông tin sơ bộ này. Đường trên cao vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch có hai xe va chạm nhau. Và mức độ cản trở như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục báo giúp chương trình. Cũng đường trên cao vành đai 3 đoạn từ nút giao Mai Dịch có xe máy kéo theo xe ba gác đi lên và xe máy này thì che biển số theo thông tin của thính giả. Chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm là theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì đối với hành vi mà xe gắn máy che biển số cũng đã được quy định rất cụ thể, mức phạt tiền là 4 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng. Ngoài ra thì còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung nữa. Đây là cái lỗi mà cố ý để che giấu những hành vi vi phạm nhằm né tránh những cái phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng. Đối với người tham gia giao thông, các bạn đi ở trên đường vành đai 3 khi mà thấy những cái phương tiện không thuộc diện được phép lưu thông lọt vào như thế này, trước hết chúng ta cũng đề phòng. Ở đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua công viên Bách Thảo hướng đi về đường Ngọc Hà có một rãnh rất sâu, các ngang đường chúng ta đi qua phần lớn phải giảm tốc độ đột ngột và điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro. Thính giả cũng báo tin tới VOV Giao thông và đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp khắc phục. Đường Hoàng Hoa Thám qua công viên Bách Thảo hướng đi về phố Ngọc Hà có một rãnh sâu cắt ngang đường khiến xe phải phanh gấp khi đi qua, rất nguy hiểm.
17: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
18: Ừ!
17: Chị mua gì thế?
18: Sican ạ?
17: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
18: Sican hiệu quả không chị?
17: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
18: Ôi, hay quá chị nhỉ?
17: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
18: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
19: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
20: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Ferroli, mua đồ chất, 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Ferroli ngay hôm nay, 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: nên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Các bạn thân mến, ở khu vực đường Tây Sơn qua nút giao về phố Thái Thịnh hướng đi về ô chợ Dừa, theo quan sát của chúng tôi qua hình ảnh camera, lúc này đường đã thực sự đông rồi. Đã có tới 4 làn ô tô ở trên lòng đường và cùng với đó là mô tô xe gắn máy cũng đang phủ kín ở trên những khoảng trống còn lại. Mật độ phương tiện tăng cao trên hướng đi từ mặt phía Tây Nam thành phố và khu vực trung tâm thông qua trục đường Tây Sơn, đường Nguyễn Lương Bằng đi vào ô chợ Dừa và các điểm giao cắt tiếp theo, các bạn cũng sẽ cảm nhận được áp lực này. Tuy nhiên vẫn đang trật tự thôi, không có những cái xung đột nào quá mạnh khiến chúng ta lo ngại. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba Minh Khai Lạc Trung có dây điện đứt rơi xuống giữa đường. Không biết là dây điện ở cái cụm đèn này hay là một cái dây điện của cái hệ thống điện đi ngang. Thính giả cũng báo với chúng tôi ở khu vực cụm đèn xanh đèn đỏ ngã ba Lạc Trung Minh Khai có dây điện đứt rơi xuống.